0: Príjemné májové popoludnie želám všetkým našim poslucháčom Reginy Stret. Viete, kto bol Matej Bencúr? Ak nie, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto sa to iste dozviete. A keďže nebudem prezrádzať viac, poprajem vám už iba príjemné počúvanie. Od techniky pozdravuje Iveta Janáková a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.
1: Prečo si sa milí?

Dnes si v našej relácii pripomíname významnú osobnosť slovenskej literatúry, lekára, cestovateľa a humanistu Martina Kukučína, ktorý zomrel pred 98 rokmi. Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, sa narodil v oravskej obci Jasenová v rodine slobodných sedliakov Šoltýsov. Už od mladosti vynikal usilovnosťou a túžbou po vzdelaní. Študoval na gymnáziách v Revúcej, Martine aj Banskej Bystrici. Učiteľské vzdelanie získal v kláštore pod Znievom a niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ vo svojej rodnej obci. Popri práci však neprestával študovať ani tvoriť. Túžba po poznaní ho priviedla až do Prahy, kde vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite. Práve počas pražských rokov sa naplno rozvíjala aj jeho literárna tvorba. Aktívne sa zapájal do života slovenských študentov v spolku Detvan a vznikali jeho prvé známe prózy, v ktorých sa s citom a humorom zobrazovali životy obyčajných ľudí. A aká bola jeho ďalšia životná cesta, to sa dozviete už po piesňach.

Po rokoch štúdií a literárnej práce sa Martin Kukučín pokúsil uplatniť ako lekár doma na Slovensku. Nepodarilo sa mu to však získať a tak prijal ponuku chorvátskej rodiny. Stal sa obecným lekárom v mestečku Selca na ostrove Brač, kde pôsobil viac než 13 rokov. Práve dalmátske prostredie mu veľmi prirástlo k srdcu. Spoznával život miestnych ľudí, ich mentalitu, tradície i každodenné radosti i starosti. No pokojný život narušili spoločenské a rodové spory, do ktorých sa odmietol zapojiť. V roku 1907 preto spolu so svojou mladou manželkou Pericou Didoličovou odišiel do Južnej Ameriky. Po vzniku Československa začal čoraz viac túžiť po návrate domov. Tento sen si splnil v roku 1922, keď sa po dlhých rokoch vrátil do vlasti a usadil sa v Martine. Chcel opäť tvoriť, študoval historické materiály a pripravoval rozsiahle literárne dielo venované slovenskej minulosti. Napriek návratu však cítil, že krajina sa za tie roky veľmi zmenila. Ťažko sa vyrovnával s novou spoločenskou realitou a často sa vracal do prostredia, ktoré mu bolo blízke, do chorvátskej Dalmácie. Na jar roku 1928 ochorel počas pobytu v chorvátskom kúpeľnom mestečku Lipik na zápal pľúc. Martin Kukučín zomrel 21. mája 1928 v nemocnici v chorvátskom Pakraci. Najskôr bol pochovaný v Záhrebe, no neskôr jeho telesné pozostatky previezli na Slovensko a uložili ich na Národnom cintoríne v Martine, medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského národa.

O povahe a vnútornom svete Martina Kukučína veľa prezrádzajú aj jeho osobné listy. V jednom z nich sa vlastne predstavuje sám, úprimne, pokojne a s typickou životnou pokorou. V liste adresovanom Jánovi Slávikovi z ostrova Brač opisuje svoju húževnatosť, silnú vieru i presvedčenie, že človek má dôverovať osudu a Božiemu vedeniu. Píše o sebe ako o človeku, ktorý ani v ťažkých chvíľach nepodliehal zúfalstvu či beznádeji. Naopak, cítil sa spokojný, vyrovnaný a vďačný za život, ktorý mu podľa vlastných slov priniesol viac, než očakával. Z riadkov cítiť pokojného, múdreho a životom skúseného človeka, ktorý si aj ďaleko od domova dokázal zachovať optimizmus, vnútornú rovnováhu a pokorný pohľad na svet. Nuž a teraz ten spomínaný list. Ináč, vy budete snáď znať najlepšie, že ja som človek pomahy veľmi húževnatej a čo ako smiešno sa to v ústach doktora vyníma, človek, ktorý verí v Boha i spolieha naňho, že on vie najlepšie, čo k nášmu slúži dobru, nech on sám riadi tedy tú krehkú loďku mojej existencie. A ver mi, nikdy nedoľahol na mňa okamih zúfania ani beznádeje, ani tu, ani nikde. Ja som dnes tuná, taký veselý, bez všetkej afektácie veselý. Ako len človek bezstarostný môže byť veselý. Človek, ktorý nesklamal sa v ničom, ani v jednej svojej nádeji, ba prijal 100 ráz viac, než zaslúžil a 10 ráz viac, než sám očakával. Ja som dnes človek najspokojnejší a v svojom spôsobe šťastný. Z listu Jánovi Slávikovi z Brača 21. septembra 1895.

0: Turecka.
1: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V cykle Klenotnica ľudovej hudby vám v sobotu ráno o 5. hodine v repríze z uplynulého víkendu ponúkneme rozprávanie Jaroslava Haslingera o nahrávkach piesní z CD albumov, ktoré ľudová hudba Jara Haslingera zrealizovala v roku 2020.

kolesiel. V HLP počas víkendu privítajú účastníkov 25. ročníka detského folklórneho festivalu Kolovrátok. V sobotu sa v Helpianskom amfiteátri o 18. hodine začne tanečný domček. V nedeľu o 14. hodine bude uvedený gala program, v ktorom budú účinkovať Drienka zo Slovenskej Ľubče, Hviezdička a Mravček z Hriňovej, Silešánek z Vinodolu, Radosť zo Závadky nad Hronom, Helpančok a deti z Helpy a hostia z Rumunska. Múzeum Kysuckej dediny v rámci Noci múzeí a galérií pozýva do svojho areálu v sobotu. Od 17. do 21. bude rozložený oheň pri depe, kde si návštevníci môžu vychutnať tradičnú opekačku. O 20:30 sa začne prehliadka skanzenu s lampášmi. V programe budú účinkovať ľudová hudba Starejší a ženská spevácka skupina Dolinka z Novej Bystrice. Vo Vašci si v nedeľu o 13:45 pri obecnom úrade pripomenú doktora Michala Kapasného, a to odhalením pamätnej tabule za jeho celoživotnú prácu a prínos pre Vašec. Vo Vašci bude v nedeľu uvedený aj folklórny program Chorovod o Mielnici. Tradičný sprievod dievčat a žien v podaní folklórneho združenia Stráne z Vašca sa začne o 13. hodine. O 14:30 sa začne vystúpenie detského folklórneho súboru Podkryvánček a folklórneho združenia Stráne z Vašca na námestí Slobody vo Vašci. O 15:30 bude nasledovať vystúpenie Eleonóry Vančíkovej Kapasnej a súboru Karpaty z Bratislavy. V Sebe chleboch na Starej Hore vás v nedeľu privítajú na svetourbanských slávnostiach. Program 30. ročníka otvorí o 10:30 svätá omša v kaplnke svätého Urbana. Popoludní o 14:30 sa začne kultúrny program, v ktorom budú účinkovať deti z folklórnych súborov Škovránok a Vienok, dychová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórne skupiny Oslianka, Geľovianka a Podjavorská muzika a ženská spevácka skupina Marína. Rubriku Folklórne spravodajstvo, ktorú pripravila Miriam Kubandová, vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Martin Kukučín patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Literárni vedci ho označujú za autora, ktorý dokázal veľmi autenticky zachytiť život obyčajných ľudí, dedinčanov, roľníkov, remeselníkov či jednoduchých postáv z každodenného života. Na rozdiel od viacerých svojich súčasníkov nehľadal hrdinov medzi vyššími vrstvami, ale medzi obyčajnými ľuďmi, ktorých poznal z vlastnej skúsenosti. Jeho výnimočnosť spočívala aj v tom, že dokázal svet zobrazovať očami jednoduchého človeka, jeho jazykom, humorom, starosťami i pohľadom na život. Aj preto pôsobia jeho diela dodnes veľmi prirodzene a ľudsky. Literárne debutoval v roku 1883 poviedkou Na hradskej ceste. Už v prvých prózach bolo cítiť jeho pozorovací talent a schopnosť vystihnúť charakter človeka niekoľkými detailmi. Veľký úspech mu priniesla známa humoreská Rysavá jalovica, v ktorej spojil situačný humor s presným vykreslením dedinského prostredia. Za jedno z vrcholových diel slovenskej poviedky je dodnes považovaný Neprebudený. Tragický príbeh jednoduchého a citovo čistého Ondráša Machuľu ukázal Kukučína ako autora s hlbokým zmyslom pre ľudskosť, súcit a psychológiu postáv. Práve tu sa naplno prejavila jeho schopnosť zachytiť vnútorný svet človeka a konflikty medzi dobrosrdečnosťou jednotlivca a nepochopením spoločnosti. Významné miesto v jeho tvorbe majú aj diela Mladé letá, Keď báčik z Chocholova umrie či Mišo. V nich dokázal cez humor i iróniu i jemnú satíru pomenovať slabosti spoločnosti, ľudskú márnivosť, pretvárku aj mravný úpadok. Nikdy však nezabúdal na človeka samotného, na jeho dôstojnosť, cit a schopnosť dobra.

Vrcholom tvorby Martina Kukučína sa stal román Dom v stráni, ktorý vznikol počas jeho pôsobenia v chorvátskej Dalmácii. Práve tam našiel prostredie, ktoré ho silno inšpirovalo. Krajinu, ľudí, aj ich spôsob života. Dom v stráni je príbehom lásky, rodinných vzťahov, spoločenských rozdielov aj hľadania životného šťastia. Veľkou témou jeho neskoršej tvorby sa stal aj osud vysťahovalcov. Počas života v Južnej Amerike ho silno zasiahli príbehy chorvátskych emigrantov, ktorí opustili domov a hľadali nový život ďaleko od vlasti. Tieto skúsenosti pretavil do rozsiahleho románového cyklu Mať volá, kde premýšľal o vzťahu človeka k domovu, rodine, práci, majetku i vlastnej identite. Popri próze písal aj cestopisné a reflexívne diela, v ktorých zachytával svoje dojmy z Dalmácie, Čiernej hory, Francúzska či Patagónie. Nešlo však iba o opisy krajín. Cez cestovanie často uvažoval o človeku, spoločnosti a zmysle života. V posledných rokoch sa vracal aj k slovenským dejinám a štúrovskej generácii. Vo svojich historických románoch a fragmentoch sa snažil pochopiť ideály mladých slovenských romantikov a ich predstavy o národe, slobode a spolupatričnosti. Tvorba Martina Kukučína tak ďaleko presiahla rámec dedinskej prózy. Nebol iba kronikárom slovenského vidieka, ale autorom, ktorý cez príbehy obyčajných ľudí dokázal hovoriť o veľkých životných otázkach. O láske, mravnosti, domove, ľudskej dôstojnosti, aj o hľadaní miesta človeka vo svete.

Počúvate reláciu Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred a na rade sú pranostiky a predpoveď počasia. Čo Boh v máji daje, človek nech nekľaje. Chladný máj pre ovocie raj. Chladný máj s mokrým júnom plnia stodolu s božím a stohy senom. A teraz nasleduje aj predpoveď počasia. Piatok prinesie prevažne príjemné a stabilné počasie. Očakáva sa jasno až polooblačno, miestami sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť. Len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky, takže väčšina územia zostane bez dažďa. V noci teploty klesnú na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude chladnejšie, približne 10 až 5 stupňov Celzia. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 23 až 28 stupňov, na severe miestami okolo 21 stupňov Celzia, takže deň bude pomerne príjemný. Fúkať bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku však bude vietor skôr slabý.

Počúvate štvrtkové vydanie relácie Zahrajte mi túto, ktoré sa dostáva k svojmu záveru. A tak mi prichádza na um opýtať sa vás v závere ešte raz. Už viete, kto je Matej Bencúr? Verím, že vás životný príbeh Martina Kukučína vlastným menom Mateja Bencúra zaujal a možno aj inšpiroval. Ďakujeme, že ste boli s nami a z vysielacieho pracoviska z Banskej Bystrice sa s vami lúčia Iveta Janáková a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Zahrajte mi túto.
1: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Veličinu, ktorá nemení svoju hodnotu, nazývame v matematike konštanta. Ale taká konštanta vo všetkom, to nie je dobré. Vedeli by ste si napríklad predstaviť, že by ste jedli hoci rezeň so zemiakovým šalátom a nič iné celý mesiac? Asi nie. Preto je dobré, keď prídu aj zmeny. V tejto relácii napríklad zmeníme hudobný žáner z populárnej hudby na folklór. Veríme, že sa vám aj vďaka tomu nasledujúca hodinka bude s touto zmenou počúvať príjemne. Do zoznamu odohranej hudby zasiahne minulotýždňový poslucháč pán Vladimír Karas z Humenného. Vo vedomostnom kvíze pred týždňom na 5 otázok odpovedal správne 4 krát. Ako odmena za súťaženie sú 4 hudobné vstupy podľa vlastného vkusu. Keďže pán Vladimír zbožňuje valčíky, v trojštvrťovom takte sa poniesieme vo všetkých jeho hudobných vstupoch. A vychutnávať si svoj výber bude nielen on sám, ale tiež členka jeho rodiny Skoly Baboviec, ktorá sa v týchto dňoch dožíva životného jubilá. Takže aj toto je možno akýsi darček. Ako prvá zaznie autorská pieseň Jana Šoltesa z Bardejova. A myslím si, že získala si takú obľubu, že o niekoľko generácií ju už budeme považovať za ľudovú. Spieva Štefan Štec, hrá ľudová hudba Stana Baláža. Kedy...

Doznela veľmi známa autorská pieseň Jana Šoltesa z Bardejova v podaní Štefana Šteca. V druhom vstupe podľa výberu poslucháča pána Vladimíra Zumeného si vypočujeme ukrajinský valčík, mimoriadne obľúbený aj u Rusínov. Hrá a spieva muzika Milana Rendoša.

0: hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zjedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Čo v polovici mája hovoria o počasí a prírode naše pranostiky? Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. Ale roj o Svetom Jáne nestojí ani za vodu v čbáne. V júni rojenie nestojí za zvonenie.
0: Pranostiky na tento týždeň z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. A teraz si poďme vypočuť tretí hudobný vstup podľa výberu pána Vladimíra Zumenného. Peknú poetickú pieseň s odkazom na pominuteľnosť z ľudovou hudbou železiara zaspieva folklórna skupina Folkmarčanka z Veľkého Folkmara.

0: Naozaj ročky pribúdajú a možno ste sa aj vy zamysleli pri piesni v podaní folklórnej skupiny Folkmarčanka z Veľkého Folkmara. Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Vladimír.
1: Čo je to berce?
0: Čo je to berce? Tak môžete si vybrať z troch možností, ak ste toto slovo nikdy ešte nepočuli. Berce je poa súčasť konského postroja, po B zásuvka v stole, kam sa odkladali dôležité dokumenty, alebo po C je to otvor v plafone, kam sa šlo na povalu. Berce. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút a dovtedy si vypočujeme štvrtý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Vladimíra Karasa z Umeného. Aj tento raz to bude Valčík. Ide o autorskú pieseň Jána Ondera, ktorý si ju zaspieva spolu s Valériou Balážovou a ľudovou hudbou Stana Baláža.

Vedomostný kvíz. Komunikácia v tejto rubrike bude obojsmerná. Čo to znamená? Rozprávať budeme totiž zo štúdia k vám jedným smerom, ale niekto z vás, čo zavolá do vysielania, druhým smerom, teda od seba z domu tu do štúdia. Kým sa spojíme, s kým sa spojíme, tomu cez telefón položíme 5 otázok. 3 z nich sú zamerané na nárečové slova z obce Sečovská Polianka, 1 na pranostiku a 1 na text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete, toľko hudobných vstupov budete mať na výber do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať to, aby to boli nahrávky len so sprievodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na navýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať dnes, najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu. Zvykneme hovoriť o 8 týždňoch, ale vychádza to, že cez leto, keďže si dáme inú podobu ako týto kvíz, ako to kvízovanie počas roka, tak v podstate až v septembri. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť na rečové slovo, preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. A zdá najdôležitejšia informácia, telefónne číslo k nám 055 622 29 94, nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Petra z Kyjova. Pekné popoludnie.
1: Pozdravujem pekne, všetko dobré vám prajem.
0: Ďakujem. No, poďte sa rozcvičiť najskôr na tej otázke, ktorú položil ešte pred týždňom poslucháč pán Vladimír z Humenného. On to formuloval, čo je to berce, aj keď som sa ho pýtal, či to nie je náhodou, že sú to berce. Trval na tom, že čo je to berce. No a tu sú tri možnosti na výber. Po A, súčasť konského postroja, po B, zásuvka v stole, kam sa odkladali dôležité dokumenty, alebo po C, otvor v plafóne, kam sa šlo na povalu.
1: Tak dáme Ačko.
0: Ačko, aj ste počuli čosi také niekedy?
1: No, to len manželka mi čosi tu povedala, že pri záprahoch by sa to malo používať.
0: Áno, niekde to aj barco volajú, niekde berce. A podľa popisu, no kto nie je znalý tých vozov, tých jednotlivých súčiastok, ani si to možno nevie predstaviť, ale popísané je to, že sú to drevené alebo kovové rozporky pri konskom záprahu.

0: V oknách, po co je obrubníky na záhonoch?
1: No, po našom je štachytky, nie?
0: No áno.
1: Palanky.
0: Palanky, áno, presne tak, aj štachytky, aj Ďury štachytka, ešte si spomíname na neho ľudového rozprávača. Dobre, máte prvý bod. Druhá otázka, vraví svokrane veste. Ta nevidíš, že še Joško parpli jak kura? Čo robí Joško? Čo znamená parplic še? Po A poskakovať, po B váľať sa v prachu, alebo po C sťahovať hlavu k zemi, tak skláňať.
1: To si len typnem, nepočul som vôbec, že čo by to mohlo byť.
0: Parplíše jak kura. Poskakovať, váľať sa v prachu, sťahovať, skláňať hlavu k zemi.
1: Tak v prachu by sa asi neváľal, hejže. Ja dám poskakovať.
0: Nie, je to váľať sa v prachu, parpli.
1: Presne tak, dobre.
0: Áno, kuráše parpli. Hej. A parpli to sú, vieme, že aj tie lupiny vo vlasoch a možno čo tak môže pripomínať. Nič to. Pôjdeme na tretiu otázku. Hovorí otec synovi, tá co ku tebe šťažník prišol? Kto mohol prísť k synovi? Kto alebo čo je šťažník? Po A policajt, po B zlý duch, alebo po C žobrák, taký zanedbaný človek.
1: Tak to ani som tiež nepočul také dačo.
0: Šťažník, co ku tebe šťažník prišol? Prišol policajt, zlý duch, žobrák, zanedbaný človek.
1: No, tak ja dám toho policajta, už všetko jedno.
0: No nie, nie, nie, nie. Pred policajtom možno modlitba neochráni, ale možno pred tým zlým duchom. Tak, správna odpoveď, šťažník to je zlý duch. No tak, ste si možno rozšírili slovník, obzor poznania. No a už sme dnes v relácii zo záznamu vypočuli si ešte raz moderátorku Michailu Valikovú s pranostikami k máju a boli tam také pranostiky, ktoré sú vhodné možno pre včelárov a my sme jednu z nich vybrali a skryli medzi dve vymyslené možnosti. Tak, ktorá je tá správna? Po A. Roj, ktorý sa v máji rojí, za plný voz sena stojí. Po B. Roj, ktorý sa v máji rojí, žiadnu roľu nepohnojí. Po C. Roj, ktorý sa v máji rojí, veľké plásty nerozpojí.
1: Tak Ačko, jednoznačne.
0: Ačko, to si ešte aj pamätáte. A nič
1: ja iné... som bol šeller, takže...
0: Áno,
1: v máji takže... sa to ešte dá zachrániť, ale v júni už ťažko.
0: Áno. Dobre, no tak poďme ešte na tretiu, teda šancu získať tretí bod a to bude zvuková hádanka. Členky folklórnej skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky začnú spievať, ale jedno slovo im tam v závere verša bude chýbať. Počúvajte pozorne.

0: Polianky macere svojich synoch lajú, teda im nadávajú, karhajú ich.
1: Áno.
0: Žena perší tanec, frajírky...
1: Nemajú. Nemajú.
0: Z Polianky macere svojich synoch lajú, žena perší tanec, frajírky... No, ešte šanca možno opraviť sa. No, je pravda, že každá matka, keď pozoruje svojho syna na tanečný zábav, aspoň niekedy, tak bola rada, keď tam mal tú partnerku, ale zase možno nebola rada, keď si mohol sám vyberať.
1: A perší tanec frajírky hľadajú potom.
0: Juj, významovo by to sedelo, ale je tam iné slovo, volajú. Už tí mladíci sú rozhodnutí, koho, hej, oni už nehľadajú, lebo hľadá sa, ono mladé sa stretávala po večeroch, tam si spievali pesničky, nevyznávala sa láska, ale cez tie piesne. To bolo také pekné, poetické, preto máme toľko odtieňov ľubostných pocitov v piesňach. No a tak, no dnes vám to nevyšlo, máte v podstate dva body, čo som možno nečakal, ale možno to bol náročnejší kvíz. Niekedy to ide tak, niekedy tak. To je jak maturitné otázky. Hej, niekomu sadne, niekomu nesadne. No dobre, takže sme dohovorení, keď sa spojíme, dovtedy môžete premýšľať, aké dva...

Spívali členky folklórnej skupiny Bukovina z Osečovskej Polianky, hrala im ľudová hudba Cifra. Zájdeme teraz ešte na chvíľu do Gemera, odkiaľ sa piesňami z Vlachova predstaví ľudová hudba Ondreja Hlaváča. Spievať bude primáš aj so svojou sestrou Máriou Hlaváčovou, druhou huslistkou kapely. Obaja sú výrazné osobnosti gemerského folklóru.

0: Žijeme tu spolu.
1: Rómovia si, podobne ako majorita, radi spievajú. No možno nie preto, aby si cez slova vychutnali príbeh, teda do tej miery, a zdá dôležitejšie je prežívanie melódie. Tým, že spievajú, zdanlivo jednoduchým slovám dávajú inú dušu, iný rozmer. A ak sú príspeve viacerí, vyslovene ich zabáva robiť si paralelné druhé hlasy. A aj bez hudobných nástrojov tak navodia atmosféru hudby, nielen samotného spevu. Dnešnú pieseň Joj mamo, miri mamo opäť vyberáme z publikácie a hudobného albumu Phurika Negila od etnomuzikologičky Jany Belišovej. Je veľmi potešujúce, že v papírovom obale CD nosiča je priložený text, a to v rómčine, aj v slovenčine a dokonca aj v angličtine. Tak jedna sloha, tu si povieme aj po rómsky, Joj mamo, miro mamo, tá v mange tu halušky. Halušky cira leha, mecháva le dadeha. A úplne presný preklad je takýto. Joj, mama, moja mama, uvar mi tie halušky. Halušky s tvarohom, zjem ich s otcom. Prečo práve s otcom? Myslím si, že je to zrejme, pretože keď sa varilo a varí, tak nie len pre jedného, ale pre všetkých. Poďme si rómsku pieseň Joj, mamo, miro, mamo vypočuť v podaní súrodeneckého dua Martiny a Františka Ďuďovcov z obce Soľ.

Môžu deti oslavovať životné jubileum 35 rokov? Môžu, ak sú členmi a členkami jubilujúceho kolektívu. 35 rokov je na folklórnej scéne detský súbor Hanička z Košíc. Súbor je rozčlenený podľa veku na Hanička 1 a Hanička 2. Spoločne sa pri tejto vzácnej príležitosti deti stretnú na javisku v sobotu 23. mája o 16. hodine v priestoroch divadla Grand v Košickom Jumbo centre. Spolu s oboma Haničkami sa predstaví aj skupina Ozdoba a ďalší hostia. V rozhlase máme aj nahrávku súboru Hanička z roku 2019, keď si vtedajšie členky, mnohé dnes už zrejme dospelé ženy, zaspievali s ľudovou hudbou Abovčane zo základnej umeleckej školy Bernolákova Košice.

informácií o pripravovanom sobotnejšom predstavení detského súboru Hanička s názvom Potlesk pokračujeme ďalšou pozvánkou na folklórne stretnutie v Kojšove. V tamojšom kultúrnom dome sa uskutoční regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky v speve rusínskych a ukrajinských piesní Makovická struna. Bude to v nedeľu 24. mája so začiatkom o 13:30. No a už len dodajme, že organizátorom súťaže je Spišské kultúrne centrum a knižnica Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Druhá polovica mája je pravidelným termínom župčianskych folklórnych slávností, ktoré pripravuje obec Župčany, no hlavne členovia a členky tamojšej dedinskej folklórnej skupiny Záborský. V nedeľu sa v Župčanoch v amfiteátri v obecnom parku od 15. hodiny predstavia deti tamojšej základnej školy, domáca folklórna skupina Záborský a folklórne skupiny Pridaň z víťaza, Kendičan z Kendíc, Malošarišanka z Malého Šariša, Michaliančan zo Šarišských Michalian, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice a tiež súbor Kapušančan z Kapušian, ľudová hudba Františka Zamišku z Kulačkova a zahraniční hostia, súbor piesní a tancov Chmielnické klosy a kapela ľudová Chmielničane z Poľska. Okrem javiskových vystúpení je v Župčanoch pripravená aj ulička remesiel. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Na folklórnu tému bude cez víkend ladená televízna hitparáda Kapura. Jej ďalšie kolo budete môcť sledovať v sobotu o 14:15. Okrem aktuálneho rebríčka videoklipov v podaní interpretov z rôznych kútov Slovenska vám Kapura ponúkne aj publicistiku. Televízny štáb priblíži celovečerné predstavenie v minulom roku jubilujúceho 70-ročného poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. Ak by ste nevideli reláciu Kapura v sobotu v premiére, jej repríza je okrem archívu na internete naplánovaná aj na nedeľu o 7:05 ráno a tiež na tú ďalšiu sobotu popoludní a ďalšiu nedeľu ráno. Hudba nám síce prestala hrať a v podstate znamená to, že aj naša relácia Zahrajte mi túto sa pomaly končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. No, hodinku uzavrie, kto iný ako folklórna skupina Záborský zo Župčian. Možno v tejto chvíli členovia a členky nepočúvajú rádio, lebo sa chystajú na svoj nedeľnejší festival. V každom prípade zahrá im v nahrávkach ľudová hudba Stana Baláža.

Príjemný štvrtkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri ďalšom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, dnes s podtitulom Folklórny servis. Ponúkneme vám v ňom niekoľko tipov, kam sa vybrať za našimi tradíciami počas najbližšieho víkendu. Tak zostaňte s nami až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

O tom, že folklór sa dá na pódiu uviesť aj s nadhľadom a humorom, svedčí existencia skupiny tanečného humoru Všetečníci. Na scéne sa objavujú už neuveriteľných 20 rokov. Výročný program pri tejto príležitosti nazvali veľmi konvenčne 20. výročie. Pozrieť si ho môžete už o chvíľu, a to o 19. práve dnes, vo štvrtok 21. mája v Dome kultúry Lúky v Petržalke. Námeda scénár Jan Všetečka, Zdeno Jašek, choreografia Stanislav Marišler, Valérie Nedobová a Jan Všetečka a hudobná spolupráca Lukáš Vatrál.

v ďalšom kultúrnom dome v Bratislavskej Petržalke, tentoraz v zrkadlovom háji, vystúpi rovnako o chvíľu World Music kapela s názvom Banda. Uvedie piesne o láske. Banda je kapela, ktorá sa inšpiruje predovšetkým slovenskou tradičnou ľudovou hudbou, ale aj inými hudobnými žánrami a hudbou národov celého sveta. Na svojich koncertoch využíva najmä akustické nástroje a bohaté vokály. Členovia bandy sú skúsení muzikanti rôznych žánrov a zároveň špecialisti na ľudovú hudbu. Doteraz vydala banda 4 vysoko oceňované štúdiové albumy. Za album Telegraphy získala dokonca prestížne ocenenie Radiohead Awards. Ak si chcete bandu a jej piesne o láske vypočuť, tak utekajte do Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislavskej Petržalke.

Ak máte chuť na poriadnu dedinskú zábavu, nemali by ste túto sobotu 23. mája obísť Novú Ves nad Váhom. Dedinská folklórna skupina Novany vás srdečne pozývajú na druhý novanský majáles. Uskutoční sa teda v sobotu 23. mája o 20. v kultúrnom dome v Novej Vsi nad Váhom. Vyhrávať bude ľudová hudba Petra Obucha.

Dva folklórne kolektívy, ktoré sídlia v našom hlavnom meste, pripravujú spoločný program. Konkrétne to bude detský folklórny súbor Kremienok a nie Chocholúšik, ale Ekonóm. Predstavia sa v nedeľu 24. mája o 17. v Dome kultúry Ružinov. Predstavia sa desiatky účinkujúcich, ktorí divákom priblížia krásu slovenských tradícií v ich rôznych podobách. Od úprimnej detskej spontánnosti až po technickú vyspelosť vysokoškolákov. Tak si spoločné vystúpenie Kremienku a Ekonómu nenechajte ujsť.

0: cenu dobrú.
1: Mesto Modra a občianske združenie Kráľovan v spolupráci s Kultúrnym centrom Modra vás pozývajú na tradičné hody v Kráľovej s podtitulom Od poludnia do polnoci. Spoločne sa stretneme v sobotu 23. mája na priestranstve pred Kultúrnym domom na Kráľovej. Okrem iných účinkujúcich sa môžete tešiť aj na vystúpenie domáceho detského folklórneho súboru Magdalénka z Modry. Pripravená je aj kráľovská lajdinontka, tradičná súťaž v pečení pre všetky gazdinky a pekárov. Tento rok sa súťaží v pečení medového krémeša. Koláče môžete odovzdať v minimálnom počte 15 kusov v Kultúrnom dome Modra Kráľová. Ak sa chcete naučiť, ako sa robia tradičné frkacule, ženy z občianskeho združenia Kráľovan vás to rady naučia v škole frkacúl. Ide o tradičnú kráľovanskú cestovinu do sviatočnej polievky. Toto všetko a ešte oveľa viac môžete zažiť na kráľovanských hodoch už túto sobotu 23. mája.

Milí priatelia, nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám prinesieme reportáž zo 160. výročia osláv dychovej hudby vo Vajnoroch. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rekonštrukcia vlády nie je v pláne, potvrdil premiér Robert Fico. Mladíci v Kongu zapálili centrum na liečbu eboli v ohnisku nákazy na východe krajiny. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky 18 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Rekonštrukcia vlády sa nechystá a predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD nemá dôvod riešiť návrh šéfa SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, hovorí Robert Fico.
2: Predateľ cez celú Bratislavu zo Slovenskej národnej strany horúci zemiak a skončil mi na stole u mňa ako obyčajne u predsedu vlády. Ja považujem pána ministra Tarabu za veľmi schopného ministra, ale pre mňa je najpodstatnejšie to, či vládna koalícia bude mať väčšinu a či bude fungovať.
1: Ak by SNS návrh na odvolanie Tomáša Tarabu spresnila, žiadal by garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Líder národniarov odkazuje, že vládu nerozbije, vyčerpá však všetky možnosti, aby v nej mali svoje miesto.
3: Zdvihol som prst, pozval som budúci štvrtok pána Tarabu na predsedníctvo SNS. Dostal a dostane podmienky spolupráce strany. A má právo sa rozhodnúť. Ja mám podpisy 6 našich poslancov, ktoré doručím predsedovi vlády. So 7 rokujeme. Na mojej strane sú aj štátni tajomníci Kufovci.
1: Mladíci v Kongu zapálili centrum na liečbu eboli v ohnisku nákazy na východe krajiny. Urobili tak potom, keď im odopreli vyzdvihnúť telo ich zomrelého kamaráta, ktorého chceli pochovať tradičným spôsobom. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvoláva na svedka udalosti a vysoko postaveného armádneho príslušníka. Zdravotníci a humanitárne organizácie na východe Konga varujú, že im dochádzajú kapacity aj vybavenie na zvládanie novej epidémie eboli. Situáciu podľa nich výrazne komplikuje ozbrojené násilie v regióne, kde panuje humanitárna kríza a masové vysídlenie obyvateľov. Najmenej 9 ľudí zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia vo štvrtok v marockom meste Fes, kde sa zrútila obytná budova. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters. Obyvateľov susedných budov v husto obývanej štvrti úrady vyzvali, aby sa preventívne evakuovali pre zvýšené riziko ďalších zrútení, kým pokračuje pátranie po prípadných preživších.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Naši reprezentanti urobili ďalší krok k postupu do štvrťfinále svetového šampionátu. Vo Friburgu zvíťazili nad Dánskom 5-1 a v B skupine majú na druhom mieste už 11 bodov. Tréner Vladimír Orsák.
5: Tak samozrejme, sme radi za chalanov, ako to odohrali a hlavne po tej druhej tretine sme nechceli dopustiť drámu, ako bola posledný zápas proti Slovincom. Samozrejme, boli tam aj nejaké chybičky. V prvej tretine tam sme mali trošku otvorené okienka, samo to zavrel, ale myslím, že potom sme hrali veľmi dobre, či smerom dopredu alebo smerom dozadu a zaslúžene sme vyhrali.
1: V sobotu čaká slovenských hokejistov duel proti Česku. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky. Teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23 stupňov. Prevažne severný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. V aktuálnych správach pekné ráno na cesty na západné Slovensko je to pokojné, nehlásite žiadne vážne komplikácie, kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva, kompa Záhorská väz Angern premáva, nákladná kompa Štúrovo Ostrihom premáva a ak máte ďalšie dopravné informácie, neváhajte a volajte na toto bezplatné číslo. Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík. Končí sa nám 21. pracovný týždeň v roku 2026, je piatok 22. mája. V kalendári máme dnes mená Julia a Juliana. To prvé je utvorené z rímskeho rodového mena s významom vlasatá, prípadne mladá. A to druhé, Juliana, má zase latinský pôvod s významom patriaca rímskemu rodu Juliovcom. Tak Julianám a Juliam k meninovému sviatku všetko najlepšie. Teplo bude dnes 28 stupňov Celzia a okrem toho máme dnes aj Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. Začína sa piatkový predvíkendový Rádio Budík s hitmi Sám sebou a Lucie Vondráčková o chvíľu a
6: začíname s kapelou Smokey. Pekné ráno vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
4: Počúvate Rádio Regina.
0: Rádio Regina Západ.
7: Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard.

0: Peter Lipa v piatkovom rádiu Budiku, 5 hodín 14 minút je presný čas a teraz v Hurbanovej je 11 stupňov, v Nitre 13 stupňov, 8 je v Prievidzi, 10 v Piešťanoch, 8 v Trenčíne, 12 je v Senici, v Kuchyni na Záhorí je 7 stupňov, 13 je v Gabčíkove a v Bratislave momentálne 14 stupňov. Dnes na západnom Slovensku bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Vzduch sa zohreje na 23 až 28 stupňov Celzia, vietor prevažne severný do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.21, počúvate Rádio Regina Západ. Vyraziť puk je niekedy veľmi dôležité. A viete, kde sa vzala vyrážačka?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Obeta brana, masívne blokovanie striel. Aj tak by sa dala opísať funkcia vyrážania puku pri hokeji. Prvé vyrážačky, predstavte si, sa objavili okolo rokov 1910 až 1930, keď strely pukov počas zápasov začali byť tvrdšie a rýchlejšie a tak vznikla potreba ochrany dominantnej ruky držiacej hokejku. Prvé brankárske vyrážačky boli jednoduché kožené rukavice, ktoré mali na chrbte ruky tvrdšiu výplň a pripomínali skôr kriketové alebo bejzbalové ochranné rukavice. Dnes majú vyrážačky veľmi tvrdú odrazovú plochu, sú ergonomicky tvarované, chránia zápestie aj prsty a umožňujú pevné držanie hokejky. Využívajú sa materiály zo syntetickej kože, karbónu s pevným jadrom a hustými nárazovými penami pre maximálnu ochranu. Nuž a legendárni brankári ako Jacques Plouffe a Terry Selčuk pomohli popularizovať modernejšiu ochrannú výstroj.

0: Želáme vám na západné Slovensko pekné ráno, pripravme sa na pekný piatok, ktorý bude aj teplý s teplotou do 28 stupňov Celzia. Sledujeme v rádiu Budiku aj čo sa deje na cestách 0800 900 800. Pripomíname naše bezplatné číslo do zelenej vlny. Preto, ak ste náhodou niečo videli, tak nám zavolajte. No a zahráme si o chvíľu zas.
1: Hosť panorámy. Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
2: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
1: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
3: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: Zelená vlna.
0: 5.30 je pol šiestej, pozor si dajte na diaľnici R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce smerom na Zvolen. Kráča v ľavom pruhu chodec, zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Ak máte ďalšie informácie, volajte.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O 5:34 minúte pozdravujeme teraz meteorologičku Janku Čerbovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Pozdravujem aj ja, dobré ráno.
0: Janka, aktuálne teploty počasie na západnom Slovensku?
1: Aktuálne je prevažne jasno, fúka lokálny severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a aktuálna teplota v Holiči 8, v Senici 12, v Kuchyni 7 stupňov, Bratislava Tisko 15, Koliba 14, Malý Javorník 12, Bielý Kostol 12, Kráľova Pysanci 9, Piešťany 9, Mijava 12, Trenčín 8, aj Prievidza či Kamanová, Nitra už 13, Žikava 12, Levice 10, Mužla, Hurbanovo 11 a Žiarec aktuálne 13. stupňov.
0: Aký bude dnešný deň na západnom Slovensku?
1: Očakávame slnečno a teplo s popoludnejšou teplotou väčšinou 23 až 27 stupňov. Ojedine to môže byť teplejšie, avšak treba počítať na väčšine územia západného Slovenska so severozápadným až severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu v nárazov o čosi silnejším.
0: Ideme ďalej v noci a zajtra, aký bude víkend?
1: V nočných hodinách očakávame málo oblačnosti, nočná teplota poklesne väčšinou na 14 až 9 stupňov, cez deň slnečno a teplo s popoludnejšou teplotou 24 až 29 stupňov, ešte stále treba počítať aj lokálne so severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu už slnečno, bez rážok, s popoludnejšou teplotou väčšinou 25 až 30 stupňov, ojedinele môže byť ešte vyššie a už prevažne bez vetra.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia. Počujeme sa opäť o hodinu s meteorologičkou Jankou Čerbovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.

Inexis v piatkovom rádiu budíku 5 hodín 41 minút je presný čas. Obávate sa, že vás v práci nahradí umelá inteligencia? Vzdelávate sa v tejto oblasti, aby ste neprišli o prácu? Tak čo vy na to? Toto nás bude zaujímať v dnešnom piatkovom rádiu budíku a hlavne nás budú zaujímať aj vaše komentáre, ktoré nám môžete už odteraz písať na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Ranná téma a otázka už o chvíľu po kapele.

0: Teraz je 5 hodín 44 minút, počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina Západ. Do života nám vstúpila umelá inteligencia a postupne sa udomácňuje aj v pracovnom prostredí. Týka sa to ľudí, ktorí pracujú, majú, ale aj tých, ktorí ju hľadajú. Na veľtrhu pracovných príležitostí sa Marcela Jedináková pýtala práve záujemcov o prácu, či umelú inteligenciu využívajú a či sa v tejto oblasti aj vzdelávajú.
1: Ja osobne umelú inteligenciu sa snažím vysadiť zo svojho života vzhľadom na to, že nie je to spoľahlivý zdroj informácií. Síce uľahčuje prácu, ale nedá sa na neho spoľahnúť.
2: Čo sa týka umelej inteligencii, nepoužívam, nevyužívam, nakoľko sa spolieham na svoje vlastné schopnosti a zručnosti.
3: Ani moc, asi ani nie.
4: Ale práve, že určite si s tým pomáhame aj v škole, nebudeme klamať a tak určite je to taká každodenná súčasť toho života, takže určite to trošku sledujeme.
0: Oslovení ľudia v ankete si zdá sa cestu k umelej inteligencii zatiaľ hľadajú, no a prečo je to potrebné, tak to sa dozvieme o hodinu. Dovtedy nám môžete písať názory na našu otázku alebo otázky, či sa obávate, že vás v práci nahradí umelá inteligencia, prípadne či sa vzdelávate v tejto oblasti, aby ste neprišli o prácu. Na vaše názory sa tešíme na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ.
5: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Jej úlohou je podporovať talentovaných študentov, budovať otvorenú univerzitnú komunitu a posilňovať postavenie technických odborov v spoločnosti. Katarína Smatanová je prorektorkou Slovenskej technickej univerzity pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu. Zároveň sa venuje aj podpore najmenej rozvinutých regiónov a projektom bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny. Aj o tom porozpráva dnes po 12.30.
0: Plná poľná.
1: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
0: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
2: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podmienky pre získanie energopomoci sa budú od júla meniť. Pred budovou strednej školy v Pardubiciach študent smrteľne pobodal mladšiu žiačku. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky a 18 až 28 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Pravidlá energopomoci sa budú od júla meniť. Ministerstvo hospodárstva chce zo systému vyčleniť tých, ktorí na dotáciu nemajú mať nárok. Týka sa to malých firiem a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. Po novom budú zmluvy s dodávateľmi obsahovať údaj, kto a na aký účel energiu odoberá. Za neoprávnené zvýhodnené tarify hrozia pokuty od 500 do 50 tisíc eur, približuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sábolč Hodoši.
2: Vtedy dodávateľ by mal dostať sankciu, ak niekomu prideli sadzbu domácnosť, napriek tomu, že on vyhlásil, že nebude odoberať pre domácnosť.
1: Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára má však štát v praxi obmedzené možnosti kontroly.
3: Pokiaľ sú to drobné podniky, malé firmy, živnosti s malou spotrebou elektriny, s malou spotrebou plynu, tak v praxi na diaľku môže byť veľmi ťažké určiť, či naozaj ide o domácnosť, alebo nejde napríklad o právnu kanceláriu alebo lekárskú ambulanciu.
1: Návrh má parlament na budúci týždeň prerokovať v druhom čítaní. Česká polícia oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo, informuje portál Novinky.cz. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste. Napadnutá žiačka po prevoze do nemocnice zraneniam podľahla. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby. Škola zrušila maturitné skúšky plánované na dnes. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno. Najmenej 4 civilisti zahynuli a ďalší 5 utrpeli poranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Doneckej oblasti, informujú miestne úrady. Klzavé bomby zhadzujú ruské stíhačky z bezpečia vlastného vzdušného priestoru, odkiaľ sú navádzané k cieľom vzdialeným až niekoľko desiatok kilometrov, vysvetľuje agentúra DPA. Ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov podľa správ médií vyhlásil, že Ukrajina vyvinula vlastnú klzavú bombu obsahujúcu 250 kg výbušnín, ktorá má byť čoskoro nasadená na bojisku.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo Friburgu znela po zápase s Dánskom slovenská hymna už po štvrtý raz na turnaji. Zverenci Vladimíra Orsága zvíťazili 5-1 a v skupine si upevnili druhé miesto so ziskom 11 bodov. Štvrtý slovenský gól strelil Martin Pospíšil.
4: Tak povedali sme si, že musíme hrať tak ako minulý zápas, tie prvé dve tretiny. Nemôžeme ísť k ničomu púšťať a ja si myslím, že každá jedna peťka plnila parádnu robotu. Sám bol tiež výborný v bráne a aj beci. Čiže parádny tímový výkon a musíme sa odraziť tiež od tohto výkonu. Tých 60 minút sme hrali asi, aspoň môj osobne, jeden z mojich asi najlepších zápasov v reprezentácii.
1: V sobotu čaká našich hokejistov derby proti Česku. V ďalších zápasoch Kanada zdolala Norsko 6-5 po predĺžení, Fíni deklasovali Lotyšsko 7-1 a Švajčari vyhrali nad Veľkou Britániou 4-1. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota vystúpi na 23 až 28, na severe miestami na 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch, lokálne okolo 55 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Sledujeme, čo sa deje na cestách na západnom Slovensku. Dávajte si pozor, na D1 za Púchovom smerom do Považskej Bystrice sa pri ceste pasie jeleň, takže prechádzajte opatrne. Inak je to pokojné, kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva aj kompa Záhorská Vezangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smerom Strihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Zajtra tu máme noc múzeí a galérií. Počas jedinečného večera otvoria kultúrne inštitúcie svoje priestory. No a napríklad do tohto projektu je zapojené aj Slovenské národné múzeum, Múzeum Bojnice. A teda pre návštevníkov si pripravilo na zajtrajšiu sobotu 23. máj večerný program, ktorý ponúkne komentované prehliadky zámockej hrobky s názvom Príbeh vytesaný do kameňa, počas ktorých sa návštevníci dozvedia dozvedia o udalostiach po úmrti grófa Jana Palfiho a ďalšie informácie o tamojších sarkofágoch. Takto je tip na zajtrajšiu sobotu. Je piatok 22. mája. V kalendári mená Julia. Juliana, želáme všetko najlepšie. Počúvate Rádio Budík a počúvať budeme. Počúvať budeme neznámych, čo nás spája. Meninovým oslavenkyňam posielame aj skladbu. Spievať bude Chris Rea. Pekné ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
0: Počúvate Rádio Regina.
1: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Začnem udalosťou z roku 1814. V obci Urmín v dnešných Mojmirovciach na Hunadijovskom panstve sa konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Zorganizoval ich tamojší chovateľ koní Jozef Hunady podľa moderných pravidiel. Na trati dlhej 2600 metrov pretekalo 13 koní z najlepších stajní Rakúska a Uhorska. Teraz si pripomenieme jazzového hudobníka, dirigenta a hudobného skladateľa.
2: V detských letech som sa začal učiť na housle. Potom, když sme v polovine 30. let byli fascinováni zvukovým filmem a swingem, ktorý vládl svietem, tak sme si založili malou studentskou kapelu na Reálce v Brne. No a samozrejme, tam som sa učil hrať taky na saxofón a klarinet. No a tak to vlastne všechno začalo.
1: 22. mája v roku 1921 sa narodil vo Veľký Levároch Gustáv Brom, ktorý koncertoval a nahrával s českými a slovenskými spevákmi. Gustáv Brom vydal hudobné albumy, jazzový koncert Music Jazz, Gustáv Brom hrá swing a Pozdrav orchestru. Pôsobil aj v Bratislavskom rozhlasovom tanečnom orchestri. A 22. mája v roku 1932 sa narodil literárny vedec Andrej Červeniak.
3: Zmysel človeka vidím v tom, že človek sa pýta po zmysle sveta i seba, svojej práce i svojho života. Ja ako pedagóg a literárnovedný pracovník som si dosť zavčasu uvedomil, že sa musím pýtať po zmysle literatúry. Čo je to umenie? Čo je literárne dielo? Aký je jeho zmysel a poslanie?
1: Profesor Červeniak bol významným literárnym teoretikom, komparatistom a semiotikom a organizátorom kultúrnych podujatí. Je autorom 27 knižných publikácií. Profesor Andrej Červeniak zomrel v roku 2012.

Nikam neodchádzajte, počúvajte nás aj naďalej. Čaká nás dnes pekný piatok so slnkom. Možno aj nejaký ten oblak sa objaví na západnom Slovensku. Denná teplota dnes vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Trochu nás osvieží severný vietor 10 až 30. Budú aj miesta, kde zafúka v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.

0: Presný čas 6 hodín 19 minút počúvate Rádio Regina. O mesiac sa na Slovensku začne prvý ročník Národného týždňa športu. S myšlienkou prišiel Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý už oslovil viaceré združenia či organizácie, aby od 21. do 28. júna rozhýbali našu krajinu. S generálnym sekretárom Jozefom Libom sa o tom rozprávala Svetlana Barátová.
1: Čo si môžeme predstaviť pod tým názvom Národný týždeň športu?
2: Aby sme sa trošku viacej hýbali, aby sme prispeli k fyzickému zdraviu spoločnosti. Samozrejme, táto aktivita nie je zameraná na vrcholový a výkonnostný šport, je to na pohyb, lebo všetky štatistiky, ktoré máme k dispozícii, nám ukazujú, že spoločnosť sa nehýbe, že máme viacej sedavý spôsob života, že napriek všetkým vekovým kategóriám najviac sa dneska hýbu seniory a najmenej sa hýbu mládež a tá stredná kategória. Takže my chceme, aby v tom týždni, ktorý bude vlastne 3. júnový týždeň, aby sa hýbali a pomaly ich to tak vyprovokoval k celoročnej aktivite.
1: Ako sa teda jednotlivec, alebo aj skupiny, alebo aj mesta, obce môžu zapojiť do toho týždňa?
2: Tak my budeme veľmi radi, aby sa cez túto výzvu, ktorú robíme cez Slovenský olympijský a športový výbor, sa mohli prihlásiť, aby sme mali nejakú registráciu. Vyzývame aj organizácie, ktoré organizujú nejaké aktivity pre svojich členov a takisto aj jednotlivcov, aby sa zapojili. Takže keď pôjdu na stránku Slovenského olympijský a športový výbor, tam je registračný formulár a môže tak vykonať.
1: Už teda máte nejaké dáta, že sa niekto registruje, zapája?
2: Áno, tak my sme napriamo oslovili už veľkú väčšinu partnerov, či to je Združenie miest a obcí, SK8, Únia miest, či sú to štátne inštitúcie alebo samosprávy, školy, tak na tú prvú výzvu sa už množstvo z nich zaregistrovalo.
1: Vy tam máte aj taký jeden slogán, že aj tvojich 30 minút stačí na to, aby sa rozhýbala celá krajina, ako ste prišli na to, že treba športovať aspoň 30 minút.
2: Keď sa dneska pozrieme na rôzne štatistiky, ktoré nám ukazujú, že taký ten minimálny zdravý pohyb počas dňa by mal byť aspoň tých 30 minút, alebo tak tradične, ako sme boli zvyknutí, že aspoň tých 10 000 krokov denne vykonať, tak to tak vychádza, že nemalo by to byť po tých 30 minút. Vlastne z toho nám vyplýva, že hoci aký pohyb tej intenzite 30 plus minút by bolo dobré. To znamená, že keby každý to vykonal, tak to celá spoločnosť, keby sme to robili naraz, tak za 30 minút môže byť zdravšie.
1: Aký je nejaký taký odhad, predpoklad, že koľko ľudí by sa mohlo zapojiť do toho týždňa športu?
2: Tým, že je to prvý skúšobný ročník, tak hociaký počet bude dôležitý, ale ja pevne verím, že sa budeme pohybovať vo veľmi vysokých číslach a že keď tu urobíme štatistiku na záver, tak budeme mať dobrý odrazový mostík do tých ďalších ročníkov.

0: 6.29, máme pekné slnečné ráno na západnom Slovensku, čaká nás aj slnečný piatok. Čaká nás aj pohľad na cesty na západné Slovensko, aktuálna zelená vlna a potom si zahráme túto slovenskú dvojicu Barbora Piešová a Tomáš Bezdeda.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Jar prináša sviežosť, farby aj nové chute. Po zime prirodzene siahame po ľahších jedlách a pestrejšom jedálničku. A keď zeleninu pripravíme zaujímavo, obľúbia si ju aj deti. Ako urobiť zo zeleniny atraktívnu súčasť rodinného stolovania? Dozviete sa v Kulináriu s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch. Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
3: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
4: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
3: Neboj sa, zvládnem.
5: No, keď na to tak pozerám.
2: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12:30.
6: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: 6.31 je presný čas, cesty na západnom Slovensku pokojné, bez komplikácií, dávajte si na seba pozor a ak máte nejakú dopravnú informáciu, zavolajte.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate piatkový predvíkendový rádio Budík z Rádia Regina, 6 hodín 34 minút je presný čas. Dobré ráno opäť želáme meteorologičke Janke Čerbovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Janka, aktuálne teploty a počasie teraz po pol siedmej?
1: Čo sa týka počasia, je slnečno, čo sa týka vetra, miestami severný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu. No a aktuálna teplota v Holiči 10, v Senici 13, v Kuchyni 10 stupňov, Bratislava Tisko 16, Koliba 15, Maliavorník 12, Kráľova Pesenci 13, Bielý Kostol 14, Piešťany 12, Kmijava 13, Trenčín 11 stupňov, takisto Prievidza, Kamanová 13, Nitra 15 stupňov, Šikava 12, Levice 13, aj Mužla, Hurbanovo 14 a Žiharec aktuálne 14 stupňov.
0: Pred nami je pekný slnečný piatok.
1: Áno, ale veterný naďalej, to znamená, že bude slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok, s popoludňajšou teplotou približne o 2 až 3 stupne vyššou ako včera, to znamená väčšinou 23 až 27 stupňov. Na juhu to môže byť o čosi vyššie, avšak treba počítať pri slnečnom počasí s veterným počasím, to znamená s severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu a v nárazoch ešte silnejším.
0: Víkend bude aký?
1: Slnečný naďalej, bezrážkový, i keď môže sa prechodne zväčšiť oblačnosť, ale bude bez rážok, s popoludňajšou teplotou v sobotu 24 až 29 stupňov. Naďalej severný vietor nie tak silný ako dnes a nie tak nárazovitý ako dnes, ale treba počítať. No a v nedeľu ďalší vzostup dennej teploty pri slnečnom počasí na 25 až 30 stupňov.
0: Ďakujeme, to bola aktuálna predpoveď počasia, hovorila meteorologička Jana Čerbová. Príjemný piatok.
1: Príjemný piatok, do počutia.

0: Dobré ráno z Rádia Regina, teraz je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: No a v dobrých radách sme už hovorili, že viac ako 30% slovenských detí by zo zdravotných dôvodov potrebovalo liečbu s trojčekom a pravidelnú starostlivosť nielen v ambulancii zubného lekára, ale aj čeľustného ortopéda. Samozrejme, nejedného rodiča preto zaujíma aj odpoveď na otázku, prečo je to tak? Pýta sa Janka Blejová a reaguje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti, čeľustný ortopéd dr. Marián Sabo.
2: Ako to je? V prípade, že dieťa má už mliečne zúbky krivé, je predpoklad, že aj tie trvalé budú rásť krivo?
3: Je to vysoko pravdepodobné, ale nedá sa to povedať s istotou, pretože ten systém výmeny chrupu funguje veľmi zložito. Dôležité je, že tam tie mliečne zuby vôbec sú, lebo na Slovensku žiaľ tá ústna hygiena nie je úplne ideálna a veľmi často vidíme deti, ktoré majú zuby pokazené, doslova vyhnité, neošetrené a tak ďalej. A k tomu tá diagnóza druhá najčastejšia sú predčasné straty mliečnych zubov. To znamená, že malé deti prichádzajú mliečne zuby príliš skoro a vtedy, keď sa do tých medzier prerezávajú trvalé zuby, tak si vlastne robia, čo chcú. To znamená, ak to dieťa príde o mliečne zuby vo veľmi skorom veku, napríklad 5-6 rokov, tak vtedy je predpoklad, sa dá takmer istotou povedať, že tie trvalé zuby budú krivé.
2: Rodič, keď sa rozhodne, že ide k čeľustnému ortopédovi, samozrejme, že by mal vedieť, k akému a do akej miery je to skutočne čeľustný ortopéd, odborník, ktorý tej téme rozumie. Pretože som sa stretla aj s názormi, že sú všelijakí falošní. Aj zubní lekári, aj čeľustní ortopédi.
3: Áno, sa nám tu na Slovensku rozšíril taký nešvár, že v podstate do tej čeľustnej ortopédii fušuje momentálne kadekto. Mnohí si vlastne nájdu na internete cez nejaké zľavy, cez poukazy a rôzne ponuky. To najlacnejšie, najrýchlejšie riešenie, aké sa dá, že v prvý deň v ambulancii a už odchádzate so strojčekom, ešte neviete poriadne, čo vám je. Takže je veľmi dôležité, aby si bude na stránke komory alebo na našom portáli pre pacientov, ktorý sa volá Viac než strojček, tí rodičia overili, či ten lekár, ku ktorému idú, je naozaj čeľustný ortopéd. Ten zoznam je verejný, nie je s tým žiadny problém. Čo sa týka kvality čeľustných ortopédov, tak tam samozrejme treba ísť podľa referencií. To znamená, každá dobrá ambulancia by sa nemala hanbiť ukázať tými svojimi prácami, mala by mať poriadnu stránku. Ten lekár hlavne je veľmi dôležité, aby s vami od začiatku poriadne zrozumiteľne komunikoval, neschoval sa za nejaké latinské výrazy, že vy vlastne neviete, že čo sa bude diať, aký strojček bude vaše dieťa mať a podobne. Všetko musí byť prehľadné, všetko musí byť zrozumiteľné a musí ten rodič byť informovaný nielen o celom postupe dopredu, ale aj o samotnej cene tej liečby. To znamená, ak vás lekár informuje, zoberie si na vás dostatok času, aby vám všetko vysvetlil a nechá vám čas, aby ste si aj vy rozmysleli a netlačí vás do riešení, ktoré sa vám nepozdávajú, tak vtedy je to dobrý odborník.
0: Od pondelka zmeníme obsah dobrých rád a reč bude o komároch.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Pekné ráno vám prajeme z Rádiom Regina Západ. O 10 minút bude 7 hodín. Umelá inteligencia najviac preniká medzi kancelárske pozície, kde dokáže efektívne optimalizovať danú prácu. Aj keď sú mnohé spoločnosti iba na začiatku zavádzania AI do firemných procesov, zamestnanci a uchádzači o zamestnanie by sa mali vzdelávať aj v tejto oblasti. Dôvody objasnil Marcele Jedinákovej, analytik pracovného trhu Martin Sabo.
1: Ja rátam, že umelá inteligencia bude v budúcnosti plniť podobnú funkciu ako balík Office, kde balíček Office už vyžadujú naozaj všetky spoločnosti aspoň základnú znalosť, a umelá inteligencia bude na tom veľmi podobne, že na nejakej základnej úrovni ju budú potrebovať všetci ľudia, ktorí budú pracovať s počítačom.
2: Výnimkou je segment IT technológií, ktorý bude umelú inteligenciu používať o mnoho častejšie.
1: Kde tí IT pracovníci, najmä pracovníci, ktorí robia s dátami, dátoví inžinieri, ktorí budú nastavovať toky dát, ale aj bežní programátori budú tú umelú inteligenciu využívať na oveľa hlbšej úrovni, budú musieť programovať, nastavovať, budú musieť využívať Python knižnice, strojové učenie, deep learning a mnohé ďalšie koncepty, ktoré idú ale teda už výrazne do hĺbky pri umelej inteligencii.
2: Odborník odporúča pozrieť sa na to, akú perspektívu má pozícia, na ktorej ľudia aktuálne pracujú, a akú perspektívu majú zručnosti, ktoré vedia ponúknuť.
1: Tým, že slovenský pracovný trh bude v aktuálnej dobe prechádzať obrovskou transformáciou a v blízkej budúcnosti prejde naozaj veľkou transformáciou, tak vieme, že sa budú meniť tie pracovné pozície a bude sa meniť ich náplň. Proste s týmto je potrebné počítať. Preto do budúcna odporúčam, aby sa naozaj aj vzdelávali a posunuli si svoje vzdelanie a využili možnosti, ktoré sa im ponúkajú na to, aby sa rekvalifikovali, ak nemajú inú možnosť.
0: Tak ako ste na tom vy? Obávate sa, že vás v práci nahradí umelá inteligencia? Vzdelávate sa v tejto oblasti, aby ste náhodou neprišli o prácu? Napíšte nám názor a skúsenosť na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Tešíme sa na vaše názory a ešte si zahráme Mariku Gombitovú. Želáme vám pekné ráno z Reginy Západ.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Neznáma tvár Gustáva Husáka. Spoznajte utajené kapitoly života socialistického prezidenta. S akými osobnými démonmi bojoval? Aké problémy mal v osobnom živote? Aké bolo jeho detstvo, dospievanie a manželstvo? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové rezy len za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americký prezident Donald Trump potvrdil vyslanie ďalších 5000 vojakov do Poľska. Nie je však jasné, či ide o predtým odložené nasadenie. Sociálna poisťovňa čelí kritike pre dôchodkové prognózy. Najsilnejšia opozičná strana žiada poslanecký prieskum. Piatok prevažne slnečný s teplotou 18 až 23 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump na sociálnej sieti oznámil, že Spojené štáty vyšlú do Poľska 5000 vojakov. Len pred týždňom Pentagon bez vysvetlenia ich nasadenie u našich severných susedov zrušil. Šéf Bieleho domu zmenu postoja zdôvodnil tým, že Poliaci si pred rokom zvolili za prezidenta Karola Navrockého, ktorého sám podporoval.
2: Príslušníci mechanizovanej brigády Black Jack absolvovali 1. mája rozlúčkovú ceremóniu na základni Fort Hood v Texase. A o pár dní neskôr im nadriadení oznámili, že nikam nepocestujú. Zdá sa, že situácia sa opäť zmenila a prezident Donald Trump na sociálnej sieti vo štvrtok napísal, že 5000 amerických vojakov nakoniec do Poľska poputuje. Podľa New York Times zmena rozhodnutia Pentagon zaskočila a dopredu nebol informovaný. Ešte v útorok viceprezident J.D. Vance zrušenie vyslania vojakov do Poľska obhajoval. Ako som povedal, ide o odklad v rotácii našich síl. Túto brigádu môžeme vyslať inde v Európe, ale ešte sme sa nerozhodli, kde ich pošleme. Nie je presné tvrdenie, že sťahujeme vojakov. Ide o bezvýznamnú vec a myslím si, že reakcia niektorých európskych médií je prehnaná. Pentagon pred 3 týždňami oznámil, že stiahne 5000 vojakov z Nemecka a zrušil plánované nasadenie raketovej jednotky v Európe. Prezident Trump vyhlásil, že zníži počty amerických vojakov aj v Španielsku a Taliansku. Nahnevala ho kritika vojny s Iránom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Sociálnej poisťovni zostávajú posledné dni na rozoslanie prvých dôchodkových prognóz. Viacerým ľuďom sa však nepozdávajú. Upozorňujú na chýbajúce údaje aj na prinízke či privysoké odhady dôchodkov, ktoré podľa nich nezodpovedajú realite. Na problémy upozorňuje aj opozícia. Opozičné progresívne Slovensko chce iniciovať poslanecký prieskum v sociálnej poisťovni. Tá tvrdí, že každý podnet od klientov preveruje.
3: 24-eurový dôchodok pre človeka, ktorý je 6 rokov po smrti, prognóza zaslaná nesprávnemu človeku či chybný počet detí. Aj na tieto prípady poukazuje poslankyňa progresívneho Slovenska Simona Petrík.
4: Napríklad Silvia mi napísala, že jej chýba v prognóze 5 rokov. Naopak, ďalší ľudia majú na papieri dôchodky vo výške 2 až 3 tisíc eur.
3: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD si za prognózou stojí. Dvoj- či trojtisícové odhady sú podľa neho v poriadku. Vychádzajú zo súčasného dôchodkového systému. Ten sa však môže časom meniť. Za chýbajúce údaje viní zamestnávateľov.
5: Zamestnávateľ si nesplnil nejakú povinnosť voči tomuto človeku. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozáňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
3: Podľa Rastislava Machunku z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení sa to môže týkať firiem, ktoré už roky nefungujú.
6: To, čo sa dialo v 90. rokoch, aký tu bol neporiadok, mnohé firmy skončili za dramatických okolností, evidencia bola nebola, ale v súčasnosti každý mzdové listy a všetky zápočtové listy tak eviduje, ako má, takže už teraz by ten problém posledných 20 rokov nemal byť.
3: Sociálna poisťovňa zatiaľ eviduje 170 podnetov, ktoré potvrdzujú nedostatky v prognózach. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: A dôchodková prognóza bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále. Pravidlá energopomoci sa budú od júla meniť. Ministerstvo hospodárstva chce zo systému vyčleniť tých, ktorí na dotáciu nemajú nárok. Po novom budú zmluvy s dodávateľmi obsahovať údaj, kto a na aký účel energie odoberá. Za neoprávnené zvýhodnené tarify hrozia pokuty.
7: Vládny návrh zákona má upraviť podmienky pre odber elektriny a plynu, a to tak, aby sa za domácnosť nemohol vydávať niekto, kto v skutočnosti míňa energie na podnikanie. Dodávatelia energie budú musieť so zákazníkmi podpísať nové zmluvy, v ktorých bude tzv. Charakter odberu. Približuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabolč Hodoši.
8: Toto pravidlo je tu 20 rokov, že sadzbu pre domácnosť v elektrike plyne môže mať iba fyzická osoba pre vlastnú spotrebu. A my hovoríme, na to, aby to bolo jasné všetkým, pri podpise zmluvy sa to bude musieť deklarovať, dodávateľ to bude evidovať.
7: Ak dodávatelia pridelia sadzbu pre domácnosť odbernému miestu, ktoré patrí podnikateľovi, hrozí im pokuta od 500 do 50 tisíc eur. Reaguje Karol Galek z opozičnej SAS.
9: Neviem si predstaviť, ako my ich budeme pokutovať, postihovať, ako toto bude vôbec kontrolovať samotný štát.
7: Analytik energie portálu Radovan Potočár súhlasí, že štát má obmedzené možnosti kontroly.
10: Pokiaľ sú to drobné podniky, malé firmy, živnosti s malou spotrebou elektriny, s malou spotrebou plynu, tak v praxi na diaľku môže byť veľmi ťažké určiť, či naozaj ide o domácnosť, alebo nejde napríklad o právnu kanceláriu alebo lekársku ambulanciu.
7: Ak parlament návrh schváli, zmeny budú platiť od júla. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom, oznámila česká polícia. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. Estonsko, Lotyšsko a Litva po najnovších incidentoch s dronmi v Pobaltí žiadajú spojencov z NATO, aby im poskytli väčšiu pomoc v oblasti protivzdušnej obrany. Krajiny oznámili, že chcú koordinovane reagovať na nepravdivé tvrdenia Moskvy, že svoj vzdušný priestor sprístupnili Ukrajine, aby odtiaľ mohla vznikať útoky proti Rusku. Najmenej 4 civilisti včera zahynuli a ďalší 5 utrpeli zranenia pri ruských útokoch klzavou bombou a dronmi vo východoukrajinskej Doneckej oblasti. V marockom meste Fes sa zrútila obytná budova, zahynulo najmenej 9 ľudí a niekoľko ďalších utrpelo zranenia.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vo švédskom Helsingborgu sa začína stretnutie ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO. Hlavnými témami sú aktuálne bezpečnostné výzvy, podpora Ukrajiny a udržateľnosť obranných výdavkov so zvýšenou pozornosťou na tie krajiny, ktoré nesplnili investičný záväzok 2% HDP.
12: Tradičné stretnutie šéfov diplomácií členských krajín Severoatlantickej aliancie je akýmsi predskokanom veľkého júlového samitu spojencov v Ankare. Stretnutie v Helsingborgu má navyše symbolický význam, keďže ide o prvé ministerské stretnutie NATO, ktoré 2 roky po vstupe do aliancie hostí Švédsko. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár spresnil, že diskutovať sa bude aj o väčšej európskej zodpovednosti za bezpečnosť.
13: Toto môže byť taký prelomový samit NATO, čo sa týka budúcnosti a väčšej zodpovednosti európskych krajín ako členských krajín NATO. Vidíme úplne jasne, že spoliehať sa iba na jedného partnera sa ukázalo, že nie je celkom dobré.
12: Generálny tajomník NATO Mark Rutte pred začiatkom konferencie v Helsingborgu pripomenul, že obrana nie sú len investície do zbrojenia.
14: Ide aj o udržanie fungovania spoločnosti, ochranu ľudí, zabezpečenie kritickej infraštruktúry, udržiavanie zásob.
12: Slovensko v diskusiách o navýšení investícií presadzuje, aby zvýšené obranné investície zahŕňali aj rozvoj duálnych spôsobilostí, ako je infraštruktúra alebo zdravotnícke zariadenia. Z Helsingborgu Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Začal sa historicky prvý zjazd sudetských Nemcov. Po prvý raz od druhej svetovej vojny sa stretávajú na českom území. Akcia pod taktovkou festivalu Meeting Brno sa začala uctením pamiatky obetí holokaustu. Na brnianskej vlakovej stanici sa zišlo približne 500 ľudí. Časť z nich demonštrovala proti stretnutiu sudetských Nemcov.
15: Festival Meeting Brno, známy ako platforma dialógu a porozumenia, sa tento rok dostal do centra pozornosti pre kontroverzný zjazd sudetských Nemcov. Organizátori pozvali do Brna potomkov Nemcov vysídlených po druhej svetovej vojne, čo časť českých kritikov odmieta s tvrdením, že sudetskí Nemci počas vojny kolaborovali s nacistami a vo svojom meste ich nechcú. Prvá pietná akcia sa konala na brňanskej stanici na nástupišti číslo 5, odkiaľ počas vojny odchádzali transporty so Židmi. Účastníkov piety a protestujúcich oddeľovali koľaje, napokon sa však obidve skupiny čiastočne prepojili. hovorca sudetonemeckého krajanského združenia Bernd Posselt v prejave odsúdil nacionalizmus a zverstva nacizmu označil za najhorší zločin v dejinách.
16: Nacionalisti a komunisti sú proti nám všade, aj v Nemecku či Francúzsku. Sú proti demokratom a proti Európanom a my nimi sme.
15: Meeting Brno potrvá 11 dní a ponúkne viac než 40 podujatí zameraných na dialóg, menšiny a česko-nemecké vzťahy. Na zjazde vystúpia aj nemecký minister vnútra a bavorský premiér. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Zdravotný stav amerického pacienta nakazeného ebolou, ktorého previezli do Berlína, sa zlepšuje. Potvrdil to sám v telefonickom rozhovore s regionálnym riaditeľom kresťanskej misijnej organizácie Search pre východnú a strednú Afriku, Scottom Mayhrim. Pre tú americký lekár v Kongu pracoval.
17: 39-ročný chirurg Peter Stafford sa na východe Konga pravdepodobne nakazil variantom vírusu Ebola, známym ako Bundibugyo. Pred evakuáciou už nebol schopný chodiť bez pomoci, mal vysokú teplotu a trpel nevoľnosťou. Teraz už môže aj telefonovať. V rozhovore so Scottom Mayhrim povedal, že pred letom do Berlína sa veľmi obával, či transport vydrží. Teraz je však opatrenie optimistický. Podľa Mayhrimho americký lekár absolvoval dve intravenózne liečby, ktoré by mali zlepšiť priebeh jeho nákazy. Mayhrim zároveň povedal, že manželka a deti už mohli vidieť Stafforda cez okno a takéto vizuálne kontakty medzi pacientom a jeho rodinou chce nemocnica umožniť pravidelne. Nemecké týmy sa na špeciálnom oddelení striedajú v trojhodinových zmenách, pretože pri poskytovaní starostlivosti musia nosiť kompletné ochranné obleky. Celá rodina Staffordovcov sa nachádza na izolačnom oddelení s vysokým stupňom ochrany v nemocnici Charité na kampuse Virchow Klinikum v berlínskej štvrti Wedding. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že skupina mladých ľudí v Kongu zapálila v ohnisku infekcie na východe krajiny centrum na liečbu eboli. Stalo sa tak potom, keď im odopreli vyzdvihnúť telo ich mŕtvého kamaráta, ktorého chceli pochovať tradičným spôsobom.
18: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
19: Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas, čo sa im podarilo prvýkrát od roku 2003. Dánov včera zdolali 5-1 a v tabuľke B skupiny majú na druhom mieste 11 bodov, rovnako ako vedúca Kanada. Z Friburgu pokračuje Martin Balážik.
20: Proti Dánsku podali naši hokejisti zatiaľ najlepší výkon na turnaji. Zápas mali pod kontrolou od začiatku. Gólmi sa pod presvedčivý triumf podpísali Chromiak, Liška, Okuliar, Martin Pospíšil a Čedrle, tréner Vladimír Orsák.
21: Tak samozrejme, že sme radi za chalanov, ako to odohrali. A hlavne po tej druhej tretine sme nechceli dopustiť drámu, ako bola posledný zápas proti Slovincom. Samozrejme boli tam aj nejaké chybičky, ale myslím, že sme hrali veľmi dobre, či smerom dopredu alebo smerom dozadu, a zaslúžene sme vyhrali.
20: Slovenskí hokejisti si vďaka včerajšiemu triumfu výrazne vylepšili pozíciu v boji o štvrťfinále. Zajtra popoludní nastúpia proti Čechom. Najlepší hráč včerajšieho zápasu Oliver Okuliar.
22: Sme radi, že sme takto ten turnaj rozbehli, ale my sa chceme zlepšovať každým zápasom a to robíme a budeme rád, keď aj proti tým Čechom ukážeme zase o level vyšší hokej.
20: Včera sa na šampionáte hrali aj ďalšie tri zápasy. V našej fríburskej skupine Kanaďania zdolali Nórov 6-5 po predĺžení. V Curychu si Fínsko poradilo s Lotyšskom 7-1. Domáci Švajčiari vyhrali nad Veľkou Britániou 4-1.
19: V zámorskej NHL sa darilo Jurajovi Slavkovskému. V úvodnom finálovom súboji východnej konferencie prispel dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 6-2. Slovenský útočník najprv v prvej minúte prihral na vyrovnávajúci zásah na priebežných 1-1, potom víťazstvo hostí poistil dvoma gólmi v tretej tretine, vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Slovenskej futbalovej reprezentácii budú v júnových prípravných zápasoch chýbať viaceré opory, vrátane kapitána Milana Škriniara. V prvej nominácii Vladimíra Vajsa staršieho figuruje 8 hráčov z domácej najvyššej súťaže.
23: Naša liga nie je slabá. Som sa snažil vyťahnuť hráčov, ktorí vyčnevali v lige, boli lídri, či už to bolo Slovanie v Žiline, alebo vytiahol som dvoch hráčov z Podbrezova, ktorí mali výbornú šnúru.
19: Slovensko 1. júna privíta Maltu, o 4 dní neskôr hostí Čiernu horu. S reprezentáciou sa zároveň rozlúči Peter Pekarík. V úvodnom zápase baráže o nemeckú Bundesligu remizoval Wolfsburg s Denisom Vavrom s Paderbornom 0-0. Patrioti Levice vyhrali v 3. finálovom zápase slovenskej basketbalovej ligy nad Slovanom Bratislava 93-72 a ujali sa vedenia v sérii 2-1. Tréner Levíc Michal Madzin.
24: Krásna finálová bitka opäť raz v úžasnej atmosfére a plnej hale. Extrémne som za to šťastný a za to, že sme reagovali na bratislavský zápas domácim víťazstvom.
19: Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartuje v septembri v Košiciach a premiérovo vyvrcholí na Kráľovej holi riaditeľ pretekov Peter Prívara.
2: Ten 70. ročník si zaslúži niečo výnimočné a to je práve tento ikonický dojazd na Kráľovú holu.
18: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Prezident Peter Pellegrini príjme na pracovnom obede poslancov Európskeho parlamentu. Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva bude informovať o údajných ruských zločinoch počas vojny na Ukrajine. Slovinský parlament by mal hlasovať o vymenovaní expremiéra Janeza Janšu do funkcie predsedu vlády.
18: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe miestami 18 až 23 stupňov a prevažne severný vietor do 35 v nárazoch lokálne okolo 55 km za hodinu.
18: Rádiožurnál.
1: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková a od mikrofónov Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Jana Balková.
18: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín, 15 minút.
18: Zelená vlna.
4: Kolóna sa vytvorila na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Stojíte 10 minút, rovnako stojíte v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Rýchlosť merajú pred Komárnom smerom z Nových Zámkov pri čerpacej stanici. A pozor, dnes od 22. hodiny v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním. Uzáverov tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Julia, Juliana, tieto mená máme dnes v piatok 22. mája v kalendári. Želáme všetko najlepšie. V rannej téme sa pýtame, či sa obávate, že vás v práci nahradí umelá inteligencia, prípadne či sa vzdelávate v tejto oblasti, aby ste neprišli o prácu. Názor nám napísal Martin, momentálne sa toho neobávam, no niekedy v budúcnosti určite, ale to už budem na dôchodku. Tak v téme ďalej pokračujeme opäť krátko pred 8 hodinou, teraz pokračujeme so slovenskou hudbou. V piatkovom rádiu Budiku to bude aj kapela Gladiator. A 17 minút po 7 aj Wilson Phillips. Pekné ráno vám želajú na západ krajiny stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Stále počúvate piatkový rádio Budík, 7:24 je presný čas. Jednu našu poslucháčku zaujalo slovo upozadiť. Je v slovenčine spisovné? Pýtame sa odborníčky Terezie Rončákovej.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Začneme slovesom upozadiť.
3: Je to moje celkom obľúbené sloveso, ale žiaľ v slovenčine neexistuje. Je nespisovné. Je to čistý bohemizmus, čechizmus a teda nemali by sme ho v spisovnom prejave používať.
2: Napriek tomu sa s týmto slovesom občas stretávame. A to napríklad v takejto vete.
3: Americký prezident bezprostredne po útoku upozadil ľudskú stránku tragédie a okamžite rozprával v patetických symboloch.
2: Poslucháčka sa pýtala aj na to, či existuje aj sloveso upopredniť. Odpoveď znie nie, a to ani v češtine. Na vyjadrenie tohto významu máme iné možnosti.
3: Napríklad uprednostniť, zvýhodniť, preferovať, zvýrazniť, vyzdvihnúť, takže sloveso upopredniť nepotrebujeme a nevyslovuje sa to práve najlepšie, sú tam tie zhluky spoluhlások, takže upopredniť ide horšie z jazyka a je teda asi len v rovine nejakého priam vtipu uvažovať o slovese upopredniť. Hoci nájdeme jeho výskyt v hovorovom jazyku, v slangovom jazyku, môžeme ho použiť v takomto kontexte na ozvláštnenie ako expresívny výraz, novotvar alebo ad hoc slovo.

0: hodín 29 minút, máme tu koniec pracovného týždňa, je tu piatok 22. mája, čaká nás pekný slnečný deň s teplotou do 28 stupňov Celzia. Bude cez víkend ešte teplejšie, počkajte si, povieme si v rádiu Budíku o chvíľu a o chvíľu aj Enrique Iglesias.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jej úlohou je podporovať talentovaných študentov, budovať otvorenú univerzitnú komunitu a posilňovať postavenie technických odborov v spoločnosti. Katarína Smatanová je prorektorkou Slovenskej technickej univerzity pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu. Zároveň sa venuje aj podpore najmenej rozvinutých regiónov a projektom bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny. Aj o tom porozpráva dnes po 12.30.
3: Plná poľná.
2: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
3: Portréty.
2: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
4: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
2: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
3: Zelená vlna.
0: 7 hodín 31 minút, kolóna pokračuje na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, stojíte 10 minút, o 5 minút dlhšie si postojíte v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Rýchlosť merajú pred Komárnom smerom z Nových Zámkov pri čerpacej stanici a ešte pripomíname, že dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina, obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny. No a predpoludním to bude a z uzáverou tunela počítajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Dávajte si pozor, šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvajte rád.

0: 7.35, dnes na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinela zväčšená oblačnosť a bude teplo 23 až 28 stupňov Celzia. Osvieží nás severný vietor 10 až 30, v lokalitách ojedinele až do 50 km za hodinu. O víkendovom počasí hovorí meteorologička Jana Čerbová.
1: V nočných hodinách očakávame málo oblačnosti, nočná teplota poklesne väčšinou na 14 až 9 stupňov, cez deň slnečno a teplo z popoludňa teplotou 24 až 29 stupňov. Ešte stále treba počítať aj lokálne so severným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu. V nedeľu už slnečno, bez rážok, s popoludňajšou teplotou väčšinou 25 až 30 stupňov, ojedinele môže byť ešte vyššie a už prevažne bez vetra.

0: 7 hodín 43 minút. Prečo sú univerzity tretieho veku dobrou možnosťou, ako sa vzdelávať aj vo vyššom veku? Počúvajte, inšpirujeme vás.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Vzdelávať by sme sa mali celý život. Ako je to u seniorov? Univerzity a akadémie tretieho veku približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Tieto univerzity tretieho veku aj akadémie sú, zdá sa, že veľmi populárne. Majú väčší počet záujemcov vždy, ako môžu prijať. Kurzy sú veľmi rôznorodé. U nás v Pezinku napríklad bol obľúbený kurz vinársky, kde ste sa mohli zaoberať pestovaním viniča, ale aj výrobou vína v zmysle a vínom a aké víno s čím sa kedy má piť, aby to správne ladilo s nejakými jedlami.
2: Takže vlastne dostať sa aj k tradíciám, však možno našich predkov, lebo to vinohradníctvo je naozaj tradíciou špeciálne tu na západe.
3: Určite, a vinohradníctvo a aj vinohradnícka krajina sú veľmi zaujímavé témy, ktoré by asi každému z nás mali niečo hovoriť a mali by sme chcieť spoznávať to naše dedičstvo, aj prírodné, aj kultúrne. Takže treba ísť do prírody, treba navštíviť prírodné rezervácie, ktoré máme v okolí. U nás je blízko Šúr, prírodná rezervácia, unikátna. Takže to sú všetko poznávacie zase aktivity.

0: 7 hodín 47 minút je presný čas, počúvate piatkový rádiobudík. Umelú inteligenciu využívajú spoločnosti pri hľadaní nových zamestnancov. Systémy AI zasahujú do pracovného prostredia pozitívne, povedala Marcele Jedinákovej, náborová špecialistka, ktorá riadí tok talentov v modnej nadnárodnej retailovej spoločnosti Lenka Diankov.
1: Už začiatkom minulého roka sme prešli na úplný nábor pomocou AI bota pri pozíciách predajný poradca brigádnik prostredníctvom našej kariérnej stránky a vlastne každý kandidát, ktorý má záujem o prácu u nás, musí najprv absolvovať online test, ktorý je zložený z dvoch častí. Počas vypracovávania tohoto AI testu sa viac priblíži k tomu, ako zhruba vyzerá tá práca predajného poradcu u nás, aké sú požiadavky, očakávania, sú tam rôzne modelové situácie, s ktorými sa môže stretnúť. Trvá to zhruba 20 minút a v neposlednom rade je to obrovský prínos pre manažérov predajní a pre ten nábor, keďže to značne skracuje tú dobu prijatia kandidáta aj celkovo spracovanie tých kandidátov.
2: Umelá inteligencia urobí prostredníctvom dotazníka prvú selekciu kandidátov.
1: To je už to prvotné rozhodovanie pri selekcii kandidátov. Týmto skráti v podstate nejaký telefonický proces, keďže my nepožadujeme životopis na pozíciu predajného poradcu. Pre nás sú dôležité práve tieto vlastnosti, skúsenosti a zdravý rozum pri rozhodovaní sa v bežných situáciách, ktoré môžu nastať. Takže skrátenie náboru, ten prínos pre našu spoločnosť, okrem toho, že máme príležitosť identifikovať naozaj tých najlepších kandidátov, talentov, tak nám to skrátilo nábor zhruba o polovicu, čiže sme momentálne niekde medzi 10 a 14 dňami.
0: AI test je užitočným indikátorom nielen pre zamestnávateľa, ale aj pre záujemcov o prácu v tom, že ukáže, či sa uchádzač na danú pozíciu skutočne hodí.

0: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.
1: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Neznáma tvár Gustáva Husáka. Spoznajte utajené kapitoly života socialistického prezidenta. S akými osobnými démonmi bojoval? Aké problémy mal v osobnom živote? Aké bolo jeho detstvo, dospievanie a manželstvo? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: náš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na letisku v Bratislave pribudla nová pravidelná linka do Podgorice. V Trenčíne dnes bude trojhodinový koncertný happening na viac ako 50 stanovištiach. Dnes bude na západe Slovenska jasná polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Sociálnej poisťovni zostávajú posledné dni na rozoslanie prvých dôchodkových prognóz. Viacerým ľuďom sa však nepozdávajú. Upozorňujú na chýbajúce údaje aj na prinízke či privysoké odhady dôchodkov, ktoré podľa nich nezodpovedajú realite. Na problémy upozorňuje aj Simona Petrík z opozičného Progresívneho Slovenska.
2: Napríklad Silvia mi napísala, že jej chýba v prognóze 5 rokov. Bývalej kolegyni, ktorá je už 3 roky na dôchodku, prišla prognóza, že má ísť do dôchodku v 66 rokoch. Naopak, ďalší ľudia majú na papieri dôchodky vo výške 2 až 3 tisíc eur.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD si za prognózou stojí. Dvoj- či trojtisícové odhady sú podľa neho v poriadku. Vychádzajú zo súčasného dôchodkového systému. Ten sa však môže časom meniť. Zachýbajúce údaje viní zamestnávateľov.
3: Zamestnávateľ si nesplnil nejakú povinnosť voči tomuto človeku. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozhaňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
1: Z letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa už pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory Podgorice. Ide o sezónnu linku. Spoločnosť Wizz Air bude lietať trikrát do týždňa, a to v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová doplnila.
4: Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej hore. Hlavné mesto Podgorice sa totiž nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych primorských letovisk pri Jadranskom mori, akými sú Kotor, Budva či Svätý Štefan.
1: Centrum Trenčína sa dnes zmení na pódium pre 350 hudobníkov. Trojhodinový koncertný happening na viac ako 50 stanovištiach pripravovali 2 roky pri príležitosti titulu Európske hlavné mesto kultúry. Martin Krištof zo združenia OOO odporúča, aby sa ľudia po meste poprechádzali a dali sa unášať hudbou. Je to pokus o spoločné zladenie sa.
5: Projekt Ladenie mesta je zložený z dvoch častí. Prvá prelúdie, ktoré sa odohrávajú na 50 miestach v celom meste a vlastne ich symbolom je Začuť mesto inak. Druhá časť už je samotný projekt Zladenie mesta a Ladenie mesta, kde sa vlastne všetci zídeme na námestí na Vietoslavovej ulici, kde sa všetci hudobníci zídu spoločne, rozozvučia absolútne toto námestie až do nejakého samotného koncového skľudnenia, kedy odohráme skladbu amerického skladateľa Lamonte Younga, ktorá upokojí alebo vyrovná. Je to taký pokus o zladenie celého mesta, ale aj nejakej spoločnosti a celej tej masy, ktorá tam nás tam bude.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Vo Friburgu znela po zápase s Dánskom slovenská hymna už po štvrtý raz na turnaji. Zvarenci Vladimíra Orsága zvíťazili 5-1 a v B skupine si upevnili druhé miesto so ziskom 11 bodov. Štvrtý slovenský gól strelil Martin Pospíšil.
7: Tak povedali sme si, že musíme hrať tak ako minulý zápas, tie prvé dve tretiny. Nemôžeme ísť k ničomu púšťať a ja si myslím, že každá jedna peťka plnila parádnu robotu. Sám bol tiež výborný v bráne a aj beci. Parádny tímový výkon a musíme sa odraziť tiež od tohto výkonu. Tých 60 minút sme hrali asi, aspoň môj osobne jeden z mojich asi najlepších zápasov v reprezentácii.
1: V sobotu čaká našich hokejistov derby proti Česku. V ďalších zápasoch Kanada zdolala Norsko 6-5 po predĺžení, Fíni deklasovali Lotyšsko 7-1 a Švajčiari vyhrali nad Veľkou Britániou 4-1. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. A k tomu bude fúkať severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Dopravná nehoda sa stala v Bratislave na Schneidera Trnavského smerom do centra. Premávka sa spomaľuje, spomalia vás aj kolóny na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Je to na 10 minút. 15 minút stojíte v rovinke smerom do Bratislavy, 10 minút v Šali na Nitrianskej smerom do centra a zase 15 minút si postojíte v Nitre na Novozámockej smerom do centra. Rýchlosť merajú na západnej D1 pri odpočívadle Piešťany, berú to smerom na Trnavu. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Rádio amatérstvo je hobby, zároveň aj šport, zároveň slúži aj na sebavzdelávanie. Niektorí rádioamatéri spájajú cestovanie a turistiku s vysielaním. Vysielajú napríklad z národných parkov, z vrchov, ostrovov či z prímorských majákov. Iní sa venujú súťaženiu, získavaniu ocenení a trofejí. A rádioamatéri sa dokonca spájajú aj s astronautmi. Viac si povieme v dnešnej časti tohto týždňového seriálu, teda viac už o chvíľu. Stále počúvate Rádio Regina, počúvať budeme aj kapelu Hex. Toto sú chlapci z Pet Shop Boys, ich hitom sa začína ďalšia hodina piatkového Rádio Budíka, je 22. mája, 6 minút po 8. Pekné slnečné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvať.

0: Zahrali sme si aj slovenskú kapelu Hex v Rádiu Budíku, teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Mesiac, kozmonautika, družice nie sú predmetom záujmu len vedcov, fascinujú aj rádioamatérov, ktorí odrazom od mesiaca a prostredníctvom družíc nadväzujú spojenia na veľké vzdialenosti a niektorým sa podarilo spojiť aj s astronautmi. Mária Babinská oslovila Norberta Moravanského, viceprezidenta Slovenského zväzu rádioamatérov, ktorý sa rádioamatérstvu venuje od 12 rokov.
2: Predstavte si človeka, ktorý si vytvorí na vlastnej záhrade obrovskú parabolu, ktorá má v priemere niekoľko metrov. Také paraboly, ako sú v slovenskej televízii, alebo ako sa vysielajú cez nejaké mikrovlnné prenosy. Ale toto je súkromná parabola, ktorá má niekoľko metrov. A touto parabolou ten rádioamatér osvecuje mesiac. A čaká na to, kým sa ten signál od povrchu mesiaca odrazí a dopadne na inú časť Zemegule, kde sedí rovnaký blázon, ktorý ten signál príjme a znovu cez ten mesiac vyšle naspäť a do ucha slovenskému rádioamatérovi alebo komukoľvek inému.
3: Rádioamatér Peter Hanák je vedúci katedry manažmentu leteckej prevádzky na Technickej univerzite v Košiciach.
4: Riadenie slovenských nanosatelitov prebieha na rádioamatérskych frekvenciách, ktorých používanie je podmienené platnou rádioamatérskou licenciou. Pre vedecké týmy sú rádioamatéri tak dôležitým prepojením medzi ich výskumom a zariadením na obežnej drahe Zeme s vedeckými dátami. Samotné riadenie prebieha prostredníctvom pozemnej stanice, ako je napríklad naša Otomária 3 Karol Svetopluk Ivan na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v pásmach VHF a UHF.
3: Peter Štefánik sa v rámci rádioamatérskej činnosti venuje satelitnej komunikácii.
5: Už niekoľkokrát sa mi podarilo nadviazať rádiové spojenie s astronautmi na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Takéto spojenia umožňuje organizácia ARIS. Práve ARIS za pomoci rádioamatérov na Zemi umožňuje deťom a študentom sa pýtať otázky priamo astronautov vo vesmíre vo sprostredkovaní cez rádioamatérske spojenie.
6: Oscar Mike 4 Alpha Tango Charlie, this is NA1SS, go ahead. Hello Peter, very nice to hear your voice aboard the International Space Station. You very much loud and clear. The crew are doing great. We enjoy being in space.
7: 73 and all the best from Slovakia.
6: And to all of our friends in Slovakia, the sky is not the limit, my friends. And Peter, hope to see you in space.
3: Toľko výnimočné spojenie Petra Štefánika s astronautom Mikeom Finkem z USA. Bolo to 12. októbra v roku 2025 o 11. hodine 34. minúte svetového času. Slovenskí rádioamatéri sa majú čím pochváliť. Ako povedal viceprezident Slovenského zväzu rádioamatérov Norbert Moravanský, patria k svetovej špičke.
2: Na svete je niekoľko miest, ktoré sú obsadené slovenskými rádioamatérmi, ktoré si na tom mieste vybudovali nejakú stanicu. Napríklad môžeme uviesť Madéru, Maroko, Severnú Afriku. Rádioamatéri československého priestoru sa umiestňujú v top 6 v každom svetovom závode.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút. RTG vyšetrenie je bežná diagnostická metóda, no mnohí pacienti si nie sú istí, ako presne sa na ne dostať. Treba sa na rentgen objednať, alebo stačí prísť.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Vo väčšine prípadov je potrebné mať na rentgen odporúčanie od lekára. Pri akutných stavoch, napríklad po úraze, vás ale môžu vyšetriť prednostne bez objednania, najmä ak vás odošla lekár alebo pohotovosť. Radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: Základom komunikácie medzi indikujúcim lekárom a lekárom radiológom je tzv. Žiadanka. Odlišuje sa od výmenného lístka, toho klasického, ktorého poznáme, tým, že sú tam špecifické kolónky, ktoré je nutné vyplniť. Predovšetkým to, či napríklad pacient a kedy pacient absolvoval na posledný nejaké vyšetrenie a kde, po prípade, aký bol záver z predošlého vyšetrenia, takisto na to je tam kolónka, aký je súčasný stav pacienta, to znamená nejaká epikríza, aký má súčasné ťažkosti, aký je klinický nález, aký je laboratórny nález. Stručne, hej, sa to dá dať do jednej vety. A najpodstatnejšou časťou je otázka, ktorá má byť vyšetrením zodpovedaná, takzvaná diagnostická otázka, od ktorej sa odvíja niekedy aj samotné vyšetrenie, ako bude realizované, ale hlavne sa od toho odvíja interpretácia toho radiológa, ktorý tú snímku bude potom popisovať, čiže vyhodnocovať. A čo sa týka objednávania sa, tak na rentgenových pracoviskách to vo väčšine prípadov funguje tak, že pacienti sa neobjednávajú, ale chodia priamo, ale čakajú na výsledky. Ale môže sa stať teda, že na ten výsledok čaká aj hodinku dve, v závislosti od toho, aj aký je nález zložitý a podobne. Sú potom pracoviská, ktoré vlastne vzhľadom na svoje schopnosti vôbec pacientov zvonku neprijímajú, hlavne teda nemocničné pracoviská, a zameriavajú sa len na vlastne pacientov, ktorí patria pod ich nemocnicu.

0: Československá spolupráca No Name a Tereza Mašková v piatkovom rádiu Budiku 8.28 je presný čas. Máme tu záver pracovného týždňa, ten bude pekný, slnečný. Dnes na západnom Slovensku s teplotou až 28 stupňov Celzia. Aký bude víkend, povieme si za okamih.
1: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
2: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
3: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
2: Neboj sa, zvládnem.
4: No, keď na to tak pozerám...
1: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
5: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
6: Pohotovosť.
1: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
7: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
6: Zelená vlna.
0: 8.30 je presný čas, rýchlosť merajú v hrubej Porsche na Hlavnej v oboch smeroch. Radar je na D1 pri odpočívadle Piešťany, merajú smerom na Trnavu, ďalší je na výjazde z Bánoviec nad Bebravou, merajú smerom do Trenčína. Pripomíname, že dnes o 22. hodine v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny predpoludním. No a zo záveru tunela počítajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: slnečný hit od chlapcov z Westlife. Počúvate piatkový rádio Budík z Rádia Regina. 8.34 je presný čas a teraz už pozdravujeme meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne, Nikoleta.
1: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
0: Je skutočne pekné na západnom Slovensku?
1: Je nádherné, pretože je prevažne jasno. Zatiaľ sa žiadne kopovité oblaky netvoria. Teplota je v rozpetí od 14 stupňov na hrebeňoch Malých Karpát až do 20 stupňov pod týmito hrebeňmi, konkrétne v Pezinku v Grinave. Tam je 20 stupňov Celzia a teplota pozvolne, alebo teda respektíve stúpa zhruba 2 až 3 stupne za uplynulú hodinu. Aktuálne je v Holíči 17 stupňov aj v Senici, aj v Kuchyni pri Malackách. Bratislavské letisko hlási 19, u nás na Kolibe 18, Malý Javorník spomínaných 14 stupňov, v Kráľovej pri Senci je takmer 20 bez troch desatín, v Bielom Kostole 18, v Piešťanoch 17, Myjava hlási 16 stupňov, Trenčín 17, Prievidza 19, Kamanová 19, aj Nitra. V Žikave je 18 stupňov, v Leviciach 19, v Možli 18, v Urbanove takmer 20 bez štyroch desatín a v Žiharci 19 stupňov Celzia. Inak by tá teplota bola určite rýchlejšie stúpala za uplynulú hodinu, nebyť severného vetra, ktorý fúka rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ale teplota bude stúpať počas dňa, kam sa vyšplhá?
1: Čakáme ju popoludní medzi 14 a 17 hodinou na úrovni 23 až 28 stupňov. Pritom bude počas celého dňa slnečno. Ojedinele môže byť trošku zväčšená oblačnosť okolo poludní alebo popoludní, ale k večeru sa opäť zmenší. Fúkať bude počas celého dňa severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pridajú sa aj nárazy vetra okolo poludnia a popoludní, ale tie nebudú presahovať 60 km za hodinu.
0: Víkend bude ešte krajší?
1: Vlastne áno, teplejší a rovnako pekný, slnečný. V sobotu aj v nedeľu čakáme malú, miestami len prechodne zväčšenú oblačnosť. V nedeľu výnimočne s možnosťou prehánok. Pritom bude veľmi teplo na toto ročné obdobie. Najvyššia denná teplota popoludní dosiahne 24 až 29 stupňov. V nedeľu dokonca až do 31. V sobotu čakáme ešte osviežujúci severný až severovýchodný vietor do 30 km za hodinu, ale v nedeľu tento vietor zoslabne a bude prevažne slabý.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemný piatok.
1: Aj vám, do počutia.

0: Presný čas 8 hodín 45 minút je 3 štvrte na 9. Umelá inteligencia sa postupne stáva súčasťou našich životov a zvlášť to platí o pracovnom prostredí. A keďže počet pracovných ponúk klesá, práve vzdelanie aj v oblasti AI bude to, čo rozhodne o úspechu na pracovnom pohovore. O potrebe vzdelávať sa aj v tejto oblasti sa Marcela Jedináková rozprávala s analytikom pracovného trhu Martinom Sabom.
1: Ja rátam, že umelá inteligencia bude v budúcnosti plniť podobnú funkciu ako balík Office, kde balíček Office už vyžadujú naozaj všetky spoločnosti aspoň základnú znalosť, a umelá inteligencia bude na tom veľmi podobne, že na nejakej základnej úrovni ju budú potrebovať všetci ľudia, ktorí budú pracovať s počítačom.
2: Výnimkou je segment IT technológií, ktorý bude umelú inteligenciu používať o mnoho častejšie.
1: Kde tí IT pracovníci, najmä pracovníci, ktorí robia s dátami, dátoví inžinieri, ktorí budú nastavovať toky dát, ale aj bežní programátori budú tú umelú inteligenciu využívať na oveľa hlbšej úrovni, budú musieť programovať, nastavovať, budú musieť využívať Python knižnice, strojové učenie, deep learning a mnohé ďalšie koncepty, ktoré idú výrazne do hĺbky pri umelej inteligencii.
2: Odborník odporúča pozrieť sa na to, akú perspektívu má pozícia, na ktorej ľudia aktuálne pracujú, a akú perspektívu majú zručnosti, ktoré vedia ponúknuť.
1: Tým, že slovenský pracovný trh bude v aktuálnej dobe prechádzať obrovskou transformáciou a v blízkej budúcnosti prejde naozaj veľkou transformáciou, tak vieme, že sa budú meniť tie pracovné pozície a bude sa meniť ich náplň. Proste s týmto je potrebné počítať. Preto do budúcna odporúčam, aby sa naozaj aj vzdelávali a posunuli si svoje vzdelanie a využili možnosti, ktoré sa im ponúkajú na to, aby sa rekvalifikovali, ak nemajú inú možnosť.
2: Retailová spoločnosť v oblasti módy využíva AI na úplný nábor talentov pri pozíciách predajný poradca, brigádnik už od začiatku minulého roka, hovorí náborová špecialistka Lenka Diankov.
3: Každý kandidát, ktorý má záujem o prácu u nás, musí najprv absolvovať online test, ktorý je zložený z dvoch častí. Počas vypracovávania tohoto AI testu sa viac priblíži k tomu, ako zhruba vyzerá tá práca predajného poradcu u nás, aké sú požiadavky, očakávania, sú tam rôzne modelové situácie, s ktorými sa môže stretnúť. Trvá to zhruba 20 minút a v neposlednom rade je to obrovský prínos pre manažérov predajní a pre ten nábor, keďže to značne skracuje tú dobu prijatia kandidáta aj celkovo spracovanie tých kandidátov.
2: Umelá inteligencia urobí prostredníctvom dotazníka prvú selekciu kandidátov.
3: To je už to prvotné rozhodovanie pri selekcii kandidátov. Týmto skráti v podstate nejaký telefonický proces, keďže my nepožadujeme životopis na pozíciu predajného poradcu. Pre nás sú dôležité práve tieto vlastnosti, skúsenosti a zdravý rozum pri rozhodovaní sa v bežných situáciách, ktoré môžu nastať. Takže skrátenie náboru, ten prínos pre našu spoločnosť, okrem toho, že máme príležitosť identifikovať naozaj tých najlepších kandidátov, talentov, tak nám to skrátilo nábor zhruba o polovicu, čiže sme momentálne niekde medzi 10 až 14 dňami.
0: V medziročnom porovnaní najviac kleslo množstvo ponúk z vodohospodárstva, životného prostredia a z pomocných prác. V oboch prípadoch je úbytok o viac ako štvrtinu. Podobná situácia je aj v prípade elektrotechniky a energetiky, textilného priemyslu a telekomunikácií.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 53 minút, to bol Miroslav Žbírka a teraz je tu Darina Mikolášová. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Si tu preto, pretože máš pod palcom dnešné piatkové predpoludne však.
1: Áno, áno.
0: A bude o...
1: V nedeľu sa nám končí týždeň dobrovoľníctva, to znamená, že ho stále máme a stále sa môžeme zapojiť, ale vieme už aj tak trošku bilancovať, že v ňom je tento rok viac ako 650 aktivít od 300 organizácií. No a medzi dobrovoľníkov tak trošku nahliadneme. Stretli sme ich v Moravskom Lieskovom. Budú aj víkendové typy, keďže piatok pozveme na Noc múzeí a galérií. V Levickej synagóge je aj medzinárodný fotofestival Dni fotografie, takže aj o tom bude reč. A po 12.30 sme si pozvali prorektorku pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu STU z Slovenskej technickej univerzity. Príde medzi nás Katarína Smatanová.
0: Od 9. do 13. je tu pre vás Darina Mikolášová. Nech sa teda dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Pekný piatok vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
3: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Volvo, klenotníctvo Šeron, IKAR, The Business Soare, Kúpele Brusno a nadácia Ministerstva hospodárstva.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trnava hostila podujatie Dialóg pre Slovensko. Cieľom sú podnety pre vládu. Mesto Trenčín chce získať peniaze na rekonštrukciu kultúrneho centra Dlhé Hony. Dnes bude na západe Slovenska jasná polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Pravidlá energopomoci sa budú od júla meniť. Ministerstvo hospodárstva chce zo systému vyčleniť tých, ktorí na dotáciu nemajú mať nárok. Týka sa to malých firiem a podnikateľov, ktorí využívajú energie na biznis. Po novom budú zmluvy s dodávateľmi obsahovať údaj, kto a na aký účel energiu odoberá. Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sábol Hodoši.
2: My toto spresňujeme, že toto pravidlo je tu 20 rokov, že sadzbu pre domácnosť v elektrike plyne môže mať iba fyzická osoba pre vlastnú spotrebu. A my hovoríme, na to, aby to bolo jasné všetkým, pri podpise zmluvy sa to bude musieť deklarovať, dodávateľ to bude evidovať.
1: Opozičný poslanec Karol Galek z SAS reaguje, že ide už o niekoľkú zmenu v rámci energopomoci, čo je dôkazom jej neodbornej prípravy.
3: Energopomoc mala byť od tohto roku adresná pre tých, ktorí to reálne potrebujú a nie je to takýmto spôsobom opätovne iba lepiť a obávam sa, že toto nie je posledná novela tohto zákona.
1: Návrh má parlament na budúci týždeň prerokovať v druhom čítaní. Cieľom regionálneho diskusného podujatia Dialóg pre Slovensko v Trnave je zbierať podnety od rôznych aktérov verejného života v regiónoch a pretaviť ich do odporúčaní pre budúcu vládu, vysvetľuje splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
4: Dialóg pre Slovensko je iniciatíva, ktorú vytvoril Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti v rámci takých okrúhlych stolov, debát, kde sa aktéri všetkých regiónov na Slovensku, kde sa prinášajú odborné podnety, poznatky, rôzne pohľady ľudí z regiónov.
1: Diskutovať sa bude o piatich témach, ktoré na úrade identifikovali ako prioritné.
4: Potravinová pomoc, odolnosť a pripravenosť krajiny na rôzne krízy, dobrovoľníctvo, polarizácia spoločnosti a trh práce, pracovné príležitosti a integrácia cudzincov do pracovného prostredia na Slovensku.
1: Po absolvovaní všetkých 8 okrúhlych stolov v regiónoch úrad splnomocnenca odborne spracuje a pripraví materiál, ktorý bude mať odporúčací charakter pre vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb v budúcom roku. Mesto Trenčín chce zaviesť ako 5,5 milióna eur zrekonštruovať kultúrne a komunitné centrum Dlhé Hony. Viceprimátor Jan Forgáč informoval, že zastupiteľstvo ešte v roku 2024 žiadalo o nenávratný príspevok v rámci výzvy na Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026. Z dôvodu nedostatku peňazí vo výzve sa ho nepodarilo zabezpečiť a zmluvy v minulom roku zanikli. Pokračuje viceprimátor Jan Forgáč.
5: Program Slovensko, prebieha v ňom v súčasnosti revízia. Je veľmi pravdepodobné, očakávame, alebo takmer isté, že sa teda do tejto alokácie dostanú finančné zdroje, tak aby sme vedeli zúžitkovať prípravu a tento projekt zrealizovať.
1: Radnica predpokladá, že po schválení presunov bude môcť spustiť proces predloženia projektového zámeru a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok začiatkom budúceho roka. Organizátori Bratislavského knižného festivalu Brak oznámili, že vstup na všetky jeho sprievodné podujatia bude bezplatný. Stalo sa tak vďaka podpore verejnosti, partnerov, donorov a kultúrnej komunity. Návštevníkom, ktorí si už zakúpili vstupenky, začnú prichádzať e-maily a SMS správy s informáciami o refundácii vstupného. Festival sa uskutoční od 27. do 31. mája. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 23 až 28 stupňov a severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 9 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Upozorňujeme na novú nehodu. Stala sa v Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina. Zrazili sa dve osobné autá a blokujú ľavý pruh. Krátko sa zdržíte. Radar meria v Bratislave na Pražskej smerom do centra. Takisto je v Hrubej Borši na Hlavnej v oboch smeroch. Na diaľnici D1 pri výjazde Lúka smerom na Trenčín a merajú aj na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Trenčína.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Pokojný piatok vám prajeme, je 22. mája, stále máme týždeň dobrovoľníctva a tak sa s niektorými a niekoľkými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami porozprávame hneď v úvode, pretože robia skvelú prácu. Ponúkneme tipy na blížiaci sa víkend, je pred výplatou, takže si povieme aj o finančnom strese Slovákov a aby sme ho zmiernili, ponúkneme hudobnú pohodu a veľa, veľa skvelej hudby. Pozdravujú Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: spojili sa, aby pomáhali druhým. Dobrovoľníci tento týždeň opäť vymenili svoje pracoviská za pomoc priamo v teréne. Svoju energiu a čas venovali neziskovým organizáciám, školám, pamiatkám aj prírode. Približne 20 kolegov sa zapojila aj do prác v komunitnej záhrade, ktorá obklopuje environmentálne centrum Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom. Nahrávala Barbora Jurenová.
1: Približne dvojhektárová záhrada obklopuje budovu niekdajšej poľnohospodárskej Sýpky. Už za samotným vznikom environmentálneho centra pritom stoja dobrovoľníci, vysvetľuje manažérka priestoru Barbora Holíčková.
2: Vždycky potrebujeme pomoc, samozrejme máme tu už aj zamestnancov, ktorí nám pomáhajú sa o záhradu starať, ale veľa pracujeme aj s dobrovoľníkmi, vďaka ktorým vlastne vieme zveľaďovať tú záhradu o čosi viacej, než by sa nám bežne darilo.
1: Zelená plocha ukrýva viaceré prírodné zákutia. Zároveň si vyžaduje neustálu starostlivosť, upozorňuje koordinátorka envirovzdelávania Jana Janošíková.
3: Máme teda veľkú záhradu, ktorú využívame najmä na envirovzdelávanie, že nám sem chodia školy, škôlky, ktoré v rámci enviroprogramov si pozerajú rôzne biotopy v našej záhrade, ochutnávajú zo zeleninovej hriadky, zistiu, že čo to vlastne je, máme taký trošku návrat k tomu, čo by sme možno všetci sa mali navrátiť, že v čom žijeme, ako nás tá príroda obklopuje a prečo je to dôležité. A vlastne okrem toho, že tu prebieha vzdelávanie, tak mávame aj koncerty v záhrade, zážitkové večere a rôzne ďalšie podujatia, takže je to také naše gro činnosti.
1: O environmentálnych aktivitách sa najnovšie dozvedeli niečo viac aj dobrovoľníci. V rámci týždňa dobrovoľníctva prišlo do záhrady pomáhať zhruba 25 firemných zamestnancov z Trenčína.
3: Pomáhajú nám plieť burinu, rozvážajú slamu, s ktorou mulčujeme, budeme stavať ohnisko, takže nám pomáhajú prevážať kamene a také ďalšie rôzne pomocné práce. Hlavne my si vážime každú pomocnú ruku, lebo určite to všetci poznáte, že popri svojej práci už na také pomocné a malé práce čas neostáva, ale treba ich spraviť, takže my si veľmi vážime každú pomocnú ruku.
1: Na druhej strane zamestnanci firmy, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu, ocenili, že vymenili kancelárske priestory za pobyt na čerstvom vzduchu, hovorí dobrovoľníčka Monika.
4: Naša spoločnosť sa venuje ľudským zdrojom, čiže my pomáhame už takmer 30 rokov spájať talenty s pracovnými príležitosťami a povedali sme si, že využijeme tento týždeň na niečo iné, na nejakú krásnu aktivitu, a keď sme našli zozname toto perfektné zariadenie, tak sme si povedali, že to je presne pre nás. Vonku, manuálne pracovať a ukázať, že patríme aj do koča, aj do voza.
1: Dobrovoľníčka Michaela vysvetľuje, že sa rozdelili do viacerých skupín. Každá z nich mala na starosti niečo iné.
5: Prišli sme pomôcť do tejto sypky, aby sme tu zveladili prostredie, niečo sme tu vykonali, aby to bolo prospešné pre celú komunitu, pre celú obec. Teraz budeme dávať kartóny na zem a na to pôjde slama, aby neprerastala burina z okolo kríčkov, ktoré sú tu vysadené. Máme to pridelené, že kto má čo na starosti, tak menšie skupinky sme, takže my máme na starosti vlastne toto a potom budeme pokračovať okolo stromčekov, takisto budeme dávať slamu, aby to držalo vlahu.
0: Do kampane Týždeň dobrovoľníctva sa zapájajú stovky ľudí z celého Slovenska v rámci viac ako 650 aktivít, ktoré pripravilo vyše 300 organizácií.
6: Príjemné predpoludnie v rádiu Regina Západ.

0: Tipy na víkend.
1: Čaká nás noc múzeí a galérie. Medzi mnohými múzeami, ktoré si na zajtra pripravili špeciálny program, je aj Múzeum chemického vojska v Čereňanoch, nedaleko Prievidze. Hovorí Robert Trýzňa.
2: Pripravujeme prehliadku nášho múzea, ktorá bude zameraná vlastne na operáciu Púšna búrka, ktorá sa uskutočnila v Perskom zálive. Budeme pri tejto príležitosti predstavovať aj diaľkové detektory bojových otravných látok a vlastne príde vývojár tých diaľkových detektorov bojových otravných látok, ktorý bude prednášať. A taktiež prídu aj dvaja vyslúžilci z operácie Púšna búrka, s ktorými sa ľudia budú môcť porozprávať. Odprezentujú im, ako to tam všetko prebiehalo, aký tam bol klasický denný život a na čo tam boli vlastne nasadení.
1: Medzinárodný klub žien Piešťany vás dnes pozýva na jubilejný 20. knižný a kvetinový bazár. Charitatívne podujatie sa začalo o 9. v Piešťanskej elektrárni. Pokračuje Petra Konečná.
3: Návštevníkov tradične čaká bohatá ponuka kníh rôznych žánrov, ako aj kvetov a prezentácia tvorby floristických aranžmánov, ktoré pripraví Stredná odborná škola regionálneho rozvoja a Stredná odborná škola záhradnícka Rakovice. Finančný výťažok z bazára v tomto roku venujeme na rehabilitácie a zlepšenie zdravotného stavu malého Tomáška.
1: S hudbou sa dá cestovať aj v čase. Viac už v pozvánke Jany Dekánkovej.
4: Atmosféru ako z obdobia Prvej republiky s dobovou hudbou a tancom zažijete na bratislavskom swingovom Majálese 23. mája v legendárnom V-klube. O hudbu sa postará swingový orchester Fats Jazz Band pod vedením famózneho kapelníka Ladislava Fančoviča a tanečná škola B-Swing vás naučí základy dobových tancov.
1: Dnes a zajtra môžete v Petržalke pri Veľkom Draždiaku zažiť biobranie. O čo ide, povie Pavla Léniová.
5: Petržalka to nie sú len paneláky a betón, ale aj fascinujúci a rozmanitý svet rastlín, vtákov, hmyzu, lišajníkov či húb. Dva dni sa budeme meniť na lovcov biodiverzity a objavovať všetko živé, čo sa v meste skrýva. Stačí vám mobil či fotoaparát a aplikácia iNaturalist. Každá fotka rastliny, vtáka či huby sa môže stať malým vedeckým objavom. Alebo pomôžete samospráve pri plánovaní starostlivosti o mestskú zeleň. Čakajú vás aj interaktívne stretnutia s vedcami a vedkyňami, nočné pozorovanie hmyzu či spoznávania života v chorvátskom ramene.
1: V obci Košeca bude zajtra športové podujatie s názvom Osa Trávatlon, hovorí Radomír Brtáň.
6: Trávatlon je spojenie duatlonové, týkajúce sa časti preteku na bicykli a časti behom. Je to už tradičné a dlhoročné podujatie, takže nech sa páči všetci vyznávači takéhoto športu a všetky vekové kategórie od malých detí a od odrážadiel až po kategórie na základných školách. Môžete prísť do Košece, ste srdečne vítaní a usporiadaní a sa budú na vás veľmi tešiť.
1: Ak budete dnes alebo zajtra v Stupave, možno vás bude zaujímať, čo sa tam deje. Dozvieme sa to od Silvie Naďovej.
7: Čaká nás to pouličný susedský festival Láskava Stupava, ktorý priniesie remeselné trhy v synagóge. Pestrý program pre deti, rôzne workshopy, vystúpenia, ochutnávky, open air, DJ party. Chýbať ale nebude ani vzdušná akrobácia, susedské sadenie, vozenie na koníkoch, bubnovačka, módny bazár, netradičné športy či modely lodičiek na jazere. Festival Láskava Stupava jednoducho spája susedov, združenia, umelcov aj prevádzky do dvoch dní, z ktorých odídete s úsmevom a s dobrou náladou.
1: No a ešte dodám, že dnes o 17. otvoria v Levickej synagóge medzinárodný fotofestival Dni fotografie. Ešte predtým v tamojšom regionálnom osvetovom stredisku otvoria výstavu Regionálne osobnosti Levického regiónu po roku 1950. No a golfový areál v Kamennom mlyne pri Trnave otvorí svoje brány pre verejnosť. Vyskúšať si môžete golf, foot golf aj ďalšie športové aktivity pre celú rodinu. Víkend

0: Výborná pesnička od formácie Peter Beach Projekt. Taká aktuálna májová, o chvíľočku Ellie Goulding. A toto si určite budete spievať, Love Me Like I Do. Tunnel City nás sa bude opäť uzatvárať, podrobnosti už o chvíľočku v zelenej vlne.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Jar prináša sviežosť, farby aj nové chute. Po zime prirodzene siahame po ľahších jedlách a pestrejšom jedálničku. A keď zeleninu pripravíme zaujímavo, obľúbia si ju aj deti. Ako urobiť zo zeleniny atraktívnu súčasť rodinného stolovania? Dozviete sa v Kulináriu s Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Jej úlohou je podporovať talentovaných študentov, budovať otvorenú univerzitnú komunitu a posilňovať postavenie technických odborov v spoločnosti. Katarína Smatanová je prorektorkou Slovenskej technickej univerzity pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu. Zároveň sa venuje aj podpore najmenej rozvinutých regiónov a projektom bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny. Aj o tom porozpráva dnes po 12:30.
1: Portréty.
2: Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
3: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
2: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15.
1: Zelená vlna.
0: Upozorňujeme na radary, merajú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, v Hornom

0: Bare v oboch smeroch na diaľnici D1 pri výjazde Lúka smerom na Trenčín, na výjazde zo Zemianskej Olče na Kolárovo a tá spomínaná uzavierka tunela Sitina dnes o 22. v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tento tunel. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtrajšej 10. hodiny pred poludním. S uzáverom tunela ale rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Samosprávy z eurofondov získavajú tisíce či milióny eur na rôzne projekty. Darí sa aj mestu Prievidza. Obyvatelia sa často pýtajú, prečo sa peniaze nepoužijú na opravu ciest a podobne. Samospráva vysvetľuje, že tieto prostriedky sú účelovo viazané a nemôžu sa minúť na čokoľvek. Igor Roško oslovil primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú.
2: Momentálne sme vo fáze, kedy sme získali 15 projektov v rozsahu zhruba 12,8 milióna eur, a pričom treba povedať, že miera spolufinancovania, keď to zoberieme v celosti pri týchto projektov, bola len takmer 700 tisíc eur, čo predstavuje asi 5,83%.
3: Medzi týmito projektmi sú napríklad revitalizácie vnútroblokov. Získavanie dotácie na projekty môže trvať aj niekoľko rokov. Dôkazom je aj zámer vodozádržných opatrení na Prievidskom námestí Slobody. Pokračuje vedúci oddelenia pre projekty a investície Ivan Benca.
4: Tento projekt už mesto Prievidza sa snažilo zrealizovať, bol aj úspešný, ale tá suma, ktorú sme vysúťažili, bola neadekvátna a spolufinancovanie mesta by bolo na úrovni 60%, takže sme tento projekt podali znovu a rozšírili sme ho ešte o časť námestia Slobody a časť ulice Švejnyho. Tento projekt sa zameriava na realizáciu vodozádržných opatrení. Tento projekt sme poňali tak komplexne, zapojili sme do toho niekoľko mestských budov a meštianský dom. Chceme tam vytvoriť dažďovú záhradu, vymeniť nepriepustné povrchy za priepustné povrchy a vytvoriť tam celkovo prostredie, aby tá voda nám niekde neutekala, ale zostala nám v meste a vytvorila tak lepšiu klímu.
3: Ako aj v tomto prípade, zodpovední pracovníci musia najskôr zámery dobre vypracovať a následne ich napasovať na konkrétnu výzvu, hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
2: Hlavne je veľmi dôležité, aký obsah bude mať tá výzva, ktorá bude vyhlásená, lebo na nie všetko sa eurofondy dajú získať, čiže treba veľmi pozorne s tým pracovať a mnohokrát tie výzvy musíme prispôsobiť tým podmienkam, ktoré sú vyhlásené, a často to napríklad prináša, že musíme ten projekt meniť. Preto to celé tie procesy trvajú aj niekoľko rokov, kým sa teda dostaneme k samotnej realizácii.
3: Obyvatelia nie len Prievidze, ale aj ostatných obcí sa pýtajú, prečo samosprávy peniaze z eurofondov neinvestujú napríklad do opravy ciest.
2: Jednoducho tie výzvy na to nie sú orientované. Bohužiaľ, nie sme to my, ktorí rozhodujeme, aká výzva bude vyhlásená. My sa musíme len prispôsobiť a hľadať riešenia pre mesto. Keby to tak bolo, určite sa do takých výziev zapojíme, ale to tak nie je. Takže čo sa týka samotnej rekonštrukcie ciest a chodníkov, musíme to riešiť z vlastných zdrojov. Aj na tento rok už máme práve vyhlásené verejné obstarávanie, ideme robiť veľký balík ciest a chodníkov. Takže verím, že obyvatelia aj v tomto nájdú odpoveď, pretože kedy bude ten ich cesta alebo chodník opravený.
1: Vedenie Prievidskej samosprávy dodáva, že bez externých zdrojov by mesto nedokázalo podobné investície realizovať v takom rozsahu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Silná poľná.
1: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
0: Hosť panorámy.
1: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
2: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
1: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10.
3: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Inšpektori odhalili pri Nitre nelegálny chov psov, zhabali 40 zvierat. Južné mesto v Bratislave dostane autobusovú zastávku. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Ústavný súd rozhodol, že majitelia odpojených bytov nemusia platiť fixný poplatok za teplo. Vyhláška, ktorá ich nútila platiť za teplo z centrálneho zdroja, nie je v súlade s ústavou. Podľa súdu musí byť takáto povinnosť ukotvená v zákone. Reaguje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Sabol Čohodoši.
2: Tým, že to ústavný súd nám doručil v priebehu tohto týždňa, tak my si to analyzujeme a prídeme potom s návrhom, že ako treba uchopiť tú tému. Postupuje sa podľa platných pravidiel, kde sú pravidlá rozpočítania ustanovené.
1: Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra odhalili zanedbaný nelegálny chov psov v Lúčnici nad Žitavou v okrese Nitra. Na mieste zhábali celkovo 40 psov potom, ako uchovateľky vykonali neohlásenú kontrolu. Inšpektorov slovne aj fyzicky napádala a odmietla predložiť dokumentáciu o zvieratách. Desiatky psov žili v katastrofálnych podmienkach medzi odpadom, výkalmi a nebezpečnými predmetmi. Zvieratá nemali možnosť voľného pohybu mimo chovného priestoru, vykazovali aj rôzne ochorenia. Pre dôvodné podozrenie z ďalšieho pretrvávania daného stavu veterinári nariadili zhábanie všetkých držaných zvierat. Štátna veterinárna a potravinová správa zároveň podá návrh na trestné konanie vo veci týrania. Bratislava zajtra sprevádzkuje autobusovú zastávku Južné mesto. Prepojí sa tak Petržalská električka s linkami 91 a 191 smerujúce do Rusoviec a Čunova. Stane sa tak po 3/4 roku po spustení električky na koniec Petržalky. Grafikony autobusov mierne upravia. Doplňa hovorca Bratislavy Peter Bubla.
3: Zastávky sú situované v bezprostrednej blízkosti električkovej zastávky Južné mesto, čím vznikne nový prestupný úzol Južné mesto medzi autobusmi a električkami.
1: Neskôr má pod nadjazdom pribudnúť aj nový skatepark, podobný ako pod mostom SMP. V blízkosti neskôr pribudne aj zastávka na Labutej ulici. Mesto Prievidza opäť ponúkne obyvateľom možnosť bezplatne si odniesť použiteľný vyradený nábytok. Jeho výdaj sa uskutoční zajtra od 9. do 11. hodiny v priestoroch bývalej základnej školy na ulici P.J. Šafárika. Viceprimátor Michal Dobiaš podotkol, že iniciatíva mesta má dôležitý ekologický aj ekonomický rozmer. Na miesto vyhadzovania funkčných kusov podporujú udržateľný spôsob nakladania s materiálmi a zároveň dávajú obyvateľom možnosť ušetriť financie. Spomenul, že minulý rok si takto prišlo vybrať nábytok veľké množstvo obyvateľov a podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnymi ohlasmi.
4: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Slovenskí reprezentanti predviedli na svetovom šampionáte doposiaľ najlepší výkon. Vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v B skupine majú na druhom mieste už 11 bodov. Najlepším Slovákom bol Oliver Okuliar, ktorý sa pod víťazstvo podpísal gólom a dvomi asistenciami.
5: Disciplína, či už herná alebo osobná, každý si tam urobil tie svoje veci a sme dobre korčulovali a strieľali na bránu. Tie malé veci, čo sme si povedali pred zápasom, tak sme dodržali do bodky a potom sme radi za to, že máme tie 3 bodiky. Proti Slovincom to nebolo, no tak som musel trošku aj zmeniť nejakú rutinu ráno a niečo sme si povedali s trénerom, jak by som mal lepšie k tomu pristúpiť a sa to vyplatilo.
1: Zajtra čaká našich hokejistov duel proti Česku. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: na cestách vás trápi mobilný radar medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami, jazdí bledomodrý Golf kombi, stacionárne merajú v Hornom Bare v oboch smeroch na výjazde zo Zemianskej Olče na Kolárovo a dnes o 22. v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sýtina, prevádzka a obchádzka opovedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. predpoludním a so záverom tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Je piatok 22. mája, od aprílovej výplaty už ďaleko, k tej májovej ešte tiež. Ak máte pocit, že vaša peňaženka alebo váš účet, vaša karta zýva prázdnotou, tak nie ste sami. Patríme tiež medzi vás. Čoraz viac Slovákov pociťuje tzv. Finančný stres. Prečo vzniká, koho najviac trápi a čo sa s ním dá robiť, prezradíme v tejto hodinke.
4: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Index finančného stresu Slovákov rastie. Ľudia viac pociťujú obavy z toho, či výjdu s peniazmi do výplaty. Aj keď stres vnímame v súčasnosti takmer ako samozrejmo súčasť života, učíme sa ho rozpoznať a eliminovať. S finančným stresom je potrebné pracovať dlhodobo. Pociťuje ho už takmer tretina populácie. Aký je rozdiel medzi bežným a finančným stresom, sa Marcela Jedináková opýtala odborníčky na osobné financie Ivany Parákovej.
1: Finančný stres od toho bežného sa hlavne líši tým, že je dlhodobý a nevieme ho tak rýchlo vyriešiť ako ten bežný stres, ktorý vieme teda odbúrať, keď tá situácia pominie. A finančný stres súvisí s financiami, takže hlavne s tým, že či vychádzame z výplaty do výplaty, či nemáme náhodou vysoké splátky a tak ďalej. To je taký hlavný rozdiel.
2: Finančný stres súvisí do veľkej miery s nastavením ideálnych finančných mier.
1: To znamená, že ak človek, ktorý zarába nejakú čiastku a hospodári s tými financiami, takže sa približuje k tým ideálnym finančným mieram, to znamená 10% dáva do rezervy, 20% na nejaké dlhodobé ciele, 30% mu ide maximálne na úvery a 40% je jeho bežná spotreba, tak ten finančný stres by nemal pociťovať dlhodobo a ani vôbec.
2: Najdôležitejších je spomínaných 30%, ktoré sú na Slovensku najviac prekročené.
1: Ľudia majú vysokú zadlženosť, to znamená vyššie splátky úverov a to na 90% spôsobuje ten finančný stres. To znamená, že nejaký príjem mi príde, ale z toho 40 až 50% musím dať na nejaké splátky úverov, či už na bývanie, na auto, na leasing a podobne a ostáva mi na život veľmi málo a nie je to ešte, aby som si aj odkladal. To znamená, že zlé nastavenie financií hlavne spôsobuje ten finančný stres.
2: Odmerať hodnotu finančného stresu nie je jednoduché. Aj preto vznikol index, ktorým sa meria, hovorí sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
3: Preto sa to volá index, lebo to nie je jednoduchá otázka. Pociťujete finančný stres, nepociťujete, nie. Ono je to dokopy 15 rôznych otázok, na ktoré sa pýtame. Sú tam otázky, napríklad, že mám obavy z mojej finančnej situácie v budúcnosti. Obávam sa, že na dôchodku si nebudem môcť dovoliť dôstojný život. Cítim neistotu ohľadom svojho aktuálneho príjmu a množstvo iných otázok a na základe nich je vypočítaný tento index.
2: Čo teda hovorí index finančného stresu za predchádzajúce 2 roky?
3: Skupina ľudí, ktorí sú v tej nízkej miere finančného stresu, tá ostáva relatívne stabilná, je to okolo 37% populácie, ale to, čo sa udialo za ten rok, je, že z tej strednej skupiny nám vlastne postúpila časť ľudí práve do tej vysokej miery stresu, čiže tá skupina stredná nám padla. Zatiaľ, čo v roku 2024 bola v tej vysokej úrovni finančného stresu približne štvrtina populácie, 25%, tak dnes sa to blíži k tej tretine. To je prvé dôležité zistenie.
2: Ďalším zistením je, ktoré demografické skupiny prežívajú najväčší finančný stres.
3: Človek by si mohol možno tak naprvu myslieť, že tak asi to budú dôchodcovia, ktorí budú mať najvyšší index finančného stresu, ale vôbec tomu nie je tak. Dôchodcovia nie sú ani z tohto hľadiska tou najohrozenejšou skupinou. Tou najohrozenejšou skupinou sú práve ľudia vo veku 35 až 44 rokov, alebo ak to rozšírime, tak ľudia vo veku 35 až 54 rokov.
0: Často sú to rodiny s nezaopatrenými deťmi, jednorodičia alebo ľudia, ktorí majú hypotéku. Dlhodobý finančný stres pritom neovplyvňuje len rodinný rozpočet, ale aj psychickú pohodu, zdravie či ochotu plánovať našu budúcnosť.

0: Vyraziť puk je niekedy veľmi dôležité. Povedzme si, kde sa vzala vyrážačka.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Obeta brana, masívne blokovanie striel. Aj tak by sa dala opísať funkcia vyrážania puku pri hokeji. Prvé vyrážačky, predstavte si, sa objavili okolo rokov 1910 až 1930, keď strely pukov počas zápasov začali byť tvrdšie a rýchlejšie a tak vznikla potreba ochrany dominantnej ruky držiacej hokejku. Prvé brankárske vyrážačky boli jednoduché kožené rukavice, ktoré mali na chrbte ruky tvrdšiu výplň a pripomínali skôr kriketové alebo bejsbalové ochranné rukavice. Dnes majú vyrážačky veľmi tvrdú odrazovú plochu, sú ergonomicky tvarované, chránia zápestie aj prsty a umožňujú pevné držanie hokejky. Využívajú sa materiály zo syntetickej kože, karbónu s pevným jadrom a hustými nárazovými penami pre maximálnu ochranu. Nuž a legendárni brankári ako Jacques Plouffe a Terry Selčuk pomohli popularizovať modernejšiu ochrannú výstroj.

0: Hrali sme si Eltona Johna a o chvíľočku aj Robo Grigorov na vlnách Rádia Regina Západ. A aká bude budúcnosť samospráv na Slovensku, aj to budeme skúmať v ďalšej polhodinke nášho vysielania.
1: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
2: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
3: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
2: Neboj sa, zvládnem.
4: No, keď na to tak pozerám...
1: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
5: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
1: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
6: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
7: Zelená vlna.
0: Na cestách máme dve nové nehody. Jedna je na výjazde do Veľkých Úľan z Jelky, prejdete striedavo. V Považskej Bystrici na Partizánskej je druhá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Mobilný radar jazdí medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami, je to pledomotrý Golf Kombi a stacionárne vás môžu zmerať na D2 pri odpočívadle Stupava smerom na Malacky.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Piatok strávite s Rádiom Regina Západ a my sa tomu veľmi tešíme. So samosprávou prichádza do kontaktu každý z nás. Mestské a obecné úrady riešia základné služby pre obyvateľov, akými sú napríklad správa miestnych ciest a chodníkov, verejné osvetlenie či správa základných škôl. Vyššie územné celky riešia najmä regionálne potreby, akými sú napríklad regionálna doprava či správa stredných škôl. V poslednom období sa vzťah medzi štátom a samosprávami zhoršuje, preto treba pristúpiť k úpravám zákonov. Predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska už začínajú rokovať s prezidentom a zástupcami štátu na postupných úpravách. Podrobnosti vysvetlil Martinovi Jurčovi odborník na samosprávu Daniel Klimovský z Univerzity Komenského v Bratislave.
1: Skôr by som to pomenoval, že potrebujeme systém prispôsobiť novej dobe. Keď sa pozrieme na uplynulých 30 rokov, ako sme sa posunuli hospodársky, technologicky a tak ďalej, je zrejme, že pôsobíme, respektíve samosprávy pôsobia v ďaleko odlišnejšom prostredí, než tomu bolo tých 30 rokov dozadu. A zároveň ja mám pocit, že narastajú aj také tie očakávania obyvateľstva od kvality služieb. Vzhľadom na to je potrebné naozaj tej samospráve umožniť, aby mohla poskytovať kvalitné služby. A v tomto kontexte je zrejme, že súčasný systém už nefunguje.
2: Vy ste hovorili teda najmä o kompetenciách a o financiách. To sú tie najdôležitejšie veci.
1: Kompetencia a financie by som bral ako základ, pretože toto je aj vlastne najviac pochopiteľné. Ale ak chceme zmeniť systém ako celok, potrebujeme pochopiť, že tu ide aj až o takú paradigmatickú zmenu, kde štát sa naozaj začne správať k samosprávam ako k partnerovi. Nebude ich považovať len za lacný zdroj vlastných riešení, ale že jednoducho bude k ním pristupovať partnersky a napríklad bude vstupovať aj do rokovaní s nimi s určitým rešpektom, pretože to, čo sme zažili v posledných rokoch, bolo skôr narábanie so samosprávami a s ich zdrojmi ako s nástrojom, ktorý môže byť použitý akokoľvek, čo ale v konečnom dôsledku viedlo napríklad k ich oslabovaniu z hľadiska schopnosti poskytovať tie kvalitné služby.
2: Dnes ste prezentovali tento koncept, prezentuje sa teda aj na západnom Slovensku, aj na východe, teraz na západe. Čo ďalej?
1: A potom očakávam, že naozaj začnú rokovania, tak ako to teraz naznačil pán prezident, začnú rokovania aj na úrovni reprezentantov štátu, že sa tým naozaj začnú zaoberať tí, ktorí sú kompetentní a že k tomu minimálne zaujmu nejaké jasné stanovisko.
2: O dôležitostiach týchto zmien hovorí člen rady z MOSu a predseda Združenia obcí regiónu Jaslovské Bohunice, starosta Cifera Maroš Sagan.
3: Predovšetkým na obciach, kde máte málo obyvateľov, dostávate od štátu len toľko peňazí, aby tá obec dokázala kúriť, svietiť, zaplatiť si možno jedného zamestnanca a starostu. Možno ani toho starostu nie, možno aj ten starosta na polovičný úväzok. To znamená, obec, ktorá má možno 500 až 1000 obyvateľov, nedokáže robiť takmer žiadny rozvoj zo svojich vlastných peňazí. Nedokáže postaviť vodovod, kanalizáciu, chodník, nedokáže opraviť školu alebo škôlku, nevie odkiaľ na vzatie financie. Zmyslom tej reformy bude aj to, že takéto obce by sa spojili s väčšími obcami, prípadne s viacero menších obcí sa spojí do jedného väčšieho celku. Dokážu naakumulovať potom príspevky od štátu do takej miery, že dokážu napríklad požiadať o financovanie z európskych fondov, čo dneska nevedia urobiť. Dokážu vypracovať projektové dokumentácie na veľké infraštruktúrne stavby typu vodovod, ktoré si nemohli vypracovať, keď boli samostatnými malými obcami. A následne dokážu využiť management toho veľkého celku na to, aby požiadalo tú dotáciu, aby ju implementoval, aby aj tomu obyvateľovi malej obce táto daná služba, teda poskytovanie vody, nakoniec bola poskytnutá.
0: Už po pesničke si na konkrétnych príkladoch povieme, prečo je dôležité, aby veľké aj malé samosprávy mali optimálne nastavené financovanie.

0: Hovoríme o téme budúcnosti financovania samospráv. Zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska začali spolu s primátormi a starostami diskutovať o pozičnom dokumente, ktorý by mal určiť budúcnosť financovania samospráv. Čo bude nasledovať, povedal Martinovi Jurčovi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič.
1: Nasledovať bude to, že po oslovení troch najvyšších ústavných činiteľov a po stretnutí s pánom prezidentom Pellegrinim máme ambíciu rozprávať o tomto aj s premiérom, aj s pánom predsedom parlamentu a ideálne aj so splnomocnencom vlády pre samosprávu a ministerstvom vnútra. Takže je veľa práce pred nami, aby sme ich presvedčili o tom, ako sa dá fungovanie verejnej správy na Slovensku opraviť.
2: O najdôležitejších zmenách legislatívnej úpravy vzťahu medzi štátom a samosprávami hovorí starosta Radkoviec, člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska Martin Červenka.
3: Je to presne to zaškatulkovanie, čo kto má robiť. Ak si povieme, že štát má robiť túto úroveň, regionálna samospráva, čiže vyššie územné celky majú robiť túto úroveň, mestá a obce majú robiť túto úroveň a všetky tieto služby majú zabezpečiť, tak hneď vieme povedať, že koľko financií na to potrebujeme. Všetci to vieme, to sa to tak nehovorí. Všetci vieme, že tie výkony, ktoré máme podávať my v mestách a obciach, sú absolútne nedofinancované. Čiže my máme o mnoho menej peňazí než okolité štáty. Na rozvoj to ani nemôžeme nejakým spôsobom, že investície z vlastného rozpočtu neexistujú v mestách, možno v malých obciach vôbec nie, v nejakých stredných obciach niekedy občas sa niečo podarí. Čo sa týka eurofondov, my sa dostávame do obdobia, kde už nebudeme čistými príjmateľmi. Eurofondy v malých obciach nebudú existovať, pretože to budú integrované projekty, príklad domovy sociálnych služieb. On nebude v každej obci, nie každý sa bude môcť pochváliť tým, že má domov sociálnych služieb, to by bola hlúposť. Bavíme sa o školstve. Tam znova príde k reforme. Mám, tie malé školy budú ekonomicky tlačené k tomu, aby sa spájali minimálne na úrovni vedení tých škôl, keď už nie je samotné keby zlučovanie a rušenie malých škôl. Čiže tie malé obce nemáme financovanie z vlastných zdrojov, nebudeme mať financovanie z eurofondov. Koniec ekonomickej aktivity v tej malej obci. Tento náš pohľad presne tento problém rieši. My potrebujeme viac financovania do reálnych kompetencií tých obcí, my potrebujeme viac financovania do reálneho rozvoju. Ten regionálny rozvoj bez malých obcí asi neviem predstaviť, že niekto povie, že rozvíjať sa bude mesto Trnava, ale nie obce na okolo.
2: Doplňa starosta Cífera Maroš Sagan.
4: Menšie obce majú v princípe rovnaké priority, a síce, že chcú, aby aj ich obyvateľa mali kvalitné služby od verejnej správy a nehovorím, že na úplne rovnaké úrovni ako veľké mesta, ale aby ten základný štandard, ktorý má obyvateľ mesta, bol aj na dedine. V tom zmysle sme zjednotení v požiadavkách a je veľmi ťažké to dosiahnuť tak, aby ani vidiek, ani mesta neboli ukrátené. V tomto prípade si myslím, že ZMOS je tá organizácia práve, ktorá dokáže zlúčiť aj tých malých, aj tých veľkých, vytvoriť kompromis, o ktorom sa nakoniec hlasovalo v prípade tohto pozičného dokumentu a ponúknuť vláde alebo tým, ktorí o tom rozhodujú, model, ktorý bude funkčný a bude naozaj rovnovážny.
0: Rokovania medzi samosprávou a štátom sú na začiatku. Cieľom je zabezpečiť plynulý tok peňazí od štátu k samosprávam.

0: Na Slovensku sa opäť viac stavia. Stavebníkom sa v marci darilo podľa štatistík výrazne viac než pred rokom. Objem stavebných prác narastol takmer o tretinu. Podrobnosti už v našom aktuálnom spravodajstve o 11. hodine s Vierou Pološovskou.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Explózia v maďarskom mole by nemala ovplyvniť dodávky palív na Slovensko. Štát podľa kontrolórov nevyužíva kapacity špičkového bratislavského pracoviska nukleárnej medicíny dostatočne. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, teplota 23 až 28 stupňov. Pekné piatkové predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Najmenej jednu obeť a viacero ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tiszaújváros. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn. Regionálny úrad civilnej ochrany uviedol, že následky výbuchu nepredstavujú hrozbu pre verejnosť. Riaditeľ Slovnaftu Gabriel Sabo povedal, že výbuch v maďarskej rafinérii nebude mať vplyv na produkciu a ani dodávky palív na Slovensko. Stavebná produkcia na Slovensku za marec narástla medziročne o necelých 30%. Ukazujú to dáta štatistického úradu. Premiér Robert Fico za rastom vidí veľké využívanie eurofondov.
2: Stavebnú produkciu v marci 26 bola v objeme 742 miliónov eur. Domáca nová výstavba išla plus 34%. Opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%.
1: Obchodný riaditeľ Považskej cementárne Peter Hord hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad výstavba D3.
3: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
1: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevyužíva kapacity špičkového bratislavského pracoviska nukleárnej medicíny dostatočne. Z tohto dôvodu v minulosti uzatvorila štátna akciovka Beyond zmluvu so súkromnou spoločnosťou. Problémom nie je podľa úradu samotná zmluva, ale nesystémové financovanie zdravotnými poisťovňami. Ak by štátna spoločnosť priamo uzatvorila zmluvy so zdravotnými poisťovňami, bol by jej príjem približne o 3 milióny vyšší, konštatuje predseda úradu Ľubomír Andraši.
4: Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu je získať na zásadné systémové legislatívne zmeny aj najvyšších ústavných predstaviteľov, preto každý štvrť rok posielame predsedovi vlády, prezidentovi i predsedovi parlamentu sumarizujúcu informáciu o našich zisteniach.
1: Múzeum Senica pripravilo v rámci podujatia Noc múzeja galérií večer venovaný histórii mesta a obdobiu stredoveku formou rozprávania, interaktívnych prezentácií, ochutnávok i ukážok dobových predmetov. Program sa uskutoční zajtra od 18. do 23. hodiny v priestoroch Mestského múzea. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
5: Súčasťou programu bude rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromkom z domáceho klubu priateľov histórie, ktorý návštevníkom priblížia históriu mesta pri makete mesta a kiosku s historickými fotografiami. Pripravená bude aj interaktívna výstava 770 rokov Senice, ktorá je venovaná počiatkom mesta a obdobiu prvej písomnej zmienky.
1: Atmosféru stredoveku doplní ochutnávka tradičných jedál, aj ukážky dobových zbraní a rytierskej výstroje. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartuje v septembri v Košiciach a premiérovo vyvrcholí na Kráľovej holi. Riaditeľ pretekov Peter Pribara.
6: Ten 70. ročník si zaslúži niečo výnimočné a to je práve tento ikonický dojazd na Kráľovú holu.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov, severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Na cestách máme nehodu na vjazde do Veľkých Húľan z Jelky, prejdete striedavo. Nová nehoda pribudla v Dunajskej Strede. V križovatke Malodvornickej cesty s cestou svätého Petra sa zrazili dve autá, premávka sa už spomaľuje. Kolona je na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa 10 minút. Radar na diaľnici D2 pri odpočívadle Stupava smerom na Malacky a dnes o 22. v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtrajšej 10. hodiny a z uzavrou tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Už viete, čo budete mať dnes na obed. Možno vás inšpiruje ľahké jarné jedlo z cukety a baklažánu. To si pripravíme v tejto hodinke nášho predpoludnia. Ako z tejto dvojice vykúzliť chutný obed pre celú rodinu, tak to vám prezradíme vo dvojici Pavol Prelovský a Darina Mikolášová.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: hosť Rádia Regina Západ.
1: Ak radi oddychujete pri ručných prácach, určite zbystrite pozornosť, pretože našou včerajšou hostkou bola Marína Masárová, ktorá je lektorkou plstenia pre dospelých, ale aj pre deti. Učí v rôznych kultúrnych a komunitných centrách, na základnej škole a včera učila aj nás. Juraja Turisa zaujímalo, čo je to plstenie a čo všetko môžeme na plstenie využiť.
2: Plstenie je vlastne technika využitia ovčej vlny alebo ďalšieho spracovania ovčej vlny a možno hneď na úvod by som to rozdelila na také dva veľmi odlišné prúdy, a to suché a mokré plstenie. Verím, že poslucháči sa už stretli s mokrým plstením pravdepodobne. Toto sú napríklad klobúky alebo rôzne brošne kvetové, šály, šatky, niekedy aj kabáty, ktoré si možno kúpili na nejakých trhoch. A toto mokré plstenie má aj veľmi silné historické pramene. Je to technika, ktorá zachádza až do približne 6000 rokov pred našim letopočtom. To vlastne prvá textilná technika práve vďaka tomu, že ľudia vlastne zbierali či už ovčiu srsť alebo aj inú zvieraciu srsť a pochopili, že jej rôznym zmokrením, premočením, šúchaním počas chodenia, keď si vlastne ovčiu vlnou vystielali topánky a sandále, tak sa vlastne ona tak zhutňuje, stáva sa z nej látka a že vlastne vedie ju využiť aj ďalej.
3: To je tá vlhká technika?
2: To je tá mokrá technika, áno. To mokré plstenie a potom máme suché plstenie a to je úplný protipol, pretože je to vlastne relatívne nová vec, zachádza do roku 1980 približne do Spojených štátov amerických a je rozličná aj tým samotným využitím. Používame pritom ihlu na suché plstenie, špeciálnu ihlu s takými zárezmi, čiže nemá očko na navlečenie nite, ale sú to zárezy na splietanie ovčích vláken a vlastne využíva sa taký pravidelný kmitavý pohyb štuchania do tej ovčej vlny a tým sa ona spevňuje a vieme vytvárať napríklad trojrozmerné objekty.
3: Hneď na úvod som spomenul aj to, čo ste nám už pred rozhovorom povedali. Nemusíme plstiť len z ovčej vlny, ale aj z toho napríklad, čo máme doma, nejaký labrador, králik.
2: Áno, je to...
3: Musí to byť vlna?
2: Je vhodné, keď je to zvieracia srst, čiže napríklad základ je tá ovca, ale áno, veľakrát máme materiál na plstenie aj doma, veľmi dobre sa pracuje so samojedou srsťou, čiže z psíka samojeda, z angorského zajka, ak máte známych, ktorí majú takéhoto zajačika a pravidelne ho strihávajú, kľudne si túto srst vypýtajte, dá sa dokonca aj spracovať na ďalšie vlákno a využiť aj na napríklad nejaký pled veľmi jemný a teplý, ale áno, vieme z toho aj plstiť ihlou na plstenie.
1: Tak to je celkom dobrý nápad. Dnes budeme mať takisto zaujímavú hostku. Príde medzi nás o pol jednej docentka Katarína Smatanová, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Premýšľate nad tým, že sa budete vzdelávať? Prečo sú univerzity tretieho veku dobrou možnosťou, ako sa vzdelávať aj v tom vyššom veku? Radi vás inšpirujeme.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Vzdelávať by sme sa mali celý život. Ako je to u seniorov? Univerzity a akadémie tretieho veku približuje manažérka vzdelávacích programov pre dospelých Marta Jendeková.
3: Tieto univerzity tretieho veku aj akadémie sú, zdá sa, že veľmi populárne. Majú väčší počet záujemcov vždy, ako môžu prijať. Kurzy sú veľmi rôznorodé. U nás v Pezinku napríklad bol obľúbený kurz vinársky, kde ste sa mohli zaoberať pestovaním viniča, ale aj výrobou vína v zmysle a vínom a aké víno s čím sa kedy má piť, aby to správne ladilo s nejakými jedlami.
2: Takže vlastne dostať sa aj k tradíciám, však možno našich predkov, lebo to vinohradníctvo je naozaj tradíciou špeciálne tu na západe.
3: Určite a vinohradníctvo a aj vinohradnícka krajina sú veľmi zaujímavé témy, ktoré by asi každému z nás mali niečo hovoriť a mali by sme chcieť spoznávať to naše dedičstvo, aj prírodné, aj kultúrne. Takže treba ísť do prírody, treba navštíviť prírodné rezervácie, ktoré máme v okolí. U nás je blízko Šúr, prírodná rezervácia, unikátna. Takže to sú všetko poznávacie zase aktivity.

0: teda nedávno a vydarila sa, určite si na ňu počkajte.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Jej úlohou je podporovať talentovaných študentov, budovať otvorenú univerzitnú komunitu a posilňovať postavenie technických odborov v spoločnosti. Katarína Smatanová je prorektorkou Slovenskej technickej univerzity pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu. Zároveň sa venuje aj podpore najmenej rozvinutých regiónov a projektom bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny. Aj o tom porozpráva dnes po 12.30. Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
3: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
2: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19.00 a v repríze v sobotu o 18.15.
1: Pohotovosť.
2: Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tento raz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
4: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
2: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
0: Máme vážnu dopravnú nehodu v Bojniciach na Hurbanovom námestí. Zrazilo sa tam osobné auto s autobusom. Úsek hlásite ako úplne neprejazdný. Obidete to aktuálne po okolitých uliciach. Staršia nehoda je na vjazde do Veľkých Húľan z Jelky. Prejdete striedavo. Kolona na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržíte sa 10 minút. Na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy na 40. kilometri pokazané auto blokuje pravý pruh, tak buďte pri prejazde opatrní. Radary sú v Bratislave na nábreží pri bývalom PKO smerom do centra, v Okočí na Hlavnej v oboch smeroch, v Nových Zámkoch na Komárňanskej ceste smerom do centra. No a dnes o 22. v Bratislave na D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtrajšej 10. hodiny a s uzáverom tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Môžeme obidvaja odchádzať, prichádzať. Môžeme zabúdať. Môžeme znovu zaspať, zbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostarnúť.

0: Tipy do kuchyne.
1: Tento týždeň si pripravujeme spolu ľahké jarné jedlá tak, aby si ich spolu s nami obľúbili aj naše deti. Práve kontrast medzi sviežosťou cukety a plnšou chuťou baklažánu vytvára veľmi harmonické spojenie, o ktorom sa porozprávala Beata Repíková s food blogerkou a výživovou poradkyňou Lídiou Argyli.
2: Ja si myslím, že je to skôr také prirodzené, že sa spájajú, pretože majú zhruba rovnaký čas, kedy sa prírode nachádzajú prírodne, alebo kedy majú teda sezónu. A ten baklažan a cuketa je skutočne klasika, si myslím, že z tej mediteránnej kuchyne, kde sa práve často kombinuje. Baklažan samotný, to dám taký tip, možno sám o sebe nie veľmi chuťovo výrazný, preto tepelnou úpravou, ale chutí najintenzívnejšie, keď sa opečie. A pritom sa hovorí o takzvanom suchom opekaní, to znamená, že si ho na panvici bez akohokoľvek oleja proste nechám tak dlho opekať a začne hnednúť a vtedy dostanem takú skutočne fantastickú grilovanú arómu, ktorá sa potom nesie tým jedlom a tým dostane tú pridanú hodnotu, lebo on sám o sebe nemá tú intenzívnu chuť.
3: Cuketu a baklažán zbavujeme šupy alebo nie?
2: Ja osobne nechávam šupu, pretože v tých šupkách sú samozrejme dodatočné vitamíny, ktoré by sme inak odstránili. Keď máte domácu zeleninu, tak by som veľmi odporúčala používať, ak máte kúpovanú, tak len potom dbať na to, že vždy dobre umyť tú zeleninu. Ako som spomenula, tým suchým opekaním práve baklažánu dosiahnete, že on úplne zmekne, aj tá šupka v podstate bude veľmi mekučká a vôbec vám nebude rušivo pôsobiť pri tom jedení.
3: Čiže túto prílohu iba opečieme.
2: Áno. Ja by som začala tým, že by som si baklažan pokrala na rovnako hrubé kúsky, tie pomaly opekala na tej panvici, zasucha, ako som spomenula, odložila stranou, potom pokračovala cuketou. Cuketa je takisto veľmi rýchlo hotová, tepelne upravená.
3: Tu tiež nakrájame podobne?
2: Áno. Tam by som zvolala dokonca menšie kusy, pretože tá cuketa skutočne nebude taká meká ako ten baklažan neskôr a následne všetko len marinovať spolu. Práve preto, že v tých marinádach klasicky sa k baklažanu dáva aj cesnak, by som veľmi už neopekala, aby ten cesnak nezostal horký, ale skutočne len zmiešať s kvalitným olivovým olejom, pridať sol, tymián a ten roztlačený cesnak a máte skvelú marinádu, už to spolu marinovať a práve preto, že sa to dodáva dodatočne, je dôležité nechať postať tú zeleninu. To znamená, že aspoň tú hodinu v kľude by mali mať, aby sa tá chuť dostala skutočne do tých zelenín.
3: Čiže nedávame to priamo do oleja, keď ju opekáme?
2: To by som nerobila práve za to, že ten cesnak by to mohlo zhorknúť a aj ten tymián netreba v podstate opekať, aby bol chuťovo intenzívny.
3: Povedzme ešte, aké to má nutričné benefity?
2: Ten baklažan obsahuje antioxidanty. Tie sú veľmi dôležité pre naše bunky, pretože ich chránia a ako som spomenula, tymián je veľmi dobrý protizápalový prostriedok, ale takisto aj podporuje naše trávenie, takže skvelá kombinácia si myslím.
1: Ak majú vo vašom rodinnom jedálničku cuketa aj baklažan svoje pevné miesto, môžete sa tešiť na grilovanie pod holým nebom v nastávajúcich pekných slnečných dňoch. Od pondelka budeme variť s diabetikmi.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Čo všetko sa stalo 22. mája, o tom je náš pravidelný kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Začnem udalosťou z roku 1814. V obci Urmín v dnešných Mojmirovciach na Hunadijovskom panstve sa konali prvé konské dostihy v Uhorsku. Zorganizoval ich tamojší chovateľ koní Jozef Hunady podľa moderných pravidiel. Na trati dlhej 2600 metrov pretekalo 13 koní z najlepších stajní Rakúska a Uhorska. Teraz si pripomenieme jazzového hudobníka, dirigenta a hudobného skladateľa.
3: V detských letech som sa začal učiť na housle. Potom, když sme v polovine 30. let byli fascinováni zvukovým filmem a swingem, ktorý vládl svietem, tak sme si založili malou studentskou kapelu na Reálce v Brne. No a samozrejme, tam som sa učil hrať taky na saxofón a klarinet. No a tak to vlastne všechno začalo.
2: 22. mája v roku 1921 sa narodil vo Veľký Levároch Gustáv Brom, ktorý koncertoval a nahrával s českými a slovenskými spevákmi. Gustáv Brom vydal hudobné albumy, jazzový koncert, music jazz, Gustáv Brom hrá swing a pozdrav orchestru. Pôsobil aj v Bratislavskom rozhlasovom tanečnom orchestri. A 22. mája v roku 1932 sa narodil literárny vedec Andrej Červeniak.
4: Zmysel človeka vidím v tom, že človek sa pýta po zmysle sveta i seba, svojej práce i svojho života. Ja ako pedagóg a literárnovedný pracovník som si dosť zavčasu uvedomil, že sa musím pýtať po zmysle literatúry. Čo je to umenie? Čo je literárne dielo? Aký je jeho zmysel a poslanie?
2: Profesor Červeniak bol významným literárnym teoretikom, komparatistom a semiotikom a organizátorom kultúrnych podujatí. Je autorom 27 knižných publikácií. Profesor Andrej Červeniak zomrel v roku 2012.

0: Predpoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Sme na konci dnešného predpoludnia, ale rozhodne nevypínajte rádia, pretože o 12.00 prinesieme Rádiožurnál Slovenského rozhlasu a potom sa ozveme opäť. O 12.30 príde čas pre našu hostku. Dnes to bude docentka Katarína Smatanová, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity. Tak nám zavíta a s ňou sa budeme rozprávať. Želáme vám zatiaľ dobrú chuť k piatkovému obedu.
2: Plná poľná.
3: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
2: Hosť panorámy.
3: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhala ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
4: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
3: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
5: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
3: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
6: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Šturenská pečať alebo sojové Resilient len za 33 centov.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výbuch v maďarskom petrochemickom závode MOL má obeť aj ťažko zranených. Produkciu ani dodávky palív na Slovensko by to ovplyvniť nemalo. Štát plánuje rozšíriť porovnávač cien o bezlepkové či bezlaktózové produkty. Opozícia považuje portál za zbytočný. Švédsko po vstupe do NATO po prvý raz hostí rokovanie šéfov diplomácií členských štátov aliancie. Jej generálny tajomník Mark Rutte privítal vyslanie amerických vojakov do Poľska. Príjemné poludne želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministerstvo financií pripravilo návrh na rozšírenie štátneho porovnávača cien potravín. Reaguje tak na záujem používateľov portálu. Obchodníci veria, že pridanie viacerých produktov môže porovnávač zatraktívniť, varujú však pred jeho zahltením. Opozícia trvá na tom, že portál je zbytočný.
2: Štát spustil cenový porovnávač potravín v lani v júli. Podľa rezortu financií používatelia portálu najviac žiadali doplniť sortiment zeleniny, ovocia, mliečných výrobkov a špeciálnych potravín. Ministerstvo sa snaží doplniť zoznam tak, aby z potravín uverejnených na internetovom portáli bolo možné navariť kompletné jedlá, čím sa má zvýšiť efektivita porovnávania. Z dôvodovej správy vyberáme.
3: Cieľom je, aby platforma poskytovala čo najkomplexnejší prehľad o cenách potravín, ktoré slovenské domácnosti nakupujú najčastejšie, a tiež potravín špeciálnej výživy pre bezlepkovú, bezlaktózovú a bezmliečnú diétu.
2: Čím viac kategórií je v systéme zahrnutých, tým ľahšie si ľudia porovnajú, kde naplnia košík najvýhodnejšie. To môže tlačiť na obchodné reťazce, aby držali ceny na konkurencie schopnej úrovni. Poslanec Marián Vyskupič z SAS však tvrdí, že po roku fungovania porovnávača cien sa ukázala jeho zbytočnosť.
4: Je tam pár návštev denne, tie údaje sú vo finále nezmyselné a jednoducho nijak to nepomohlo. Správne riešenie po roku bolo zanalyzovať, že OK, učinili sme pokus, ktorý neúspel, a v rámci konsolidácie zrušiť samotný porovnávač.
2: Ministerstvo financií to odmieta. Pre Rádiožurnál reagovalo, že za prvé 3 mesiace tohto roka presiahla návštevnosť internetovej stránky 1 milión zobrazení. Rezort pri identifikovaní nových produktov, ktoré by splňali záujem spotrebiteľov, spolupracoval so Slovenskou alianciou moderného obchodu. Hovorí jej predseda Martin Krajčovič.
5: Čo môže potom aj do budúcnosti ten samotný porovnávač zatraktívniť? Momentálne je legislatíva v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde ďalej budeme pokračovať v diskusii na presnom zladenie si nových produktov, ktoré do porovnávača spadnú.
2: Podobný projekt vyskúšali aj v Grécku. Podľa štatistík potraviny v cenovom porovnávači mierne zlacneli. Ministerstvo počíta s účinnosťou upravenej vyhlášky od 1. júla tohto roka. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
6: Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy a jasné pravidlá pred prípravou rozpočtov na budúci rok. Konštatovalo to vedenie Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou súvisiacou s uplatňovaním dlhovej brzdy a vplyvmi jej sankčných mechanizmov na mestá a obce. Opätovne zdôraznilo potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Poslanci Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko sa nezúčastňujú na obede u prezidenta Petra Pellegriniho. Pozvanie odmietli s odôvodnením, že nechcú sedieť za jedným stolom s extrémistami. Europoslanec Martin Hojsík ako dôvod uviedol účasť politikov, ktorí boli v nedávnej minulosti právoplatne odsúdení za extrémistické trestné činy, konkrétne hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevyužíva kapacity špičkového bratislavského pracoviska nukleárnej medicíny dostatočne. Z tohto dôvodu v minulosti uzatvorila štátna akciovka Beyond zmluvu so súkromnou spoločnosťou. Problémom nie je podľa úradu samotná zmluva, ale nesystémové financovanie zdravotnými poisťovňami. Ak by štátna spoločnosť priamo uzatvorila zmluvy so zdravotnými poisťovňami, bol by jej príjem približne o 3 milióny vyšší, konštatuje predseda úradu Ľubomír Andráši.
7: Cieľom Najvyššieho kontrolného úradu je získať na zásadné systémové legislatívne zmeny aj najvyšších ústavných predstaviteľov, preto každý štvrť rok posielame predsedovi vlády, prezidentovi i predsedovi parlamentu sumarizujúcu informáciu o našich zisteniach.
6: Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity schválil viaceré projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia a základnej infraštruktúry. Podpora smeruje do sanácie nelegálnych skládok, budovania zberných dvorov a rozšírenia vodovodnej siete.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Najmenej jednu obeť a viacerých ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tiszaújváros. Podrobnosti má náš budapeštiansky spravodajca William Hauser.
8: Oheň už hasiči uhasili, okrem jednej obete ostalo po výbuchu 9 zranených zamestnancov, 4 z nich majú popáleniny 2. stupňa a sú vo vážnom stave. K explózii a následnému požiaru došlo podľa doterajších informácií na potrubí s propylénom. Okolnosti tragédie kompetentní stále vyšetrujú. Na teraz neprišli so žiadnou možnou verziou. Regionálny úrad verejného zdravotníctva medzitým potvrdil, že do ovzdušia sa nedostali žiadne nebezpečné látky. Obyvateľom v okolí fabriky teda nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Generálny riaditeľ spoločnosti MOL Zsolt Hernádi aj šéf rezortu hospodárstva a energetiky Ištván Kapitáň sú už na mieste a neskôr by mali informovať médiá.
1: Toľko William Hauser s aktuálnymi informáciami. Ešte doplňme, že riaditeľ bratislavského Slovnaftu Gabriel Sabo potvrdil, že výbuch v maďarskej rafinérii nebude mať vplyv na produkciu ani na dodávky palív na Slovensko. Švédsko po prvý raz od svojho vstupu do NATO pred 2 rokmi hostí ministrov zahraničných vecí členských krajín aliancie. Hlavnými témami diskusí v Helsingborgu sú aktuálna bezpečnostná situácia, posilňovanie bojových schopností a zbrojárskeho priemyslu, ale aj udržateľnosť zvýšených výdavkov na obranu. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte na úvod rokovaní privítal nečakané rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa vyslať do Poľska 5000 vojakov.
9: Hoci nedávno Bielý dom naznačoval, že Európa sa má o seba postarať sama a Spojené štáty plánujú znížiť počet vojenských síl v Európe, ponovom sa objem amerických jednotiek v Poľsku nezmení, možno dokonca im nezvýši. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský sa poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za zmenu rozhodnutia.
10: Rotácia amerických vojakov v Poľsku ostane na predchádzajúcich úrovniach.
9: To znamená zhruba 10 000 vojakov, čo privítal aj šéf v Severoatlantickej aliancie Mark Rutte s tým, že európski spojenci sú napriek tomu na trajektórii, ktorá zabezpečí, že Európa sa postupne bude menej spoliehať na jedného spojenca, aby podobne ako Spojené štáty mala možnosť orientovať sa viac k iným prioritám, ktoré sú v jej záujme.
11: Toto je potrebné, aby sme sa ubezpečili, že máme všetko potrebné na odstrašenie našich protivníkov, vrátane dlhodobej hrozby, ktorou je Rusko.
9: Mark Rutte ocenil, že viaceré európske krajiny už dokonca predbehli základný cieľ investovať do obrany 3,5% HDP. Nemecký minister obrany Johann Wadepul avizoval, že Berlín do nej tento rok investuje 4% a je na ceste k 5%.
12: Nemecko navrhne zintenzívnenie obranej spolupráce s Ukrajinou s cieľom urýchliť zbrojársku výrobu.
9: Tu Nemecko navrhuje financovať zo zdrojov európskych spojencov aj Kanady. Predchádzajúce náznaky, že Spojené štáty by mohli vystúpiť z NATO, viacerí ministri zavrhli ako nepravdepodobné a naopak očakávajú, že šéf americkej diplomacie Marco Rubio potvrdí odhodlanie Spojených štátov zohrávať kľúčovú úlohu v Európe v konvenčnej, ale aj jadrovej obrane. Z Helsingborgu Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio potvrdil, že Kuba prijala od Spojených štátov ponuku na humanitárnu pomoc v hodnote 100 miliónov dolárov. Podmienkou jej poskytnutia je však jej distribúcia katolíckou cirkvou alebo dôveryhodnou charitatívnou organizáciou a tiež uskutočnenie významných reforiem.
13: Tlak na zmenu komunistického režimu na Kube zo strany Spojených štátov vrcholí. Špekulácie o hľadaní možnej zámienky na vojenskú intervenciu po vzore Venezuely sa objavili potom, keď Spojené štáty pred 2 dňami obvinili dlhoročného kubánskeho lídra Raula Castra z vraždy 4 amerických vojakov v 90. rokoch. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio tvrdí, že ostrovný štát čeliaci hlbokej energetickej aj humanitárnej kríze prijal opakovanie ponúkanú pomoc vo forme potravín a liekov od Spojených štátov.
14: Sme pripravení urobiť viac, ale pomoc musia distribuovať skupiny, ktoré nie sú prepojené s režimom alebo s armádou, pretože tie ju jednoducho ukradnú a nikdy sa nedostane k ľuďom.
13: Šéf americkej diplomacie dodal, že Kuba, ktorá dostáva zbrane od Ruska a Číny, pre USA vždy predstavovala hrozbu. Jeho kubanský náprotivok Bruno Rodriguez zareagoval na sociálnej sieti, kde obvinil Spojené štáty z klamstiev a snahy o vyprovokovanie vojenského konfliktu. Z jeho vyjadrenia citujeme.
12: Kuba nikdy nebola hrozbou pre národnú bezpečnosť USA. Je to americká vláda, ktorá nemilosrdne a systematicky útočí na kubánsky ľud a snaží sa spôsobiť kolaps našej ekonomiky zákazom dovozu paliva.
13: V dôsledku ropného embarga čelí Kuba rozsiahlým výpadkom elektriny aj nedostatku vody. Na zmenu režimu na ostrove vyzvala aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Nielen francúzsky hovoriaci Quebec, ale najnovšia aj najbohatšia kanadská provincia Alberta skloňuje nezávislosť od Ottawy. V októbri sa chystá na nezáväzné referendum vo viacerých otázkach, ale aj o tom, či si jej obyvatelia želajú zostať súčasťou Kanady. Regionálna premiérka Danielle Smithová naznačila, že až na základe jeho výsledkov by sa malo zorganizovať ďalšie už záväzné hlasovanie.
15: Alberta's future will be decided by Albertans.
16: O budúcnosti Alberty majú rozhodnúť jej obyvatelia, nie súdy, vyhlásila konzervatívna premiérka provincie Danielle Smithová. Najrýchlejší spôsob, ako zistiť, čo si ľudia želajú, vidí v referende. To bolo ešte vo februári vypísané s 9 otázkami vrátane migrácie. Teraz premiérka požiada vládu, aby pridala ďalšiu.
17: Mala by Alberta zostať provinciou Kanady, alebo by mala vláda Alberty podľa ústavy začať právny proces na usporiadanie záväzného provinčného referenda o tom, či by sa Alberta mala alebo nemala oddeliť od Kanady.
16: Sama provinčná premiérka zároveň povedala, že chce, aby Alberta zostala v rámci zjednotenej Kanady. Zároveň ale požaduje väčšiu decentralizáciu moci od Ottawy. Provincia Alberta je veľká asi ako šestina Európskej únie. Na jej území by ste napríklad nenašli žiadneho potkana, ale za to na ropu bohaté ropné piesky, ktoré z nej robia najbohatšiu časť Kanady. A to predstavuje aj živnú pôdu pre separatistov, ktorí už dlho, podľa medializovaných správ aj pod vplyvom ruských či amerických aktérov, rozdúchavajú falošné správy o krivdách či narratív o nezávislosti. Prieskumy verejnej mienky pritom naznačujú, že len asi tretina voličov nad odtrhnutím uvažuje. Separatisti už teraz nie sú spokojní s tým, ako sa to spravilo, a premiérku Alberty označili za nedôveryhodnú, pripomína analytik Graham Richardson v CBC. Pre kanadského premiéra Marka Carneyho to môže byť aj tak výzva v podobe vnútorných rozporov, a to práve v čase, keď sa snaží byť lídrom na jednotnom kanadskom fronte, napríklad proti americkým clám, či prehodnoteniu obchodnej dohody, ktorú má Kanada s USA a Mexikom. Proti separatistickým snahám stojí aj záujem pôvodných obyvateľov, ktorým sa petíciu za referendum zatiaľ podarilo zastaviť na súde. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Najmenej 4 ľudia prišli o život a 40 ďalších boli zranené pri nálete ukrajinských dronov, ktoré zasiahli internát v Starobilsku v okupovanej časti Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. Ukrajinské drony podľa prezidenta Volodymyra Zelenského v noci zautočili na rafinériu v Jaroslavli, ležiacu takmer 700 kilometrov od ukrajinských hraníc. Ranených po ruských útokoch hlási aj Ukrajina. Európska únia dočasne na jeden rok zrušila dovozné clá na niektoré dusíkaté hnojivá v poľnohospodárstve. Netýka sa to produktov z Ruska a Bieloruska. Pri proteste proti zjazdu sudeckých Nemcov v Brne došlo k menšej potýčke, keď muž narušil symbolickú barikádu, ktorú si odporcovia zjazdu postavili z krabíc s fotografiami z vojny. Incident bol bez väčších následkov. Približne 500 ľudí protestovalo v Grónsku pri príležitosti otvorenia nových priestorov amerického konzulátu v centre hlavného mesta Nuuk. Grónsky premiér Jens Frederik Nielsen podľa domácich médií pozvanie na otvorenie nového konzulátu odmietol a prítomní neboli ani žiadni zástupcovia parlamentu. Turecko odobralo Univerzite Istanbul Bilgi prevádzkovú licenciu, čím ju fakticky prinútilo ukončiť činnosť. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré podpísal prezident Recep Tayyip Erdoğan. Univerzitu minulý rok prevzal pod správu štát v rámci trestného vyšetrovania.
1: Sociálnej poisťovni zostávajú posledné dni na rozoslanie prvých dôchodkových prognóz. Viacerým ľuďom sa však nepozdávajú. Upozorňujú na chýbajúce údaje aj na prínízke či privysoké odhady dôchodkov, ktoré podľa nich nezodpovedajú realite. Na problémy upozorňuje aj opozícia. Progresívne Slovensko chce iniciovať poslanecký prieskum sociálnej poisťovni. Tá hovorí o preverovaní každého podnetu od klientov.
18: 24-eurový dôchodok pre človeka, ktorý je 6 rokov po smrti, prognóza zaslaná nesprávnemu človeku či chybný počet detí. Aj na tieto prípady poukazuje poslankyňa Progresívneho Slovenska Simona Petrík.
19: Napríklad Silvia mi napísala, že jej chýba v prognóze 5 rokov. Bývalej kolegyni, ktorá je už 3 roky na dôchodku, prišla prognóza, že má ísť do dôchodku v 66 rokoch. Naopak, ďalší ľudia majú na papieri dôchodky vo výške 2 až 3 tisíc eur.
18: Na nedostatky v prognózach upozorňujú už týždne aj ľudia. Na sociálnej sieti spomínajú najmä chýbajúce údaje.
12: V aplikácii je 27 odpracovaných rokov, v prognóze 21 rokov.
20: Na moje počudovanie potrebujem vysvedčenie z 8. a 9. ročníka základnej školy.
21: Mne z dvoch zamestnávateľov pre účely prognózy rátali iba jedného, hoci druhého evidujú.
22: Ešte minulý rok na jeseň som chýbajúce obdobia zdokladovala. Dostala som potvrdenia o prevzatí a div sa svete, je maj a stále mi tam chýba 10 rokov.
18: Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD si za prognózou stojí. Dvoj- či trojtisícové odhady sú podľa neho v poriadku. Vychádzajú zo súčasného dôchodkového systému. Ten sa však môže časom meniť. Za chýbajúce údaje viní zamestnávateľov.
23: Zamestnávateľ si nesplnil nejakú povinnosť voči tomuto človeku. Ten človek sa z dôchodkovej prognózy dozvie, nemáš zavidované nejaké obdobia, pozhaňaj si tie potvrdenia, aby si to nemusel zhaňať na staré kolena.
18: Podľa Rastislava Machunku z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení sa to môže týkať firiem, ktoré už roky nefungujú.
24: To, čo sa dialo v 90. rokoch, aký tu bol neporiadok, mnohé firmy skončili za dramatických okolností, evidencia bola, nebola, ale v súčasnosti každý mzdové listy a všetky zápočtové listy tak eviduje, ako má, takže už teraz by ten problém posledných 20 rokov nemal byť.
18: Sociálna poisťovňa zatiaľ eviduje 170 podnetov, ktoré potvrdzujú nedostatky v prognózach. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prognóza budúcich dôchodkov bude aj témou relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko hneď po Rádiožurnále.
0: Stručne z regiónov.
25: Milan Velecký, Štrbské Pleso. Cestári začali s opravou jedinej prístupovej cesty do tohto strediska cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách. Už od jesene rekonštruujú župnú cestu z Tatranskej Štrby po cestu Slobody. Teraz k nej pridali takmer kilometr dlhý úsek obecnej komunikácie po Nové Štrbské Pleso. Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského väčšinu nákladov pokryjú príspevkom z Európskej únie a zo štátneho rozpočtu.
26: Ja som rád, že tento obecný úsek takmer 1 kilometra v hodnote zhruba 750 tisíc eur bude do zimnej turistickej sezóny opravený, zrekonštruovaný a bude nadväzovať na cestu druhej triedy.
27: Marek Šebo, Bratislava. Zajtra mesto sprevádzkuje autobusovú zastávku Južné mesto. Prepojí sa tak Petržalská električka s linkami 91 a 191 smerujúce do Rusoviec a Čunova. Stane sa tak po 3 štvrte roku po spustení električky na koniec Petržalky. Grafikony autobusov mierne upravia. Doplňa hovorca Bratislavy Peter Bubla.
28: Zastávky sú situované v bezprostrednej blízkosti električkovej zastávky Južné mesto, čím vznikne nový prestupný úzol Južné mesto medzi autobusmi a električkami.
27: Neskôr má pod nadjazdom pribudnúť aj nový skatepark, podobný tomu pod mostom SMP. V blízkosti neskôr pribudne aj zastávka na Labutej ulici.
29: Radovan Kondrlík Lipovaný. V obci pri Lučenci odhalili pamätnú tabuľu Ľudovitovi Štúrovi pri príležitosti 170. výročia jeho úmrtia. Objavil sa v nej v začiatkoch verejného účinkovania. Podpredseda Matice Slovenskej Peter Švantner.
30: Pôsobil v roku 1837 ako učiteľ v rodine pronajovcov. A dokazuje to to, že Ľudovit Štúr nie je iba taký Štúr, ktorý poznajú učebnice, alebo to naozaj človek, ktorý pôsobil v každom regióne Slovenska.
29: Nadšenci naďalej pátrajú po stopách Štúra v Novohrade, členka Matice v Lučenci Ľudmila Lacová.
31: Oslovujem pánov farárov, hlavne evanjelických, či náhodou niečo neobjavia, nejaké dokumenty, ktoré svedčia o tom, že tá Ľudovit Štúr bol.
0: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
2: Slovenskí hokejisti vyhrali aj štvrtý zápas, čo sa im podarilo prvýkrát od roku 2003. Dánov včera zdolali presvedčivo 5-1 a v tabuľke B skupiny majú na druhom mieste 11 bodov, rovnako ako vedúca Kanada. Zverenci trénera Vladimíra Orsága si tak výrazne vylepšili pozíciu v boji o štvrťfinále. Z Fríburgu pokračuje Martin Balážik.
3: Proti Dánsku podali naši hokejisti dominantný výkon, podporený spoľahlivým hlavajom v bránke a najmä strelenými gólmi. Potvrdili, že vedia hrať pod tlakom. Zápas s Dánskom totiž mohol výrazne napovedať do šancí oboch tímov na štvrťfinále. Slováci si vďaka presvedčivému triumfu zvýšili nielen šance na postup medzi osmičku najlepších, ale aj sebavedomie pred náročným záverom skupinových bojov. Strelec nášho štvrtého gólu Martin Pospíšil.
4: Tá partia je naozaj fantastická, nemáme tu nejaké hviezdy. Potrebujeme tu každého jedného a každý jeden tu odvádza fantastickú robotu a mimo hľadu sme úplne fantastickí a teraz to prenášame len na ľad a hráme jeden za druhého a nepotrebujeme žiadnych pasažierov, ale potrebujeme, aby každý priložil ruku dielu a to bolo vidno, že to bol jeden z kolektívový výkon.
3: Postup do štvrťfinále môžu slovenskí hokejisti potvrdiť v zajtrajšom popoludňajšom stretnutí s Českom. S gólom a dvomi asistenciami náš najlepší hráč zápasu útočník Oliver Okuliar.
5: Sme radi, že sme si to takto ten turnaj rozbehli, ale my sa chceme zlepšovať každým zápasom a budeme rád, keď aj proti tým Čechom ukážeme zase o level vyšší hokej.
3: Už dnes sa v našej fríburskej základnej skupine popoludní stretne Kanada so Slovinskom a večer Švédsko s Talianskom. V Curychu Nemecko vyzve Maďarsko a Fínsko Veľkú Britániu.
2: V zámorskej NHL Juraj Slavkovský prispel v úvodnom finálovom súboji východnej konferencie dvoma gólmi a asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Caroliny 6-2. Slovenský útočník najprv v prvej minúte prihral na zásah na priebežných 1-1, potom víťazstvo hostí poistil dvoma gólmi v tretej tretine. Vyhlásili ho za prvú hviezdu duelu. Martin Gernáda a Richard Pánik si opäť vybojovali Gagarinov pohár pre víťaza KHL. Lokomotív Jaroslavl vyhral v šiestom finálovom dueli na ľade Akbar z Kazaň 3-2 a v sérii triumfoval 4-2 na zápasy. V úvodnom stretnutí baráže o nemeckú futbalovú Bundesligu remizoval Wolfsburg s Denisom Vavrom s Paderbornom 0-0. Cristiano Ronaldo získal v Saudskej Arábii prvý ligový titul, Al Nassr v záverečnom kole tamojšej najvyššej súťaže zdolal Damak 4-1 a vybojoval si prvenstvo pred druhým Al Hilal. Patrioti Levice vyhrali v treťom zápase v finále slovenskej basketbalovej ligy nad Slovanom Bratislava 93-72 a ujali sa vedenia v sérii 2-1. Hráč Levíc Patrik Pažický.
6: Vyrovnané skoro celý zápas a rozhodli detaily a tá fyzická sila, sme boli tvrdší v obrane, odstavovali sme hráčov. Keď máme dobrú obranu, tak v útoku si potom spravíme voľné pozície na strelu.
2: Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartuje v septembri v Košiciach a premiérovo vyvrcholí na Kráľovej holi riaditeľ pretekov Peter Privara.
7: To stúpanie na Kráľovú holu bude patriť aj medzi ikonické stúpania v Európe. Bude cesta, ktorú si zaslúži tá Kráľová hola. Už naozaj môžeme povedať, kto nebol na Kráľovej holi, není Slovák, takže úžasná etapa to bude.
2: Slovenský bejsbalista Adam Macko zaznamenal prvé víťazstvo v zámorskej MLB. 25-ročný nadhadzovač dopomohol pri treťom štarte za Toronto Blue Jays k triumfu nad New Yorkom Yankees 2-0.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Združenie miest a obcí Slovenska opätovne zdôrazňuje potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ministerstvo obrany uzavrelo rámcovú zmluvu na univerzálne dokončovacie stroje za 497 miliónov eur. Ministerstvo nákup financuje z pôžičky európskeho nástroja SAFE. Koaličná SNS tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva by mohli ohroziť prácu kozmetičiek. Presun amerických vojakov v Európe nie je formou trestu, vyhlásil šéf americkej diplomacie Marco Rubio na rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Popoludní jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť alebo prehánky, teplota 18 až 28 stupňov. Zajtra podobne jasno až polooblačno, v noci 14 až 4, cez deň 20 až 29 stupňov a prevažne severný vietor do 25 na juhovýchode do 35 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Linda Okšová a od mikrofónov Samuel Prekop, Lukáš Zamborský a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neprejazný úsek v Bojniciach a pri Poprade pridávame aj správy z dopravy. V Bojniciach na Hurbanovom námestí sa zrazilo osobné auto s autobusom. Úsek hlásite ako neprejazný. Obchádzať môžete po okolitých uliciach. Takisto je úsek neprejazný medzi Spišským Bystrým a Popradom. Obídete to cez Hranovnicu. V Seredí sa v križovatke Šintavskej s námestím Slobody zrazili dve vozidlá. Premávka sa spomaľuje a na výjazde zo Šale do Diakoviec sa zrazil motorkár s osobným autom. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Nehoda je aj v Poprade na Partizánskej, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu hlásite aj v Prešove v kruhovom objazde na Solivarskej, výrazne sa však nezdržíte. 15 minút si v kolóne počkáte v Bratislave Lamačí smerom na Patronku, na viazde do Hlohovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pred Krupinou smerom zo Zvolena pri penzióne Hanišberg stojí kamión s defektom. Vznikajú tam kolízne situácie, dávajte si pozor. No a na záver máme dobrú správu. Na R1 sú v križovatke Nitra Východ opäť otvorené a plne prejazdné všetky výjazdy. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Dnes to bude docentka Katarína Smatanová, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemné popoludne.
0: Ďakujeme, že ste prišli. Hovorím, že ste prorektorkou Slovenskej technickej univerzity, ste zároveň architektkou, pedagogičkou, venujete sa urbanizmu, regionálnemu rozvoju a témam bývania. Keď sa vás, pani docentka, niekto spýta, že čo robíte, čo presne je náplňou vašej práce, čo poviete hneď tak na prvú?
1: No, asi teda poviem, že sa venujem tomu, alebo teda sústredím sa na to, aby som vlastne pomáhala vytvárať lepšie prostredie. Uh-huh. Že to je asi taká nejaká vec, ktorá spája všetky tieto profesie a pozície a role. Vychádza to určite z toho architektonického základu, kde vlastne je hlavnou úlohou architekta vytvárať lepšie životné prostredie pre všetkých, pre toho klienta, potom toho urbanistu, pre celých obyvateľov mesta alebo krajiny. A to je vlastne niečo, čomu sa venujem aj v rámci manažmentu Slovenskej technickej univerzity. Uh-huh. Robiť proste aktivity, aby sa mali lepšie naši zamestnanci, aby naši zamestnanci mohli vytvárať, robiť lepšie výskumy, aby mali na to prostredie a rovnako aj naši študenti, aby mali vlastne čo najviacej toho prostredia nachystaného pre svoje kvalitné štúdium.
0: A viete, čo ma zaujíma, že keď sa napríklad prechádzate tak Slovenskom alebo jednotlivými mestami, miestami, že či sa viete pozerať okolo seba ako taký laik, alebo všetko riešite z toho pohľadu architekta, že čo by mohlo sa zlepšiť, čo je túto tak navyše a tak ďalej.
1: No ja sa skôr pozerám na to, určite teda ma to učím aj našich študentov už od druhého ročníka, už vám vlastne stačí ten základ porozumenia priestoru, keď už vás to ako profesíne deformuje, že váš mozog už vlastne vidí veci trochu inak ako ten mozog laika, čo potom aj veľakrát v tej praxi spôsobuje možno nejaké napätia a neporozumenia, že architekti už vidia veci niekde inde, ale keď chodím práve Slovenskom, tak určite sa v prvom rade pozerám na to, že aké máme to Slovensko krásne. Uh-huh. A koľko máme pekných vecí a už tie veci, ktoré potrebujeme zlepšiť, to už sú nejaké druho až alebo v treťom tom pláne. Myslím, že to je tiež nejaká vec, na ktorú si ten mozog vieme nacvičiť, aby sme sa tam prioritne sústredili na to, že čo je naozaj pekné.
0: Uh-huh. Keď sa povie architekt, tak väčšina ľudí si predstaví dom alebo niečo teda konkrétne. Keď poviem ale urbanistka, čo si presne máme predstaviť? Lebo je to taký pomerne abstraktný pojem.
1: Urbis, mesto. Možno, že takto si to treba ako spájať, ako ľudské sídla. Nie je nevyhnutne teda mesto ako nejaký väčší celok, ale teda dedina. Čomu sa my vlastne na urbanizme venujeme, sú vzťahy. Vzťahy medzi zastávaným prostredím, to vlastne urbanizmus nie je iba nejaká ulica alebo viacej domov pokope, ako tak veľmi zjednodušene, ale urbanizmus v sebe zahŕňa porozumenie celého tomu fungovaniu ľudského sídla. Ľudské sídlo je vlastne zaujímavé v tom, je to taký zaujímavý fenomén v tom, že je to 100% vytvorený ľudský výtvor. Že keby vlastne nechceme, tak ľudské sídla neexistujú, mesta alebo ani dediny ako nemáme. A vstupuje do nich nie len jeden človek, ale viacero ľudí a každá jedna stavebná intervencia má potom nejaký dopad aj na vzťahy medzi ľuďmi alebo na ekonomické vzťahy.
0: Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že urbanista alebo teda urbanistka nerozmýšľa len nad tým, že kde bude stáť dom alebo nejaká taká budova, ale možno aj nad tým, čo sa bude diať medzi tými jednotlivými budovami alebo domami.
1: Čo sa bude diať medzi jednotlivými budovami, je buď nejaký verejný priestor alebo exteriér, to tiež určite rieši urbanista, ale aj urbanista rieši ale aj to, že čo sa stane, keď sa tuto postaví takýto dom, aké to napríklad bude mať, aký to bude mať vplyv na cenu nehnuteľnosti, aký to bude mať vplyv na to, aké prevádzky sa otvoria v tej štvrti a rovnako aj na to, aký to bude mať vplyv na to, ako sa obyvateľom možno nie toho konkrétneho domu, ale tých okolitých bude v danom meste žiť.
0: Čiže urbanista jednoducho vidí za roh.
1: Za veľa rohov.
0: Hovorili ste o tom, že Slovensko je krásne, ale keď sa tak dnes pozriete na slovenské mestá a obce, tak aké chyby robíme najčastejšie možno práve v tejto oblasti, v ktorej sa vy pohybujete a pôsobíte?
1: Myslím, že tie chyby v oblasti ako v našich miest a obci sú rovnaké ako

0: To je aj v architektúre, ako v jednotlivých objektoch, a to je možno, že nejaké krátkodobé nazeranie. V čom je urbanizmus špecificky, že je to vlastne navrhovanie a tvorba priestorov na dekady dopredu. Že ako sa raz rozvrhnú ulice, že budú teda takto, a to napríklad vidíme pri tých nových developmentoch rodinných domov, ktoré nám vznikajú ako pri Bratislave, pri Prešove, pri Košiciach, ale aj pri menších mestách, pri krajských mestách, sú ľudia vlastne stavajú, sa sťahujú ako keby iba za tú hranicu mesta. Tak ten tvar tej ulice sa už vlastne nikdy nezmení. Uh-huh. Málo kedy, veľmi málo kedy naposledy. Taká veľký projekt Haussmannova prestavba Paríža na konci 19. storočia. Aha. A to už dnes asi by si málo kto trúfol. Takže nevenuje sa až taká veľká pozornosť tomu, že, či že naozaj toto navrhujeme nejakú kostru, a najmä teda tých verejných priestorov ako kostru na dlhé 10-ročia až 100-ročia dopredu, a viacej sa sústredíme na tie individuálne stavby. A tie individuálne stavby však majú životnosť proste 35-45 rokov, a tie sa vlastne jednoducho zmenia. Uh-huh. Takže toto si myslím, že je taký ako keby náš najväčší problém, ale nie je to problém len slovenských miest, ale teda vlastne máme to, vidíme to všelikde inde v Európe.
1: Vy máte veľmi veľké zahraničné skúsenosti, ste študovali na Slovensku, ale aj v Miláne, v britskom Newcastle. Čo vám tieto skúsenosti dali, keď ste videli, ako rôzne sa dá rozmýšľať o bývaní, o mestách, o verejnom priestore?
0: No, sú také ako protipolné, alebo teda skúsenosti, som sa vždy snažila ako zhrabať ako zo každého toho opačného okraja. Z toho Talianska určite je niečo najdôležitejšie, čo si z toho vlastne vie zobrať asi každý architekt, je, že môžete žiť nie len vo funkčných a dostupných objektoch, ale najmä v pekných a v krásnych, a že teda mesto môže byť krásne a po dlhé storočia vlastne, že chodíme stále všetci na exkurzie do talianského aj vidieka, ale aj väčších miest, ale keď sa prechádzame tými talianskými mestečkami, tak si rájme, že wow, aké to je nádherné. A naopak z toho vlastne severného Anglicka, kde študoval plánovanie pre rozvojové krajiny, tak to bola skúsenosť, alebo ten spoločný menovateľ toho, že architekt v prvom rade musí byť, alebo architekt, ktorý je v prvom rade o pokore. O pokore ako k prostrediu, ku klientovi a k tomu, že teda nie vždy je správnou odpoveďou nejaká ikonická stavba, ako napríklad táto, v ktorej sedíme, ale niekedy to, čo naozaj aj to mesto alebo ten užívateľ potrebuje, je niekde inde ako v tom, že tá stavba musí byť sama o sebe dôležitá, ale práve dôležitá možno, že v tom celku.
1: Uh-huh. A z toho vášho pohľadu, alebo z tej vašej oblasti, je ktoré mesto také, ktoré má podľa vás veľkú charizmu? Pre mňa je to napríklad Praha, že si poviem, že toto je mesto s obrovskou charizmou. Pre vás aké mesto? Alebo miesto možno? Obec?
0: Ja si myslím, že stále ešte máme druhú väčšinu miest, ktoré majú svoju charizmu. Niekto má preferenciu na jedno, ktoré viacej reprezentatívne, hej, Praha, Paríž. Tieto väčšie mesta majú nejakú atmosféru a menšie mesta majú inú atmosféru. Neviem, že či tá charizma ako reflektuje tú atmosféru. Čo sa nám však deje, je to, že vlastne generujeme stavby, aj jednotlivé budovy, ale aj teda celé tieto ulice, nové priestory, tie nové zástavby, ktoré strácajú túto jedinečnosť. A to je vlastne tá chyba. Že keby naozaj sa venujeme tomu, že v tejto obci sa toto tu bolo jedinečné a teraz sa to snažíme iba pretlmočiť do nejakého nového jazyka, tak by sme, si verím tomu, že by ste ako charizmatické považovali aj drvivú väčšinu toho, čo máme tu na Slovensku. Uh-huh. Že to porovnáte s nejakými rakúskymi dedinkami, hej, že tam tiež je ako turistický ruch a tam si tiež poviete pri tej každej jednej, že má nejakú charizmu. Uh-huh. A toto je vlastne niečo, s čím musíme pracovať. Genius loci, duch miesta, alebo takzvaná kultúrna krajina, ako zachovať tú identitu.
1: Vy ste dnes prorektorkou pre vzťahy s verejnosťou, medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity, to som už uvádzala, ale viete, čo ma veľmi zaujíma, že ako vyzerá ten váš bežný pracovný deň, že či sú to také tie papierovačky, alebo je to veľa, veľa, veľa stretnutí, veľa, veľa meetingov, čo prevažuje?
0: No určite sú to stretnutia, uh-huh, a sú to vlastne vzťahy. že prorektorka pre vzťahy s verejnosťou, takže tie vzťahy, a to je vlastne niečo, čo sa snažíme aj ďalej budovať. Slovenská technická univerzita je verejná vysoká škola. To znamená, že my tu potrebujeme byť v prvom rade pre verejnosť a s tou verejnosťou nejakým spôsobom pracovať. A nie len teda tak, že komunikujeme smerom na verejnosť, čo robíme, ale najmä sme tu na objednávku verejnosti. Takže naša jedna z tých ako aktivít, ktorými sme už aj doteraz sme boli dobrí, ale chceme sa vlastne v nej ďalej rozvíjať, je spolupráca s praxou, alebo teda s tými reálnymi firmami, samosprávami, alebo kýmkoľvek, kto má vlastne pre nás nejakú objednávku, alebo má nejaký technický problém, s ktorým mu vieme, alebo by sme mohli vedieť pomôcť. Uh-huh. Takže toto sú tie asi najdôležitejšie aktivity smerom na verejnosť.
1: My sme sa rozprávali ešte predtým, ako sme vstúpili do vysielania o tom, že ja som vám teda priznala, že o Slovenskej technickej univerzite teraz viac počujem. Predsa len ale sú témy, ktoré by ste potrebovali komunikovať, ktoré sú ľuďom možno neznáme a nikdy sa s nimi nestretli v rámci STU?
0: Určite máme ešte rezervy na to, aby sme viacej svetu a verejnosti, a najmä tej slovenskej paradoxne, prezentovali úspechy našich vedcov a našich výskumníkov. Veľakrát vlastne kolegovia robia na nejakých projektoch alebo na nejakých zadaniach v rámci medzinárodných výskumov a vlastne v tejto medzinárodnej výskumnej komunite sú dobre známi, ale ako laici nemáme o nich vôbec prehľad a nevieme, že čo robia, nevieme vôbec, akých máme úspešných vedcov. Takže toto je téma, ktorej sa tiež snažíme intenzívne venovať a teda hľadať tie spôsoby, akým spôsobom, alebo hľadať cesty, akým spôsobom vieme aj relatívne komplikovanú prácu našich výskumníkov vysvetliť dostupným jazykom, že čo teda vlastne oni robia. Takže toto máme ako takú výzvu pred sebou. A druhú výzvu, ktorú vlastne sme identifikovali, tá sa vlastne týka cieľovej skupiny našich potenciálnych študentov, mladých ľudí, tínedžerov alebo teda základoškolákov, ktorí rozmýšľajú o tom, že čo by mohli študovať, čím by sa mohli stať. A tu vlastne vidíme po našich skúsenostiach, že tak ako je v súčasnosti ten mediálny svet nastavený, tak nie je tam úplne priestor na prezentáciu všetkých povolaní. A to je práve na technike veľmi vlastne dôležité, že niekto môže mať napríklad rád chémiu a nevie si ani predstaviť, že čo by s tou chémiou mohol robiť v živote, keďže nemá možno, že v rodine nejakého chemika a nevie si predstaviť to svoje pracovné uplatnenie. A práve tá prezentácia aj v spolupráci s našimi partnerskými napríklad firmami, alebo aj teda so štátnym sektorom, čo všetko by ste mohli robiť, ako môžete byť zamestnaní, keď doštudujete techniku. Určite môžete, teraz všade počujeme AI a informačné technológie, to samozrejme áno, ale veľmi sú zaujímavé aj povolania, ktoré sme sa možno o nich a aspoň aj moja generácia, iba sme ich videli v televízii, ale teraz už sú ako tu. Môžete sa venovať vesmírnym rôznym záležitostiam space. Môžete sa venovať jadrovej energetike. Toto sú vlastne všetko témy, ktoré ponúkame aj u nás na Slovenskej technickej univerzite. A súčasne sú úplne zaujímavé aj z toho medzinárodného hľadiska.
1: Tak budeme veľmi radi nápomocní aj my v Slovenskom rozhlase, ak budete potrebovať komunikovať tieto témy a takisto aj hovoriť o veľmi veľkých talentoch. Keď hovorím o talentoch, premostím to aj so študentmi, pretože vy sa veľmi venujete podpore študentských talentov. Čím vás dnešní študenti najčastejšie prekvapia? Tak pozitívne. A možno aj negatívne, neviem.
0: No tí úplne najmladší mňa vždy veľmi prekvapia tým, ako vedia byť angažovaní. Že napriek tomu, ako sa hovorí, že táto mladá generácia nemá záujem veľmi o nič a že sú ako zatvorení do telefónov a sú ako veľmi individualizovaní, tak keď sú im vytvorené, to určite je to do nejakej miery pravda, ale vidíme aj na podujatiach, ktoré v rámci STU organizujeme alebo spoluorganizujeme, tak keď majú mladí príležitosť žiť naozaj v tomto reálnom svete, nie virtuálnom, a v reálnom svete a stretávať sa komunitne, tak sa to vlastne deje. A dokonca vedia prijať na seba aj veľa zodpovedností a byť veľmi proaktívni.
1: Mm-hmm. Čiže nie je to tak, ako sa hovorí, že mladá generácia dnešná vycúvava čo najľahšie a najrýchlejšie z tých povinností a čo najradšej. Je to práve opak, hej?
0: No, asi sa to nedá úplne generalizovať. Uh-huh. Určite ja vnímam na svojich pedagogických aktivitách, že tá generácia, ktorá si zažila COVID, tak tá si myslím, že tým veľmi hodne trpela. Ale teraz už táto mladšia generácia, ktorá teraz ku nám prichádza do prvých ročníkov, už je vlastne iná. Čo tam ale je vlastne potrebné, je, že potrebujeme im aj my vytvárať podmienky na takéto spoločné aktivity, že vlastne nemajú úplne v sebe, a to je buď tým virtuálnym svetom spôsobené, alebo možno aj tou nejakou výchovou, alebo predsa len tá generácia rodičov je teraz tiež trochu inak orientovaná, ako bola v minulosti na tie spoločenské aktivity. Že vytváranie spoločenských aktivít ako takých, a keď už je tá príležitosť na spoločenskú aktivitu vytvorená, tak už sa vlastne zapájajú.
1: Mm-hmm. Čo som ešte nespomenula, to je jedno vaše významné ocenenie, že váš ateliér získal na Bienále architektúry v Benátkach práve významné ocenenie za projekt venovaný slovenským kašteľom a menším šľachtickým sídlam. Toto musela byť dobrá vzpruha do ďalšej práce, nie? Veľmi to potešilo, toto ocenenie.
0: Tak ja verím, že to hlavne potešilo našich študentov, lebo sme na tomto projekte sme pracovali takmer rok po príškolských povinnostiach, takže to bolo na úkor ich voľného času najmä, a sme ako zaznamenávali, že v tom ročnom dlhodobom procese veľakrát mali pochybnosti, že či to má zmysel a že prečo to celé robíme. Takže ja som ako veľmi rada aj s kolegami, že to takto dobre dopadlo, teda najmä z pohľadu našich študentov, že naozaj sa ako prvý zo Slovenska a vôbec v histórii Bienále sa takto ako fantasticky sme sa umiestnili. Čo jednak ako hovorí za mňa o tom, že ten spôsob práce, ktorý máme aj v tom vertikálnom ateliéri, ktorý je nastavený multigeneračne, že teda máme všetkých študentov z viacerých ročníkov, to je ten systém vertikálnych ateliérov a kolegov, z ktorých sme tiež vlastne z viacerých generácií, že takéto multigeneračné spojenie dobre funguje aj architektúre, je síce veľmi náročné pri tej diskusii o tom, že čo je správne riešenie, ale na konci sa to teda ukazuje, že to dáva zmysel. A druhák si myslím, že aj to ocenenie ukázalo ten smer, ktorým ide tá architektúra alebo urbanizmus, a teda, že nejde o ako také vyhajpované, ako sa teraz hovorí, ikonické, úžasné stavby a mrakodrapy, ale práve objekty, ktoré máme v marginálnych častiach Slovenska, na juhu Slovenska, najmä na východe, ale teda aj severovýchode, severozápade, ktoré sú možno veľakrát zanedbané a majú takéto multietnické dedičstvo, tak sú dôležitou súčasťou, potiažmo majú potenciál byť katalizátormi nášho budúceho rozvoja.
1: Uh-huh. Ďalšie ocenenie uvediem teraz. Vy sa od roku 2012 venujete projektom bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny a projekt Budujeme nádej získal významné európske ocenenie. Takisto ho máte pod palcom. V čom je tá taká základná myšlienka tohto projektu? Za čo bolo to ocenenie?
0: Bolo jedno z tých prvých ocenení, odvtedy vlastne ako keby za to architektonické riešenie, ale celý tento program, ktorý teraz vlastne vedieme pod hlavičkou neziskovej organizácie Projekt domov, vlastne hovorí o tom, že teda nie je to iba o tej architektúre a o tom, o tej budove, o tej streche nad hlavou, ale je to, že vlastne aj tá architektúra, to bývanie vie výrazným spôsobom byť takým tiež katalizátorom nejak integrácie marginalizovaných skupín v tomto prípade. Ide o spôsob výstavby alebo ako adresovania bytovej núdze pre určitú skupinu marginalizovaných komunít, najčastejšie rómskych na Slovensku, ale nemusí to byť vlastne, ako nejde o to, že rómskych, ale teda o skupiny ľudí, ktorí žijú pri hranici chudoby a nemajú nárok na hypotekárny úver na to, aby si vlastne mohli zabezpečiť svoje bývanie tou cestou, ktorú si najmä v týchto vidieckých regiónoch robia aj teda nejakí mainstreamoví obyvatelia. A o čo ide je, že vlastne, alebo ten proces vyzerá tak, že si naši klienti, naše rodiny s nami rok, dva sporia financie, my ich počas tejto doby finančne vzdelávame, lebo práve tá finančná gramotnosť je niečo, čo v čom Slovensko zaostáva amblok naprieč rôznymi skupinami. A naozaj na tých stredných a základných školách toto vzdelanie nedostaneme, takže finančne vzdelávame, naučíme ľudí si sporiť a našich klientov, naše rodiny zapojené do programu a potom vlastne dostanú a majú, si pripravia vlastne projekt na rodinný dom, na stavebné povolenie, dostanú úver z banky, ktorý už sa správa ako hypotekárny, nejako spotrebný úver, takže to je úver na bývanie a komerčný, postavia si dom a asi za asistencie našich stavebných učiteľov, ktorým tiež ukazujú tie správne techniky na výstavbu, takže veľakrát naši klienti získajú nejaké pracovné skúsenosti a pracovné zručnosti, ktoré potom môžu použiť na otvorenom trhu práce. Dom sa postaví, je legálny, skolauduje sa a vlastne rodiny môžu bývať v rovnakom systéme, ako bývajú mainstreamová populácia a následne dom splácajú.
1: Chcem sa spýtať na jednotlivé tie príbehy, ktoré máte určite v hlave aj možno aj v srdci. Prečo je možno dôležité, aby si rodina dom nielen prevzala, ale aby sa na jeho výstavbe sama podieľala? Čo hovoria tie príbehy, tie vaše skúsenosti z terénu?
0: Asi je tam ako viacero smerov, o ktorých sa dá v tomto hovoriť. Určite taký, že keď sa bavíme o vylúčených rómskych komunitách a vylúčených rómskych rodinách, tak tá skúsenosť možno nie je nevyhnutne ako spojená iba s tou samotnou fyzickou stavbou, ako aj veľakrát v minulosti bolo ako myslené, že si to postavia sami a keď si to postavia sami, tak sa ako niečo zmení. Lebo vlastne teraz veľakrát ešte stále máme na Slovensku veľa chatrčí a rodín, ktoré žijú vlastne v nejakých chatrčovej architektúre, keď sa to tak dá povedať, a tu si tiež vlastne postavili sami. Hej. Takže nejde iba o ten samotný akt stavania, ale ide o ten celý proces, kedy vlastne jednak majú to finančné vzdelávanie, jednak sa vzdelávajú v tom, ako chodia administratívne formálne procesy, čo tiež vás štandardná základná škola a stredná škola nenaučí, a keď nemáte nikoho v rodine, tak nemáte odkiaľ vedieť, ako to ide. Až sú tam ako tie momenty toho, že veľakrát sa stretávame s tou obrovskou mierou nedôvery, že keď niekto má našim rómskym rodinám predať pozemok, na ktorom si majú stavať, tak ako to tiež veľakrát býva veľmi, že to Rómom nepredáme, hej, že stále toto je ako veľká téma a teraz tie rodiny si musia prejsť aj týmto procesom, že sú odmietnutí a toto si myslím, že celý tento proces, ako je rozetapezovaný na de facto minimálne 5 rokov, je takým veľkým posunom k tomu približeniu sa medzi jednou a druhou stranou, medzi tým jedným a druhým svetom.
1: Uh-huh. Tak poďme k tým konkrétnym príbehom. Komu ste tak zmenili život? Koho tak máte najviac v hlave, v srdci?
0: No asi by som v prvom rade povedala, že my sme nikomu nezmenili život, tie rodiny si ich zmenili sami. Uh-huh. Hej, že my sme vlastne povedané. Ako náš iba takí sprievádzači, hej, tak a keď niekto chce, tak sme tam, keď niekto nechce, alebo si to v procese ako rozmyslí, dávame podporu, neodchádzame, neujdeme, nebojíme sa prekážok, ale nikoho do ničoho netlačíme. No momentálne sa spracujeme, máme v programe asi 500 rodín, každoročne sme niekde na takýchto číslach medzi 200 až 500, takže asi nejaký úplný vlastne konkrétny príklad, máme ich vlastne veľa, máme asi 45 obcí na východnom a na stredojužnom Slovensku. Uh-huh. Určite krásne sú tie príklady, kde vidíte už, alebo už teraz vlastne vidíme, že už vlastne deti vyrástli, deti, ktoré boli vlastne malé, tak už sú pomaly dospeláci a už sami sa vlastne začínajú pozerať po vlastnom bývaní. A možno, že hej, že tie príbehy tých jednotlivých detí, ktoré pôvodne žili naozaj v nejakom nedôstojnom bývaní, bez vody, bez elektriny, alebo ako veľmi, veľmi, veľmi limitovane. A teraz vidíte, ako sú to stredoškoláci, ktorí dochádzajú aj z nejakej obce ďaleko od Košíc každý deň autobusom, dávajú si pozor na to vzdelanie, proste môžu chodiť tým autobusom, lebo už sa majú kde umyť, už proste sa majú kde nachystať, už sa majú zrazu kde učiť, že naozaj majú vytvorené v tom dome adekvátne podmienky a teda aj ich využívajú.
1: Uh-huh. V prípade, ak nás teraz počúvajú niektorí ľudia, možno aj samosprávy, tak ako sa môžu ľudia zapojiť do tohto projektu? Je ešte aktuálne nejaké prihlasovanie?
0: Pracujeme priebežne. Uh-huh. Volá sa to, že projekt domov, ale my to nemyslíme ako projekt. Je to naša dlhodobá aktivita, program. My vlastne v jednej obci alebo s jedným klientom sme minimálne 20 rokov. Najskôr vlastne máme ten proces prípravy a potom je ten proces výstavby a potom je proces splácania. Keďže ide o reálne bankové, komerčné úvery, tak myslím, že tá minimálna hranica, kedy je ten úver možné splatiť, je 18 rokov. Takže my sme tu stále, aj tu teda ešte dlho evidentne budeme, lebo teda klientov máme, takže keď má ktokoľvek záujem, www.projektdomov.sk, tak tam sú kontakty aj na kolegov a budeme určite veľmi radi akokoľvek nápomocní.
1: No, my sme boli veľmi radi nápomocní v tom, že sme aspoň čiastočne nahliadli do tej vašej práce a spropagovali tie veci, ktoré za propagáciu sú. Veľmi pekne ďakujeme za to, že ste boli hostkou v našom štúdiu. To bola docentka Katarína Smatanová, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a medzinárodnú spoluprácu Slovenskej technickej univerzity. Máte toho veľa, tak nech sa darí.
0: Ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým príjemné popoludne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
3: No, nie je to záhradná zem, ani trávnik.
4: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
3: Neboj sa, zvládnem.
5: No, keď na to tak pozerám.
2: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12:30. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku a organizačnú vedúcu folklórneho súboru Hont Alžbetu Kockovú. Spoločne sa vydajú do regiónu Hont, zaspomínajú na jej detstvo medzi krojmi, starými fotografiami a ľudovou hudbou, nazrú aj do zákulisia folklórneho súboru Hont a reč bude aj o tom, prečo majú tradície stále svoje miesto medzi mladými ľuďmi. Počúvajte v sobotu po 21.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Explózia v maďarskom mole by nemala ovplyvniť dodávky palív na Slovensko. Železnice zabezpečia počas výluky medzi bratislavskými stanicami náhradnú dopravu. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, teplota 24 až 29 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Najmenej jednu obeť a viacero ťažko zranených si vyžiadala explózia vo fabrike energetickej spoločnosti MOL vo východomaďarskom meste Tisza-Ujváros. Podľa predbežných informácií došlo k výbuchu v potrubí na pyroplyn. Maďarský premiér v mene vlády vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého. Výbuch nemá podľa hovorcu bratislavského Slovnaftu Antona Molnára priamy vplyv na výrobu palív na Slovensku.
2: Ide o závod na výrobu plastov, ktorý napríklad na Slovensku my máme v rámci jedného závodu, teda v Slovnafte, kde vyrábame aj paliva, aj plasty. Komodita daného závodu vlastne je granulát, ktorý sa ďalej obchoduje, takže než môžeme hovoriť o nejakom vplyve na paliva alebo niečo obdobné, uvidíme samozrejme, ako to ovplyvní celý reťazec.
1: Samosprávy potrebujú právnu istotu pri uplatňovaní dlhovej brzdy a jasné pravidlá pred prípravou rozpočtov na budúci rok. Konštatovalo to vedenie Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa zaoberalo aktuálnou situáciou súvisiacou s uplatňovaním dlhovej brzdy a vplyvmi jej sankčných mechanizmov na mestá a obce. Opätovne zdôraznilo potrebu jasného legislatívneho a právneho riešenia postavenia územnej samosprávy pri uplatňovaní ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Pri obľúbenom jazere Kuchajda v bratislavskom Novom meste sa začali práce na novom bežeckom ovále. Má mať mäkký športový povrch, ktorý by mal byť vhodný pre rekreačných aj pravidelných bežcov, doplňa hovorkyňa mestskej časti Martina Gofová.
3: Nový ovál bude mať približne 1,5 kilometra a šírku okolo 1,2 metra a taktiež vodopriepustný tartanový povrch, ktorý je pre bežcov pohodlnejší a šetrnejší než bežné chodníky.
1: Práce by mali byť hotové asi do konca augusta. Dráha má byť súčasťou širšej obnovy areálu, napríklad s plánovanou úpravou časti brehu jazera. Múzeum Senica pripravilo v rámci podujatia Noc múzeí a galérií večer venovaný histórii mesta a obdobiu stredoveku formou rozprávania, interaktívnych prezentácií, ochutnávok i ukážok dobových predmetov. Program sa uskutoční zajtra od 18. do 23. hodiny v priestoroch Mestského múzea. Hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
4: Súčasťou programu bude rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromkom z domáceho klubu priateľov histórie, ktorý návštevníkom priblížia históriu mesta pri makete mesta a kiosku s historickými fotografiami. Pripravená bude aj interaktívna výstava 770 rokov Senice, ktorá je venovaná počiatkom mesta a obdobiu prvej písomnej zmienky.
1: Atmosféru stredoveku doplní ochutnávka tradičných jedál aj ukážky dobových zbraní a rytierskej výstroje. Železničná spoločnosť Slovensko informuje cestujúci, že počas nepretržitej výluky v úseku Bratislava hlavná stanica Bratislava Petržalka zabezpečí za medzinárodné diaľkové vlaky náhradnú autobusovú dopravu. Výluka bude trvať od pondelka 1. júna do utorka 4. augusta. Cestujúci budú môcť využiť náhradné autobusy, a to v časoch pravidelných odchodov a príchodov dotknutých vlakov. Spoločnosť odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne spojenie na webe ZCSK alebo v aplikácii Ideme vlakom. Cestujúci nájdu zastávky náhradnej autobusovej dopravy na nástupisku mestskej hromadnej dopravy s označením H. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a teplo. V noci 14 až 9, v údoliach Trenčianskeho kraja a na Záhorí miestami do 7, cez deň 24 až 29 stupňov. Fúkať bude severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Lohovci, radary na D1. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Šale na Tvrdošovce. Rátajte so zdržaním. V Trnave na Ružindolskej sa zrazilo auto s motorkárom. Prejdete striedavo a počítajte so zdržaním. V Seredi sa v križovatke Šintavskej s námestím Slobody zrazili dve vozidlá. Premávka sa spomaluje. Na výjazde do Lohovca z D1 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 10 minút v obok smeroch. V Bojniciach na Hurbanovom námestí sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete striedavo. Radary merajú na D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Bratislavu, na západnej D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trnavu a na ceste číslo 76 pri Tekovskom hrádku smerom na Kalnú nad Hronom. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Dobrovoľne niečo urobiť bez nároku na odmenu, dobre vykonaná práca, pomoc blížnym, blízkym, možno aj núdznym, aj o tom je dobrovoľníctvo a o ňom budeme rozprávať už o chvíľočku, pretože práve tento týždeň niektorí ľudia opäť vymenili svoje pracoviská za pomoc priamo v teréne a dobrovoľníci tak spojili opäť svoje síly. Aj o tom vám dnes budeme rozprávať popoludní. Pekný deň, pekný piatok vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: čo za to.
1: Spojili sa, aby pomáhali druhým. Dobrovoľníci tento týždeň opäť vymenili svoje pracoviská za pomoc priamo v teréne. Svoju energiu a čas venovali neziskovým organizáciám, školám, pamiatkam aj prírode. Približne 20 kolegov sa zapojila aj do prác v komunitnej záhrade, ktorá obklopuje environmentálne centrum Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom. Nahrávala Barbora Jurinová.
2: Približne 2-hektárová záhrada obklopuje budovu niekdajšej poľnohospodárskej Sýpky. Už za samotným vznikom environmentálneho centra pritom stoja dobrovoľníci, vysvetľuje manažérka priestoru Barbora Holíčková.
3: Vždycky potrebujeme pomoc, samozrejme máme tu už aj zamestnancov, ktorí nám pomáhajú sa o záhradu starať, ale veľa pracujeme s dobrovoľníkmi, vďaka ktorým vlastne vieme zveľaďovať tú záhradu o čosi viacej, než by sa nám bežne darilo.
2: Zelená plocha ukrýva viaceré prírodné zákutia. Zároveň si vyžaduje neustálu starostlivosť, upozorňuje koordinátorka envirovzdelávania Jana Janošíková.
4: Máme teda veľkú záhradu, ktorú využívame najmä na envirovzdelávanie, že nám sem chodia školy, škôlky, ktoré v rámci enviroprogramov si pozerajú rôzne biotopy v našej záhrade, ochutnávajú zo zeleninovej hriadky, zistiu, že čo to vlastne je. Máme taký trošku návrat k tomu, čo by sme možno všetci sa mali navrátiť, že v čom žijeme, ako nás tá príroda obklopuje a prečo je to dôležité. A vlastne okrem toho, že tu prebieha vzdelávanie, tak mávame aj koncerty v záhrade, zážitkové večere a rôzne ďalšie podujatia, takže je to také naše gro činnosti.
2: O environmentálnych aktivitách sa najnovšie dozvedeli niečo viac aj dobrovoľníci. V rámci týždňa dobrovoľníctva prišlo do záhrady pomáhať zhruba 25 firemných zamestnancov z Trenčína.
4: Pomáhajú nám plieť burinu, rozvážajú slamu, s ktorou mulčujeme, budeme stavať ohnisko, takže nám pomáhajú prevážať kamene a také ďalšie rôzne pomocné práce. Hlavne my si vážime každú pomocnú ruku, lebo určite to všetci poznáte, že popri svojej práci už na také pomocné a malé práce čas neostáva, ale treba ich spraviť, takže my si veľmi vážime každú pomocnú ruku.
2: Na druhej strane zamestnanci firmy, ktorá sa venuje personálnemu poradenstvu, ocenili, že vymenili kancelárske priestory za pobyt na čerstvom vzduchu, hovorí dobrovoľníčka Monika.
5: Naša spoločnosť sa venuje ľudským zdrojom, čiže my pomáhame už takmer 30 rokov spájať talenty s pracovnými príležitosťami a povedali sme si, že využijeme tento týždeň na niečo iné, na nejakú krásnu aktivitu a keď sme našli zozname toto perfektné zariadenie, tak sme si povedali, že to je presne pre nás. Vonku, manuálne pracovať a ukázať, že patríme aj do koča, aj do voza.
2: Dobrovoľníčka Michaela vysvetľuje, že sa rozdelili do viacerých skupín. Každá z nich mala na starosti niečo iné.
6: Prišli sme pomôcť do tejto sypky, aby sme tu zveladili prostredie, niečo sme tu vykonali, aby to bolo prospešné pre celú komunitu, pre celú obec. Teraz budeme dávať kartóny na zem a na to pôjde slama, aby neprerastala burina z okolo kríčkov, ktoré sú tu vysadené. Máme to pridelené, že kto má čo na starosti, tak menšie skupinky sme, takže my máme na starosti vlastne toto a potom budeme pokračovať okolo stromčekov, takisto budeme dávať slamu, aby to držalo vlahu.
1: Do kampane Týždeň dobrovoľníctva sa zapájajú stovky ľudí z celého Slovenska. V rámci aktivít je to až 650 aktivít, ktoré pripravilo vyše 300 organizácií.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: V prvej časti Dobrých rád sme spomenuli, že viac ako 30% slovenských detí by zo zdravotných dôvodov potrebovalo liečbu s trojčekom a aj pravidelnú starostlivosť nielen v ambulancii zubného lekára, ale aj čelustného ortopéda. Samozrejme, nejedného rodiča preto zaujíma aj odpoveď na otázku, prečo je to tak, pýta sa Janka Blejová a reaguje prezident Slovenskej ortodontickej spoločnosti čelustný ortopéd dr. Marian Sabo.
2: Ako to je? V prípade, že dieťa má už mliečne zúbky krivé, je predpoklad, že aj tie trvalé budú rásť krivo?
3: Je to vysoko pravdepodobné, ale nedá sa to porať s istotou, pretože ten systém výmeny chrupu funguje veľmi zložito. Dôležité je, že tam tie mliečne zuby vôbec sú, lebo na Slovensku žiaľ tá ústna hygiena nie je úplne ideálna a veľmi často vidíme deti, ktoré majú zuby pokazené, doslova vyhnité, neošetrené a tak ďalej. A k tomu tá diagnóza druhá najčastejšia sú predčasné straty mliečnych zubov. To znamená, že malé deti prichádzajú mliečne zuby príliš skoro a vtedy, keď sa do tých medzier prerezávajú trvalé zuby, tak si vlastne robia, čo chcú. To znamená, ak to dieťa príde o mliečne zuby vo veľmi skorom veku, napríklad 5-6 rokov, tak vtedy je predpoklad, sa dá s takmer istotou povedať, že tie trvalé zuby budú krivé.
2: Rodič, keď sa rozhodne, že ide k čelustnému ortopédovi, samozrejme, že by mal vedieť, k akému a do akej miery je to skutočne čelustný ortopéd, odborník, ktorý tej téme rozumie, pretože som sa stretla aj s názormi, že sú všelijakí falošní. Aj zubní lekári, aj čelustní ortopédi.
3: Áno, sa nám tu na Slovensku rozšíril taký nešvár, že v podstate do tej čelustnej ortopédii fušuje momentálne kadekto. Mnohí si vlastne nájdu na internete cez nejaké zľavy, cez poukazy a rôzne ponuky. To najlacnejšie, najrýchlejšie riešenie, aké sa dá, že v prvý deň v ambulancii a už odchádzate so strojčekom, ešte neviete poriadne, čo vám je. Takže je veľmi dôležité, aby si buď na stránke komory alebo na našom portáli pre pacientov, ktorý sa volá viac než strojček, tí rodičia overili, či ten lekár, ku ktorému idú, je naozaj čelustný ortopéd. Ten zoznam je verejný, nie je s tým žiadny problém. Čo sa týka kvality čelustných ortopédov, tak tam samozrejme treba ísť podľa referencií. To znamená, každá dobrá ambulancia by sa nemala hanbiť ukázať tými svojimi prácami, mala by mať poriadnu stránku. Ten lekár hlavne je veľmi dôležité, aby s vami od začiatku poriadne zrozumiteľne komunikoval, neschoval sa za nejaké latinské výrazy, že by vlastne viete, že čo sa bude diať, aký strojček bude vaše dieťa mať a podobne. Všetko musí byť prehľadné, všetko musí byť zrozumiteľné a musí ten rodič byť informovaný nielen o celom postupe dopredu, ale aj o samotnej cene tej liečby. To znamená, ak vás lekár informuje, zoberie si na vás dostatok času, aby vám všetko vysvetlil a nechá vám čas, aby ste si aj vy rozmysleli a netlačí vás do riešení, ktoré sa vám nepozdávajú, tak vtedy je to dobrý odborník.
1: No od pondelka bude reč iná, budeme sa rozprávať o komároch.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: môžete spoločne s nami tešiť na Kennyho Rogersa. Oh, 13:31, spoločne sme dnes s vami aj na cestách.
1: Portréty. Desiatky rokov zachraňuje krehké životy novorodencov, aj predčasne narodených. So svojím tímom neraz resuscituje bábetká, ktorých stav bol po narodení kritický.
2: Ten pocit, tá situácia, keď sa to srdce rozbehne, to je niečo, čo nás naplňa, uspokojuje, že vlastne mali sme v rukách ten život.
1: Prácu a život významného košického neonatológa primára Petra Krcha vám predstaví Iveta Vaculová v nedeľu po 15. Pohotovosť. Slovensko sa aj tento rok v máji zapája do kampane Euromelanoma 2026. Lekári tentoraz upozorňujú najmä na nebezpečné dezinformácie o opaľovaní, soláriach či znamienkach.
3: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
1: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Šali, radar pri Bučanoch, pozrime sa na cesty. Medzi Šalou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo a zdržíte sa 20 minút smerom zo Šale. V Trnave na Ružindolskej sa zrazilo auto s motorkárom. Prejdete striedavo. Na viazde do Hlohovca z D1 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 10 minút smerom do mesta. V Bojniciach na Hurbanovom námestí sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete striedavo. Na diaľnici R1 sú križovatky Nitra Východ opäť otvorené a plne prejazdné všetky výjazdy. Radary merajú na diaľnici D2 pri odpočívadle Sekule smerom na Bratislavu, pred Bučanmi smerom z Trnavy, v Nitrianskych Hrnčiarovciach smerom na Štitáre a na západnej D1 pri Dubnici nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Dnes o 10. hodine večer v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním. Z uzáverou tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jarné rádio Regina Západ.

0: Vlna poľná.
1: Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekární Benu, teraz

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri modernizácii prístavu sa stromy v Lužnom lese podľa ministerstva rúbať nebudú. Nemocnica v Zlatých Moravciach ukončila ekologickú obnovu časti svojho areálu. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a teplota do 29 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Daňoví exekútori priniesli do štátneho rozpočtu za prvé 4 mesiace tohto roku viac ako 107 miliónov eur, čo je medziročne o 7 miliónov 800 tisíc eur viac. Podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča úspešnosť vymáhania dosiahla historicky najvyššiu úroveň a prekročila hranicu 45%.
2: Najvyššia vymožená suma v tomto roku od jedného dlžníka bola 937 tisíc eur. Počet začatých daňových exekučných konaní k 30. aprílu 2026 dosiahol číslo 13 797.
1: Podľa hovorcu to predstavuje medziročný nárast o 6,7%. Ministerstvo dopravy sa ohradilo voči príspevku na sociálnych sieťach, že pre modernizáciu prístavbu výrubu v Lužnom lese 100 tisíc stromov. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí, že autorka príspevku spojila dokopy dva nesúvisiace projekty.
3: Pani autorka totiž spojila našu premenu prístavu s úplne nesúvisiacím súkromným projektom, ktorý sa volá Harbor Park. S tým ale my nemáme vôbec nič spoločné.
1: V tzv. Zimnom prístave sa takmer žiadne stromy nenachádzajú a namiesto neho plánuje štát postaviť nové centrum Bratislavy. Jeho druhá časť, pálenisko, sa premení na moderný nákladný prístav. Budovať sa však bude iba na území, ktoré už ako prístav slúži. Nemocnica Agel v Zlatých Moravciach ukončila ekologickú obnovu časti areálu nemocnice. Realizáciu vodozádržných opatrení zabezpečilo mesto Zlaté Moravce. Projekt priniesol obnovu časti spevnených plôch v nemocničnom areáli a zároveň podporil ekologickejšie hospodárenie s dažďovou vodou. Riaditeľka nemocnice Nina Horniaková dodala, že zmyslom tohto opatrenia je najmä to, aby dažďová voda z veľkých spevnených plôch, akými parkovisko a pôvodná cesta boli, neotiekala okamžite do kanalizácie, ale aby sa aspoň časť vody prirodzene zadržala a postupne odvádzala do pôdy. V niektorých krajinách je zakázaný ako opiát, u nás sa bežne pestuje. Maxiaty práve v týchto dňoch farbí krajinu najmä na fialovo. Pestovať sa však u nás môžu len potravinárske odrody, aj to za prísnych podmienok. Vstup do polí je cudzím osobám zakázaný. Mak pestuje aj Alena Bernadičová z Malého Cetina pri Nitre. Vyrába z neho aj makový olej.
4: Je aj bielý mak, aj hnedý mak, aj taký dosivej farby, ale tie my nepestujeme, pretože najpoužívanejší v kuchyni je tento mak modrý a aj býva z neho taká najlepšia úroda. Na toto pole nemôže nikto vchádzať, okrem tých, ktorí tu majú urobiť nejakú údržbu a každé vstúpenie na toto pole by som mala hlásiť polícii, aj keď sa niekto príde fotiť.
1: Na tohtoročnom 66. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu Mijava priblížia zahraniční hostia návštevníkom tradície moravského Slovácka, grécke ľudové tance, rituálne maskové tance z Indie, folklór mexických regiónov, ale aj kultúru pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky, pokračuje hovorca mesta Marek Hrin.
5: Vôbec prvýkrát v histórii na festivale privítame pôvodných obyvateľov amerického kontinentu. Indiánov z kmeňa Meskvaky, ktorých európski osadníci nazývali aj líščimi indiánmi. Súčasťou tanečných výstupov Native Pride Productions bude hudobný sprievod píšťal, bubnov a spevu. Uvidíme tradičné odevy zhotovené z rôznych pier vtákov, rituálne pokrývky hlavy, vyhotovené z dikobrazých ostňov, jelených chvostov, bizonej srsti a orlých pier.
1: Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne viac oblakov a bude teplo. V noci 14 až 9, cez deň 24 až 29 stupňov. Severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Mňa Nehoda na D1 aj v Hlohovci. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete striedavo a zdržíte sa 10 až 15 minút smerom do centra. Medzi Šalou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo a zdržíte sa 5 až 10 minút smerom zo Šale. V kolóne si 15 minút postojíte na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Rýchlosť si ustrážte pred Bučanmi smerom z Trnavy, v Lipovníku smerom na Vozokany a v Nitrianskych Hrnčiarovciach smerom na Štitáre. Na diaľnici R1 sú v križovatke Nitra Východ opäť otvorené a plne prejazdné všetky výjazdy. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny pred poludním. Z uzáverou tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Dnes budeme v Meteoklube okrem počasia hovoriť najmä o meraniach ako takých, ale aj o experimentálnych meraniach. Ak chcete vedieť, čo to všetko znamená, tak zostaňte s nami. Dnes Meteoklub pripravil meteorológ Norbert Polčák. Pekný deň vám želá Andrea Gernerová a Eva Vitková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou á, dievča poležiačky.

0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.
1: Dnes sa budeme rozprávať s meteorológom Slovenského hydrometeorologického ústavu a vysokoškolským pedagógom katedry fyzickej a geografie a geoinformatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Norbertom Polčákom o experimentálnych meraniach v meteorológii, klimatológii a fyzickej geografie, ale najprv, kým sa dostaneme k všetkým týmto informáciám a meraniam, si povedzme, aké máme aktuálne počasie na západnom Slovensku a najskôr želám vám dobrý deň.
2: Dobrý deň prajem aj ja, aj vám, aj všetkým poslucháčom. Teraz aktuálne v rámci západného Slovenska máme už také skoro typicky letné počasie. Je prevažne slnečno, sem tam je nejaký obláčik, hlavne v tej západnej časti regiónu a teplota vzduchu je celkom vyrovnaná, väčšinou 23 až 26 stupňov, takže tá hodnota letného dňa, tých 25 stupňov, už máme na niektorých miestach prekročenú túto hodnotu. A čo sa týka vetra, ten pofukuje do 30-35 km za hodinu, takže to je trošku cítiť a môže byť na pocit nepríjemnejší, ale inak je vonku príjemne teplo.
1: A hrozia dnes, alebo teda popoludní aj nejaké búrky a prehánky?
2: Nie, v rámci západného Slovenska to dnes bude bez zrážok.
1: K predpovedi počasia na nasledujúce dni sa samozrejme dostaneme, ale teraz poďme k témam, ktoré ste pripravili. Meteorológovia a klimatológovia potrebujú pri svojej práci naozaj množstvo presných údajov na to, aby vedeli dobre predpovedať počasie a zhodnotiť aktuálny stav. Tak ako to teda u vás funguje?
2: No, tak áno, tie údaje potrebujeme. Vlastne aj pred chvíľkou som použil tieto naše údaje, keď sme analyzovali aktuálny stav počasia na západnom Slovensku. Časť tých meraní, ktoré používame, pochádza z profesionálnych staníc, kde okrem automatických prístrojov stále máme aj profesionálneho pozorovateľa, ktorý je priamo na tejto stanici a zaznamenáva prakticky online do správy synopu počasie, ktoré zakóduje potom tieto hodnoty pozorovaných meteorologických prvkov a javov a tie sa následne potom objavia aj v tej medzinárodnej pozorovacej sieti alebo aj vlastne na našej stránke. Takéto merania si vyžadujú skúsených pozorovateľov. Žiaľ, najmä tlak na financie spôsobujú, že tieto pozorovania sú na ústupe a nahrádzajú ich automatické stanice. Tie automatické stanice sú fajn, keď ich je väčšie množstvo, ale predsa len ten človek aspoň na niektorých staniciach by mal zostať. Čo sa týka staníc profesionálnych, tam som spomínal, že máme skúsených profesionálnych pozorovateľov, ale máme aj dobrovoľné klimatologické stanice. Tam je tiež pozorovateľ, ale táto stanica pracuje už na inom princípe. Je to dobrovoľný princíp, alebo respektíve to ohodnotenie je len veľmi skromné. Aj tieto stanice musia spĺňať kritériá na umiestnenie. Celkovo vôbec, keď robíme merania, tak potrebujeme mať stanice, ktoré majú tzv. Reprezentatívnu polohu. To znamená, že merania na tejto stanici by mali reprezentovať taký širší geografický priestor, napríklad časť nížiny alebo kotlinu. Ale máme aj menšiu časť staníc, aj profesionálnych, ktoré sú umiestnené zámerne v lokalitách, ktoré nie sú úplne reprezentatívne pre širší geografický priestor, ale pre prácu meteorológov a klimatológov sú veľmi dôležité. Sú to napríklad vysokohorské stanice, pomocou ktorých získavame obraz o aktuálnom stave a podnebí vo vysokohorskom prostredí. Tieto údaje sú mimoriadne cenné, a to nielen pre výskum, ale aj pri tvorbe našich predpovedí počasia. Napríklad my každý deň vydávame špecializovanú predpoveď pre Tatry. Je to náš najvýznamnejší turistický región a myslím si, že tie špecifické klimatické podmienky, ktoré sú tam, tak tieto špecializované naše predpovede prídu vhod nielen ľuďom, ale aj profesionálom napríklad z horskej služby, určite, s ktorými máme tiež spoluprácu. Medzi takéto stanice patrí napríklad Štrbské pleso, Chopok alebo Lomnický štít, ktorý reprezentuje tie najvyššie polohy Vysokých Tatier, ale aj Skalnaté pleso, aj keď to je stanica, ktorá nie je priamo v správe Slovenského hydrometeorologického ústavu, ale v správe Slovenskej akadémie vied, ale v rámci výmeny informácií aj tieto údaje sú veľmi, veľmi cenné. Ak by sme však chceli skúmať detaily na menšej ploche, tak na to potrebujeme už na začiatku naznačené špeciálne experimentálne merania. Musia tam byť certifikované prístroje, samozrejme, ktoré nie sú lacné a je ich potrebné aj viac, aby sme dokázali celý ten priestor obsiahnuť.
1: No a keď sa zastavíme teda teraz pri tých experimentálnych meraniach, na čo sa zameriavajú tieto experimentálne merania?
2: Sú zamerané na monitoring a riešenie praktických úloh s rôznym zameraním na pomerne malej ploche, kde často nemáme ani meteorologickú stanicu, ale potrebujeme zistiť interakciu klímy so špecifikami prírodného alebo antropogenného prostredia, napríklad, ako vplýva vhodný výber geografickej polohy pri pestovaní viniča, aby sa vyhol poškodeniu pri jarných mrazoch. My sme napríklad aj robili so študentami katedry fyzickej geografie terénne merania za synoptické situácie, ktorá bola veľmi náchylná na výskyt jarných mrazov na konci apríla. Robili sme také 24-hodinové merania v profile vinohradníckej oblasti Malých Karpát od nížiny cez svahové polohy až po hrebeň Malých Karpát. Získali sme veľmi, veľmi cenné informácie a bol to, myslím si, že aj zážitok pre študentov, lebo to bola 24-hodinovka, takže aj nocovali a každú hodinu merali, takže aj pre nich to musela byť celkom dobrá skúsenosť.
1: No a čo vám tieto merania v tom vinohrade ukázali?
2: Ukázali to, že výberom vhodnej geografickej polohy je možné zachrániť 2 až 3 stupne. To znamená, že napríklad aj pri výskyte slabého mrazu v štandardnej výške meraní 2 metrov nad povrchom je možné sa tomuto vyhnúť umiestnením vinohradov na svahoch Malých Karpát, kde ten studený vzduch potom steká dole do nížiny a pri radiačných situáciách je v tej nížine práve chladnejšie než na prilahlých svahoch Malých Karpát. Samozrejme, neobjavili sme Ameriku, vedeli to už naši predkovia, preto aj tie vinohrady vysádzali na svahoch, každý, kto pozná tento priestor, vie, že sú na tých juhovýchodných svahoch Malých Karpát. Takže my sme to len potvrdili a dali sme týmito experimentálnymi meraniami vlastne priamy fyzikálny rozmer, že okolko asi stupňov to dokáže zachrániť. No a pri týchto našich meraniach, keďže bola doslova modelová situácia, tak nám to ukázalo pekne ten rozdiel 2 až 3 stupne.
1: No, v nasledujúcich dňoch, ak teda som pozerala dobré počasie, ale myslím si, že áno, vy mi to potvrdíte, nás čakajú naozaj teplé, až dalo by sa povedať už horúce dni. A ako mestské prostredie počas letných horúčav sa dokáže otepliť, aj o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcom vstupe.
0: Rádio Regina Západ, Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.
1: Dnes sa osobitne a veľmi často hovorí aj o veľkom prehrievaní mestského prostredia počas letných horúčav. Tie nás čakajú už v najbližších dňoch, bude naozaj horúco. Robia sa aj tu tzv. Experimentálne merania?
2: Áno, robia a robia sa zámerne. Keď sa pozrieme na rozmiestnenie staničnej siete Slovenského hydrometeorologického ústavu, tak je na slušnej úrovni, ale aj tak by nám tieto stanice neumožňovali identifikovať osobitosti mikroklímy a miestnej klímy mestského prostredia. Môžem povedať príklad, že napríklad v Bratislave máme stanicu na letisku, máme na Kolibe, máme v Mlynskej doline, čiže máme tri stanice, plus ešte možno Malý Javorník na hrebení Malých Karpát, ale my na to, aby sme identifikovali tie zvláštnosti mikroklímy a miestnej klímy, potrebujeme oveľa viac prístrojov na menšom priestore. No a práve tu nastupujú tzv. Experimentálne merania. My sme aj v rámci katedry fyzickej geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sme sa zamerali na výskum mestského ostrova Tepla, konkrétne v Galante. Rozmiestnili sme 19 datalogerov na presne určené lokality tak, aby sme monitorovali teplotu vzduchu v intraviláne a extraviláne mesta, aby sme porovnali potom tie merania na antropogénnych, teda ľudskou rukou uspôsobených povrchov, prírodných povrchov a takisto aj zmiešaných typov povrchu. Tieto údaje sme potom porovnávali s profesionálnymi meraniami siete Slovenského hydrometeorologického ústavu. Samotné tie merania sme začali v júni minulého roka a prebiehajú prakticky dodnes. Tam len stačí prísť na tie stanice, zobrať údaje, stiahnuť ich do počítača a stanice fungujú ďalej. Takže máme veľké množstvo staníc na tak malej ploche a tieto dáta, ktoré z toho máme, môžeme povedať, že sú unikátne, nielen v slovenskom, ale aj v európskom význame. Bola kolegynka z katedry, doktorka Beranová, v Uppsale na konferencii koncom marca vo Švédsku a tam predstavila náš projekt a všetci boli úplne nadšení z toho, že ešte niekto fyzicky vykonáva merania na takomto priestore s takým veľkým množstvom profesionálnych tých automatických staníc. Je to výborné, lebo dnes sa všetko robí cez družice, nalietávajú sa drony a podobne. Je to dobré, ale tie klasické merania, profesionálne meranie na tých bodoch sú veľmi, veľmi dôležité a ukazujú skutočne, že čo tam prebieha a aké vzťahy tam sú. Tie merania, ako som spomínal, prebiehajú stále aj dnes a výsledky ukazujú, že aj v menšom meste, v najteplejšej klimatickej oblasti Slovenska, sa dôsledkom mestského ostrova tepla prehrievajú niektoré časti mesta. Ide hlavne o ten intravilán a antropogénne plochy. A keď sú vlny horúčav v letnom období, to už máme teda zmerané a dokázané a zdokumentované z minulého roka, tak to mesto alebo tieto povrchy sú oproti okolitej poľnohospodárskej krajine ešte o nejaké 2-3 stupne teplejšie, než sú napríklad merania na našich profesionálnych staniciach SHMU, čo len potvrdzuje, že keď napríklad predpovedáme 35 stupňov a na tej stanici je 35 stupňov, tak práve v takýchto mestách môže byť reálne naozaj ešte o 2 až 3 stupne teplejšie.
1: No a tak je potom ale dôležité stále sadiť stromy, ošetrovať stromy, nechať ich na možno pôvodných miestach, samozrejme s tým, že aby neohrozovali ľudí pod tým stromom, skrátka vie byť vždy a už je to tak veky vekov chladnejšie, lepšie a príjemnejšie v lete.
2: Áno, my sme mali aj tie stanice a ich máme rozmiestnené tak, že niektoré sú aj priamo v parku, napríklad v Galante alebo v takom lesíku v extraviláne obce a tam je skutočne vidieť, že tá hodnota teploty je o niekoľko stupňov nižšia ako napríklad betonové plochy niekde v oblasti hlavného námestia.
1: No a o pár dní možno už budeme nadávať, že dnes nám bolo príjemne a o pár dní teda už bude horúco a budeme sa veľmi potiť. Aká nás teda čaká predpoveď počasia na nasledujúce dni, tak to vám povieme už po pesničke.
0: Rádio Regina Západ. Meteoklub.

0: Rádio Regina Západ Meteoklub.
1: V nasledujúcich dňoch sa množstvo ľudí poteší, pretože bude teplo, ale množstvo ľudí bude aj smutných, pretože nebude pršať.
2: Áno, presne ste to vystihli. Takto nejako by sme to mohli charakterizovať. Zajtra, sobotu, očakávame, že bude prevažne jasno. V noci 14 až 9 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele okolo 7 stupňov. A zajtra cez deň jasno až polobačno, teplo, ešte o nejaký stupienok 2 vyššia teplota ako dnes, 24 až 29 stupňov a k tomu severný vietor do 25 km za hodinu. V nedeľu jasno až polobačno, v Trenčianskom kraji sa výnimočne môže vyskytnúť nejaká prehánka, prípadne búrka, ale tá pravdepodobnosť je veľmi nízka. Zase bude teplo, to denné maximum 27 až 31 stupňov, takže vyzerá to tak, že v nedeľu by sme mohli zaznamenať aj prvý tropický deň tohto roka. Fúkať bude v noci slabý vietor, cez deň severný do 30 km za hodinu. V pondelok jasno až polooblačno, ojedinele prechodne až oblačno a naozaj len výnimočne nejaká prehánka, nočná teplota vyššia 17 až 12 stupňov a cez deň 26 až 31 stupňov. V útorok bude prevažne jasno a veľmi teplo. To denné maximum dosiahne 27 až 32 stupňov, takže to už sú také letné hodnoty teploty vzduchu. V stredu sa ochladí, prejde cez naše územie studený front, ale ten studený front nebude sprevádzaný zrážkami, respektíve nie na západnom Slovensku. Noc ešte teplá, 17 až 12 stupňov, ale cez deň sa trošku ochladí na 22 až 27 stupňov, ale na pocit môže byť v stredu nepríjemnejšie, lebo sa rozfúka severozápadný vietor do 35 km za hodinu. Vo štvrtok opäť bez zrážok, jasno až polooblačno, s tým, že to denné maximum 20 až 25 stupňov a trošku chladnejšie už bude aj ráno, 13 až 8 stupňov. V piatok jasno až polojasno, noc svieža, 11 až 6 stupňov a cez deň sa vzduch zohreje na 21 až 26 stupňov. Výhľad na víkend vyzerá to tak, že bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, len ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky a denné maximum dosiahne 23 až 28 stupňov. Takže všetci tí, ktorí sa tešia na letné počasie, teplé počasie, slnečné, budú spokojní, ale musíme povedať, že budú chýba zrážky a tie by sa opäť hodili celoplošne, tak ako sme ich mali minulý týždeň, keď nám na západnom Slovensku na väčšine územia napršalo 15 až 30 mm zrážok. Veľmi dobre by bolo, keby znova tá vlaha prišla, no ale zatiaľ podľa tých predpovedných materiálov do konca budúceho týždňa takéto celoplošné zrážky neočakávame.
1: Možno to bude na budúci týždeň inak, to už sa potom samozrejme dozvieme od vás. Dnešný Meteoklub pre vás pripravil meteorológ Noro Polčák. Tak ďakujeme aj za predpoveď a aj za vysvetlenie tých meraní, ktoré vy pozorujete. No a nech sa nám všetkým darí.
2: Pekný víkend prajem.

0: Hosť panorámy. Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
1: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
0: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard Šimegi v sobotu po 10. Známy dirigent, skladateľ, pozaunista a hudobný aranžér Pavel Zajáček sa na celý život upísal hudbe.
2: Ja som veľmi rád, že sa to tak spojilo vo mne aj práca, zároveň aj hobby, že sa môžem venovať len tomuto.
0: Pavla Zajáčka, ktorý nás tento týždeň opustil, si pripomenieme v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád v nedeľu po 10.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1, kolóna v Hlohovci. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Krátko sa zdržíte. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Medzi Šialou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
5: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 5, maximálne 7 minút. Pripomíname, že dnes večer aj zajtra večer od 22. Národná diaľničná úplne uzatvorí tunel Sitina na bratislavskej D2, a to v oboch smeroch pre servisnú údržbu.
4: Na vjazde do Hlohovca smerom z D1 sa zdržíte 30 minút, v rovinke smerom do Dunajskej Lužnej stratíte 15 minút, 10 minút stratíte v Senici na Hurbanovej smerom do centra a na vjazde do Komárna z Veľkého Medera. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny predpoludním. Z uzáverou tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Horné Otrokovice v Hlohovskom okrese sa stali centrom drotárstva v regióne. Občianske združenie Galéria Drôtu umiestnilo na historickom dome drôtené ornamenty, ktoré symbolizujú komunitu drotárov, ich majstrovstvo, zručnosť a snahu o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovenska a aj v regióne, ktoré je drotárstvom historicky späté. A nahrávala Vlasta Cigánková.
1: Na jedinečnom kolektívnom umeleckom diele z drôtu, ktoré osadili na fasádu jedného z domov v obci Horné Otrokovce, pracovalo mesiace viac ako 30 autorov, hovorí predseda občianskeho združenia a umelecký drotár Jozef Šabo.
2: Tento ornament je úžasný a výnimočný pre nás aj tým, že je to komunitné dielo. Nerobil to jeden alebo dva autory, robilo to vyše 35 ľudí. Drotári z celého sveta, od Košíc po Bratislavu. Máme vpredu na fasáde 3 okienka. Nad každým oknom je jeden ornament a ten ornament je zložený z kruhov. Tie kruhy sú urobené krásnou drotárskou technikou a symbolizujú dna misiek alebo podložky pod hrnce, čo je pre drotárstvo úplne typické. A ešte je zaujímavá ich farba, lebo zladili sme to s farbou na okeniciach, takže dali sme to upraviť na krásnu modrú farbu. Takže teraz, keď budú ľudia chodiť okolo, tak sa budú tešiť s nami.
1: A prečo práve Horné Otrokovce?
2: Tak hlavne má to súvisť s tým, že my tu máme k dispozícii tento domček. Ďalší súvisť to má, že je to taký celý drotársky kraj. Máme tu blízko v meste výrobnú drôtu, najväčšiu na svete v podstate, kde bola kedy bola aj dielňa, kde pracovali ľudia, vyrábali ručne drotárske krásne výrobky pod vedením Ladislava Jurovatého staršieho. A napríklad, keď sa rozprávam so susedom, tak mi povie, že on si ešte pamätá drotárov, ako to chodili. Že jeho mamina, keď už počula, že ide drotár, tak mu priniesla riadne opravenie, takže myslím si, že patríme sem.
1: S iniciatívou prišiel Jozef Šabo, ale na tvorbe ornamentov sa výrazne podieľal drotár Jozef Mačica.
3: Tým, že mám doma dielňu, som tie kružky navyrábal aj potom celú tú konštrukciu pozváral, nachystal, bolo to treba premyslieť, ako to urobiť, aby sa držalo. To bola taká výzva pre mňa, ale som rád, že sa to podarilo. Myslím si, že 35 autorov zapojených do takého diela je veľmi dobré. Sú medzi nimi drotári, naši kolegovia, ale aj nedrotári, primátori, starostovia. Takže si myslím, že oslovili sme teda takú širšiu obec. No a teraz zostáva len teda pokračovať tej myšlienke drotárskeho domu s tým, že treba financie, nejaké granty sa snažíme podhánať a teda chceli by sme toto vybudovať také komunitné centrum.
1: Do súboru 55 ornamentov prispela aj 86-ročná umelkyňa Rozália Ďurčatová, ktorú drotárstvo očarilo už v detstve.
4: Natrvalo mi to, zostalo v pamäti. A po rokoch, keď som išla na dôchodok, som si povedala, že aj ja to musím skúsiť. A je to už 26 rokov, čo drotujem. Každý z nás drotoval tie koliečka, takže vieme si tam pozrieť, ktoré sú tak asi naše. A som strašne rada, že takéto niečo vzýšlo z rúk drotárov a že to bude dom drotárov, ktorý bude konečne náš.
0: V Horných Otrokoviciach zostaneme aj po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Na priečeli pôvodného vidieckého domu v obci Horné Otrokovice neďaleko Hlohovca vznikol pravdepodobne svetový unikát. Okná zdobia drútené ornamenty, ktoré tvorili viac ako 30 ľudí zo združenia Galéria Drôtu. Modré kolieska, zladené s farbou okeníc, tak zďaleka pútajú pozornosť domácich, ale aj návštevníkov obce. To je však iba začiatok, povedal Vlaste Cigánkovej drotársky majster a iniciátor myšlienky Jozef Šabo.
1: Berieme to skôr ako taký štartovací mostík, taký stavebný kameň, lebo my v tomto domčeku plánujeme do budúcna nejakú stálu expozíciu. Možno sa bude omieňať. Polovička výstavy by vždy bola historická a druhá polovica nejaké súčasné diela. A samozrejme, stále to budú prebiehať nejaké workshopy. Dúfame, že budú chodiť školy, možno nejaké skupiny. Uvidíme, čo nám budúcnosť priniesie.
2: Medzi prvými účastníkmi workshopu boli deti, ktoré do tajomstiev drotárstva zasvedcovala Mária Ďurčová.
3: Títo deti sa tu zišli pri príležitosti osadenia droteného ornamentu. Sú tu z miestnej školy a sú to veľmi šikovné deti. Musím ich pochváliť, lebo všetkým to ide.
4: Nela, no ja vyrábam sedmokrásku a strašne ma to baví a asi si budem vyrábať aj doma také niečo.
5: Volám sa Juraj, mám 9 rokov a pani učiteľka ma vybrala do tejto dielničky. Vyrábali sme sedmokrásky a je to veľmi pekné. Ešte som sa s tým nestretol. Je to taká dobrá práca, aj také ťažké. No myslím si, že aj na budúce si také chcem niečo vyrobiť.
6: Volám sa Sára a veľmi sa mi to tu páči, lebo si tu môžeme vyrobiť celijaké veci, napríklad také kvetinky. No, ešte som to nerobila, je to trošku ťažké, ale dá sa to.
7: Denis, mám 7 rokov, robím sedmokrásku pre maminu. Nerobil som niečo také, ale naučím sa.
2: Nadšenie z tvorby detí neskrývala ani pedagogička miestnej školy Dominika Mokrá.
8: Je to prínosná aktivita, jednak zručnosť, svoje vedomosti si tým obohacujú, takže efektívne trávenie voľného času, perfektné niečo.
2: Starostka Eva Kukučková vníma aktivity drotárov a vznikajúci dom drotárstva ako príležitosť zviditeľniť obec.
9: To drotárstvo predsa len je tradičné remeslo a spája ľudí po celom Slovensku. Takže ja som veľmi rada, že naša obec vyhrala ten konkurz u Jožka Šaba na to miesto, kde chce otvoriť ten drotársky dom. My sme aj v centrum mikroregiónu Poniklec Váh. To združuje 21 obcí, teda 20 obcí a mesto Hlohovec. A každá obec sa tam prezentuje nejakými tradičnými remeslami. Doteraz sa Horné Otrokovce prezentovali naozaj len nejakými aktivitami. A ja som veľmi šťastná, že už konečne aj u nás v Horných Otrokovciach budeme mať svojho zástupcu v tradičných remeslách.
10: Len sa smej,

0: 55 minút, to je aktuálny čas. Ak máte radi slovenskú kapelu Peter Beach Project, tak sa na vás tešia napríklad aj na Senetských jazerách 13. júna a potom v Novom meste nad Váhom 19. júna.
1: Postaviť máj pre svoju milú chce niekedy poriadnu dávku trpezlivosti.
2: No, nie je to záhradná zem ani trávnik.
3: Som ti vravel, že lepšie by bol krompač.
2: Neboj sa, zvládnem.
4: No, keď na to tak pozerám.
1: Podarí sa Vojtovi prekonať všetky problémy s májom. Dozviete sa v rozhlasových bakalároch v sobotu o 12.30.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovnaft bude pripravený na spracovanie inej ropy ako ruskej na konci budúceho roka. Na Košickej univerzite vzniklo prvé slovenské výskumné pracovisko pre paleobiológiu. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a teplota maximálne 29 stupňov. Príjemné počúvanie želá Zuzana Kejmarová. Slovnaft bude pripravený spracovávať inú než ruskú ropu na konci budúceho roku. Vyhlásil výkonný riaditeľ rafinérie Marek Senkovič s tým, že sa plne prispôsobia sankčným opatreniam zo strany Európskej únie.
2: Ak bude možnosť dovážať alebo spracovávať aj ruskú ropu naďalej z rôznych príčin, tak samozrejme aj tomu sa prispôsobíme. Čiže ak to bude možné, budeme v nejakom istom obmedzenom objeme pokračovať naďalej, čiste len preto, aby tok ropy cez družbu pokračoval naďalej.
1: Zároveň dodal, že toto opatrenie robia aj pre zachovanie prepravnej trasy, ktorá je podľa neho strategická nielen pre Slovensko, ale aj celý región. Finančná správa vyzýva verejnosť, verejne činné osoby aj médiá, aby sa zdržali akýchkoľvek prejavov nenávisti, podnecovania útokov či iných nepriateľských reakcií voči kontrolórom finančnej správy. Hovorca Daniel Kováč pripomína, že pri výkone kontrolnej činnosti postupujú striktne v súlade s platnou legislatívou a svoje úlohy vykonávajú vo verejnom záujme.
3: V poslednom období sa kontrolóri finančnej správy čoraz častejšie stretávajú s verbálnymi útokmi, agresívnym správaním a výhrážkami počas výkonu kontrol. V prípade závažnejších útokov môže ísť o trestné činy útoku na verejného činiteľa, vyhrážania alebo marenia výkonu právomoci verejného činiteľa, za ktoré páchateľom hrozia finančné sankcie, ako aj tresty odňatia slobody.
1: Na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vzniklo historicky prvé slovenské výskumné pracovisko zamerané na paleobiológiu. Nové centrum interaktívnej paleobiológie bude súčasťou tamojšieho technologického a inovačného parku. Pri tejto príležitosti univerzitu navštívil aj profesor Michael Benton z Univerzity Bristol, jeden z najuznávanejších paleobiológov v súčasnosti, ktorého odborná práca výrazne ovplyvnila výskum vývoja života na Zemi.
4: We have been working with university.
5: S Košickou univerzitou spolupracujeme už niekoľko rokov. Venujeme sa výskumu dinosaurov, masovým vymieraniam aj ďalším témam. Vidím tu veľký potenciál pre študentov aj vedcov, ktorí môžu tento odbor na Slovensku výrazne posunúť dopredu.
1: Doplňa Martin Kundrát, vedúci Centra integratívnej paleobiológie technologického a inovačného parku.
6: Zaslúžil sa, by som povedal, o vytvorenie najväčšej a najúspešnejšej paleobiologickej školy v Európe a ich pracovisko má dnes hneď 4 profesorov. Michael Benton sa stal akýmsi skutočne mentorom a vzorom pre mnohých mladých začínajúcich paleontologov.
1: Bratislava zajtra sprevádzkuje autobusovú zastávku Južné mesto. Prepojí sa tak Petržalská električka s linkami 91 a 191, smerujúce do Rusoviec a Čunova. Stane sa tak po 3/4 roku po spustení električky na koniec Petržalky. Grafikony autobusov mierne upravia, doplňa hovorca Bratislavy Peter Bubla.
7: Zastávky sú situované v bezprostrednej blízkosti električkovej zastávky Južné mesto, čím vznikne nový prestupný úzol Južné mesto medzi autobusmi a električkami.
1: Neskôr má pod nadjazdom pribudnúť aj nový skatepark, podobný ako pod mostom SMP. V blízkosti neskôr pribudne aj zastávka na Labutej ulici. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne viac oblakov. Bude teplo, v noci 14 až 9, cez deň 24 až 29 stupňov. Severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nová nehoda na R1, kolóna za Bratislavou. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 na zjazde Beladice smerom na Banskú Bystricu na kilometri 61,5 dokumentujú novú nehodu. Dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa 10 minút. Medzi Šalou a Trnovcom nad Váhom sa zrazili dva kamióny. Prejdete striedavo. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Luboš Kasala.
9: Približne 7 až 9 minút sa zdržíte v kolóne, ktorá sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. No a pripomíname, že dnes večer, ako aj zajtra večer, od 22. národná diaľničná úplne uzatvorí tunel Sitina v oboch smeroch. Je to na bratislavskej D2 a je to pre servisnú údržbu.
8: Na viazde do Hlohovca smerom z D1 stratíte 25 minút a za Bratislavou smerom do Dunajskej Lužnej sa zdržíte 20 minút. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia už zajtra o 16:20 proti Českej republike s cieľom definitívne si zabezpečiť postup do štvrťfinále. Federálne derby bude špeciálne pre viacerých hráčov, najmä pre tých, ktorí pôsobia napríklad aj v tej spomínanej Českej extralige. Slováci majú po 4 dueloch 11 bodov a sú blízko k postupu do štvrťfinále. No a prípadné víťazstvo nad Českou republikou by znamenalo istotu. Ej veru, zajtra to budú derby, alebo bude derby. Komu budete fandiť? V jednej strane, druhej. Pekný piatok vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Samosprávy z eurofondov získavajú tisíce či milióny eur, a to na rôzne projekty. Darí sa aj mestu Prievidza. Obyvatelia sa často pýtajú, prečo sa ale peniaze nepoužijú napríklad na opravu ciest a podobne. Samospráva vysvetľuje, že tieto prostriedky sú účelovo viazané a nemôžu sa minúť na čokoľvek. Igor Roško oslovil primátorku Prievidze Katarínu Macháčkovú.
2: Momentálne sme vo fáze, kedy sme získali 15 projektov v rozsahu zhruba 12,8 milióna eur, a pričom treba povedať, že miera spolufinancovania, keď to zoberieme v celosti pri týchto projektov, bola len takmer 700 tisíc eur, čo predstavuje asi 5,83%.
3: Medzi týmito projektmi sú napríklad revitalizácie vnútroblokov. Získavanie dotácie na projekty môže trvať aj niekoľko rokov. Dôkazom je aj zámer vodozádržných opatrení na Prievidzkom námestí Slobody. Pokračuje vedúci oddelenia pre projekty a investície Ivan Benca.
4: Tento projekt už mesto Prievidza sa snažilo zrealizovať, bol aj úspešný, ale tá suma, ktorú sme vysúťažili, bola neadekvátna a spolufinancovanie mesta by bolo na úrovni 60%, takže sme tento projekt podali znovu a rozšírili sme ho ešte o časť námestia Slobody a časť ulice Švejnyho. Tento projekt sa zameriava na realizáciu vodozádržných opatrení. Tento projekt sme poňali tak komplexne, zapojili sme do toho niekoľko mestských budov a meštianský dom. Chceme tam vytvoriť dažďovú záhradu, vymeniť nepriepustné povrchy za priepustné povrchy a vytvorí tam celkovo prostredie, aby tá voda nám niekde neutekala, ale zostala nám v meste a vytvorila tak lepšiu klímu.
3: Ako aj v tomto prípade, zodpovední pracovníci musia najskôr zámery dobre vypracovať a následne ich napasovať na konkrétnu výzvu, hovorí primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
2: Hlavne je veľmi dôležité, aký obsah bude mať tá výzva, ktorá bude vyhlásená, lebo na nie všetko sa eurofondy dajú získať, čiže treba veľmi pozorne s tým pracovať a mnohokrát tie výzvy musíme prispôsobiť tým podmienkam, ktoré sú vyhlásené, a často to napríklad prináša, že musíme ten projekt meniť. Preto to celé tie procesy trvajú aj niekoľko rokov, kým sa teda dostaneme k samotnej realizácii.
3: Obyvatelia nie len Prievidze, ale aj ostatných obcí sa pýtajú, prečo samosprávy peniaze z eurofondov neinvestujú napríklad do opravy ciest.
2: Jednoducho tie výzvy na to nie sú orientované. Bohužiaľ, nie sme to my, ktorí rozhodujeme, aká výzva bude vyhlásená. My sa musíme len prispôsobiť a hľadať riešenia pre mesto. Keby to tak bolo, určite sa do takých výziev zapojíme, ale to tak nie je. Takže čo sa týka samotnej rekonštrukcie ciest a chodníkov, musíme to riešiť z vlastných zdrojov. Aj na tento rok už máme práve vyhlásené verejné obstarávanie, ideme robiť veľký balík ciest a chodníkov. Takže verím, že obyvatelia aj v tomto nájdu odpoveď, pretože kedy bude ten ich cesta chodník opravený.
1: Vedenie Prievidzkej samosprávy dodáva, že bez externých zdrojov by mesto nedokázalo podobné investície realizovať v takom rozsahu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západ a toto bola kapela Eurythmics. Umelá inteligencia sa postupne stáva súčasťou našich životov a najmä to platí o pracovnom prostredí. No a keďže počet pracovných ponúk klesá, práve vzdelanie aj v oblasti AI bude to, čo rozhodne o úspechu na pracovnom pohovore. O potrebe vzdelávať sa v tejto oblasti sa Marcela Jedináková rozprávala s analytikom pracovného trhu Martinom Sabom.
1: Ja rátam, že umelá inteligencia bude v budúcnosti plniť podobnú funkciu ako balík Office, kde balíček Office už vyžadujú naozaj všetky spoločnosti aspoň základnú znalosť a umelá inteligencia bude na tom veľmi podobne, že na nejakej základnej úrovni ju budú potrebovať všetci ľudia, ktorí budú pracovať s počítačom.
2: Výnimkou je segment IT technológií, ktorý bude umelú inteligenciu používať o mnoho častejšie.
1: Kde tí IT pracovníci, najmä pracovníci, ktorí robia s dátami, dátoví inžinieri, ktorí budú nastavovať toky dát, ale aj bežní programátori budú tú umelú inteligenciu využívať na oveľa hĺbšej úrovni, budú musieť programovať, nastavovať, budú musieť využívať Python knižnice, strojové učenie, deep learning a mnohé ďalšie koncepty, ktoré idú výrazne do hĺbky pri umelej inteligencii.
2: Odborník odporúča pozrieť sa na to, akú perspektívu má pozícia, na ktorej ľudia aktuálne pracujú a akú perspektívu majú zručnosti, ktoré vedia ponúknuť.
1: Tým, že slovenský pracovný trh bude v aktuálnej dobe prechádzať obrovskou transformáciou a v blízkej budúcnosti prejde naozaj veľkou transformáciou, tak vieme, že sa budú meniť tie pracovné pozície a bude sa meniť ich náplň. Proste s týmto je potrebné počítať. Preto do budúcna odporúčam, aby sa naozaj aj vzdelávali a posunuli si svoje vzdelanie a využili možnosti, ktoré sa im ponúkajú na to, aby sa rekvalifikovali, ak nemajú inú možnosť.
2: Retailová spoločnosť v oblasti módy využíva AI na úplný nábor talentov pri pozíciách predajný poradca, brigádnik už od začiatku minulého roka, hovorí náborová špecialistka Lenka Diankov.
3: Každý kandidát, ktorý má záujem o prácu u nás, musí najprv absolvovať online test, ktorý je zložený z dvoch častí. Počas vypracovávania tohoto AI testu sa viac priblíži k tomu, ako zhruba vyzerá tá práca predajného poradcu u nás, aké sú požiadavky, očakávania, sú tam rôzne modelové situácie, s ktorými sa môže stretnúť. Trvá to zhruba 20 minút a v neposlednom rade je to obrovský prínos pre manažérov predajní a pre ten nábor, keďže to značne skracuje tú dobu prijatia kandidáta aj celkovo spracovanie tých kandidátov.
2: Umelá inteligencia urobí prostredníctvom dotazníka prvú selekciu kandidátov.
3: To je už to prvotné rozhodovanie pri selekcii kandidátov. Týmto skráti v podstate nejaký telefonický proces, keďže my nepožadujeme životopis na pozíciu predajného poradcu. Pre nás sú dôležité práve tieto vlastnosti, skúsenosti a zdravý rozum pri rozhodovaní sa v bežných situáciách, ktoré môžu nastať. Takže skrátenie náboru, ten prínos pre našu spoločnosť, okrem toho, že máme príležitosť identifikovať naozaj tých najlepších kandidátov, talentov, tak nám to skrátilo nábor zhruba o polovicu, čiže sme momentálne niekde medzi 10 a 14 dňami.
0: V medziročnom porovnaní najviac kleslo množstvo ponúk z vodohospodárstva, životného prostredia a spomocných prác. V oboch prípadoch je úbytok o viac ako štvrtinu. Podobná situácia je aj v prípade elektrotechniky a energetiky, textilného priemyslu a telekomunikácií.
4: Pondelok býva nekonečný, len tak spohľadný.

0: Čarovné rozprávky, rozhlasové minihry, príbehy z knižiek Mačky abecedy a aj rozprávania plné odvahy z cyklu Bola raz jedna povesť. Keď sa končí týždeň, večer na Regine patrí najmenším a ich rodičom.
1: Albertovi bolo ľúto, že Marcelka tak napochytro odišla a ešte k tomu nahnevaná. Ale kto to kedy slýchal, aby sa porcelánové mačky hýbali?
0: Regina deťom každý piatok v novom vysielacom čase o 19:00 a v repríze v sobotu o 18:15. Studnička. Peter Sedmák privíta folkloristku, krojárku

0: ohni, soláriach či znamienkach.
1: Tí ľudia tvrdia, že nejaké základné opálenie alebo postupné vystavovanie sa UV žiareniu nás chráni pred spálením alebo dokonca pred rakovinou kože. Je to obrovský mýtus, pretože každé vystavovanie sa UV žiareniu našu pokožku nejakým spôsobom poškodzuje.
0: Viac povie doktorka Petra Milko z Národného onkologického ústavu v Bratislave. Beáta Repíková ju privíta v pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na R1, kolóna v Hlohovci. Pozdravujeme za volant. Nehodu dokumentujú na R1 na zjazde Beladice smerom na Banskú Bystricu na kilometri 61,5. Zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pri Trnave smerom na Trenčín a Nitru sa v odbočovacom pruhu zrazili dve autá. Zdržíte sa asi 10 minút. Staršiu nehodu odstraňujú medzi Šalou a Trnovcom nad Váhom. Prejdete striedavo. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje Ľuboš Kasala.
4: Stále sa tvorí kolóna na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Stratíte 7 až 9 minút. Pripomíname, že dnes aj zajtra večer od 22. národná diaľničná úplne uzatvára tunel Sitina na bratislavskej D2 v oboch smeroch pre plánovanú servisnú údržbu.
3: Pol hodinu si postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a 10 minút stratíte za Bratislavou smerom do Dunajskej Lužnej a v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Stane sa nám dopravná nehoda, konečne sme dostali sa všetci do bezpečia a môžeme riešiť administratívu a vzniknuté škody. Pochopenie procesov na strane poisťovne nám pomôže, aby sme s ňou dokázali čo najlepšie spolupracovať a aby sme vyplatenie škody dostali čo najskôr. Téme, ako nám môžu pomôcť poisťovne, sa venuje Zuzana Kohútková.
2: Čo presne znamená pojem likvidácia poistnej udalosti, vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katrin Černochová.
3: Likvidácia poistnej udalosti je proces, počas ktorého poisťovňa preveruje rozsah nahlásenej škody. Následne sa podľa výsledkov šetrenia a vopred dojednaných poistných podmienok určí výška poistného plnenia, teda to, koľko peňazí dostane klient na účet.
2: Proces likvidácie má na starosti likvidátor, ktorý preveruje doručenú dokumentáciu.
3: Jeho úlohou je posúdiť fotografie z miesta nehody, faktúry, záznamy z obliadky a porovnať napríklad aj kalkuláciu servisu s aktuálnymi cenami dielov či norma hodín danej práce. No a na to, aby určil likvidátor priemernú výšku škody na vozidle, využíva profesionálny kalkulačný program.
2: Už na mieste, kde sa dopravná nehoda stala, myslíte na podklady. Ak je to možné, ihneď odfoťte poškodenie svojho auta aj celkovú situáciu na ceste. Ak bolo účastníkom nehody ďalšie vozidlo, zdokumentujte tiež postavenie aut po nehode. Správu o nehode vyplňujte aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a poskytne na mieste.
3: Proces likvidácie sa dá výrazne urýchliť, ak nám klient pošle ihneď po nehode kompletne všetky potrebné dokumenty a fotografie. Najefektívnejšie je nahlásiť škodu pomocou online formulára, a to buď priamo na webe poisťovne, alebo v novej mobilnej aplikácii. Nahlásenie je jednoduché, intuitívne a trvá len 3 minúty. Škodu je však možné nahlásiť aj telefonicky alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke. Stav nahlásenej škody môže klient priebežne sledovať v klientskej zóne.
2: V prípade vyplňania správy dbajte, aby boli všetky údaje správne. O vás aj o druhom účastníkovi. Údaje musia byť totožné s tým, čo je uvedené v občianskom preukaze či v doklade o poistení auta.
3: V prípade, že bude poisťovni počas likvidácie niečo chýbať, ako je napríklad podpis na správe o nehode, neúplné údaje alebo nečitateľná fotografia technického preukazu, požiada klienta o doplnenie.
2: Nezabúdajte, že čas hrá proti vám, takže skutočne je najlepšie všetko riešiť čo najskôr. A ak poisťovni pošlete všetko potrebné naraz, vyhnete sa tak zdržaniu šetrenia i vyplatenia peňazí.
3: Vďaka digitalizovanému schvaľovaniu a priamej komunikácie so zmluvným servisom dokážeme proces likvidácie ukončiť už v priebehu niekoľkých hodín od doručenia faktúry.
2: Katrin Černochová tiež pripomína, že ak sa rozhodnete pre zmluvný autoservis, s ktorým vaša poisťovňa spolupracuje, komunikácia prebieha priamo medzi nimi. Vám tak odpadá zbytočná administratíva.

0: Jednu našu poslucháčku zaujalo slovo upojazdiť. Je v slovenčine spisovné? Opýtame sa odborníčky Terezie Rončákovej.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Začníme slovesom upozadiť.
3: Je to moje celkom obľúbené sloveso, ale žiaľ v slovenčine neexistuje. Je nespisovné. Je to čistý bohemizmus, čechizmus a teda nemali by sme ho v spisovnom prejave používať.
2: Napriek tomu sa s týmto slovesom občas stretávame. A to napríklad v takejto vete.
3: Americký prezident bezprostredne po útoku upozadil ľudskú stránku tragédie a okamžite rozprával v patetických symboloch.
2: Poslucháčka sa pýtala aj na to, či existuje aj sloveso upopredniť. Odpoveď znie nie, a to ani v češtine. Na vyjadrenie tohto významu máme iné možnosti.
3: Napríklad uprednostniť, zvýhodniť, preferovať, zvýrazniť, vyzdvihnúť. Takže sloveso upopredniť nepotrebujeme a nevyslovuje sa to práve najlepšie. Sú tam tie zhluky spoluhlások, takže upopredniť ide horšie z jazyka a je teda asi len v rovine nejakého priam vtipu uvažovať o slovese upopredniť. Hoci nájdeme jeho výskyt v hovorovom jazyku, v slangovom jazyku, môžeme ho použiť v takomto kontexte na ozvláštnenie ako expresívny výraz, novotvar alebo ad hoc slovo.

0: 15 hodín a 56 minút. V niektorých krajinách je zakázaný ako opiat, u nás sa bežne pestuje. Maxiaty práve v týchto dňoch farbí krajinu, a to najmä na fialovo. Pestovať sa však u nás môžu len potravinárske odrody, aj to za prísnych podmienok. Vstup do polí je cudzím osobám zakázaný. Aj o týchto správach vám povieme viac po 17. v žurnále Rádia Regina.
1: Plná poľná. Ako dnes hovoriť s mladými ľuďmi o vzťahu k Ukrajine, zodpovednosti či pripravenosti pomôcť? Aj tomu sa venuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty, ktoré organizuje podujatia v spolupráci s armádou aj školami. O tom, čo chcú mladým ľuďom odovzdať a ako sa im darí prepájať tieto svety, budeme hovoriť s Miroslavom Minárom dnes po 21.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
3: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sekt Alfy, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
4: Rádio Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini prijal slovenských europoslancov. Zástupcovia PS a KDH stretnutie bojkotovali. Nábytkárska firma v Topolčanoch zatvára výrobu. O prácu môže prísť 350 ľudí. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a teplota do 29 stupňov. Pri mikrofóne Zuzana Kejmarová. Hlava štátu si po pol roku opäť pozvala poslancov Európskeho parlamentu na pracovný obed. Jednou z tém bola aj rezolúcia, v ktorej Europarlament vyjadril znepokojenie nad stavom demokracie a právneho štátu na Slovensku, ako aj nad systémovými nedostatkami ohrozujúcimi finančné záujmy Bruselu. Europoslanci za Kresťansko-demokratické hnutie a Progresívne Slovensko do prezidentského paláca neprišli. Reaguje europoslankyňa za Smer SD Monika Beňová.
2: Zrejme nechceli čeliť tej kritike, ktorá by zaznela aj tu na stretnutí s pánom prezidentom, že oni sú tí, ktorí toto všetko iniciovali, potom sa zbabelo zlakli, nakoniec ani nezahlasovali za tú rezolúciu.
1: Europoslanec za PS Martin Hojsík odôvodnil svoju neúčasť tým, že nebudú sedieť za jedným stolom s extrémistami.
3: Pre nás je dôležité konfrontovať týchto poslancov o verejných diskusiách v televízii, ale nechceme s nimi sedieť za jedným stolom pri štátnických momentoch, ako je obed u prezidenta Slovenskej republiky.
1: Topolčianska nábytkárska firma s 30-ročnou históriou ide do konkurzu. Potvrdil nám to predseda miestnej odborovej organizácie. Závod obmedzil výrobu už v marci, najskôr na 80%, potom na 40% a posledné dva týždne zamestnanci už nepracujú vôbec. Bez práce tak pravdepodobne zostane 350 ľudí. Väčšine z nich ešte neprišli celé marcové výplaty. Zástupcovia spoločnosti nám dnes nedvíhali telefóny. K situácii sa vyjadril odborár Marian Jankovský.
4: Na včerajšom zasadnutí alebo rokovaní nášho celého závodného výboru s majiteľmi firmy nám bolo oznámené, že firme sa nepodarilo načerpať finančné prostriedky, čo nás banky nepodržali a tým pádom firma smeruje do konkursu, čo znamená vlastne zastavenie výroby, prakticky zánik spoločnosti.
1: Dopravný podnik Bratislava sa zajtra zapojí do 22. ročníka celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií s unikátnou premiérou. Podľa jeho hovorcu Jozefa Vozára ulicami mesta po prvýkrát prejde retrotrolejbus Škoda 15R, ktorý vlastnoručne obnovili pracovníci v dielňach dopravného podniku. Pri obnove využili aj pôvodné historické materiály vrátane dobových nálepiek. Historické vozidlá budú premávať na dvoch bezplatných špeciálnych linkách od 16. do 23. hodiny v 30-minútovom intervale. Z dôvodu zvýšených prepravných nárokov počas podujatia dopravca posilní kapacitu ďalších liniek. Centrum Trenčína sa dnes zmení na pódium pre 350 hudobníkov. Trojhodinový koncertný happening na viac ako 50 stanovištiach pripravovali 2 roky pri príležitosti titulu Európske hlavné mesto kultúry. Martin Krištof zo združenia OOO odporúča, aby sa ľudia po meste poprechádzali a dali sa unášať hudbou. Je to pokus o spoločné zladenie sa.
5: Projekt Ladenie mesta je zložený z dvoch častí. Prvá prelúdie, ktoré sa odohrávajú na 50 miestach v celom meste a vlastne ich symbolom je Začuť mesto inak. Druhá časť už je samotný projekt Zladenie mesta. A Ladenie mesta, kde sa vlastne všetci zídeme na námestí na Vietoslavovej ulici, kde sa všetci hudobníci zídu spoločne, rozozvučia absolútne toto námestie až do nejakého samotného koncového skľudnenia, kedy odohráme skladbu amerického skladateľa Lamonta Younga, ktorá upokojí alebo vyrovná. Je to taký pokus o zladenie celého mesta, ale aj nejakej spoločnosti a celej tej masy, ktorá tam nás tam bude.
1: Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. V noci 14 až 9, cez deň 24 až 29 stupňov. Severný až severovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na R1, kolóna v Lohovci. Počúvate dopravné správy. Na zjazde z diaľnice R1 na Beladice smerom z Nitry sa zrazili dve autá. Na mieste pristáva záchranársky vrtuľník a úsek je preto uzavretý. Situáciu na bratislavských diaľniciach sleduje z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
7: Kolóna sa tvorí na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu. Zdržíte sa 5, maximálne 7 minút. Pripomíname, že dnes večer aj zajtra večer od 22. národná diaľničná úplne uzatvorí tunel Sitina na bratislavskej D2 a to v oboch smeroch pre servisnú údržbu.
6: Na vjazde do Hlohovca smerom z D1 sa zdržíte 15 minút. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Piešťany je na 88. kilometri pneumatika v ľavom pruhu. Zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Práve teraz potrebujete prílev energie, tak Robo Patovský vám veľmi rád poskytne energiu v podobe jeho hudby. No a meniny dnes oslavuje Júlia a Juliana. Týmto dvom dámam želáme všetko najlepšie a posielame aj spomínaného Roba Patovského.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 16 hodín a 10 minút, to je aktuálny čas. V kníhkupectvách ešte stále môžeme nájsť nové vydanie knihy Dušana Taragela, rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Príbehy nás privádzajú do sveta detí a nám, dospelým, otvárajú oči. Zrazu vidíme, že tie naše deti nie sú až také neposlušné. Chcú len veľa vedieť, všetko si vyskúšať a keď im je niečo smiešne, tak sa aj schúti zasmiať, hoci to práve nie je vhodné. Neodmysliteľnou súčasťou knihy sú ilustrácie Jozefa Danglára. Určite aj vďaka ním po knihe vraj siahajú aj tie deti, ktoré sa najlepšie cítia v spoločnosti televíznej obrazovky alebo iných moderných technológií. S Dušanom Taragelom sa teraz porozpráva Jana Hevešiová.
1: Táto kniha prvý raz vyšla v roku 1997, teda v minulom storočí. Netrúfam si povedať, pán Taragel, koľko dnes už máte čitateľov, lebo vieme, že vydaní bolo viac. Odtedy uplynulo 26 rokov, vyrastli nové generácie poslušných i neposlušných detí. Mnohí z nich sú už možno rodičmi. Kniha s výraznými Danglárovými ilustráciami si určite žiada čitateľa so zmyslom pre humor a žiada si aj dobrú fantáziu. Viem, že ste sa naživo stretávali s mnohými svojimi čitateľmi. Čo vás najviac potešilo alebo zarmútilo? Ktorú reakciu si pamätáte doteraz?
2: Tie reakcie sú v podstate dve. Jedna časť čitateľov odmieta tú knihu, že to nie je vhodné pre deti, a druhá časť čitateľov tú knihu kúpi, prečíta, veľmi sa z nej tešia a zrejme tých ľudí je viacej, pretože tá kniha vychádza stále doteraz. Sám to nemám zratané, koľko vydaní vyšlo. Títo ľudia potom aj prídu na besedy a pýtajú si podpis do tej knihy a pritom majú v ruke knihu, ktorá je stará tých 26 rokov. Tak som pochopil, že to je asi to dieťa, ktoré kedysi s tou knihou rástlo a teraz si konečne prišlo pre podpis.
1: Ako autor ste svoju pozornosť delili spravodlivo medzi chlapcov i dievčatá. Máte tam však aj rozprávku o Dušanovi, ktorý stále frflal a papuľoval. V knihe sa ocitla skromne na konci. Viem si predstaviť, že v nej ste sa tak trochu inšpirovali aj svojim detstvom, ale možno je to inak, môžem sa mýliť.
2: Je to presne tak, ako hovoríte. Mama mi vždy hovorila, že ty na všetko len frfleš. Jednoduché vysvetlenie je to, že už som bol v podstate na konci tej knihy a žiadny nápad som nemal. Ešte na ďalšiu rozprávku, ktorú som tam chcel mať. A vtedy som si pomenul na výrok mojej mamy a povedal som si, toto bude výborné, že ja ako autor tam sám seba tiež umiestním ako neposlušné dieťa, tak som tam dal tú rozprávku, ktorá sa mi potom už vymýšľala veľmi ľahko.
1: A teraz už nazrieme do knihy Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Pristavíme sa pri prvej rozprávke. Rozprávke o lenivom Tónovi. Liečiteľ detskej lenivosti, plukovník v zálohe, je pripravený začať terapiu. Pacient, lenivý Tóno, ešte spí. Plukovník otvoril dvere kopnutím a zakričal. Pozor! Ukážku prečíta Přemysl Boblík.
3: Starostliví rodičia si ustrašene sadli do kuchyne a s napätím čakali, čo sa bude diať. Z Tónovej izbičky sa niesol rev plukovníka Steinšnicľa a prekvapené Tónovo ručanie. Tóno ručal viac a viac a plukovník reval: "Vyzliecť pyžamo, obliecť nohavice." "Čože, ty si nevieš obliecť nohavice? Ani košeľu? A kde máš trenírky?" "Behom po topánky, nestojím, nepozerám a utekám." Na Tónovej izbe sa rozleteli dvere a Tóno s ručaním vybehol von. V predsieni schmatol svoje topánky a chvatne sa začal obúvať. Plukovník Steinšnicľ stál nad ním a reval: "Ako sa to obúvaš? Ľavú na pravú a pravú na ľavú? Zaviazať šnúrky." "Ty si nevieš zaviazať šnúrky? Mám ti to ukázať? Čo?" Starostliví rodičia sa zatvorili v kuchyni a pustili sa do plaču. Bolo im lenivého Tóna ľúto a báli sa, že dostane nejaký šok a prestane rásť alebo začne škúliť.
0: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s Dušanom Taragelom o novom vydaní jeho úspešnej knihy Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Pre priaznivcov divadelných predstavení máme dobrú správu. Inscenáciu podľa tejto knihy Dušana Taragela uvádza aj divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave.

0: súťaž s rádiom Regina Západ.
1: Pred pesničkou sme hovorili o knihe autora Dušana Taragela. Pamätáte si, pre aké deti autor napísal knihu? Máme aj pomôcku, buď sú to neporiadne alebo neposlušné deti. Ak viete správnu odpoveď, tak nám zavolajte a môžete pokojne s nami súťažiť. Telefónne číslo jedno je 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Nech sa páči, môžete telefonovať. Dobrý deň, aj sa nám už niekto dovolal. Koho
2: dobrý deň, tu je Andrej.
1: Pán Andrej, odkiaľ?
2: Z Banskej Bystrice.
1: Z Banskej Bystrice, no predstavte si, tak vás pozdravujeme do Banskej Bystrice. Tak čo, akú knihu napísal pán Dušan Taragel, pre neporiadne alebo pre neposlušné deti?
2: Rozprávky pre neposlušné deti.
1: Je to tak, sú to rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, to je presná a správna odpoveď. A my vám dnes posielame, nie knihu, ale CDčko, bude to Sedmohradsko, zem veľká, je to CDčko od Adriany Fúrikovej. Povedzte mi, pán Andrej, aké rozprávky možno vy ste mali rád v detstve?
2: No ja som väčšinou vyrastal na Dobčinského rozprávkach a rozprávkach Jozefa Cingera Hronského.
1: Tie sa vám páčili najviac?
2: Áno.
1: A čítate, ak máte teda vnúčatka aj vašim teda vnukom a vnúčkam?
2: Áno, vnúčatkám, ale oni sú ešte na môj macík a na podobných detských rozprávkach.
1: Rozumiem, čiže tie, ktoré ste mali rád vy, tak na tie si ešte budú musieť chvíľočku počkať, ale myslím si, že bude to potom príjemné čítanie.
2: Myslím, že rád sa k ním vrátim.
1: Myslím si, že áno. Tak vás pozdravujeme do Banskej Bystrice, posielame vám spomínané CDčko a zostaňte na linke, aby sme od vás získali údaje. Želáme vám pekný deň.
2: Áno, ďakujem.
0: Súťaž s rádiom Regina Západ.

0: 16 hodín 24 minút, to je aktuálny čas. Index finančného stresu Slovákov rastie. Ľudia viac pociťujú obavy z toho, či výjdu s peniazmi do výplaty. Aj keď stres vnímame v súčasnosti takmer ako samozrejmú súčasť života, učíme sa ho rozpoznať a eliminovať. S finančným stresom je potrebné pracovať dlhodobo. Pociťuje ho už takmer tretina populácie. Aký je rozdiel medzi bežným a finančným stresom, sa Marcela Jedináková opýtala odborníka na osobné financie. Je to odborníčka Ivana Páráková.
1: Finančný stres od toho bežného sa hlavne líši tým, že je dlhodobý a nevieme ho tak rýchlo vyriešiť ako ten bežný stres, ktorý vieme teda odbúrať, keď tá situácia pominie. A finančný stres súvisí s financiami, takže hlavne s tým, že či vychádzame z výplaty do výplaty, či nemáme náhodou vysoké splátky a tak ďalej. To je taký hlavný rozdiel.
2: Finančný stres súvisí do veľkej miery s nastavením ideálnych finančných mier.
1: To znamená, že ak človek, ktorý zarába nejakú čiastku a hospodári s tými financiami, takže sa približuje k tým ideálnym finančným mieram, to znamená 10% dáva do rezervy, 20% na nejaké dlhodobé ciele, 30% mu ide maximálne na úvery a 40% je jeho bežná spotreba, tak ten finančný stres by nemal pociťovať dlhodobo a ani vôbec.
2: Najdôležitejších je spomínaných 30%, ktoré sú na Slovensku najviac prekročené.
1: Ľudia majú vysokú zadlženosť, to znamená vyššie splátky úverov a to na 90% spôsobuje ten finančný stres. To znamená, že nejaký príjem mi príde, ale z toho 40 až 50% musím dať na nejaké splátky úverov, či už na bývanie, na auto, na leasing a podobne a ostáva mi na život veľmi málo a nie to ešte, aby som si aj odkladal. To znamená, že zlé nastavenie financií hlavne spôsobuje ten finančný stres.
2: Odmerať hodnotu finančného stresu nie je jednoduché. Aj preto vznikol index, ktorým sa meria, hovorí sociológ a riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
3: Preto sa to volá index, lebo to nie je jednoduchá otázka. Pociťujete finančný stres? Pociťujete? Nie. Ono je to dokopy 15 rôznych otázok, na ktoré sa pýtame. Sú tam otázky, napríklad, že mám obavy z mojej finančnej situácie v budúcnosti. Obávam sa, že na dôchodku si nebudem môcť dovoliť dôstojný život. Cítim neistotu ohľadom svojho aktuálneho príjmu. A množstvo iných otázok a na základe nich je vypočítaný tento index.
2: Čo teda hovorí index finančného stresu za predchádzajúce 2 roky?
3: Skupina ľudí, ktorí sú v tej nízkej miere finančného stresu, tá ostáva relatívne stabilná, je to okolo 37% populácie, ale to, čo sa udialo za ten rok, je, že z tej strednej skupiny nám vlastne postúpila časť ľudí práve do tej vysokej miery stresu, čiže tá skupina stredná nám padla. Zatiaľ, čo v roku 2024 bola v tej vysokej úrovni finančného stresu približne štvrtina populácie, 25%, tak dnes sa to blíži k tej tretine. To je prvé dôležité zistenie.
2: Ďalším zistením je, ktoré demografické skupiny prežívajú najväčší finančný stres.
3: Človek by si mohol možno tak naprvu myslieť, že tak asi to budú dôchodcovia, ktorí budú mať najvyšší index finančného stresu, ale vôbec tomu nie je tak. Dôchodcovia nie sú ani z tohto hľadiska tou najohrozenejšou skupinou. Tou najohrozenejšou skupinou sú práve ľudia vo veku 35 až 44 rokov, alebo ak to rozšírime, tak ľudia vo veku 35 až 54 rokov.
0: Ja ešte doplním, že často sú to rodiny s nezaopatrenými deťmi alebo ľudia, ktorí majú hypotéku. Dlhodobý finančný stres pritom neovplyvňuje len rodinný rozpočet, ale aj psychickú pohodu, zdravie, pracovný výkon či ochotu plánovať si budúcnosť.

0: Precestoval viaceré krajiny sveta, kde pomáhal ľuďom v ťažkých životných situáciách. Organizuje humanitárnu pomoc, rozvojové projekty a sociálne programy.
1: Pre mňa humanitárna pomoc je niečo ako taká vášeň. Človek to musí mať v sebe, aby to robil, a vtedy ho to naplňa.
0: Stanislav Bielik je riaditeľom humanitárnej organizácie, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta. Ako vyzerá ich pomoc priamo na mieste a ako sa stať dobrovoľníkom? Aj to sa bude pýtať Richard.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Zelená vlna.
1: Čerstvé nehody v Nitre, kolóna v Piešťanoch. Pozrime sa na cesty. Čerstvé nehody dokumentujú na R1 pri výjazde Nitra Západ smerom na Trnavu na kilometri 38,5. Nezdržíte sa. Rovnako aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom smerom z centra sa zdržíte 30 minút. Na Chrenovskej smerom von z mesta sú ďalšie dve nehody. Na zjazde z R1 na Beladice smerom z Nitry sa zrazili dve autá. Na mieste pristáva záchranársky vrtuľník. Úsek je preto uzavretý. V Piešťanoch na Prbovskej ceste smerom do centra stratíte pol hodinu. Počas zelenej vlny ste nám nahlásili novú nehodu na západnej D1 pred odpočívadlom Červeník smerom z Piešťan. Na 70. kilometri sa zrazila dodávka s osobným autom. Nezdržíte sa. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: gen objednať.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Vo väčšine prípadov je potrebné mať na rentgen odporúčanie od lekára. Pri akutných stavoch, napríklad po úraze, vás ale môžu vyšetriť prednostne bez objednania, najmä ak vás odošla lekár alebo pohotovosť. Radiológ dr. Maroš Rudnaj.
3: Základom komunikácie medzi indikujúcim lekárom a lekárom radiológom je tzv. Žiadanka. Odlišuje sa od imenného lístka, toho klasického, ktorého poznáme, tým, že sú tam špecifické kolónky, ktoré je nutné vyplniť. Predovšetkým to, či napríklad pacient a kedy pacient absolvoval naposledy nejaké vyšetrenie a kde, po prípade aký bol záver z predošlého vyšetrenia, takisto na to je tam kolónka, aký je súčasný stav pacienta, to znamená nejaká epikríza, aký má súčasné ťažkosti, aký je klinický nález, aký je laboratórny nález. Stručne, hej, sa to dá dať do jednej vety. A najpodstatnejšou časťou je otázka, ktorá má byť vyšetrením zodpovedaná, tzv. Diagnostická otázka, od ktorej sa odvíja niekedy aj samotné vyšetrenie, ako bude realizované, ale hlavne sa od toho odvíja interpretácia toho radiológa, ktorý tú snímku bude potom popisovať, čiže vyhodnocovať. A čo sa týka objednávania sa, tak na rentgenových pracoviskách to vo väčšine prípadov funguje tak, že pacienti sa neobjednávajú, ale chodia priamo, ale čakajú na výsledky. Ale môže sa stať teda, že na ten výsledok čaká aj hodinku dve, v závislosti od toho aj aký je nález a podobne. Sú potom pracoviska, ktoré vlastne vzhľadom na svoje schopnosti vôbec pacientov zvonku neprijímajú, hlavne teda nemocničné pracoviska, a zameriavajú sa len na vlastne pacientov, ktorí patria pod ich nemocnicu.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Mesiac, kozmonautika a družice nie sú predmetom záujmu iba vedcov. Fascinujú aj rádioamatérov, ktorí odrazom od mesiaca a prostredníctvom družíc nadväzujú spojenia na veľké vzdialenosti a niektorým sa podarilo spojiť sa aj s astronautmi. Mária Babinská oslovila Norberta Moravanského, viceprezidenta Slovenského zväzu rádioamatérov, ktorý sa rádioamatérstvu venuje od svojich 12 rokov.
2: Predstavte si človeka, ktorý si vytvorí na vlastnej záhrade obrovskú parabolu, ktorá má v priemere niekoľko metrov. Také paraboly, ako sú v slovenskej televízii, alebo ako sa vysielajú cez nejaké mikrovlnné prenosy. Ale toto je súkromná parabola, ktorá má niekoľko metrov. A touto parabolou ten rádioamatér osvecuje mesiac. A čaká na to, kým sa ten signál od povrchu mesiaca odrazí a dopadne na inú časť Zemegule, kde sedí rovnaký blázon, ktorý ten signál príjme a znovu cez ten mesiac vyšle naspäť a do ucha slovenskému rádioamatérovi alebo komukoľvek inému.
3: Rádioamatér Peter Hanák je vedúci katedry manažmentu leteckej prevádzky na Technickej univerzite v Košiciach.
4: Riadenie slovenských nanosatelitov prebieha na rádioamatérskych frekvenciách, ktorých používanie je podmienené platnou rádioamatérskou licenciou. Pre vedecké týmy sú rádioamatéri tak dôležitým prepojením medzi ich výskumom a zariadením na obežnej drahe Zeme s vedeckými dátami. Samotné riadenie prebieha prostredníctvom pozemnej stanice, ako je napríklad naša Otomária 3 Karol Svetopluk Ivan na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v pásmach VHF a UHF.
3: Peter Štefánik sa v rámci rádioamatérskej činnosti venuje satelitnej komunikácii.
5: Už niekoľkokrát sa mi podarilo nadviazať rádiové spojenie s astronautmi na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Takéto spojenia umožňuje organizácia ARIS. Práve ARIS za pomoci rádioamatérov na Zemi umožňuje deťom a študentom sa pýtať otázky priamo astronautov vo vesmíre do sprostredkovaní cez rádioamatérske spojenie.
6: Oscar Mike 4 Alpha Tango Charlie, this is NA1SS, go ahead. Hello Peter, very nice to hear your voice aboard the International Space Station. You're very much loud and clear. The crew are doing great. We enjoy being in space.
7: 73 and all the best from Slovakia.
6: And to all of our friends in Slovakia, the sky is not the limit, my friends. And Peter, hope to see you in space.
3: Toľko výnimočné spojenie Petra Štefánika s astronautom Mikeom Finkem z USA. Bolo to 12. októbra v roku 2025 o 11. hodine 34. minúte svetového času. Slovenskí rádioamatéri sa majú čím pochváliť. Ako povedal viceprezident Slovenského zväzu rádioamatérov Norbert Moravanský, patria k svetovej špičke.
2: Na svete je niekoľko miest, ktoré sú obsadené slovenskými rádioamatérmi, ktoré si na tom mieste vybudovali nejakú stanicu. Napríklad môžeme uviesť Madéru, Maroko, Severnú Afriku. Rádioamatéri československého priestoru sa umiestňujú v top 6 v každom svetovom závode.
1: A ja ešte doplním, že na Slovensku je zhruba 1000 rádioamatérov a vo svete je to 1,7 milióna. Rádioamatérskému vysielaniu sa venoval napríklad aj americký herec Marlon Brando, jordánsky kráľ Hussein I či španielský kráľ Juan Carlos I.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Ako posledný Eleven Hill a Zuzka Smatanová, no možno ako posledný odchádzate domov, tak ako sa hovorí, posledný zhasne. Želáme vám pekný víkend, má byť teplo, tak si to užite. Zajtra ráno sa na vás teší Biba Ondrejková a predpoludní v Panoráme Richard Šimegi. Andrea Gernerová a Eva Viteková želajú pekný piatok a pekný víkend. Zelená vlna.
1: Nová nehoda na D1 a nehody pri Nitre. Počúvate správy z dopravy. Na diaľnici D1 pri Voderadoch smerom na Bratislavu zasahuje do pripájacieho pruhu odpojený vozík. Zvýšte opatrnosť. Na západnej D1 pred odpočívadlom Červeník smerom z Piešťan na 70. kilometri sa zrazila dodávka s osobným autom. Nezdržíte sa. Nehody dokumentujú na R1 pri výjazde Nitra západ smerom na Trnavu na kilometri 38,5 a takisto v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Smerom z centra sa zdržíte 30 minút. Na Chrenovskej smerom von z mesta sú ďalšie dve nehody. Na zjazde z diaľnice R1 na Beladice smerom z Nitry sa zrazili dve autá. Na mieste pristáva záchranársky vrtuľník a úsek je preto uzavretý. V Piešťanoch na Krajinskej smerom do obce Banka stratíte pol hodinu. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patrónku. Obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny predpoludním. Z uzáverou tunela rátajte aj počas nasledujúcich dvoch nocí. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
2: Regina hrá hity.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: V Žiline sa tento týždeň zopakoval scenár z konca minulého roka. Na Štefánikovej ulici opäť unikala neznáma zapáchajúca látka. Po lete spustí automobilka Volvo pri Košiciach testovaciu výrobu. Ostrú prevádzku plánujú na budúci rok. Tento týždeň patril na stredných školách ústnym maturitným skúškam. Absolvuje ju 42 tisíc študentov. Príjemné počúvanie želá Ivana Kapráliková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Žiline na Štefánikovej ulici tento týždeň opäť unikala neznáma zapáchajúca látka. Zopakoval sa tak scenár z decembra, kedy vyhlásili mimoriadnu situáciu. Mesto priznáva, že riešenie už presahuje kompetencie mesta. Zároveň dopĺňa, že unikajúca látka nebola život ohrozujúca.
2: V Žiline túto stredu zaznamenali popoludní niekoľko hovorov od obyvateľov, ktorí sa sťažovali na zápach. Odvtedy ďalšie nevidujú. Doplňa Miroslava Staníková, vedúca odboru krízového riadenia okresného úradu Žilina.
3: Aby sme 100% vylúčili zdraviu škodlivosť pre ľudí, boli privolané kontrolné chemické laboratória zo Slovenskej Ľubček. Urobili takisto merania, ktoré potvrdili merania hasičov. Čiže stále sa bavíme o vockách, prchavých organických látkach, ktoré ako náhle sa rozptýlia do širšieho vzduchu, tak prestávajú byť citeľné.
2: Regionálny hygienik Martin Kapasný odporúča hlavne vetranie a v prípade potreby vyhľadať lekársku pomoc.
4: Závisí od koncentrácií, tie účinky môžu byť akutné, to sú nevoľnosť, zvracanie. V tom decembri sme mali 3 prípady, že boli ošetrené v nemocnici s poliklinikou. V tomto prípade sme nemali takéto postihnutie. Je to dráždivé odráždenie dýchacích ciest, následne môžu vzniknúť infekcie dýchacích ciest.
2: Žilinský primátor Peter Fiabane hovorí, že napriek maximálnej snahe a spolupráci záchranných zložiek sa pre únik zapachajúcej látky obrátili na kompetentné orgány.
5: Včera som kontaktoval ministerstvo vnútra, aj krízové riadenie. Prišla odpoveď, že ministerstvo zvoláva v Žiline veľké stretnutie za účasti ministerstva životného prostredia, ministerstva vnútra, všetkých zložiek na

0: Dva invázne druhy rastlín aktuálne robia starosti v niektorých častiach Veľkého Krtiša. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať, nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Podľa odborníkov všetky invázne organizmy predstavujú veľký ekologický problém, ktorý môže ohroziť hmyz, vtáky aj cicavce.
1: Pochádzajú z Ázie a dorastajú do výšky niekoľkých metrov. Ohrozujú naše pôvodné druhy rastlín a živočíchov. Tiež môžu nepriaznivo vplývať na zdravie ľudí. Pajasen žliaskatý a pohánkovec japonský aktuálne trápia obyvateľov na ulici Štefana Tučeka v blízkosti Krtišského potoka.
2: Musíme to zametať na oštaru, je to?
3: Rastliny pohánkovca máme aj my na svojom pozemku. Naozaj sa to veľmi premnožuje a je s tým problém, ale snažím sa to stále nejakým spôsobom odstraňovať, aby to neobťažovalo hlavne mňa ani susedov a ani verejné priestranstvo.
1: Na pozemkoch vo vlastníctve mesta výskyt inváznych rastlín zatiaľ nezaznamenali. Keďže sa nachádzajú na súkromných pozemkoch, mesto nemôže konať. Nie je v jeho kompetencii ani pokutovať vlastníkov. Prednosta Marian Balko.
4: Je to v okolí nášho potoku Krtišského, ktorý preteká mestom. Tam je výskyt tých invazívnych druhov. S tým, že mesto má jednu takú výraznejšiu páku voči vlastníkom súkromných pozemkov, že môžeme ich v podstate vyzývať na odstraňovanie týchto invazívnych druhov, lebo zase raz vlastník toho pozemku zodpovedá za to, aby sa tie invazívne druhy na jeho pozemkoch nevyskytovali.
1: Na Slovensku máme vyše 800 nepôvodných druhov, z toho je 29 inváznych. Podľa Pavla Eliáša zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z katedry botaniky všetky invázne organizmy predstavujú veľký ekologický problém.
5: Musíme ich likvidovať častokrát opakovane počas jednej sezóny vegetačnej, počas jedného roka, lebo sú to trváce druhy. Proste často sa používajú chemické prostriedky, rôzne pesticídy alebo herbicídy, čo už potom je ale problematické z hľadiska kontaminácie vody, čiže je to veľmi obťažný a dlhodobý proces.
1: Štátni ochranári na svojej oficiálnej webovej stránke zdôrazňujú, že pri niektorých inváznych druhoch je výlučne zakázané mechanické odstraňovanie výrubom. Je potrebné použiť injekčnú metódu, pri ktorej sa herbicíd aplikuje priamo do kmeňa stromu. Takto ošetrené jedince sa ponechávajú aspoň 2 roky, kým úplne vyschnú. Až potom sa môžu vypíliť. Klaudia Urdová, Slovenský rozhlas.
0: Obyčajní ľudia môžu pomôcť vedcom či samospráve ju zmapovať a stať sa tak občianskými vedcami. To je cieľom prvého ročníka dvojdňového podujatia Biobranie dnes a zajtra v Bratislavskej Petržalke. Záujemcom stačí mobil a aplikácia iNaturalist. Zaznamenajú do nej svoje objavy, či už vtákov, lišajníky, huby alebo hmyz priamo v uliciach, pri vode a parku.
6: Podujatie organizujú pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity. Väčšina druhov je už dobre viditeľná, pozorovateľná či kvitnúca, hovorí PR manažerka Inštitútu aplikovanej ekológie Dafne Pavla Lejniová.
7: Možno nie každý vie, že tuto sa na chorvátskom ramene z trstiny ozýva trsteniarik veľký. Že ten žltý kvet, ktorý tu všade vidno, je leknica žltá. Že nad hlavami nám spievajú dažďovníky. Keď človek takto spozná prírodu po mene, začne vnímať inými očami.
6: Výsledky môžu Petržalke neskôr pomôcť napríklad pri plánovaní starostlivosti o zeleň či pri boji s invazívnymi drevinami. Vicestarostka Iveta Jančoková.
8: Petržalke sa hovorí, že je taká betonová džungľa. My, čo tu žijeme, vieme, že to tak nie je. Sme naozaj veľmi zvedaví aj na tie výsledky, lebo vlastne takéto niečo sa u nás ešte nikdy vlastne neudialo a ani ako mestská časť možno nemáme tie kapacity tak zmapovať to územie a tú zeleň do takej hĺbky, ako sa to podarí teraz.
6: Vedkynia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV Anna Bérešová nám dala menšiu prednášku o lišajníkoch.
9: Tu je len taká ukážka, kde všade tie lišajníky môžu rásť, na plotoch, na dreve, na kostiach, dokonca pomáhajú táctvu vyrábať si hniezda. Na konárikoch spadnutých, ak budeme pozerať kmene stromov, kamene.
6: Odborník na hmyz z Univerzity Komenského Adrian Purkart hovorí, že Bratislava je veľmi pestrá, čo sa týka svojej prírodnej stránky.
10: Ako sa hovorí, viac očí, viac vidí, to znamená, že aj tí ľudia občas zaznamenávajú javy alebo ich vidia, také javy, ktoré sa nedejú veľmi často. Možno aj my prírodovedci vidíme možno raz za život. Každý máme vo svojom vrecku nejaký ten mobilný telefón, to máme pomerne dobré fotoaparáty, vedia to zaznamenať a dať na to naturalist. Tí ľudia nemusia možno ani vedieť z toho prvého pohľadu, na čo sa vôbec pozerajú, a práve my tí odborníci, my tam vieme pomôcť tej determinácii.
6: Aplikácia vyhodnotí, čo ste odfotili. Komentár však pridajú aj vedci. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
11: Stručne zo sveta.
0: Členské štáty Európskej únie vyzývajú na odblokovanie Hormúzskeho prielivu. Situácia na Blízkom východe, najmä vojna v Iráne, stále viac ovplyvňuje nielen konkurencieschopnosť 27, ale aj obchod, energetickú a ekonomickú bezpečnosť. Tieto témy rezonovali aj na rokovaní unijných ministrov.

0: pre obchod. Slovensko zastupovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.
1: Okrem cien energií sa musíme zaoberať aj tým, aby sme uchránili v Európe to, čo máme, a aby sme hlavne uchránili si jednotlivé subdodávateľské reťazce, nie len pre automobilový priemysel, oceliársky priemysel, ktorý je takým historickou dominantou Európy, ale aby sme aj uchránili tie subdodávateľské reťazce napríklad pri výrobe polovodičov alebo pri výrobe umelých hnojív.
0: Šanca, že USA a Irán dosiahnu dohodu, ktorá by viedla k opätovnému otvoreniu Hormúzskeho prielivu, je 50-50. Na medzinárodnej bezpečnostnej konferencii Globsec v Prahe to vyhlásil poradca prezidenta Spojených arabských emirátov Anwar Gargash. Zároveň vyzval Teherán, aby v rokovaniach o ukončení vojny s Washingtonom nepreceňoval svoju pozíciu. Slovensko nepošle svojich vojakov na Ukrajinu, keď bude urovnaný mier, zopakoval minister zahraničných vecí Juraj Blanár postoj slovenskej vlády na zasadnutí šéfov diplomácií členských krajín NATO, ktoré sa skončilo vo Švédsku.
2: To znamená nesmrtiace systémy, humanitárna pomoc, to je priorita, ktorú chceme poskytnúť, a rovnako sme pripravení z hľadiska nejakých garancií pomôcť logisticky z nášho územia, avšak Slovenská republika nepošle svojich vojakov v prípade, keď už bude urovnaný mier.
0: Zároveň pripomenul, že Slovensko napĺňa 2% investičnú kvótu do obrany, z toho zhruba tretinu do modernizácie armády. Slovensko sa podobne ako ostatné členské krajiny NATO zaviazalo prebrať väčšiu zodpovednosť za európsku bezpečnosť a efektívnejšie spolupracovať so spojencami. Portugalská a francúzska justícia riešia nezvyčajný prípad dvoch malých detí, ktoré tento týždeň objavil jeden z miestnych vodičov pri ceste v južnej časti Portugalska. Portugalský súd dnes rozhodol o dočasnom umiestnení detí vo veku 4 a 5 rokov do pestúnskej rodiny, zatiaľ čo ich francúzsku matku zadržala polícia takmer 200 kilometrov od miesta, kde sa deti našli. Podľa starostu francúzskeho mesta Colmar bola rodina doteraz úplne bezproblémová.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
0: Trenčín v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 ponúkne počas letnej sezóny vyše 100 rôznych podujatí. Organizátori avizujú, že budú zamerané na hudbu, výstavy, komunitné akcie, no i na umenie v mestskom priestore, vrátane využitia rieky Váh. Napriek očakávanému príchodu 10 000 návštevníkov radnica sľubuje, že leto bude kapacitne zvládnuté.
4: Akýsi predkrm ponúkne už dnes večer Ladenie mesta. Na rôznych miestach širšieho centra sa predstavia hudobníci s vyše 300 nástrojmi, či skôr zvukovými zdrojmi. Šéf Trenčína 2026 Stanislav Krajčí.
5: Viac ako 300 rôznych účastníkov, medzi ktorými sú profesionálni muzikanti, ale aj ľudia, ktorí sú buď nadšenci alebo dobrovoľníci. Je to vlastne nacvičované pomocou grafickej partitúry, dokonca zlaďované cez rôzne elektronické zariadenie.
4: Doplnil, že organizačne to pripravovali vyše 1,5 roka. Samotné európske kultúrne leto štartujú 20. júna návratom legendárneho trenčianskeho podujatia Splanekoru, čiže splavu netradičných chorábov po Váhu. Dôležitým termínom má byť aj otvorenie zrekonštruovaného župného domu.
5: Výstavou prvou, ktorá sa tam otvára 7. augusta, bude globálna rovnosť a pohostinnosť, a zároveň sa tešíme, že župný dom po roku 26 bude fungovať ako nové centrum pre kultúru a komunitný život v meste.
4: Bokom nezostane ani dominanta mesta Hrad, pokračuje riaditeľ múzea Peter Martinisko.
6: Leto na Hrade sa bude niesť v téme Rimanov, ktorými začneme prvý júlový víkend, a potom každú sobotu bude pripravený program. Budeme sa venovať stredoveku, niektorým vybraným udalostiam v dejinách Hradu.
4: Vo verejnom priestore sa pre zmenu objavia napríklad inštalácie, ktoré prepoja umenie s ekologickými témami. Konkrétne predstavil kurátor Oto Hudec.
7: Dve nadrozmerné kamenné figy slovenského umelca budú v parku, odkazujú ku klimatickým zmenám. Budeme mať takisto projekt od rumunskej dvojice, taký väčší model meteorologickej stanice.
4: Napriek predpokladanej návštevnosti v desiatkách tisíc ľudí si primátor Richard Rybníček myslí, že nápor zvládnu.
8: Bavíme sa nielen o Trenčine, si myslím, že vybukované sú ubytovania aj v okolí. Som presvedčený o tom, že toto pomôže aj regiónu, nielen mestu.
4: Celý oficiálny program Európskeho kultúrneho leta potrvá až do polovice septembra. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Matica slovenská odkrýva ďalšie miesta po Slovensku, kde zanechal stopu ľudový čtúr. Najnovšie odhalili jeho pamätnú tabuľu v obci Lipovany pri Lučenci. Náš národný dejateľ v regióne Novohrad pôsobil ešte v začiatkoch jeho verejného života.
9: Slovensko moje oči. Nadšenci pátrajú po stopách Štúra v Novohrade, kde žil jeho brat Ján so sestrou Karolínou. Vysvetľuje Ľudmila Lacová z Matice Slovenskej v Lučenci.
10: Ľudový Štúr pôsobil celkové v Novohrade, lebo nemusel to byť len v Lipovanoch, 2 mesiace, teda počas letných prázdnin roku 1837. On sa staral o synov grófa Pronaja, ktorým zabezpečoval vzdelávanie ako vychovávateľ.
9: Túto skutočnosť sa v tomto roku, kedy si pripomíname 170. výročie jeho smrti, rozhodla Matica Slovenská zviditeľniť. Jej podpredseda Peter Švantner, po ňom opäť Ľudmila Lacová.
11: To málo známa história a dokazuje to to, že Ľudový Štúr nie je iba taký Štúr, ktorý poznajú v učebniciach, alebo to naozaj človek, ktorý pôsobil v každom regióne Slovenska a všade zanechal svoju stopu.
10: Oslovujem pánov farárov, hlavne evanjelických, či náhodou niečo neobjavia nejaké dokumenty, ktoré svedčia o tom, že tá Ľudový Štúr bol.
9: Odhalenie pamätnej tabule sledovali v Lipovanoch desiatky mladých ľudí.
12: A chcel by som sem ešte prísť. Celkom sa mi tu páči, aj tá prednáška bola zaujímavá, napríklad, že jeho rodina vymrela takmer za 10 rokov.
13: Ľudovíta Štúra vnímam veľmi pozitívne v slovenských dejinách. Je dosť možné, že to posuniem, túto informáciu, že tu bol Štúr a takto, čo sa tu dialo.
9: Matica Slovenská plánuje pokračovať v podobných akciách na počesť velikánov našich dejín aj v budúcnosti. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
0: Novým trénerom lyžiarky Petry Vlhovej sa stal Rakúšan Mário Rafedzeder. 30-ročná Vlhová o tom informovala na svojom oficiálnom instagramovom profile. Bývalý zjazdár v minulosti viedol fínsky mužský tím zjazdárov, ako aj skikrosový tím Švajčiarska. Jubilejný 70. ročník cyklistických pretekov okolo Slovenska odštartuje v septembri v Košiciach a premiérovo vyvrcholí na Kráľovej holi. Riaditeľ pretekov Peter Privara.
14: To stúpanie na Kráľovú holu bude patriť aj medzi ikonické stúpania v Európe. Bude cesta, ktorú si zaslúži tá Kráľová hola. Už naozaj môžeme povedať, kto nebol na Kráľovej holi, není Slovák, takže úžasná etapa to bude.
0: V pelotóne sa majú predstaviť aj minimálne 3 World Tour týmy. Preteky odštartujú v stredu 16. a vyvrcholia v nedeľu 20. septembra.
3: Predpoveď počasia.
0: Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele zväčšená oblačnosť a teploty 20 až 29 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor, na strednom Slovensku len slabý vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
0: No a dnešné vydanie pre vás pripravili a vysielali Martina Gabčová, Peter Káloši a Ivana Kapráliková. Všetkým ešte prajeme pekný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 26 minút.
3: Zelená vlna.
15: Nehody na D1, kolóna v Ružomberku. Pozrime sa na cesty. Na západnej D1 pred odpočívadlom Červník smerom z Piešťaň na 70. kilometri sa zrazila dodávka s osobným autom. Nezdržíte sa. Na D1 pri Hendrichovciach smerom na Poprad evidujeme 2 nehody hneď za sebou. Zrážku kamióna s autom aj prevrátené osobné auto. Na úseku počítajte so zdržaním. Na východnej D1 pri Novej Polhore smerom na Košice sa výrazne nezdrží. V Nitre na Chrenovskej pri Obi smerom von z mesta sú 2 nehody. Prechádzajte opatrne. Nehodu dokumentujú za Hornou Myčinou smerom na Dolnú Myčinu. Úsekom prejdete. V Prešove, Nižnej Šebastovej smerom na Kapušany sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. V Stropkove na Hviezdoslavovej sa zrazili 2 autá. Zdržanie nehlásite. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 45 minút. V Piešťanoch na Krajinskej smerom na Banku stratíte 25 minút. Na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri 2 pracoviskách cestárov sa zdržíte dokopy 20 minút. V Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom si postojíte 15 minút. Na D1 za Bratislavou smerom na Trnavu blokuje pravý pruh odstavené auto. Rátajte so zdržaním. Na začiatku diaľnice R2 za Bučou smerom na Zvolen na kilometri 230,5 stojí na krajnici auto s defektom. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bolo 17 hodín 30 minút.
1: Modulové domy pre rómske komunity, problém žobrajúcich detí najmä na východe Slovenska, ale aj návrat zámockých hier z Volenských, či barborská cesta v podaní študentov strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici. Nielen tieto témy vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Začína sa týždeň v regiónoch. Príjemné počúvanie želá Barbora Tomková. Katrče, niektoré bez vody, či len s jednou posteľou. V mnohých rómskych osadách žijú celé rodiny v stiestených podmienkach a najhoršie je to počas zimy, keď pri kúrení často vznikajú požiare. Riešením by podľa úradu splnomocnenca vlády mohli byť modulové domy. Obec Roštár v okrese Rožňava patrí medzi tie samosprávy, kde majú až 75% obyvateľov rómskej národnosti. Veľmi dobre poznajú problémy s čiernymi stavbami či dochádzkou. V rozhovore starosta Andrej Lalik dodáva, že Rómovia napriek tomu dnes žijú lepšie. Problémom je však nedostatok pracovných ponúk či zaradenie do spoločnosti.
2: Nakoľko sme v takej lokalite, v akej sme a nejak priemysel tu veľmi rozvinutý nie je, takým najväčším kameňom úrazu je práca. Mladí ľudia, ktorí chcú nejakým spôsobom sa zaradiť do spoločnosti, chcú niečo vybudovať, sú nútení vycestovať. U nás v obci nejak nemôžeme hovoriť o neprispôsobivých Rómoch.
3: Ako je to napríklad so školskou dochádzkou detí?
2: No, školská dochádzka detí bola kameň úrazu. Nejakých 10 rokov dozadu boli sme uveľať rodina aj osobitným príjemcom, nakoľko tie detičky nechodili rodičia, v podstate nepovažovali to za nejak dôležité. Ale aj toto sa časom zmenilo. Tie detičky chodia, máme novú školu, vybudovanú interiér škôlku.
3: Hovoríme aj o tom zaradení do spoločnosti, o tom, že tu máte takých tých prispôsobivých rómskych spoluobčanov. Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s ich domácnosťami?
2: Naša obec má niekoľko domov zrekonštruovaných z plánu obnovy v tom programe Obnov dom. Podarilo sa to zveľadiť. Tí ľudia, ktorí v tých rómskych osadách žijú, sú mladí a jednoducho chcú niečo dosiahnuť, idú, zarobia si peniažky a snažia sa si tie domčeky opravovať postupne. Takže o nejakých takých vyložených chatrčiach sa nedá hovoriť. Sú to príbytky jednoduché, jedného charakteru.
3: Niektoré samosprávy majú problém aj s tým, že tieto domovy sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú nevyrovnané.
2: Toto je asi najväčší kameň úrazu, pretože tieto osady tu vznikli. Títo ľudia, ako som spomínal, tu žijú niekoľko generácií a jednoducho oni to považujú za svoj domov. To, že tá pôda pod týmito nehnuteľnosťami je nevysporiadaná, to ani veľmi tak netrápi. Ale ja si myslím, že keby prišla nejaká iniciatíva a pomoc, tak snažili by sme sa teda týmto ľuďom toto nejakým spôsobom urovnať, pretože viete, je aj problém potom investovať do infraštruktúry, do ciest.
3: Keby sa zlepšilo možno bývanie, zaradili by sa lepšie do spoločnosti?
2: Ja si určite myslím, lebo je to východisko, viete, keď si tí naši obyvateľia opravujú tie svoje domčeky, tak to robia s radosťou. Už len tá ich osobná spokojnosť je podľa môjho názoru postačujúca na to, aby si to ďalej zveľaďovali, udržiavali a tak ďalej.
3: Moja posledná otázka je, minister životného prostredia Tomáš Taraba avizoval hygienické areály, ktoré by chcel pri osadách realizovať. Je problém už na niektorých miestach, že stále nemajú kanalizáciu, vodovod?
2: My v obci u nás vodovod potiahnutý máme v podstate v správe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Mali sme aj my problémy v rómskej osade, kde boli tam odbery čierne, kadejaké problémy. Bojovali sme s tým, ale v podstate v priebehu 2 rokov sa nám to podarilo nejakým spôsobom učesať a tí ľudia zistili, že jednoducho tie vodomerné šachty sú potrebné, možno aj 2-3 hodiny sa spojili, urobili si jednu šachtičku, majú tam vodu, rozdelili si to potom za tým vodomerom. Ale o tom hygienickom štandarde, viete, no možno taká nejaká osveta možno by pomohla, aj my by sme to určite privítali, všetko, čo pomôže ľuďom a čo nejakým spôsobom sa vybuduje a slúži dobrej veci, tak je to super a až by sa to podarilo dotiahnuť do konca, bolo by to OK.
1: Aj obyvatelia osady v obci Roštár si uvedomujú nevýhody bývania v súčasných podmienkach.
4: Na jednu kopu bývame. By to pomohli oveľa viac. Nevedia si tu, kde postaviť domy.
5: Teraz máme dosť chudobnejšie. Tak dúfajme, že bude to lepšie.
1: Navyše ministerstvo vnútra upozorňuje, že veľkým problémom je aj riziko požiarov. Pomôcť by mala najmä osveta, myslí si štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
6: Je rozbehnutý veľký projekt hasičského a záchranného zboru, ktorý sa zameriava na vzdelávanie v rómskych komunitách, nie len v súvislosti s vykurovacími telesami, vzdelávajú jednotliví hasiči v školách, ale vzdelávajú tiež sociálnych a terénnych pracovníkov.
1: V osadách by mohli vzniknúť aj dobrovoľné hasičské hliadky. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity pracuje na riešení v podobe modulových domov, ktoré by podľa hovorkyne Miriam Žiakovej ľuďom zabezpečili dôstojnejšie bývanie.
7: Domy budú jednoduché, nízkonákladové a ekologické stavby, ktoré budú mať 1-3 izby a základné hygienické vybavenie. Nájomníkov si bude vyberať samospráva podľa vlastných, vopred stanovených kritérií. Vybraný budúci nájomník sa aktívne musí zapojiť do výstavby rodinného domu vlastnou prácou. Výška nájomného bude nastavená tak, aby si ho nájomník mohol znižovať vlastnou aktivitou.
1: Pred výstavbou je však potrebné vyriešiť pozemky aj infraštruktúru. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík dodáva, že na to mnohé obce nemajú.
8: Nepredpokladám, že je tu veľa obcí s MRK komunitami, ktoré boli tak bohaté, aby si dovolili budovať vodovody a kanalizácie bez pomoci štátu alebo Európskej únie alebo úradu splnomocnenca vlády. Čiže ak pán splnomocnenec rozdáva takéto domy, je to správne, ale ich dá aj peniaze na infraštruktúru. Keď ich nedá, tak môže byť ekonomický problém. Verím, že ale toto sa ešte podarí vyriešiť.
1: Prvý modulový dom by mal stáť už toto leto. Ak sa projekt osvedčí, časom pribudnú aj ďalšie. Východné Slovensko bojuje s chudobou. S tým sa spájajú aj žobrajúce deti, ktorých úrad komisára pre deti napočítal v mestách na východe vyše 100. Na problém upozornil na jeseň minulého roka. Odvtedy komunikuje so zástupcami samospráv či rôznych inštitúcií. Najnovšie prichádza s nápadom aplikácie, pomocou ktorej ktokoľvek môže nahlásiť, keď vidí dieťa žobrať. Komisár Jozef Mikloško povedal viac redaktorovi Robertovi Latovi.
9: Na problém detí, ktoré žobrú, ste poukázali na jeseň minulého roka. V priebehu mesiaca ste vtedy v mestách na východe napočítali vyše 100 žobrajúcich detí a dokonca pri tretine sa potvrdili znaky organizovaného žobrania.
10: Áno, je to pravda. To bol monitoring robený v lete. Nehovorím, že bol vyčerpávajúci, ale poukázal na veľmi vážny problém, ktorý sa dlhodobo nerieši. V uliciach sú deti, ktoré žobrú z nejakých dôvodov. A to je tu práve ten monitoring priniesol to, prečo to tak je a ako nejaké podnet, aby sa to posunulo, ako problém riešilo.
9: Čo to ukázalo, prečo to štát nevie riešiť, čo mu to komplikuje?
10: Tak dlhodobo poukázal na to, že to je len špička ľadovca. Veď za tie ľadovcov je dlhodobo neriešený problém marginalizovaných komunít, ktoré sa dostali do situácie, že naozaj sú už neúnosných situáciách a dlhodobo poukázal na to, že tie deti žijú v podmienkach, ktoré už proste sú, je to možno taká hlavná výzva detských práv na Slovensku. No a dneska sa to dostalo do situácie, že jedno ministerstvo, jeden rezort už sám nevyrieši. A preto voláme po tejto komplexnej spolupráci, už boli dve stretnutia, jedno bolo v Lomnici Tatranskej, druhé bolo v Trebišove a tam sa práve v ministerstve spojilo, aby tú situáciu riešili. Na poslednom bol ešte pán predseda Národnej rady, pán Raši, aby sa poukázalo na to, že tento problém treba riešiť komplexne a priniesli sa riešenia aj tie pozitívne, ale poviem na rovinu aj také tie, ktoré musia trošku pritvrdiť.
9: Zlepšila sa teda situácia od jesene?
10: Situácia, viete, náš cieľ je v tejto chvíli to stabilizovať aspoň. Aj to ešte sme ďaleko od cieľa, že zastabilizovať. My sme teraz mapovali, začala sa veľká spolupráca. My sme mali stretnutie, boli zástupcovia prokuratúry, úradu práce, miestu boli obci, aj mimo vládu, boli tu zdravé regióny Slovenska a práve to spájanie ukazuje pilotné projekty. Mesto Michalovce prezentovalo, čo všetko preto robilo. Polícia ako urobila túto takú akciu pod krytý názov Žobrák. To znamená, že naozaj sa veci pohli, ale ešte sme ďaleko od toho, aby to bolo stabilné, aby sa dokonca tie počty začali klesať, lebo tie korene sú veľké. To treba povedať, to není len také, hovorím, to je špička ľadovca, to všetko, čo je pod tým, tie zlyhávajúce rodiny, ľudia, ktorí zneužívajú svoje deti, naozaj potom môžu aj tie trestnoprávne veci, tak to je dlhodobá vec.
9: Problém chcete riešiť aj aplikáciou. Ako to má v praxi fungovať?
10: Viete, často sa nám hlásili občania, že teda vidím to, aj tu sme mali minule mladých ľudí, vidím to, je mi ľúto tých detí a čo mám robiť. A náš kolega Brix si priniesol taký nápad, že vytvoril aplikáciu, ktorá toto vec pomôže nahlásiť, hej, to znamená nahlásiť spôsobom, ktorý je legálny, ktorý rešpektuje tieto GDPR a ktorý spôsobí to, že sa to tá dieťa, poloha toho dieťaťa, prípadne jeho fotka, súhlasí s GDPR, dostane na mestskú políciu, kde to polícia zidentifikuje a začne s úradom práce komplexne a zakretovanými subjektami riešiť tú situáciu tohto dieťaťa.
9: Čo hovoria na vami navrhované riešenie sa samosprávy?
10: Samosprávy, tí, ktorí sú v tom aktívne a ktorí naozaj snažia sú, vítajú takéto riešenia, im to pomôže zmapovať, im to pomôže situáciu zlepšiť, takže je to otázka pilotu, ktorý sa rozvíja, ale tie prvé reakcie sú veľmi dobré.
9: Kedy by aplikácia mohla začať fungovať, od čoho to bude závisieť?
10: Takisto to je také dokončiť tieto rokovanie, dokončiť túto pilotáž a potom by to malo mať 2 mesiace začať už fungovať.
1: Presúvame sa teraz na západ krajiny. Obyvatelia Serede si na dokončenie nového mosta nad železnicou ešte počkajú. Pôvodne mal byť hotový v predstihu už tento týždeň. Stavbárov však zabrzdili nečakané komplikácie. Starý most Slovenská správa ciest uzavrela už pred 3 rokmi. Zbúrali ho vlani v septembri. Ľudia sa sťažujú, že cestovanie po obchádzke na druhú stranu mesta trvá dlho a je drahé. Téme sa venoval Miroslav Liko.
5: 9-kilometrová obchádzka Sereckého mosta vedie cez Dolnú Stredu a rýchlostnú cestu R1. Ľudia sa nového mosta už nevedia dočkať.
11: Máme na oko do obchodov do mesta 20 minút, miesto 3 minút.
5: Spresňuje primátor Ondrej Kurbel.
12: Za mostom máme veľkú priemyselnú zónu, máme tam kasárne, sú tam vojaci, ktorí poväčšinou bývajú vlastne v centre mesta alebo v širšom okolí.
5: Uzávierka pre autá komplikuje aj zásahy mestskej polície. Náčelník Ladislav Fabo sa posťažoval, že počas dopravnej špičky majú na druhej strane mosta problém prísť včas.
13: Prijal som také bezpečnostné opatrenia, že za mostom máme služobné motorové vozidlo, do ktorého policajti prestúpia v prípade naliehavého zákroku.
5: Chodci od jesene využívali provizornú lávku, dnes už majú chodník na novom moste.
14: Chvála pánu Božku, veď sme sa načakali.
5: Podľa pôvodného plánu mal byť most hotový s dvojmesačným predstihom. Vychádzalo to na tento týždeň. Stavbári však stále pracujú, aktuálne vymieňajú podložie a vrstvy vozovky. Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová vysvetľuje, že stavebné práce spomalilo odstraňovanie koreňov a pňov stromov na jednej strane staveniska.
15: 20 dní trvalo zabezpečenie odbornej firmy a 6 dní prebiehalo samotné odstraňovanie koreňov a pňov.
5: Prvé autá by mali po moste prejsť na konci júla.
1: Dobré správy hlásia včelári. Sezóna sa začala lepšie ako predchádzajúce. Vlaňajšok patril pre vysoké zimné úhyny včiel aj málo medu medzi najhoršie roky. Tohtoročná jar je však podľa správ z rôznych lokalít Slovenska pred zvesťou úplného opaku.
16: Bzučanie sa naplno ozýva v úľoch po celom Slovensku. Včeli tento rok na rozdiel od vlaňajška zimu zvládli dobre a jar privítali v plnej sile. Včelár z Nitry Marek Urban.
17: Predošlý rok bol veľmi zlý a tento rok zase naopak táto zima. Ďaka tomu, že bola taká studená, tie včielky hibernovali a úspešnosť prezimovania u mňa 100%.
16: Sila včelstiev sa odzrkadľuje aj v znáške, ktorej pomohlo počasie. Medu očakávajú dostatok aj v Badíne pri Banskej Bystrici, kde blízko lesa včelári Júlia Matijová s priateľom.
18: Ovocné stromy, repka a všetko teda, čo kvitlo, nám neprimrzlo, čiže myslím si, že bola dobrá sezóna a verím, že bude dobrá ešte aj do ďalších mesiacov.
16: Vytáčať sa chystá aj Rudolf Kotrus z Nitrianskeho Zobora. Úle má na okraji mesta, odkiaľ včely zalietávajú do záhrad aj na polia.
19: Keď hovoríme o lokalite Nitry a tejto časti Slovenska, tak napriek tomu suchu, čo bolo, znáška bola veľmi dobrá. Kto bude chcieť, tak ten domáci med si dokáže zabezpečiť.
16: Sucho však potrápilo čiastočne aj včelá Marek Urban.
17: Jednoznačne, aj tie včielky museli viacej námahy vynaložiť, aby sa dostali k vode, keďže žiadna niekde v okolí nebola, včelári pridávali napájačky, aj toho nektáru, pokiaľ je sucho, tak je veľmi malinko a ešte pokiaľ zafúka vietor, tak ho dokonca aj v tých kvetoch dokáže vysušiť.
16: Po nedávnych dažďoch na mnohých miestach už zakvitli aj agáty, po nich budú nasledovať lípy a slnečnica. Včelári veria, že dobrý trend vydrží do konca sezóny. Júlia Matijová.
18: Čo by sme potrebovali? Tak, aby v noci pršalo a cez deň bolo krásne slniečko, aby včely sa mohli vybehnúť za nektárom, za peľom a hlavne, aby všetci v okolí nestriekali obilniny, repku cez deň, ale a už ak musia, tak v noci. To by sme vlastne všetci včelári potrebovali.
16: Marek Urban tiež dodáva.
17: Mierny vetrik môže byť bez vetria úplne ideálne a pokiaľ agát nám počas noci vytvorí dostatok nektáru, tak aj značka by mohla byť veľmi dobrá.
16: Spotreba medu sa u nás pohybuje okolo 1 kg na osobu a rok. Potrebných asi 5000 tón naši včelári vyprodukovať ani v najlepších rokoch nestačia. Med preto musíme aj dovážať. Napríklad v lani ho k nám prišlo najviac z Moldavska, Česka a Ruska. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Zaujímavú skúsenosť majú za sebou študenti strednej odbornej školy Milana Hodžu v Banskej Bystrici. Absolvovali 5-dňové putovanie po trase Barborskej cesty na miesto lyžiarskeho či plaveckého výcviku. Ako prví sa vydali na expedíciu Barborská cesta. Redaktorka Zuzana Chrenková-Srncová sa o poznávaní stredoslovenského banského regiónu rozprávala s predsedom občianskeho združenia Barborská cesta Romanom Neradným.
20: Hlavným cieľom expedície Barborská cesta je učiť deti spoznávať prírodu, históriu, to, čo vlastne stredné Slovensko a jeho banská história ponúka.
21: Aká dlhá je to trasa?
20: Barborská cesta je vlastne kultúrno-poznávacia trasa a celkovo má zhruba 193 kilometrov. My vlastne pre školy a pre túto expedíciu sme určili len určité výseky tej trasy, takže sa presúvame aj transfermi a za tých 5 dní prejdeme zhruba 60 kilometrov. Každý deň má svoju tému. Prvý deň, ktorý začínal v Banskej Bystrici, bol venovaný Turzovsko-Fugerovskej spoločnosti. Deň zameraný na turistiku, na to, ako sa správne pohybovať v prírode. Učili sme žiakov, ako funguje turistické značenie, ale aj také veci, ktoré sa možno zdajú byť úplne jednoduché, ale málo kto to vie správne používať, napríklad trekkingové palice, ako správne nosiť ruksak, ako si vyvážiť vlastne ten ruksak na chrbte, ako si správne obuť turistické topánky, aby sme sa vyhli otlakom. Deň je zameraný zase na Kremnicu, razbu minci, ťažbu zlata, vlastne táto história. Postupne potom prechádzame ešte Šťavnicu a Zvolen, Banská Bystrica.
21: Kade sa poberali vaše kroky?
20: Prvý deň ide z Banskej Bystrice cez Španiu dolinu na Staré hory. Druhý deň ideme vlastne od chaty nad Tajovom cez Skalku do obce Krahule. Pokračujeme do Kremnice, transfer do Sklených Teplíc a stade pokračujeme do Banskej Šťavnice. Posledný deň z Kremnice transferom na Ostrú Lúku a prechádzame vlastne po Podpustý hrad do Zvolena a potom máme transfer do Hronseku, kde navštívime Vodný hrad a drevený artikulárny kostolík.
21: Je to vlastne pilotný projekt. Čo chcete dosiahnuť?
20: Prvýkrát vlastne takto sprevádzame školy a vlastne vymysleli sme tento projekt ako kurz pohybových aktivít v prírode. Dnes školy poznajú hlavne lyžiarsky plavecký výcvik, ale ministerstvo vlastne poskytuje dotáciu na žiaka 150 eur na akúkoľvek takúto pohybovú aktivitu, takže by sme boli radi, keby školy využili takýto poukaz a tento príspevok napríklad aj na turistiku a vzdelávanie aj o histórii, o environmentálnych témach, ktoré všetky vlastne si prechádzame počas tejto expedície.
21: Komu by ste odporúčili expedíciu Barborská cesta?
20: Každému, kto má rád históriu a prírodu. Je to naozaj krásna cesta, veľa sa ľudia dozvedia a ja si myslím, že takéto diaľkové putovanie robí z ľudí lepších ľudí, lebo väčšinou je to aj nejaká skúška, nie len telesná, ale aj pre tú myseľ, takže ľudia sa tak skľudnia a stávajú sa z nich lepší ľudia.
1: Regióny žijú aj kultúrou. Do Zvolena sa po ročnej prestávke opäť vracia Medzinárodný divadelný festival Zámocké hry zvolenské, ale v oklieštenej verzii. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, ktoré ho organizuje, muselo zrušiť vystúpenia zahraničných súborov. Dôvodom bolo neisté financovanie z Fondu na podporu umenia. Vlani nebol festival pre rekonštrukciu divadla.
22: Zámocké hry zvolenské každoročne prilákajú tisíce divákov.
23: Chodievate na Zámocké hry zvolenské?
24: Áno, chodievam. To bol pekný festival. Teraz už posledný nebol.
25: Ja všetky. Repertoár je veľmi dobrý. Ja mám rada divadlo.
22: Po ročnej prestávke sa divadelný festival opäť vracia, ale v oklieštenej podobe. Zahraničné súbory sa na ňom nepredstavia. 7 plánovaných vystúpení muselo divadlo zrušiť. Fond na podporu umenia ešte totiž nezverejnil, či a akou sumou podujatie podporí. Pokračuje riaditeľ divadla Jozefa Gregora Tajovského, Peter Kováč.
26: Nemali sme pokryté finančné náklady súvisiace s ich hosťovaním. Tie predchádzajúce roky o tom bolo rozhodnuté vždy v decembri, najneskôr v januári. A to bolo dostatok času, aby sme to dotiahli dokonca aj s tými zahraničnými súbormi.
22: K veci sme oslovili aj predsedu Rady Fondu na podporu umenia Matúša Oľhu.
27: Tak dostanú vtedy odpoveď, keď ich vyhodnotíme. Rada zasadá 27-28.
21: Teraz máj.
27: Áno.
22: 51. ročník Zámockých hier zvolenských odštartuje 5. júna za účasti slovenských divadiel. Zafinancujú ho sponzori, mesto a Banskobystrický kraj ako zriaďovateľ divadla. Ako bude tohtoročný festival vyzerať, približuje umelecký šéf divadla Peter Palík.
28: My sme chceli priniesť festival, ktorý poteší rôzne vekové kategórie divákov, tak ako tomu
0: bolo aj po minulé roky.
22: Keďže Zvolenský zámok čaká rekonštrukcia, predstavenia budú v priestoroch divadla. Festival otvoria domácou hudobnou komédiou Mandragora, ktorú herci odohrajú na ulici pred budovou divadla. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Košice zasa ožili hudbou. Jubilejný 70. ročník festivalu Košická hudobná jar prinesie do 11. júna 7 koncertov, výstavu aj besedy. Predstavia sa umelci zo Slovenska, ale aj z Norska, Nemecka a Izraela. Festival odštartoval včerajším koncertom Slovenskej filharmónie Košice. Generálnu riaditeľku Luciu Potokárovú oslovila redaktorka Ľudmila Smetanková.
2: Čo to vlastne Košická hudobná jar je a čo znamená pre kultúru východného Slovenska?
3: Košická hudobná jar je festival, medzinárodný festival klasickej hudby. Sme v 70. ročníku, čiže patrí medzi najstaršie festivaly na Slovensku, profesionálne festivaly. A festival má od svojho vzniku za cieľ samozrejme podporovať hudobný život nielen v našom regióne, ale aj v okolí, keďže návštevníkmi festivalu sú aj ľudia zo zahraničia. No a výsledkom toho, že oslavujeme dnes 70. ročník, je to, že malo zmysel, že vznikol tento festival, že vytvoril to podhubie pre profesionálne hudobné umenie. Výsledkom toho je aj vznik štátnej filharmonie Košice v 68. roku, ktorá potom ešte viac profesionalizovala tento festival, keď si ho zobrala pod svoje krídla a stala sa jeho hlavným organizátorom od roku 1991.
2: Tento rok je teda jubilejný. V čom bude výnimočný?
3: Festival Košická hudobná jar je pripravený veľmi rozmanito. Skutočne každý návštevník si tam nájde to svoje. Základom sú koncerty. Pripravili sme 4 symfonické koncerty. Na troch z nich sa predstaví náš rezidenčný súbor Štátna filharmónia Košice. Spomeniem dirigentov, ako je Eivind Gulden Jensen, ktorý zahrá s našim orchestrom Rachmaninovú druhú symfóniu, taktiež Elgarov violončelový koncert v interpretácii Johannesa Mosera a na záver zahráme veľkolepé Verdiho Requiem spolu so 4 vynikajúcimi solistami, špičkami v svetovom meradle, a to je Olga Besmer, na Christa Mayer, Pavel Bršlík a Günter Groisbeck spolu s Robertom Jindrom a Slovenským filharmonickým zborom. Zo symfonických koncertov ešte spomeniem Slovenskú filharmóniu, ktorá bude po viac ako 20 rokoch hostiť v Košiciach. Teším sa veľmi na ich interpretáciu Šostakovičovej 13. symfónie Babí jar. Spomedzi komorných koncertov by som možno spomenula klavírny recital polského klaviristu Piotra Andrševského, ďalej recital dvoch netradičných hudobných nástrojov, mandolíny a akordeónu. Tam sa nám predstavia skutočne špičky v týchto nástrojoch. A čo špeciálne sme v rámci 70. ročníka pripravili, tak to je krásna publikácia, ktorá mapuje uplynulé ročníky.
1: Počúvali ste spravodajsko-publicistický formát Týždeň v regiónoch. S nasledujúcim sa prihlásime opäť o týždeň v rovnakom čase. Za pozornosť ďakujú a príjemný večer prajú od techniky Oto Novák a od mikrofónu Barbora Tomková.

0: 18 hodín.
1: Tento program je určený pre deti.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Červotoč. Rozprávať bude Ján Kroner.

0: Červík Ervín sa raz uprostred noci došuchotal k zlomenej stoličke, ktorá odpočívala v kúte maštaľky. Všimol si, že je posiata malilinkými dierkami. Hneď rozoznal nádherné vchody, okná, balkóny a terasy. Ervín od nich nedokázal oči odtrhnúť. Tu musia bývať majstri hryskavého umenia, pomyslel si, tie ornamenty. V očarení zabudol na opatrnosť. Priplazil sa celkom blizučko k oblúkovému vchodu, lebo bol zvedavý na drevené ozdoby. V tom sa ozvalo Votrelec! Vrieskanie, potom chmat. Drobné chvostíky ho schytili za hlavu, za brúško a vtiahli ho do stoličkinej zlomenej nohy. Červíči vojaci? Strážnici? To Ervín zatiaľ netušil. Strach mu chudákovi bránil rozmýšľať. Ledva sledoval tunely, chodby a veľa malých tvorov s hrozivo veľkými zubami. Niektorí hryskali nové chodby, iní len zízali. Kam ho vediete? Spýtala sa mladá červíčka. Tí, čo ho držali, odpovedali: Ku kráľovi, kam inám? Aspoň viem, kam sa tak ponáhľam, pomyslel si Ervín a hneď sa akosi menej bál. Kráľovská okrúhla komnata bola vysoko v sedadle stoličky. Mala niekoľko oknootvorov a dva dverootvory, všetky majstrovsky vyzdobené. Ervín sa cítil, ako by ho doviedli do veľkej lopty, v ktorej strede stál prekrásny trón ako drahokam. Na operadle svietil nápis: Červotoč štvrtý, hrdina. Hneď som si myslel, že nie ste červíky, povedal Ervín, ale strážcovia ho okrikli: Ticho, plazí sa kráľ! Z jedného otvoru vykukla najskôr koruna, za ňou hlava, ktorá mala čo robiť, aby ju uniesla, a maličké telo. Potom kráľovské ústa zašušľali kráľovské slová.
1: Čo dnes máme? Niečo zaujímavé? Alebo len jedlé?
0: A hneď pokračoval:
1: Aha, smiešného červotoča.
0: Ervín protestoval: Nie som červotoč, ale červík ovocný, konkrétne jablkový.
1: Nevie to držať ústa, keď hovoríme my, naša kráľovská žubatošť.
0: Ervín pre istotu zmlkol, za to kráľové ústa sa nezatvorili ani na chvíľu.
1: Kto si? Prečo si špehoval v paláči? Kam si si schoval žuby? Čo mi chceš žobrať?
0: Otázky sa len sýpali na Ervínov klobúk ako dážď. Ukázalo sa, že kráľovi celkom postačia. Nenechal Ervína ani len pípnuť, hneď vyriekol rozsudok.
1: Bez dôvodu si vliežol do mojho paláča. Za to je baša.
0: Stráže ma sem vtiahli, nechcel som, bránil sa nešťastný Ervín.
1: Za vyhováranie je ešte bašovitejšia baša.
0: Ervín nešťastne vzdychol. Len som neodolal kráse vašich vyhryskancov. Hneď ho pustili. Kráľ ho potľapkal chvostíkom a slávnostne prehovoril.
1: Odpúšťam ti, kto vidí krásu, kto pochváli, je odbašovaný, ako hovorí náš zákon. Ako si to vedel?
0: Chvála Bohu, pomyslel si Ervín a nahlas odpovedal. Hovorím len pravdu, váš palác je nádherný. Kráľové očká zažiarili ako baterky.
1: Nožte na stoli, to nie je votreleč, to je chválič.
0: Všetky červotoče sa naširoko usmiali, vzrušene si šepotali, takže o chvíľu už možno aj koza Elza vedela, že je Ervín novým chváličom. Len zmetený Ervín nevedel, prečo sa tak tešia. Jeden vyškerený chlapík, ktorý stál za trónom, si všimol jeho rozpaky, priplazil sa k Ervínovmu uchu a po šepky mu všetko vysvetlil. Keď má král chváliča, je šťastný. Keď je šťastný, zmekne mu srdce. No a mekým srdcom rozkazuje mekšie rozkazy. Vieš, ako nám, čo žijeme v tvrdom dreve a žujeme tvrdé drevo, dobre padne občas niečo meké? Sláva chváličovi.
2: Volám sa Ervín, povedal preľaknutý toľkou pozornosťou.
1: Kdeže? Ty si chválič, povedal kráľ. Hej, Točko, povedz mu, čo má robiť.
2: Točko, ten vyškerený milý červotoč, pokračoval v prednáške. Každý deň dostaneš jedlo, spať môžeš vo svojej izbe v pohodlnej posteli. Pritom nemusíš robiť nič, teda nič zubolomné, len vymýšľať a spievať ódy na červotoče, najmä na kráľa. A potichu dodal, to sa niekto má. Od toho dňa sa armáda drobných tvorov o Ervína starala takmer ako o kráľa. Pripravili mu svetlú izbu, do ktorej mu 20 remeselníkov vyhryskávalo nábytok podľa želania. Po týždni mal izbičku veľmi podobnú jeho obľúbenej obývačke v jabuliatku. Okrem jablkovej vône mu nechýbalo nič, vlastne niečo predsa. Ovocné jedlo. Najskôr ochutnal drevo stoličky, potom mu prinášali kúsky vzácnych stromov z celého sveta rovno z kráľovej špeciálnej komórky. No nech sa snažil akokoľvek, drevo požuť nedokázal. Všetkým to bolo smiešne, sám červotoč štvrtý sa chodil v čase obeda zabávať na Ervínových slabých zuboch.
3: Pozrite, ako sa krúti. Dávno som sa tak nenašmial. Som taký veselý, že do večera odpúšťam prácu.
2: Nečudo, že všetci v zlomenej stoličke mali Ervína stále radšej. Lenže o pár dní hrozila Ervínovi smrť hladom, lebo sa hanbil vypýtať si jedlo. Kráľ si našťastie všimol, ako chudne, a zriadil výzvednú čatu. 12 odvážnych červotočov preskúmalo celú maštaľku. V jedno ráno sa vrátili s odpoveďou. Široko ďaleko dostať meké jedlo len vo válove kozy Elzy. Uznajte, Ervín musel byť ozajstný chváľmajster, inak by kráľ nezamestnal červotoče zásobovače. Tie mu denne predkladali kúsky mrkvy, rôznych šupiek, repy alebo zrniečka obilia, napriek obrovskej diaľke a slepačím zobákom. Od tej chvíle bol Ervínov život v zlomenej stoličke nielen krásny, ale aj sladký a chrumkavý.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: tvojho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

šumnej pidvečur, milé sluchačky i sluchači. Je piatnica 22. maja, hodinky vkazujú 18 hodiny 15 minút a to čas, kolí z Košického štúdia STV národnostného vyslania Rádia Patria začínajú rusinské rádionoviny. Za nami ďalšej robočej týždeň a pred nami oddychový víkend. Ci ste domáci, môže sedí teda, kde išti v auti i bližete sa ku domovu, veru, že i dnes pro vás budú interesné témy, ktoré odzvučať u dnešných radionovinách. Zavedeme vás prez rozhlasový mikrofón na okresné zmáhania Duchnovičiu Priašiu do Svidnika. Pozveme vás na odpustové siato z nahody zostuplíňa sošestvia Sviatého Ducha na Bukovú hirku pri Stropkovi. A nebude chybiť tradičná duchovná dunka. Príjemné sluchania pri rádiách vám dnes večer žečať majster zvuku Gabriel Nikházy i redaktor Tomáš Michal Babiak. Nasledujú aktuálnu novinu Košického rádia Patria. Nič muzeí a galerii u Vojenskom historičný muzeu vo Svidniku sa odbude sobotu 23. maja od 15. hodiny až do neskorých večerných hodín. Navštevníci sa môžu tešiť na bohatý program, statičné a dynamičné ukážky vojenskej techniky v parku bojovej techniky, vstup do stálych expozícií. Prehliadka bude odkrytá od rana 9. hodiny do večera 21. hodiny. Vstup na podiu v rámkach celoslovackej akcie Nič muzeí a galerii je bezplatný. Vojenský historičný ústav dáva do povedomlenia, že od 1. maja až do odvolania je zaperta vyhľadková turňa na Dukli. Dôvodom zaperťa je realizácia plánovanej rekonštrukcii trafostanice. U Pidukľanskej bibliotéci u Svidniku v sredu 20. maja prebiehalo okresné zmahania regionálneho výberu na celoslovackej konkurs deklamácií v rusinskom jazyku Duchnovičiu Priašiu 2026. Do zmahania sa toho roku prihlásilo celkom 56 zmahajúcich u duchovných deklamácií, poézii, prozy, vlastnej tvorčosti, ľudovom rozpovedaniu i u malých scenických formách. Více informácií vám prineseme i u dnešných radionovinách. Mestská polícia u Svidniku v posledním čase viduje zvyšené číslo podnetí v skrtu ľudej bez domova na verejných prostranstvách. Polícia tak riešiť prípade narušenia verejného poriadku v rámkach svojich kompetencií, i keď ich možnosti sú obmedzené. Více informácií prineseme v dakotrech našich rusinských radionovinách. Spoločenský sály kultúrneho sredovišťa mesta Stropky od 15. maja do 18. júna 2026 prebiehať unikátna autorská výstava Martina Kutného pod názvom Indianské zbrane. Výstava približuje svit severoamerických indianí posredníctvom autentičných rituálnych loveckých a bojových predmetiv z 18. až 20. storočia. A my poďme ku peršej témy. U Pidukľanskej bibliotéci u Svidniku v sredu 20. maja prebiehalo okresné zmahania regionálneho výberu na

0: Celoslovackej konkurs deklamácií v rusínskym jazyku Duchnovičiu priašiu 2026. Podie sa rozpočala rusínskou hymnou Ja Rusin bol, jes i budu. Do zmahania sa toho roku priholosilo celkom 56 zmahajúcich u duchovní deklamácií, poézii, prozy, vlastnej tvorčosti, ľudovým rozpovedaniu i u malých scéničných formách. U zmahaniu brali účasť jak najmenšie dítvak z materských škôl, tak i osnovných škôl, sredních i dospilé. Porota zloženiu rusinských pisateľov Ľudmile Šandalovoj, Márii Šmajdovoj a redaktora Radia Patria Tomáša Michala Babiaka mala što robiť, že by sa popasovala s vyslitkami i do Priešova tak vybrala tých najlepších. U nultí kategórii díti materských škôl a školári prvšoj klase porota prvšie miesce udelila Oslacký Viktorii i spojenej škole osnovnej škole Svidnik pod vedením Jana Nagajdovoj u duchovní deklamácii Bmsia nebojala.
1: Anieličku, strafiničku, chodču ťa nolíti, vozmi mňa za ručku, vkazuj mi, kde idy. Anhel ľubenky, ja ište malenka, napňa mňa na dražku, bo ona uzenka.
0: Úspech na regionálnym zmahaniu mala toho roku i osnovná umelecká škola u Svidniku, kde medzi postupujúcimi na celoslovenské zmahania Duchnoviči Priešiv do Priešova postupili dve školiarky v prvej kategórii Šbuvaličova Darina u poezii od Ľudmile Šandalovoj Mška i hroch.
2: Ľudmila Šandalová Mška i hroch. Bola taspartia dvoch. Sýva mška sývoj hroch. Mužka malá, hroch veľký, kamaráťa až na výkon. Nažvali, si vzla hodí. Mužka díri, hroch uvodí.
0: Pred mikrofonom už máme učiteľku z Svidnickej osnovnej umeleckej škole Darinu Markovu, ktorá prihotovila do regionálneho zmahania nelen Buvaličovú Darinu.
3: Pozdravujú všetkých v prvom rade, ďakujú za príležitosť. Boli sme tu prvý raz na Duchnovičovom Prešovi. Veľa sme o ním čuli, tak sme sa rozhodli vyskúšať, keďže v triede mám mocno nadané deti, ktoré chodia na recitáciu na Hviezdoslavovo Kubina. Jednak sú aj zdatné v divadli, tak sme vyskúšali, dali sme do toho vlastne. Išli sme do kategórii prednes poézii, prednes proza a divadelná forma.
0: Odnesli ste si vecejci, takže tíšiť vás to, že fakticky vaše díti brali účasť prvý raz, ale predsi dostali ocenenia.
3: No, radosť je veľká určite, keďže sme prišli prvý raz a zobrali sme všetko, čo sa dalo, tak sme nadšení a hlavne jem rada kvôli deťom, lebo toto určite ich zmotivovalo a určite sa tešíme, že už teraz nám predbieha v hlavi, že čo o rok, čo by sme vodumali, s čím by sme prišli, koho by sme tu postavili, lebo nie je to ľahké. Nie je to ľahké stojať pred telo obecenstvom a v rusínskom jazyku odprezentovať ich vlastne myšlienku svoju, že by to bolo vtipné, že by to bolo primerané veku, že by to malo aj dajakú nosnú hodnotu, takže sme rádi určite.
0: Pravý to mi sa chotil prosiť, či to bolo ťažšie. Je to ľahšie v slovenčine či v rusínskom jazyku, keďže vy robíte aj na slovenskom?
3: Ťažšie v rusínskom jazyku, bo v skupine nemáme všetkých rusínoch, takže boli zdatné deti, ktoré poťahli vecej textovo, ale boli z deti, ktoré vlastne sa naučili ten jazyk v priebehu. Mali sme málo času, bo sme sa chystali išli na iné prehliadky divadelné, takže išli do pohybových, do výrazových prostriedkov a toto, čo znajú po rusínsky improvizovať, tak vlastne dostávali väčší priestor na text.
0: I prvé miesto v druhej kategórii zdobila školiarka osnovnej umeleckej školy v Svidniku pod vedením učiteľky Dariny Markovej, Petníová Barbora u prozy od Ľudmily Šandalovej Červenej Berech.
4: Z neba zahrmilo. Zvuk ťažký, nezvyčajno dudlivý zvalil sa na dolinu. Strach mocno obňal malých pastorov. Tam, tam, letadlo, smoťte! Spoza lisa. Vysoko na nebi si ja zjavil želiznoj ptah. Za ním ďalšoj i ďalšoj i skrejme si ja. Letadla strašno hučali. Raz sa približovali, raz vzdialovali.
0: Na podii sme oslovili predsedu Rusínskej obrody na Slovensku Martina Karaša, ktorý bral účasť. na regionálnym výberu úsvedniku.
5: Dúmam sobi, že je to barz fajný, že máme takýto celoslovácky konkurs, ktorý je uznaný aj ministerstvom školstva, to treba povisti. A je to barz vážne hlavne z pohľadu jazyka, za to, že to náš jazyk nie je až tak mnoho fór, kde môže zvučatý, a toto je, dá sa povisti, také veľké sviato našho jazyka. Až to mene najväcej tíšet, že do konkurzu sa holosiať holovno molode ľudé. A toto je barz vážne, že by to tá molodá generácia hovorila po rusínske. Hej, aj pri ščítaniu ľudu sme videli, že ľudia sa nám síce holosiať ku našej národnosti, ale už jazyk, jak materínsky, alebo jak tot, ktorý sa užívať v rodinách, tak užívať sa menšie a menšie ľudia. Tak za to bym chotil možno aj tých rodičov vzvať, že ja mám sám doma 4 deti a ja s nimi besedujú po našomu a nemajú problém ani v škole, ani v meste, ani nikde inde. To znači, že trimajme sobi tot náš jazyk, a ja môžu im povisti iba týko, že znati čom vecej jazyk je devíza, a my známe jeden od Boha už na vecej, za to, že sme sa narodili jak Rusine, tak sobi to vážme, trimme to, nezatračujme to, bo je to barz dobrý. No a vlastne tot konkurs má tomu na pomoči, a ja sa tíšu, že máme mnoho vyber, nelen tu u Svidniku, ale sú vyber aj u Sniní, v Medžilaborcach. Ďalej máme výber v Bardejovi, v Starej Ľubovni a v ďalších regiónoch, v Humením najbližšie. No a môžu povisti, že potom toto všetko vyvrcholí 15. júna celoslovackým konkurzom v teatri Alexandra Duchnoviča, bo po našomu národnomu buditeľovi je pomenované súd nelem tota súťaž, toto zmáhania, ale aj náš teater, ale súd aj ulici v rýznych místach, má aj rozličné pamiatky, a tak sobi treba spomenúť aj na to tú značnú osobnosť, ktorej je prisviečený tot konkurs.
0: Vy ste dneska prišli podporiť tých zmahajúcich do Svidnika, takže ako máte z toho počutia?
5: Tak ja sa do Svidnika vsetíš za to, že vlastne tu máte veľkú kýľkosť tých ľudí, ktorí sa holosiať, ale podobne aj v Medžilabircach, samozrejme aj v Usnini, a v posledných rokoch sa nám zvyšali čísla aj v Starej Ľubovni, zvyšujúca čísla dokonca v Humením a v ďalších, takže toto je barz dobrý, a ja keď môžu príti, tak rád prídu podporiti, a že by sme toto dúmku a toto rusínsku vlajku nesli v tej spoločnosti, že by aj tá väčšinová spoločnosť videla, že sú tu aj národnosti, národnostné menšiny, ktoré prispievajú ku tvorbi HDP, ktoré prispievajú ku rozvívaniu našej Slovackej republiky, a treba aj toto národnosti uznávať a pomáhať k ich rozvoju.
0: Úspešnou byli u četvrtej kategórii študente stredných škôl i srednej zdravotnej škole Milosrdného Samaritana u Svidniku pod vedením učiteľky Rozkošovoj i Gaborova Klara, ktorá prvé miesto sobi pripísala u poezii od Anny Halčák Poľná kvitka bez mena. Predlžuje už dále predsedkyňa poroty regionálneho výberu na celoslovackej konkurs deklamácií v rusínskom jazyku Duchnovičiu Priašiv vo Svidniku Maria Šmajdová.
6: Nemám dlhoročné skúsenosti s Duchnovičovom Priašovom, iba druhej rigiem v komisii, ale môžu len porovnatý predchádzajúci ročník a tento ročník. Oproti minulomu roku ňatišet, že je oveľa bohatšie zastúpenie škôl, nelen zo Svidnika, ktoré už tradične chodia na Duchnovičiu Priašiv, ale mám radosť toho, že oproti minulomu roku, koli bola len jedna základná škola, osnovná škola zastúpená na súťaži, je teraz zastúpenia nelen z místa Stropkov, základná škola, ale aj škole v okresi Stropkov. Takže toto ňa milo prekvapilo. Miloňa prekvapilo, že si vyberali učni aj študenti. Nelen lehké témy, humorné témy, ale keď si vyberú tému, ktorá je vážna, ktorá je z histórii. Jem si domala, že možno ani nebudú znatí tak prežití. Krásne precítili, bolo na nich vidno, jak to prežívajú na prednesi, na mimiky tvári, na vzory, holos prispôsobili tomu. Toto ňa prekvapilo. A ďalšie, že aj mali sme aj kategóriu dospelých, toto je ďalšia vec. Potom, keď tak si prebihujú počas celej súťaži, tak ňatišet, že aj tak neže len starší učni z osnovnej školy, ale aj študenti stredných škôl a bolo tu bohaté zastúpenie zo stredných škôl, keďže aj gymnázium, aj stredné odborné škole mali zastúpenie. Nastavovali nám možno aj také zrkadlo našeho správania alebo správania možno aj tej staršej generácii, možno aj správania tej mladej generácii, možno to sa snažili personifikovať tak, že to prenášali možno na nejaké zvieriači postavy a tak, ale sme si každý možno dáš to tam objavili aj možno také svoje neduhy v tých príbehoch. Takže hľadom k tomu, že jaká bola účasť, jaké boli témy, jaký bol výber autoriu aj takých neznámych, pre mene neznámych autoroch, môžu hodnotiť na vysoký profesionálny úrovni, urobili robotu pedagogové, ktorí pripravili týchto učňov aj študentov na Duchnovičiu priašiu na takej može jubilejnej 25. ričník.
0: U piatej kategórii účasť brala Izošova Daša, ktorá tak samo postupuje na celoslovenské zmahania Duchnovičiu priašiu 2026. V tom roku sa predstavila u vlastní tvorčosti Molitva srdca.
7: Bo ľubov to dar i tajna, što Boh vložil do našich srdc. I kto jej verí, to nájde šťastie. Bo šťastia u človeka jak solodkej poetičný krest.
0: Všetkým oceneným i postupujúcim na Duchnovičiu priašiu 2026 srdečno blahoželáme. I dnes pre vás máme projektovanú duchovnú domku pravoslavnej cerkvi, ktorú Lea Vasková zapísala aj s pravoslavným sviešteníkom Jerijem Ľubošom Savčakom, administrátorom pravoslavného cerkovného sela Snina.
8: Sláva Isusu Christu, drahí bratia i sestry, včera sme sviatkovali veľký prázdnik Voznesenia Isusa Krista. Sviatá pravoslavná cerkev sa na prázdnik Voznesenia oblíka do nádherného pojasu, opásku, ktorý je ozdobený 12 diamantami, veľkými sviatami roka. Na jednom konci toho opásku žiariť blahovyštenie, to znamená začiatok našej spásy, a na druhom konci svetlý prázdnik Voznesenia Hospodňa. Toto udalosť je korunou pozemského pôsobenia Krista, slavnostným završením jeho víťazstva nad smrťou a hriechom. Prorok Dávid už dávno pred príchodom Spasiteľa predpovedal toto tajomstvo v psalmoch. Voznesi sa na nebesa Bože i po vsej zemli sláva Tvoja. Položme si zase otázku, ktorú sa nás viduje aj starec Kleopa. Čom Hospoď sa voznes? Peršom dôvodom je zoslania Svätého Ducha. Sam Hospod Isus Hristos hovorí svojim učeníkom, pre vás je lepšie, keď odejdu. Keď neodejdu, utišiteľ k vám nepríde. Keď však odejdu, pošli ho ku vám. Duch pravdy, ktorý od Otca vychádzať. Druhým dôvodom je završenie jeho veľkého poslania. Boh Otec neposlal Syna len za to, že by navštívil zemľu, ale že by vykonal dielo vykúpenia. Vin sa vtelil, terpil, voskres, a vertať sa ku Otcovi, pretože misie je splnená a nebo a zemľa sú zase spojené. A tretím dôvodom, ktorý je najhlavnejší, je nás pozvinutý zo zemli do neba. Hospod nám sľubil, že keď ja budu vozvinutý od zemli, všetkých priťahnu ku sobi. Svätý starec Kleopa nám pripomínať, človek, ktorý prebývať hriechu, sa svojou dušou nachádzať v pekli. Hriech je furt pádom, ťarchou, ktorá nás sťahuje dolu a nás prepodobňuje zvieratám alebo dokonca démonom. Ale Hospodňa blahodať je silou voznesenia. Cesta do neba sa nedieje iba v jednom okamihu. Je to drabina, po ktorej vstupujeme postupne. Voznesenia Isusa Krista je sviatom alebo prázdnikom nadíji. Kristus nás nenechal jak siroty. Odošol, žeby nám pripravil miesto príbytkov svojho Otca. Ale žeby sme tam mohli vojti aj my, musíme tu na zemli začati svoje vlastné stúpania. Musíme odložiť skutky tmy, očistiť svoje srdce pokajaniem i molitvou, žeby aj naša duša mohla lehko a slobodne stúpať k svojmu Stvoriteľovi. Najradosť tohoto sviata upevniť našu víru. Pamätajme, že naša skutočná domovina, vlast, je v nebesách a že Hospod Isus Christos ktorý sa voznis vo slávi, čakať na každého z nás. Je pripravený, pritiahnutý na svoju láskou do svojho večného cárstva. Amen.
0: Pozvania tu pro vás máme i na odpustové sviatosť na hode sošectvia zo stupiňa Sviatoho Ducha na Bukovú hirku pri Strubkovi. Toto obľúbené rusinské palomnické misce na náš rozhlasový mikrofón približil protohumenčina Sviatoho Vasilia Veľkého na Slovensku otec Volodymyr Sedláček.
9: Buková hirka to naše vasilianské miesto už starodávne, kde tu dlhé roky sa molili monáche, sa tu posviačovali. Tak nám zachovali túto takú tradíciu molitve, posviačovania tak tu v tichosti, kde tu ľudia tak rádi prichodiať a tu zaznávajú taký pokyj srdca.
0: Keby ste mali našim posluchačom troška o histórii otí cerkvi tu, v ktorej sa teraz nachodíme.
9: Máme poznatky, kde bola posviačená 1750 v 52. roku bola toto cerkov posiečená, predtým to bola aj derviana cerkov. A počas prvej svetovej vojny, tak to bolo kus místo opuštené, potom zaistu sa nasiedlili monáche, obnovili tu monáster. A po druhej svetovej vojne zaistu to místo stalo také pusté. No, a koli prišla už tak sloboda našej cerkvi, tak sme toto místo tu okrašľovali, skrašľovali. Prvšie sme sa starali o tu o cerkvi. Tak sa nám podarilo s Božou pomočou aj postaviť tu monastér. V 2013 roku bol posiečený. No a toto cerkov má aj také veľké privilegium, že je afiliovaná duchovne spojená s chrámom Sv. Petra. Čiže každý, kto tu príde na túto bokú hirku a tak sa moliť na umysel Sv. Otca, môže získať titul polnomočný odpustky na tým sviatým starodávnym misci.
0: Toto odpustky, ktoré spomínate, je to biehom všetkých odpustiv, či môže len na tom jedným základním archieparchiálnom?
9: Na každý jeden prázdnik, jaký tu máme, jaký sviatíme tu, môže tu viernike získovať i potom toto odpustke. Ďalšie aj na prázdnik, ktorý sú výroční baziliky Sv. Petra v Rími. Sviatá cerkov dávať túto možnosť aj tým chorem, že by aj oni mohli získovať i polnomočný odpustke, kvôli tu prejde na toto sviaté miesto a sa pomôli s naberiem Sv. Otca.
0: Odpust na hode sviatá sošestvia zo stupiňa Sv. Ducha na Bukovi hirky pri Strubkovi sa rozpočne od soboty 24. mája od 16. hodiny molebeňom ku presiatí Bohorodici, po ktorým bude molitva Sv. Ružanca, večurňa z litijov i o 18. hodiny služba Boža i Agape. V nediľu odpustové sviatu na Bukovi hirky pri Strubkovi sa rozpočne od 5.9. hodiny rána. Molitvou Sv. Ružanca, po jakým bude nasledovať prazničná utrenia. A o 11. hodine toržestvená služba Boža, mirovania, obchyt kolo cerkvy a mnoholictvie. Na odpustové sviato čerez víkend na Bukovú hirku vás srdečno zaprašajú otci Vasilian. Cena dnešných rusínskych radionovín, ktorý pro vás projektoval kolektív rusínskoj redakcii Národnostného veslania Radia Patria, STVR Studio Košeci je naplnenej a s téma ďalšom asi vám ozveme ponedíľok 25. maja u tradičným časy od 18 hodiny 15 minút. Spokojný večer vám žečať od technika Gabriel Nikházy i od mikrofonu Tomáš Michal Babiak. Zostavajte zdravé i majte šumnej víkend.

0: Dobrý podvečer. Vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes v nej zaznejú skladby v podaní rumunských Rómov z albumu Hituri Ciganešti. Príjemné počúvanie.
1: Ma omule, da unde ai pus milionul ăla? Să luăm haleară la pura de ori iar

košického štúdia Rádia Patria počúvate reláciu Rómska hudba. Znejú v nej skladby v podaní rumunských Rómov z albumu Hituri Ciganešti. Rómovia sú na všetkých kontinentoch. Na svete ich žije okolo 7 miliónov. V samotnom Rumunsku je ich však najviac. Preto nie je div, že práve odtiaľ pochádza celosvetový rómsky kráľ. Rómština, ktorou sa Rómovia dorozumievajú, je jedným z najstarších jazykov na svete. Samozrejme, že je bohato doplnený slovami tej či inej krajiny, kde Rómovia žijú. Odzrkadľuje sa to aj v melódiách piesni, v tomto prípade rumunských Rómov.

0: Vážení poslucháči, do dnešnej relácie Rómska hudba sme pre vás vybrali skladby v podaní rumunských Rómov z albumu Hituri Ciganešti. Ďakujeme vám za pozornosť, všetko dobré. Do počutia na budúce.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka Tuke Penava. O rómsko-nerómskom priateľstve aj o spolunažívaní bude moderátor Roman Goroľ hovoriť s Rudolfom Rusňákom a Norbertom Krušinským z Moldavy nad Bodvou. Atmosféru spríjemňa Janka a Vlado Sendrejovci s kapelou Sendrejovci Gypsy Band. Tešíme sa na vás v utorok 26. mája o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný do naplnenia kapacity štúdia.
2: Bolo 19 hodín.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Prvá povesť bola o skalici a druhá o káve. Peknú detskú knižku posielame Slavomírovi Gurskému z Bardejova. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: Nie, nie som sova, som duch. Duch prešporského richtára Hansa Klementa Zwespenbauera. Žiaľ, nie s najlepšou povesťou. Hovorí sa o mne, že som bol človek s čiernou dušou. K ľuďom som sa nesprával pekne. Vymáhal som od nich vysoké dane, bral som úplatky. Dokonca mám na svedomí aj ľudský život. Písali o mne viacerí. Napríklad Ivan Sabo i Patrik Baxa, ktorý dokonca 5 rokov bádal a pátral v dobových dokumentoch k príbehu. Nedokázal som sa ubrániť ľudským slabostiam, keď som sa ocitol na druhom brehu po svojej smrti. Videl som svoj život očami tých, ktorým som ublížil. Cítil som ich bolesť, trápenie, ktoré som im spôsobil svojou bezohľadnosťou a krutosťou. Ako by som horel v neuhasiteľnom plameni. Pred večnými mukami ma mohla zachrániť len čistá ľudská duša.
1: Vítaj v Prešporku, milá Regina. Som rád, že sa tvoji rodičia rozhodli zveriť ťa do našej starostlivosti. U nás nájdeš svoj nový domov, dokedy ho budeš potrebovať.
2: Ďakujem vám, strýko Ján. Veľmi si vážim, čo ste pre mňa urobili. Nebudem vám na príťaž. Pomôžem vám, ako budem môcť.
1: Budeš bývať v tejto malej kutici. Možno si sklamaná, čakala si, že pán Palfi tu má aj pre služobníctvo veľké komnaty, ale žiaľ, budeš sa musieť uskromniť. Taká je pravda.
2: Nie som náročná. Izbietka je malá, ale útulná. Nič mi tu nebude chýbať.
1: Odpočin si po dlhej ceste z Hallstattu. Už je noc. Dobre sa vyspí. Ráno sa porozprávame. Dobrú noc.
2: Ďakujem, strýko. Dobrú noc.
0: Regina si v tú noc veľmi neoddýchla.
2: Čo to bolo? Asi sa mi niečo snívalo. Znova? Mári sa mi? Ako by som počula pláč. Asi som naozaj veľmi unavená. Mám vidiny. Alebo je to naozaj? Nie.
0: Zjavil som sa jej, ale považovala ma len za snový prízrak. Bol som zúfalý. Potreboval som s ňou nadviazať kontakt, ale nevedel som ako.
1: Cesta sem ťa vyčerpala. Ani sa nečudujem, že si mala taký strašidelný sen.
2: Ak to bol sen, tak bol naozaj živý.
1: Večer si nič nejedla. Pricestovala si veľmi neskoro a kuchárka už bola dávno v posteli. Poriadne sa naješ a všetko uvidíš v lepšom svetle.
2: Áno, asi máte pravdu, strýko. Nehnevajte sa, že som vás tým obťažovala.
0: Ale všetko sa zopakovalo aj ďalšiu noc. No ani tento raz sa mi nepodarilo s Reginou nadviazať priamy kontakt. Len som ju nechtiac vystrašil.
2: Pomoc! Strýko! Duch! Pomoc!
1: Regina, budeme ťa musieť viac zamestnať, aby si nemala čas na takéto hlúposti. Pomôžeš svojej tete s upratovaním. Pánske sídlo je veľké. Ráno začnete s upratovaním v jednom krídle a večer skončíte v druhom. V noci budeš spať ako bábetko.
2: Rada, tete, pomôžem. Nehnevajte sa, že vás zdržiavam od domovníckych povinností u grófa Palfiho. A kiež by ste mali pravdu, som celkom vyčerpaná. Potrebujem sa už naozaj v pokoji vyspať. A možno poprosím tetu, aby túto noc prespala v mojej izbe. Nech potvrdí strýkovi, že si nevymýšľam.
0: Ako si zaumienila, tak aj urobila. Ale tetke som sa samozrejme nezjavil. Tá ráno Reginu vysmiala, že verí hlúpostiam a zavalila ju množstvom práce. Ísť za strýkom nemalo zmysel. Odpoveď teda hľadala u františkánskeho mnícha.
3: Zver sa mi, dievčina. Vidím, že ti na srdci leží niečo, čo ťa trápi.
2: Strýko ma vysmiel. Moja teta tiež. Nikto mi neverí, že som v noci pri svojej posteli videla...
3: Čo? Čo si videla? Neboj sa, ja ťa nevysmejem. Nech sa mi zdôveríš s čímkoľvek.
2: Videla som tam ducha.
3: Ducha?
2: Vy sa nesmiete?
3: Nie, také niečo nie je na smiech.
2: Čo mám podľa vás robiť? Som prekliatá.
3: Nemyslím si to. Ak sa ti zjaví znova, povedz mu tieto slova. Chváľ každý duch Hospodina.
0: Nasledujúcu noc Regina poslúchla radu mnícha. Keď som sa jej opäť zjavil a už som nedúfal, že by sa nám podarilo nadviazať spojenie, vyslovila tú zázračnú vetu.
2: Chváľ každý duch Hospodina.
0: A ja som jej odpovedal takisto. Chváľ každý duch Hospodina. Potom som sa jej priznal so všetkými svojimi hriechmi a požiadal som ju o pomoc.
2: Ako vám len môžem pomôcť? A prečo práve ja?
0: Inú nevinnú dušu som v tomto prekliatom meste nestratol.
2: A čo odo mňa potrebujete?
0: Aby si zašla za mojou ženou. Povedz jej, že jej odkazujem, aby ti dala 200 zlatých, ktoré som jej zanechal. Ak by ich pomíňala, nebola by šťastná, lebo neboli zarobené poctivou prácou. Zaplatili mi nimi za čin smrteľného hriechu. Môže sebe i mne pomôcť, ak za tie peniaze dá zhotoviť sochu piety, Matky Božej s Kristom sňatým z kríža v náručí a dá ju umiestniť na mariánsky oltár v dome svätého Martina.
2: Dobre. Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Pán Palfi, nerád vás obťažujem svojimi súkromnými záležitosťami a už vôbec vám nechcem pridávať starosti, ale neviem si dať rady.
3: O čo ide, služobník môj verný? Neboj sa, nie je nič, s čím by som ti nepomohol, ak to bude v mojich silách.
1: Ide o moju neter. Na istý čas sme ju tu s vaším dovolením prichýlili.
3: Áno, ešte sme nemali možnosť zoznámiť sa, lebo som sa len včera v noci vrátil z dlhej cesty. Ráno som ju zahliadol z okna, aj s vašou manželkou polievali kvety v záhrade. V poslednom čase je tu sucho.
1: Nuž, problém je v tom, že...
3: Nechoď už toľko okolo horúcej kaše a povedz priamo, čo je vo veci.
1: Regina tvrdí, že ju v noci navštevuje duch.
0: Netešilo ma, že sa o mne šírili klebety, ale nemal som čas sa tým trápiť. Dúfal som, že Regine sa podarí splniť úlohu, ktorú som jej dal. Bol som za života prefíkaný, vždy som dosiahol svoje, ale pri vlastnej žene som vždy ťahal za kratší koniec.
2: Čo mi odkazuje ten bezbožník, papľuch, odroň, paskuda? Hej, nielen, že ma tu nechal samú, na pospas všetkým svojim nepriateľom a pošpinil mi meno, ešte mi chce vziať aj tých 200 zlatých, ktoré mi po ňom ostali? Nedám. Nič mu nedám. A vôbec, ako viete, že je to naozaj on? Chcem dôkaz.
0: Neveriaca baba. Čo som mal robiť? Kvôli spáse svojej duše som, okrem pokánia, vykonal i nadprirodzený čin. Na drevenej hrade, na truhlici a na plátne som zanechal otlačok svojej ruky. Ale ani to jej nestačilo.
2: Odkážte mu, že mi je celkom fúk, že nenájde pokoj. Nech sa smaží v pekle aj do skonania vekov. Ja mu nie som nič dlžná. Tvoj, tvoj, tvoj!
0: Dobré s nami a zlé preč. No mohol som ja byť dobrým človekom pri takej bosorke. Keď to nebesá videli, zrejme sa nado mnou zľutovali, lebo sa stal zázrak.
3: Neplačte, milá Regina. Nebojte sa, ja vám pomôžem. Aj duši nášho bývalého richtára. Vraveli ste, že oľutoval svoje hriechy. Kto z nás nie je hriešnikom? Možno je to dar Božej milosti pre nás všetkých. Sochu piety dám vyhotoviť ja a postarám sa o to, aby ju umiestnili v dome svätého Martina.
0: Pán Pálfy svoje slová splnil. A tak vďaka dobrote ľudských srdc bola spasená moja hriešná duša. Zjavil som sa Regine ešte raz a naposledy, ako biela holubica. A v sprievode anielov som za zvuku zvonenia zvonov konečne odletel do neba.
4: Vypátrať mená aspoň dvoch uhorských

0: konečne. Už veľmi dlho sa snažím s vami porozprávať. Musím sa priznať, že je mi tu otupno. Už dlhé roky som tu celkom sám. Teda, celkom sám nie, ale nie sú tu žiadni ľudia, s ktorými by som mohol prehodiť slovko dve. Už mnoho rokov sa môžem na najvýš poprechádzať medzi krátermi. Na druhej strane je by tu lepšie ako v pekle, kde som mohol skončiť. Aby ste mi rozumeli, ja už niekoľko storočí žijem na mesiaci. Viem si predstaviť, ako si teraz ťukáte na čelo a vravíte, to je predsa absolútna hlúposť. Na mesiaci prežili akurát kozmonauti a aj to len niekoľko hodín. Áno, máte pravdu. Ja som tých zvláštne oblečených pozemšťanov niekoľkokrát videl. Dokonca som sa ich snažil pozdraviť, ale oni len prestrašene utekali preč. Vraj som len nejaká halucinácia. Predstavte si, ja, vážený poľský šľachtic a alchymista Ján Twardowski a halucinácia. Ale nechajme kozmonautov kozmonautmi a vráťme sa k môjmu príbehu. Žijem na mesiaci už takmer 5 storočí. Ste zvedaví, ako som sa sem dostal? Písal sa rok 1550. Môj rodný Krakov bol kráľovským mestom. Nad riekou Visla sa už vtedy týčil majestátny Vavel, kde mal svoje sídlo poľsko-litovský kráľ Zigmund II. August. Občas si ma k sebe zavolal, aby som mu predviedol niečo zo svojich kúskov. Tak aj vtedy. Blížili sa jeho narodeniny a tak chcel pre svojich hostí pripraviť niečo výnimočné.
1: Chcem, aby si predviedol niečo nezvyčajné.
0: Ako si želáte, vaše veličenstvo?
1: 50 rokov mám predsa iba raz za život.
0: Máte pravdu ako vždy, vaša kráľovská milosť.
1: Samozrejme, že mám pravdu. Presne o mesiac bude na hrade oslava, ktorá sa zapíše do dejín. Na Vavel prídu mnohí vzácni hostia. Musia zažiť niečo nevídané a neslýchané.
0: A čo takto vyvolať nejakého ducha?
1: A staré, to si robil minulý rok.
0: Ale všetkým sa to páčilo.
1: Priprav niečo, čo ešte nikto nikdy nevidel a nezažil. Minule si sa chválil, že vieš lietať.
0: Ale nie vždy sa mi to podarí.
1: Tak sa snaž, aby sa ti to tento raz podarilo.
0: Veličenstvo, na vašej oslave poletím ako vták.
1: To je dobrý nápad. Priletíš ako kohút.
0: Kohút? Ale ten predsa nelieta.
1: Dosť bolo rečí. Rozhodol som sa. Na moje narodeniny priletíš na kohútovi.
0: Ale...
1: Žiadne ale. Buď priletíš na kohútovi, alebo navždy odletíš z Vavelu.
0: A tak som odišiel domov s hlavou plnou chmúrnych myšlienok. Kde len nájdem lietajúceho kohúta?
2: Čo si taký zamyslený, muž môj? Čo ťa trápi?
0: Kráľ.
2: Zigmund August?
0: Máme snáď nejakého iného kráľa. Jeden namyslený pajác nám úplne stačí.
2: Ale muž môj, je to náš kráľ. Prezraď mi, prečo ťa pozval na Vavel?
0: O mesiac bude mať narodeniny.
2: Vraj chystá niečo veľkolepé.
0: On? To ja mu mám vymyslieť niečo neobyčajné.
2: Muž môj, si najlepší alchymista široko ďaleko. Zvládneš to?
0: Bojím sa, že tu žiadna alchymia nepomôže. Chce, aby som na oslavu priletel na kohútovi.
2: Na kohútovi?
0: Presne tak.

0: Keď nepomôže alchýmia, tak pomôže...
1: Nie. Zaprisahal som sa, že tú knihu už nikdy nevezmem do rúk.
0: No ale vieš, čo sa stane, ak tú knihu čarodejníckych zaklínadiel neoprášiš?
1: Skončia sa naše šťastné a bohaté chvíle v službách kráľa.
0: A to hádam nechceš.
1: Kto by to chcel?
0: Tak, šup, šup. Kam si ju ukryl?
1: Je tam, kde vždy bola, v tajnej zásuvke stola.
0: No, čo stojíš? Prines ju!
1: Tuto musí byť. Vyvolávanie duchov, sneženie v lete, najlepší guláš.
0: Tam niekde musí byť aj lietanie na zvieratách.
1: Veď vidíš, nikde nič. Som stratený. A neteš sa, ty samozrejme tiež.
0: Počkaj. Ešte sme neprehrali. Tu na konci sú predsa zaklínadlá, nie?
1: Áno, sú. A čo s nimi?
0: Použijeme to najsilnejšie.
1: Chceš ho privolať?
0: Áno.
1: Ale to je veľmi nebezpečné.
0: Iba on nám už pomôže.
1: Nepomôže nám len tak.
0: No tak nejako ho už prekabátime.
1: Diabla chceš prekabátiť?
0: No prečo nie? Toto je. Čítaj. A nezabudni. Trikrát.
1: Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc. Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc.
0: Ešte raz.
1: Pán temnoty, príď medzi nás. Potrebujeme tvoju pomoc.
2: Privolali ste ma. Čo odo mňa chcete?
1: Potrebujem...
2: Tak to si ty. Najznámejší krakovský alchymista. Tak povedz, s čím si nevieš poradiť?
1: Nauč ma lietať na kohútovi.
2: Nuž, veľa odo mňa žiadaš.
1: Nedokážeš to?
2: Na čo to potrebuješ vedieť?
1: Musím priletieť na kohútovi k nášmu kráľovi.
2: Nuž, dobre teda. Naučím ťa, ako sa lieta na kohútovi.
1: Naozaj to urobíš? Ďakujem.
2: Počkaj. Nebude to zadarmo. Tu mi niečo podpíšeš.
1: Vlastnou krvou?
2: Ako inak. Tvoja duša bude potom patriť iba peklu. Berieš?
1: Môžem sa ešte poradiť so svojou ženou?
2: Ale rýchlo. Môj čas je vzácny.
1: No tak čo? Mám to podpísať?
0: Áno.
1: Ale skončím v pekle.
0: Počúvni ma a neskončíš. Ja ho na chvíľu zabavím a ty na ten papier dopíš nejakú hlúposť.
1: Akú hlúposť?
0: Napríklad, že tvoju dušu získa iba vtedy, keď budeš v Ríme.
1: Prečo v Ríme?
0: Lebo tam si nikdy nebol a ani tam nikdy nepôjdeš.
1: Dobre.
2: Tak, tu je naša dohoda. Ty dáš kvapku krvi, ja dám brko a dohoda platí.
0: Vzácny pane, ešte chvíľu. Musím sa s tebou o niečom poradiť.
1: Predstavte si, že sa to mojej žene naozaj podarilo. Kým ona zabávala pána všetkých čertov, ja som na papier rýchlo dopísal, že moju dušu môže získať iba v Ríme. Potom som zmluvu podpísal. Keď diabol zistil, ako sme ho dobehli, veľmi sa nahneval. Ale už nemohol nič robiť. Zmluva je zmluva.
2: Veď ty uvidíš. Ja si na teba počkám. A tvoja duša aj tak pôjde do pekla. A nebude to trvať dlho.
1: Diabol sa prepadol do pekla a pred naším domom sa objavil obrovský kohút.
0: Tak vidíš, muž môj, zvládli sme to. Diabol odletel a kohút priletel.
1: Vďaka tebe.
0: Spolu sme to dokázali. No poď, musíme to osláviť.
1: A tak sme naradostení odišli do nášho obľúbeného hostinca. A náš nový kohút šiel s nami. Veselili sme sa, pili dobré vínko, spievali. Keď tu zrazu...
2: Dlho sme sa nevideli však, pán alchymista. Odteraz ma budeš vídať veľmi často.
1: Ako to? Veď som vlastnou krvou podpísal zmluvu, že si po mňa môžeš prísť iba v Ríme.
2: Máš pravdu. Takú zmluvu si veru podpísal.
1: No tak potom čo tu robíš? Veď toto je Krakov, nie Rím.
2: Mýliš sa. Toto je Rím. A ty pôjdeš hneď a zaraz so mnou? Do horúceho pekla. Všetci čerti sa už na teba veľmi tešia.
1: Aký Rím? Čo za Rím?
0: Muž môj, on má pravdu. Hostinec pred niekoľkými dňami premenovali. Namiesto krakoviansky sa teraz volá Rím. Oh, Bože, nevedela som to.
2: Presne tak. A preto hotuj sa na odchod. Zaplatíš za to, že si chcel oklamať pána pekla.
1: A teraz sa pýtate, ako je možné, že nie som v pekle, ale na mesiaci. Nuž, schmatol som v tom hostinci solničku a nasypal som diablovi do očí plnú hrst soli. Kým sa spametal, skočil som na lietajúceho kohúta a vyletel na jeho chrbte do výšky. Počul som, ako sa na zemi ozýva zúrivý diablov krik. Preto som letel a letel, až som sa ocitol tu na mesiaci. Sem pekelná moc nesiaha. A tak sa tu už takmer 5 storočí prechádzam a jediného spoločníka mi robí môj veľký lietajúci kohút. A tak, keď sa na budúce zahľadíte na mesiac, možno ma uvidíte. Už ma nebudete považovať za mimozemšťana. Už predsa viete, že som krakovský alchymista Jan Tvardovský, ktorý vďaka svojej žene prekabátil samotného pána pekiela.

Pamätáte sa, ako sa volal Krakovský hrad, na ktorý mal pán Tvardovský priletieť na Kohútovi? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ex-prezidenti Rudolf Schuster a Miloš Zeman sa stretli na východnom Slovensku. V areáli bratislavskej Kuchajdy začali s výstavbou nového bežeckého oválu. Zajtra jasno až polooblačno a bude teplo s teplotou do 29 stupňov. Pekný večer želá Zuzana Kejmarová. Bývalí prezidenti Slovenskej a Českej republiky sa stretli na východe Slovenska. Rudolf Schuster sa rozhodol splniť sen Miloša Zemana a stať sa hámorníkom. Hoci sa ich prezidentské pôsobenie neprekrývalo, ich cesty sa pretli v rokoch 1998 až 2002. Kým Rudolf Schuster bol slovenským prezidentom, Miloš Zeman bol predsedom vlády Českej republiky. Ich prvé kroky tak viedli do Šugovského hámra, národnej kultúrnej pamiatky v Medzeve, spoločne symbolicky u Kulíriil. Ex-prezident Schuster následne menoval Miloša Zemana za hámorníka.
2: Doteraz ani jeden český prezident nebol pasovaný a pán prezident Zeman to chcel, len nebol časový faktor.
3: Splnil se mne sen, že som videl Hamre. Tam tedy se používal pro kovářství, ale u nás byly mlýny na obilí poháněné vodním kolem. A to nás taky spojuje, že oba národy měli své mlýny.
1: Prezidenti sa prešli historickým centrom Košíc, pozreli nielen dom svätej Alžbety, ale aj spievajúcu fontánu či národné divadlo. Košický arcibiskup Bernard Bober.
4: Prvýkrát taká dvojica prišla. Ani si nepamätám z minulosti, že by dvaja prezidenti nejaký naraz prišli. A toto bolo mimoriadne.
1: Program zakončili diskusiou v prezidentskej knižnici. Cestu medzi Obišovcami v okrese Košice a ruskými Pekľanmi, ktoré sú časťou obce Ľubovec, uzavreli. Dôvodom je zosuv. Stav cesty podľa správy a údržby cest Prešovského samosprávneho kraja ovplyvňuje blízkosť vodného toku Svinka. Pod zhoršenie sa podpísali aj nedávne dažde. Zosuv cestného telesa zistili počas pravidelnej kontroly. Aktuálne chystajú opravu. Starostka obce Ľubovec Jozefína Štofanová potvrdzuje, že sa obyvateľom sťaží dochádzanie napríklad do práce, no dodáva, že je rada, že cestu opravia.
5: Z obce Ľubovec do Košic je necelých 26 kilometrov a teraz tí občania, ktorí tam pracujú, tak musia cez Prešov. Samozrejme, že majú tu až to diaľničné prepojenie, tak je to trošku kratšie, ale kilometrov je to naozaj možno cez 40 kilometrov. Treba trošku vydržať, lebo naozaj tá cesta už bola v takom stave a koľko tí kompetentné orgány to povedali a potvrdili, ten zosud toho cestného telesa, tak si myslím, že je to aj pre nás dobre, aby tam nedošlo k nejakému nebezpečenstvu, takže si myslím, že naozaj len vydržať.
1: Pri obľúbenom jazere Kuchajda v bratislavskom Novom meste sa začali práce na novom bežeckom ovále. Má mať mäkký športový povrch, ktorý by mal byť vhodný pre rekreačných aj pravidelných bežcov. Doplňa hovorkyňa mestskej časti Martina Goffová.
6: Nový ovál bude mať približne 1,5 kilometra a šírku okolo 1,2 metra a taktiež vodopriepustný tartanový povrch, ktorý je pre bežcov pohodlnejší a šetrnejší než bežné chodníky.
1: Práce by mali byť hotové asi do konca augusta. Dráha má byť súčasťou širšej obnovy areálu, napríklad s plánovanou úpravou časti brehu jazera. Noc múzeí a galérií v Senickom múzeu prinesie večer plný histórie, zážitkov a jedinečnej stredovekej atmosféry. Návštevníci sa v sobotu 23. mája od 18. hodiny až takmer do polnoci prenesú do čias dávnej Senice a spoznajú život v období stredoveku. Informuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
7: Súčasťou programu bude rozprávanie o starej Senici s Jánom Petrom a Jánom Hromkom, ktorí návštevníkom priblížia históriu mesta pri makete a kiosku s historickými fotografiami. Pripravená bude aj interaktívna výstava 770 rokov Senice.
1: Pre milovníkov histórie a bojového umenia sú prichystané ukážky dobových zbraní a rytierskej výstroje a tiež jednoduché jedlá z obdobia stredoveku.
7: Zaujímavým bodom programu bude aj prednáška antropologičky Michaely Dornhoferovej s názvom Život a smrť v stredoveku. Priblíži fascinujúce poznatky o živote našich predkov prostredníctvom kostrových pozostatkov so stopami zranení, od zbraní, ale aj chorôb.
1: Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. V noci 14 až 9, cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severný vietor do 35 km za hodinu. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na zjazde z diaľnice R7 na Šamorín. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku, obmedzenie potrvá do zajtra do 10. hodiny. Na diaľnici D1 bude dnes od 22. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Šibenik. Obchádzka povedie po ceste 1/18 a tiež v rovnakom čase na diaľnici D1 úplne uzavrú tunel Šibenik. Obchádzka povedie po ceste 1/18 cez Levoču. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Husličky z Javora.

Folklórna skupina Šulekovo z Lohovca vznikla v roku 1973, teda ešte v čase, keď bolo Šulekovo, niekdajší Bereksek, samostatnou obcou. Pani učiteľka Olga Mičková vtedy pripravila ženy zo Šulekova na okresnú súťaž v interpretácii ľudových piesní. Najvyššie ocenenie ich povzbudilo, aby založili ženskú spevácku skupinu Šulekovo, ktorá na verejnosti prvý raz vystupovala v lete 1973 na západoslovenských folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Členky folklórnej skupiny sa začali systematickejšie venovať zbieraniu ľudových piesní a vyhľadávaniu súčastí tradičného odevu. Najaktívnejšími informátorkami boli babky Katarína Žemlová a Rozália Cibulková a s vedúcou pani učiteľkou intenzívne spolupracovali ďalšie členky skupiny Emília Levčíková a Anna Vašiová. Po akordeonistovi Františkovi Mičkovi sa k ženám pridali aj ďalší muži. Speváci Štefan Hlavna a Vít Pavlovič, ale aj tanečné páry. So skupinou účinkovala ľudová hudba Šulekovo pod vedením Jozefa Hargaša a tak napokon vznikla kompletná folklórna skupina Šulekovo a už v roku 1975 aj detský folklórny súbor Šulekovo. Folklórna skupina mávala v niektorých rokoch až 30 členov, detský súbor 15 členov. V roku 1977 sa k ich vystúpeniam pridala dýchová hudba Mierovanka pod vedením Milana Kmeťa a neskôr Miroslava Blahutu. Ich prvým folklórnym pásmom bol Podvečer u Berdiny Žemlovej, s ktorým sa zúčastnili na celoslovenskej prehliadke dedinských folklórnych skupín v Žiline v roku 1979. Potom prišli na rad Zakáľačka, Svadba, Dožinky, Fašiangy, Konope, Veľká noc, Oberačky, Rukovačky, Máje a Pásmo o mlynároch. Ich vystúpeniam tlieskalo publikum v 6 štátoch. Piesne, ktoré členovia folklórnej skupiny zozbierali, vyšli v roku 1998 aj knižne. Dnes vyberáme z ich nahrávok z roku 2010. Príjemné počúvanie.

Počúvate nahrávky folklórnej skupiny Šulekovo z Hlohovca, ktorú vedie Olga Mičková. Hudbu vedie harmonikár a hráč na ozembuchu Robert Schaller, na husliach hrá Anna Šandorová, na kontrabase Anton Poláčik a na ďalšom ozembuchu Marian Polák.

Folklórnu skupinu Lubená spolusia tvorí ženská a mužská spevácka skupina a ľudová hudba. Ich zakladateľom je Jozef Strečanský, ktorý sa tejto svojej záľube začal intenzívne venovať v roku 1982. Vtedy začal organizovať prvé nácviky so staršími ženami. Neskôr sa k ním pridalo 9 mladých dievčat vo veku 12 až 16 rokov, ktoré sa stali základom budúcej folklórnej skupiny. Dievčatá začali nacvičovať zozbierané piesne, tance i zvyky. Po prvý raz sa už v kompletnom zložení a v ľudovom odeve predstavila folklórna skupina Lubená v roku 1984 na prvom ročníku folklórnych slávností v Kamenci pod Vtáčnikom v programe Stretnutie. V tomto istom roku ženská spevácka skupina spolu s ľudovou hudbou nahrávala piesne do rozhlasovej relácie Klenotnica ľudovej hudby. Do konca roka 1984 sa Jozefovi Strečanskému podarilo rozšíriť skupinu i o chlapov, spolusia a pravenca. Ich počet a zloženie sa v prvých rokoch ustálili a niektorí z pôvodných členov pôsobia v Lubenej do súčasnosti. Ľudová hudba folklórnej skupiny Lubená sa začala formovať takmer súčasne s dievčenskou speváckou skupinou. Dnes má ľudová hudba 7 členov a je obohatená i o cymbal. Terajšími vedúcimi skupiny sú Jozef Beňadik a Marian Šuja.

V roku 1955 vznikol v Brezne folklórny súbor Horehron, ktorý sa o rok neskôr dostal pod patronát národného podniku Mostáreň a odvtedy nesie názov Mostár. Živé folklórne zázemie Horehronia 50. rokov poskytovalo mladému súboru nevyčerpateľnú studnicu ľudových piesní, hudby a zvykov. Zakladatelia súboru Ladislav Zákalický a Pavel Ďuriš to vedeli využiť a tak prichádzali prvé úspechy súboru Mostár. V rokoch 1963 až 1987 bol umeleckým vedúcim a choreografom súboru Augustín Nikel, ktorý sa venoval spracovaniu folklórneho materiálu z Horehronia, Čierneho Balogu, Podpoľania, Liptova a z Gemera. Mnohé tance z jeho dielne sú dodnes základom repertoáru súboru Mostár. Programami Ej Horehron Horehron a Veselo Veselo sa súbor zapísal do povedomia verejnosti ako charakteristický predstaviteľ horehronského folklóru. V roku 1977 sa stal Mostár laureátom 3. Československého festivalu folklórnych súborov v Košiciach.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stavebná produkcia v marci medziročne vzrástla o necelých 30%. Košická hudobná jar otvorila svoj jubilejný 70. ročník. Program však museli pre konsolidáciu skresať. Zajtra jasno až polooblačno a bude teplo s teplotou do 29 stupňov. Pozdravuje Zuzana Kejmarová. Stavebná produkcia na Slovensku za marec narástla medziročne o necelých 30%. Ukazujú to dáta štatistického úradu. Premiér Robert Fico zo Smeru SD za rastom vidí veľké využívanie eurofondov.
2: Stavebnú produkciu v marci 26 bola v objeme 742 miliónov eur. Domáca nová výstavba išla plus 34%. Opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%.
1: Obchodný riaditeľ Považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad výstavba D3.
3: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
1: V základnej škole v Spišskom Bystrom v okrese Poprad majú nový výučbový geologický chodník. Umiestnili nám spolu 45 vzoriek hornín, minerálov a fosílií z celého Slovenska. Hovorí autor výučbového chodníka Adrian Hraničiar.
4: Zlato tu nie je, ale je tu veľmi pekný kus fosilného dreva, kus kmeňa. Nie je veľký, priemer má asi 25 cm a takisto aj na výšku do 30. Pochádza zo Šiatorskej Bukovinky, čo je trochu južnejšie od Filakova a vek tohto kmeňa je približne 22 miliónov rokov. Ale pritom to patrí medzi veľmi mladé záležitosti, ktoré sú tu umiestnené.
1: Geologický chodník sa nachádza v záhrade základnej školy a podľa riaditeľa Štefana Luhu bude slúžiť na zážitkové učenie žiakov mimo budovy školy.
5: Pribudol k včeliemu naučnému chodníku, vtáčiemu naučnému chodníku a napríklad obľúba toho chodníka je z recyklovanej staroatletickej dráhy. Do toho sa navozil štrk, čiže bolo stálo nás to minimum peňazí. No, robili sme si to svojpomocne, robili to žiaci s pánom školníkom spolu s učiteľmi na hodinách techniky, pracovného vyučovania a po obedňajších hodinách.
1: 80 členy orchester, svetový dirigent a klavirista a viac ako 700 divákov. Košická hudobná jar tento rok oslavuje 70. výročie a za 10 ročia sa zaradila medzi tradičné kultúrne podujatia mesta. Jubilejný ročník doplňajú aj výstavy či besedy. Otvárací koncert patril oslave slobodného a šťastného človeka, no na druhej strane napätia z vojny. S Prokofievovou symfóniou prišiel šéf dirigent Rádiofilharmónie v Hanoveri po prvý raz na Slovensko. Chopin napísal klavírny koncert číslo 1 ako mladý a zamilovaný muž. Na košickom pódiu ho odohral víťaz medzinárodnej súťaže Ferruccia Busoniho.
6: Koncert je bravúrny a klavirista, tak to je talentov.
7: Veľmi dobre, hlavne pianista bol neskutočný. Mal som niekedy pocit, keby hrali dvaja alebo traja naraz.
8: Fantázia. Rada som, že som prišla.
9: Ja som na takomto dačom v živote nebola a jednoducho to je čosi nádhera.
1: Kým festival podporuje hudobný život v regióne a záujem o nie z roka na rok vyšší, konsolidácia jeho veľkosť okresala. Namiesto 12 koncertov bude 8, hovorí generálna riaditeľka štátnej filharmónie Košice Lucia Potokárová.
10: Naším cieľom a našou prioritou bolo samozrejme vyvážiť tú umeleckú kvalitu, kde sme nechceli robiť žiadne kompromisy, čiže jediným riešením bolo zníženie počtu koncertov.
1: V Banskobystrickom kraji sa za 10 mesiacov SOS skupiny zloženej z odborníkov vrátane zástupcov kraja podarilo zachytiť 38 vážnych prípadov patologického agresívneho správania študentov na stredných školách, pri ktorých by bez včasného zásahu mohlo dôjsť k najhoršiemu scenáru. Skonštatoval to predseda kraja Ondrej Lunter.
11: Od septembra minulého roku sa pravidelne na mesačnej báze tu stretáva sociálna kuratela, protiteroristická centrála, zástupca polície, zástupca CPP, zástupca zriadovateľa a IPčko. Ciele takéhoto stretávania sú dva. Prvý je maximálne urýchliť výmenu informácií medzi jednotlivými inštitúciami. A druhý cieľ je uistiť sa, že jedna z tých inštitúcií sa aktívne bude ďalej zaoberať týmto prípadom.
1: Zdôraznil, že kraj pokračuje v systematickej prevencii šikany a rizikového správania na školách. Zajtra jasno až polooblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. V noci 14 až 9, cez deň 24 až 29 stupňov, prevažne severný vietor do 35 km za hodinu. 21 hodín, 5 minút. Zelená vlna. Medzi Obrišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obidete to cez Prešov. Cestári pracujú na diaľnici D1 za výjazdom na Henrichovce smerom na Poprad, pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Dnes o 22. hodine v Bratislave na diaľnici D2 pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina. Obchádzka povedie cez Patronku. Na diaľnici D1 bude dnes od 22. pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Šibeník. Obchádzka povedie po ceste 1/18. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlna poľná.
1: Patriotizmus pretavený v národných obranných silách. S týmto projektom realizuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty sériu podujatí pre ľudí najmä s cieľom vyvolať u nich povedomie k obrane vlasti. Spolupracuje pritom najmä s vedením národných obranných síl, s vybranými jednotkami našej armády, ale aj so základnými a strednými školami. Ako sa im spoločne darí naplňať túto ideu, tak to vám v nasledujúcich minútach povie autorská dvojica Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Vitajte, začína sa Vlna poľná.
0: Vlna poľná.
1: Novodobý patriotizmus má v súčasnej dobe rôzne podoby. Od júla minulého roku k nim pribudol aj výcvik v národných obranných silách. Už vyše 2000 občanov našej vlasti sa po jeho absolvovaní stalo súčasťou záloh pre našu armádu. Ďalšie tisíce tento svoj výcvik čakajú. V nasledujúcich minútach nášho armádneho magazínu vám predstavíme niekoľko novodobých patriotov, ktorí za týmto významom vidia skutočný vzťah k svojej vlasti a k jej obrane, ako napríklad Juraj Bognár. Prečo ste sa rozhodli absolvovať výcvik národných obranných síl?
2: Kvôli posilneniu obranných schopností a odolnosti Slovenskej republiky. Ako to povedať širšie? Splniť si nejakú ústavnú povinnosť ako muža v podstate. Každý z nás má tú povinnosť z ústavy Slovenskej republiky podieľať sa na obrane Slovenskej republiky. A tým pádom mi príde prirodzené, ako mladšiemu ročníku zúčastniť sa minimálne aspoň tohto, tejto formy výcviku, ktorú poskytujú národné obranné sily v dĺžke trvania tých 2 týždňov. Samozrejme s tou možnosťou podujať sa aj výcviku v rámci pohotovostných síl, ktorý je potom predĺžený o ďalšie výcvikové moduly a možnosťou samozrejme niekedy v budúcnosti o tie 2-3 roky pristúpiť aj k operačným zálohám.
1: Mimochodom, vy ste aj novým členom Vojenskej spoločnosti Karpaty. A vlastne to je aj tak platforma na to, aby ste mohli potom uplatniť tie svoje skúsenosti, ktoré získavate tu na tomto výcviku.
2: Áno, to je pravda. Členom som sa chcel stať v podstate kvôli tomu, že nejaký ten interes, keď to tak mám povedať, o oblasti vojenstva, vojenskej histórie, o obrany a bezpečnosti so mnou tak už dlhodobo pretrváva od môjho detstva, ale už nejak to kulminovalo počas môjho vysokoškolského štúdia, kde sa to plne pretavilo. Venoval som sa tomu profesne v rámci štátnej správy a aktuálne sa tomu samozrejme chcem venovať a rozvíjať svoje schopnosti a dovednosti aj v rámci národných obranných síl.
1: Tento výcvik, ktorý ste absolvovali tu na Tureckom vrchu, naplnil vaše očakávania?
2: Určite naplnil moje očakávania a ako čerešnička na torte to doplnil ešte aj februárové počasie, ktoré je teda chladné, nie je to určite ten extrém, ktorý sa môže vyskytnúť niekde v severských krajinách, ale minusové teploty sme tu určite mali. Je to počuť aj na mojom hlase, samozrejme, ale dodáva to tomu nejakú tú energiu. Človek to potom inak vníma v takýchto chladoch, ale samotný výcvik určite musím hodnotiť iba pozitívne. To isté platí aj o inštruktoroch národných obranných síl, ktorí si svoje úlohy plnia nad rámec veľmi dobre.
1: Nové priateľstvá, nadobudnutie nových spôsobilostí, pozdvihnutie sebavedomia a odolnosti čeliť zložitým situáciám. To na Tureckom vrchu spojilo mladých i starších občanov, ľudí s odlišnými politickými názormi. Dvojtýždňový intenzívny výcvik splnil očakávania aj učiteľky a aktívnej športovkyne Lucie Bučkovej.
3: No pre tento výcvik som sa rozhodla z dvoho dôvodu, keďže som učiteľka. Vyučujem na gymnáziu v Bratislave. Rozhodla som sa, že sa zapojím do tohto projektu, keďže tá hlavná myšlienka bola, že podľa mňa učiteľ by mal byť vzorom pre svojich žiakov. Mal by im ukázať, že človek s svojím odhodlaním, svojou odolnosťou, svojou sebadisciplínou dokáže v živote veľa. veľa, dokáže prekonať prekážky, aj ktoré sa zdajú neprekonateľné. A ako som spomenula, chcela by som byť teda vzorom pre tých svojich študentov, ktorí možno tým, že uvidia tie moje činnosti alebo vlastne to, čo robím, že ich to inšpiruje v ich ďalšom živote.
1: A plnili sa tie očakávania, ktoré ste mali pred absolvovaním tohto výcviku?
3: Myslím si, že zatiaľ sa mi plnia. Tento výcvik je, no, ako pre mňa osobne nie je až tak fyzicky náročný, keďže som takmer by som povedal, že vrcholový športovec alebo také športovkyňa, keďže behávam maratóny a intenzívne športujem aj v súkromnom živote, ale je hlavne teda psychicky náročný. Je to každodenný drill, musím prekonávať takéto svoje mentálne nastavenie, že keď si už človek myslí, že keďže sú tu tie aktivity nasekané jedna za druhou, presne treba byť všade, nie že na čas, ale ešte pred tým termínom, ako vám ho povedia. A takisto tie aktivity sú teda rôzne a veľmi teda si myslím, že užitočné alebo podnetné pre ten môj ďalší život, že využijem ich aj v tom osobnom živote. Tieto informácie, tie skúsenosti, ktoré tu načerpám. Napríklad by som spomenula tú zdravotnú prípravu, ošetrovanie zdravotné, ošetrenie zraneného, alebo či už je to nejaká tá topografická príprava, alebo tom by som aj spomenula v podstate činnosti, ako niektoré tie prednášky, ktoré sme mali, nie len teda z tej zdravotnej, ale aj ako spraviť v krízových situáciách. A do takej, dozvedela som sa teda veľa informácií do takej väčšej hĺbky.
1: No a to je to asi, čo by mali absolvovať mladí ľudia, takže asi by ste im to takto odporúčali.
3: Určite áno, keď si chcú nejakým spôsobom tú svoju sebadisciplínu, odolnosť, vytrvalosť a odvahu vyskúšať, respektíve nabrať, alebo si ju nejako zdokonaliť, tak určite tu by som odporúčila.
1: Nuž a možno aj na odporúčanie svojej céry a sestry Karin, ktorá slúži na veliteľstve národných obranných síl, výcvik na známom Turečáku spoločne absolvovali otec Marek Pistovič a jeho syn Adam. Otec so synom sa rozhodli absolvovať výcvik v národných obranných silách. Čo vás tomu viedlo?
4: Tak ja som bol v 94. na základnej vojenskej službe a chcel som si to ešte raz vyskúšať. A v Trenčine som bol mesiac prijímači a potom som bol 11 mesiacov v Trenčanských Teplicách, VRZ, vojenské rekreačné zariadenie.
1: Tak celku taká dobrá vojna.
4: Dobrá vojna, áno. Tak som si to chcel čo tak pripomenúť, vyskúšať a teda motivovať aj syna.
1: Ale toto je o niečom inom než v Trenčianskych Tepliciach.
4: No to áno, je to také, je to taký, za tých 2 týždne je to také veľa informácií, je to, odporúčam to každému, nech si to vyskúša, hlavne tí mladí dneska.
1: Také adrenalinové.
4: Áno, je to také, že.
1: No a čo syn? Chcel teda ako tromfnúť oca?
5: Tak ja pracujem v štátnej správe, konkrétne v ZVS-a. Takže som si chcel vlastne vyskúšať, jak to vyzerá aj v nejakej inej zložke, keďže mi tu sestra pracuje, takže som chcel vedieť, jak to trošku u nej vyzerá. A tiež som si chcel trošku vyskúšať ten vojenský režim, lebo však my mladí sme už tento vojenský režim nemali, takže tiež som si to chcel trošku vyskúšať.

0: Tak sami je troška čudovali, že som sa ešte na to dal nahovoriť, práve ja som aj im povedal a tak boli prekvapení, že som si ešte tú odvahu som nabral, že som išiel do toho a vyskúšal som to a tak radil, aj ich som odporúčal k tomu, ale čudovali sami, no nebudem klamať, že som sa ešte na to takomto veku ako dal, no.
1: Tak u nás to nie je až také špeciálne, keďže pracujeme v podobnej sfére, tiež máme vlastne v ZVS, máme ten vojenský režim a všetko, takže pre nich to nebolo až také, už to aj boli nejakí moji predošlí kolegovci, takže nebolo to nejaké také, že wow.
2: Nož a výcvik v Národných obranných silách napokon úspešne zvládla aj manželka a mama z rodu Pistovičovcov, pani Silvia.
3: Rádio Regina.
2: A na jej vlnách stále počúvate plnú poľnú armádny magazín, ktorý pre vojakov a nevojakov pripravujú a vysielajú o tomto čase každý piatok Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o malú chvíľu zavítame medzi študentov a pedagógov z Nitry a nitrianskej župy a tiež medzi absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
3: Plná poľná.
2: Na Spojenej škole na Slánčikovej 2 v Nitre sa uskutočnilo metodické a praktické účelové cvičenie zamerané na záchranu života, zdravia a pripravenosť mladých ľudí na riešenie krízových situácií. Cvičenie bolo organizované v rámci programu Príprava obyvateľstva na obranu štátu a bolo zamerané na preverenie praktických zručností študentov v oblasti prvej pomoci, evakuácie, orientácie v teréne, zvládania stresových situácií, tímovej spolupráce či komunikácie pri mimoriadnych udalostiach. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou a s podporou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka, ktorý prišiel toto podujatie spoločne so splnomocnenkyňou vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou aj osobne podporiť. Pripravenosť a odolnosť spoločnosti sa nezačína až v čase krízy. Začína sa oveľa skôr a aj pri práci s mladou generáciou. Mladí ľudia si nebudujú len fyzickú zdatnosť a technické zručnosti, ale aj disciplínu, psychickú odolnosť, schopnosť pomôcť druhým a niesť zodpovednosť. Už a s týmto zámerom prišli do Nitry hlavní organizátori cvičenia, členovia vojenskej spoločnosti Karpaty a vojaci nitrianskych vojenských útvarov, teda 11. brigády vzdušných síl, 12. mechanizovaného práporu a veliteľstva národných obranných síl. Tak riadiacím tohto cvičenia je plukovník Anton Šeroň.
4: My si pripravili 10 pracovíc, aj hľadiska študentov atraktívne, streľba zo vzduchoviek na cieľ. Ďalej je to prekonávanie prekážok a hod granátom na cieľ. Zdravotnícku prípravu, ktorá je veľmi dôležitá, aby študenti sa naučili, akým spôsobom poskytovať prvú pomoc, ako stabilizovať raneného, ako poskytovať umelé dýchanie napríklad.
2: Moje kroky teraz smerujú na ďalšie pracovisko a to je kvíz. Čo sa dozvedia títo vaši žiaci?
5: Sú tam poznatky z topografie, z kartografie, aj z takej orientácie v teréne, ako sa správať pri ohrozených situáciách, pri teroristickom útoku, alebo teda hoci ktorého nepriateľa, ktorý zaútočí na nás, ako správne reagovať. Všetko spravili úplne najlepšie.
2: A hovorím s kým?
5: S pánom profesorom Foltánom.
2: Ako sa vám páčila táto časť tohto účelového cvičenia?
6: Tak mne sa veľmi páčila táto časť, bolo to zaujímavé, zabavili sme sa, aj sme sa niečo naučili nové.
2: A hovorím s kým?
6: Vesna Sarahírsak.
2: Tuto vládne celku dobrá nálada, vojaci dohliadajú na...
7: To je minové pole, musia ho prekonať čo za najkratší čas, ale s tým, že majú zatvorené oči a druhý kolega ho naviguje.
2: Metodické účelové cvičenie zaujalo aj stredné školy z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vy ste prišli odkiaľ?
8: Zo strednej odbornej školy Súržie v Leviciach.
2: A hovorím s kým?
8: S riaditeľom Peter Jedvička.
2: Motivujúce?
9: cvičenie aj pre vás?
8: Určite, že áno. Keď vidíme takto komplexne celé podchytené, tak určite, že áno.
9: Aké poznatky si teda odnesiete domov do Levíc?
8: Budeme sa snažiť viesť žiakov k tej disciplíne, aby vedeli, ako sa zachovať v prípade núdze, a budeme sa snažiť rozvinúť spoluprácu v týchto oblastiach.
9: Tak dá sa povedať,

0: Pani riaditeľka Bibiana Fitalová, že je dobojované. Dobojované úspešne.
1: A ja by som to tak formulovala. Je to ale samozrejme aj taká výzva do budúcnosti, že nám sa to tak veľmi páčilo spolupracovať s vojenskou spoločnosťou Karpatia s profesionálnymi vojakmi na účelovom cvičení, že si dovolím tvrdiť, že tá vlajková loď, ktorá dnes vyplávala, tak sa bude každoročne vrácať. Dúfam v to.
0: Mali ste tu aj kolegov z viacerých stredných škôl z Nitrianskeho samosprávneho kraja. S niektorými sme sa rozprávali, napríklad z Levíc. Ako oni hodnotia túto príležitosť, že mohli sa prísť na účelové cvičenie pozrieť a možno z vášho pohľadu bolo to úspešné aj pre nich?
1: Nitriansky samosprávny kraj má pod svojou správou 55 stredných škôl a takmer z každej školy sa zúčastnil zástupca. Musím povedať, že naozaj aj mne sa dostali ohlasy len pozitívne na toto účelové cvičenie. Bola som dokonca svedkom, ako pánovi predsednovi Branislavovi Becikovi priamo hovorili, že aj oni to chcú, napríklad v Komárne, tie školy, tak sme sa o tom rozprávali, že my sme síce najväčšia škola v Nitrianskom kraji, ale že teda nemusia to urobiť tak, môžu to spraviť školy spoločne.
0: Plukovníčka Katarína Gargalíková, nádrodmajster Karol Tomáš z veliteľstva národných obranných síl a plukovník vo výslužbe Eduard Čonga, predseda vojenskej spoločnosti Karpaty, už tak takáto zostava v pondelok pretavila patriotizmus aj do myslí študentov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Táto forma prezentácie jednak národných obranných síl, ale aj téma patriotizmu bola súčasťou tejto besedy, respektíve tejto prednášky. Ako vy, pani plukovnička Katarína Gargalíková z Národných obranných síl, vôbec vnímate tento projekt, aby sa aj mladým lídrom dostali tie základné informácie, nielen o pôsobení našich vojakov na zahraničných mierových misiách a operáciách, ale aj to, že ako vlastne v súčasnosti ľudia, ktorí prichádzajú na výcvik v národných obranných silách, vnímajú ten vzťah k tej vlasti.
2: V mene národných obranných síl a môjho kolegu nadrodmajstra Karola Tomáša, ktorý mal dneska tú príležitosť zúčastniť sa spolu so mnou na besede so študentmi Akadémie ozbrojených síl, môžem úprimne povedať, že veľmi dobrá myšlienka. Treba a nielen tú tému patriotizmus, ale ďalšie témy, ktoré súvisia s vlastenectvom, rozvíjať aj naďalej. Predovšetkým treba vštepiť tieto slová a to všetko, čo tu dneska odznelo, našim budúcim teda dôstojníkom, ktorí budú tvoriť kostru ozbrojených síl. Verím, že veľa vecí, ktoré tu dneska odzneli, sa im dostali pod kožu. Verím, že tá spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl bude aj naďalej pokračovať. Taktiež, že bude pokračovať aj spolupráca s národnými obrannými silami, kedy už v lete by sme mali privítať prvých kvázi inštruktorov v našom výcviku. A verím, že malo to určite aj dobrú odozvu a chcem dúfať aj v to, že študenti, ktorí si dneska vypočuli tie naše slova a myšlienky, minimálne nejaké to semienko sme do nich zasiali, aby sa im to dostalo pod kožu, lebo to sú tí, na ktorých sa my budeme spoliehať v budúcnosti.
0: Tak toto vníma aj za Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
3: Majorka Karina Marcinčinová, riaditeľka rektorátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Určite áno, tento projekt a spolupráca s vojenskou spoločnosťou Karpaty a s edukatívnou činnosťou našich budúcich dôstojníkov má veľký prínos, pretože si myslíme v mene Akadémie ozbrojených síl, že dnešní mladí budúci dôstojníci by mali mať pozitívny vzťah k ozbrojeným sílám.
0: Samozrejme, vojenská spoločnosť Karpaty je iniciátorom takýchto stretnutí s mladými ľuďmi po celom Slovensku, nielen teda s mladými lídrami, ktorí sa pripravujú na budúce vojenské povolanie. Je to len súčasť tej obrovskej činorodej práce, ktorú vojenská spoločnosť Karpaty organizuje. To je už otázka plukovníka Eduarda Čongu, predsedu vojenskej spoločnosti Karpaty.
4: Tak ja predovšetkým by som sa chcel poďakovať Akadémii ozbrojených síl, že nám umožnila usporiadať tú takúto besedu s prednáškou alebo s verejnením osobných skúseností našich skúsených dôstojníkov, mojich kolegov, či už diplomácii, alebo vojenských misiách, alebo vzhľadom prejavu patriotizmu, vlastenectva zahraničí našich slovenských vojakov. Samozrejme, tak ako ste hovorili, je to iba také zrnko alebo malá súčasť našej širokospektrálnej činnosti. Pôsobíme jednak edukatívnej oblasti tak smerom profesionálnym vojakom, výsluhovým vojakom, samozrejme, a našou hlavnou pozornosťou je mládež. Chodíme na základné školy, stredné školy, robíme besedy, prednášky, robíme cvičenia, účelové cvičenia, ktoré sú takým vyvrcholením povinného učenia týchto študentov a žiakov ovládaní sebaochrany alebo obrany svojho kolektívu, tímovej spolupráce, a samozrejme takto prispievame k zvyšovaniu obrany schopnosti Slovenskej republiky.
5: Čo je pred nami?
6: Vojenský umelecký súbor Jánošník so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest civilných zamestnancov v tanečnej a speváckej zložke. Najskôr konkurs do mužskej a ženskej tanečnej skupiny. Bude 28. a 29. mája 2026 v Dome kultúry Železníc Slovenskej republiky vo Zvolene. Výberové konanie do profesionálneho vojenského umeleckého súboru Jánošík je zameraný ak pre civilných zamestnancov na pozície. Vedúci, respektíve vedúca skupiny tanca, tanečník, tanečníčka, solista, tanečník a tanečníčka. Prihlášku s profesijným životopisom a s aktuálnou fotografiou postavy a tváre je potrebné poslať do 26. mája e-mailom na adresu vusjanosik@mil.sk. Ako som už spomenul, konkurs sa uskutoční 28. a 29. mája od 14. do 18. hodiny v budove Domu kultúry Železníc Slovenskej republiky Zvolen. A teraz konkurs do speváckej skupiny vojenského umeleckého súboru Jánošík. Bude v obdobnom termíne ako tanečníci. Výberové konanie je zamerané na profesiu spevák, speváčka. Pracovné miesto v profesionálnom umeleckom telese Ministerstva obrany Slovenskej republiky, hlavný pracovný pomer civilný zamestnanec. Tvorivá práca v profesionálnom telese, vystúpenia na Slovensku a v zahraničí, možnosť vlastného rozvoja v umeleckom súbore. Prihlášku s profesijným životopisom a aktuálnou fotografiou je opäť potrebné poslať e-mailom do 26. mája na adresu vusjanosik@mil.sk. Podrobné informácie o konkurze nájdete aj na webovej stránke Ministerstva obrany.
5: Čo je pred nami?
6: Do tohtoročného programu Noc múzeí a galérií sa zapoja obe múzejnické oddelenia Vojenského historického múzea Piešťany a Svidník. Návštevníkov čaká bohatý sprievodný program zameraný na vojenskú históriu, prezentáciu zbierkových predmetov vojenskej techniky, klubov vojenskej histórie i súčasných ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia budú aj ukážky historickej techniky, tematické výstavy, filmové projekcie a aktivity pre deti a rodiny s deťmi. Vojenské historické múzeum pri tejto príležitosti sprístupní verejnosti aj nové expozičné priestory, ktoré vznikli v rámci pokračujúcej modernizácie areálu múzea, a umožní tak návštevníkom nahliadnúť do procesu prípravy novej expozície. Návštevníci budú mať zároveň možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťou partnerských organizácií, klubov vojenskej histórie a ďalších subjektov spolupracujúcich s Vojenským historickým múzeom. Vo Svidníku bude program tradične prebiehať v priestoroch centrálnej expozície a parku bojovej techniky. Okrem prehliadky expozícií budú pripravené aj dynamické a statické ukážky techniky a činnosti ozbrojených a záchranných zložiek, prezentácie klubov vojenskej histórie či sprievodné aktivity určené najmä detským návštevníkom.
5: Slovenskí vojaci v zahraničí.
6: Na pôde 52. výsadkového práporu v Jamníku bol v uplynulých dňoch slávnostný nástup pri príležitosti odchodu profesionálnych vojakov do 3. rotácie operácie NATO KFOR v Kosove. 42 profesionálnych vojakov, z toho 27 členov síl pre špeciálne operácie, bude počas najbližších mesiacov zabezpečovať ochranu základní aj podporu operácie. Účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii KFOR potvrdzuje záväzok našej krajiny prispievať k medzinárodnej bezpečnosti a stabilite prostredníctvom účasti v operáciách Severoatlantickej aliancie.
5: Plná poľná.
6: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, sme tu z našou starších piesní. Dnes vám ich zaspievajú Víteslav Vávra, Karol Konárik a dvojica Sony a Cher. Príjemné počúvanie ich hlasov vám želá.

Vítězslav Vávra, tento spievajúci bubeník, bol idolom dievčat 80. rokov. Páčili sa im jeho jednoduché pesničky, ale myslím si, že ešte väčšmi sa im páčil jeho zjav. Lebo o jeho hlase sa nedá povedať, že by bol práve výnimočný. Víťo hrával ako bubeník s kapelou Petra Haniga, ktorý mu väčšiu časť jeho vtedajšieho speváckeho repertoáru aj písal. Teraz si zahráme ešte dve Vávrové hitovky. Citrónovú holku, ktorú mu takisto zložil spomínaný Peter Hanig na text Václava Honsa, a pieseň Holky z Gimplu je dielom autorskej dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp.

Z názvov všetkých troch piesní, ktoré nám Vítězslav Vávra dnes zaspieval, je jasné, komu bol určený jeho repertoár. Dívka Gloria, Citronová holka a Holky z Gimplu. A teraz nám podstatne mužnejším hlasom, ako vlastnil Vítězslav Vávra, zaspieva Karol Konárik. A aj jeho prvá pesnička je o holke, teda po slovensky o dievčati. Tento raz s konkrétnym menom Júria.

To bol Karol Konárik z čias, keď sa mu ešte ani len neprisnilo, že raz bude úspešným podnikateľom. Snívať, ale s otvorenými očami však o tom síce mohol a určite aj sníval, pretože vtedy často spieval v krajinách, kde videl, ako sa podniká. A tak po páde železnej opony a s talentom nielen na spievanie, ale aj na podnikanie, bol na vec pripravený. Teraz nebudem vymenúvať jeho podnikateľské úspechy, ale dáme mu priestor ešte na jednu pesničku. Autormi tej, ktorá už doznela, teda Júlie, bol Milan Koreň hudby a Alošovej textu a tá istá dvojica pre Karola napísala aj pieseň Koľko láska máva očí, ktorá znie teraz.

Manželská spevácka, herecká a zabávacká dvojica Sony a Cher žala spoločne úspechy asi 10 rokov, až kým sa v 1975 nerozviedli. Za ten spoločný čas predali okolo 40 miliónov platní. Po rozvode pokračoval v kariére každý sám. Cher sa naďalej úspešne prezentovala ako speváčka i ako herečka a Sony sa dal na politiku. Stal sa republikánskym poslancom za štát Kalifornia vo federálnom americkom kongrese. Žiaľ, nemal toľko šťastia v živote ako Cher. V 1998 mal na lyžovačke nehodu a zraneniam podľahol. Aj záverečnú pesničku teraz zaspieva Cher len sama. Je z čias, keď už Sony nežil a má názov Believe. Verím. Cher oslavila predvčerom 80-ku. Ďakujeme za pozornosť. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

0: dejiny.sk. Vážení poslucháči, obyvatelia Československa rok po oslobodení krajiny prišli 26. mája 1946 voliť 300 poslancov Ústavodárneho národného zhromaždenia. Volebné právo však nebolo všeobecné, z voličských zoznamov boli automaticky vyškrtnutí všetci Nemci a Maďari, hoci boli československými občanmi. Medzi nevoličov boli zaradené aj tí, ktorí boli označení za kolaborantov, hoci ešte nejaký súd o tom nerozhodol, či sa proti štátu počas vojny vôbec nejako previnili.
1: Takže podľa zákona z februára 1946 pasívne i aktívne volebné právo mali len československé občania českej, slovenskej alebo inej slovanskej národnosti. Samostatnou kapitolou bola i reštrikcia počtu politických strán oprávnených podať kandidátske listiny. A o tom, čo predchádzalo týmto nie práve férovým parlamentným voľbám, aký bol následný vývoj v štáte, bude vydanie rozhlasovej historickej revy dejiny.sk.
0: Sprievodcami po tejto téme budú historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori a moderátori
1: Robert Kotian
0: a Peter Turčík.
2: Dejiny.sk.
1: Tak ako je u nás zvykom, začneme historickým kontextom, aby sa potom postupne dostali až ku československým voľbám. Ako vnímate situáciu, ktorá bola krátko po vojne a ako udalosti svetové i zahraničné ovplyvňovali vývoj v Československu? Pretože situácia po vojne bola zásadne odlišná ako tá predvojnová.
3: Povedal by som, že pre celú Európu koniec vojny bol ovplyvnený takými dvoma tieňmi. Jeden tieň bol ten tieň vojny. Po skončení vojny nikdy nie je normálna situácia. To si musíme uvedomiť, že nemôže skončiť vojna, ktorá trvala 6 rokov, ktorá stala toľko životov a majetkov.
1: Nastane uľava, ale ešte stále nás čakajú ďalšie veci.
3: Že sa ľudia už chovajú úplne normálne. Sú radi, majú taký dobrý šok z toho, že už to skončilo, ale život sa do normálnej kolej hneď tak nedostane. To je ten jeden tieň, ale druhý tieň, ktorý bol hlavne nad tou strednou a juhovýchodnou Európou, to bol Stalinov tieň, pretože on sa sám považoval za najdôležitejšieho víťaza a v jeho hlave už samozrejme boli predstavy o tom, ako to svoje impérium bolševické rozšíri o nejaké ďalšie územia, už mal predstavu o svojej sfére vplyvu. Takže toto nejakým spôsobom spôsobilo vlastne, že ľudia sa nechovali celkom, by som povedal, normálne, tak ako pred vojnou.
4: Samozrejme, s tým koncom vojny súvisí aj silná neistota, a hlavne u tých obyvateľov tej strednej Európy, keďže sa nevedelo, ako sa ten politický vývoj alebo aj spoločenský bude vyvíjať. A zásadné slovo to samozrejme mal ten sovietský zväz, ktorý teda expandoval, čo sa týka hraníc, ale aj sféry vplyvu do tej strednej a juhovýchodnej Európy. A Československo sa teda v tej nejakej sovietskej sfére vplyvu nachádzalo. Otázne, že do akej miery teda tou dobrovoľnou súčinnosťou, keďže už v tom roku 1943 v decembri bola uzatvorená spojenecká zmluva medzi československou exilovou vládou a sovietským zväzom, ktorá nejakým spôsobom definovala ten ďalší povojnový vývoj v tých československých reáliách.
1: Dá sa povedať, alebo nejakým takým spôsobom zosumarizovať, že v čom bol československý vývoj krátko po vojne podobný a v čom bol odlišný od vývoja v okolitých susedných krajinách, Poľsko, Maďarsko a podobne?
3: Celkom iste. Boli to rôzne krajiny. Spomeňme si Maďarsko. Maďarsko bolo porazený štát.
5: Okupované, doslova dopísané.
3: Poľsko bolo vo veľmi zvláštnej situácii, takej háklivej situácii, pretože na začiatku vojny bol napadnutý Nemeckom a Sovietským zväzom. A zo strany Sovietskeho zväzu boli presadzované samozrejme ich predstavy hraníc. No myslím si, že nemusíme o tom veľa hovoriť. Poľsko bolo najdiskutovanejšou krajinou aj pri tých spojeneckých rozhovoroch. No a potom samozrejme išlo to od prípadu k prípadu. Rumunsko bolo takým zvláštnym spojencom, ale Stalin si robil veľké nároky na svoj vplyv v Rumunsku. Takže situácia bola rovnaká v tom, že boli všetky krajiny po vojne, ale každé bolo v inej situácii.
5: Že na ostatok ten spor sa priniesol aj do Grécka. Tá následná občianska vojna, v podstate na jednej strane podpora Sovietskeho zväzu, povstalcom, dá sa to tak povedať, alebo tým komunistickým predákom gréckym, a na druhej strane podpora predovšetkým Britov k tej opačnej politickej opcii.
3: Celkom iste.
5: Na ostatok tá Jugoslávia mali... bola tiež úplne niečo iné, dá sa povedať, v tom čase.
3: Jugoslávia sa dokázala oslobodiť sama. Aj. Viac menej s veľmi malou podporou Červenej armády. No a ostatné krajiny, ktoré boli akože oslobodené Červenou armádou, automaticky Stalin považoval za svoju nejakú, by som povedal, vojnovú korisť v úvozovkách.
5: Pán Orlička, prečo Stalin nepovažoval až tak to Československo v tých krátko povojne, tých mesiacoch nebolo až tak vo fokuse Stalina, ako keby mienil rešpektovať tú prvorepublikovú československú demokraciu, alebo to bola len taká hra na vonok?
6: No, to... Zaujímavé bolo aj to, že Československo opustili sovietske vojska.
5: Decembri, 45, áno.
4: Áno, oni skutočne, že do konca toho roka opustili územie Československa relatívne bez nejakých problémov a konfliktov. Rovnako sa oni sa dohodli vlastne Stalin s americkým prezidentom Trumanom, že spoločne opustia to Československo. Americké vojska teda prišli na ten západný koniec Československa, na tú líniu Plzeň, Karlovy Vary. Takže tá časť bola teda, povedzme, oslobodená americkými vojskami, zvyšok teda predovšetkými tými sovietskými, ale aj teda inými tými rumunskými a tak ďalej.
5: Na Slovensku veľmi dôležitý moment.
4: Takže bez nejakých problémov sa stiahli a že nebol tu nejaký konflikt ani medzi tými Američanmi a Sovietmi o to, že akým spôsobom to má prebiehať. Čo možno... Na jednej strane určite pozitívne teda, že tie jednotky sa stiahli, ale čo je možno takým negatívnom, že prečo sa bez problémov stiahli? Že asi ten Stalin alebo to sovietske vedenie predpokladalo, že má v tom Československu dostatočne lojálneho spojenca aj u tých demokratov, aj u tých komunistov na to, aby tu tie vojska mať nemuselo.
5: Pripomeniem, že v Poľsku vlastne od roku 45 tie sovietske vojska ostali v rôznych kasárňach, v Maďarsku detto, ano, a v Rumunsku a v Bulharsku neboli, ale ten vplyv tam bol veľmi silný. A samozrejme, Jugoslávia sa ubránila v prítomnosti sovietskej vojsk bez nejakých problémov a do roku 55 vlastne bola ešte okupačná zóna sovietská v Rakúsku. Až keď nebola podpísaná štátna zmluva.
4: Hej, tak som chcel povedať, že to Československo bolo, aj keď tu neboli tie sovietské vojska, tak bolo obkolesené krajinami, kde boli, s výnimkou úzkej hranice s Bavorskom aj v tej budúcej teda NDR, teda tej nemeckej okupačnej zóne sovietskej a rovnako aj v tej rakúskej, Polsko-Maďarsko a na východe už teda sme hraničili so Sovietským zväzom.
3: No to v podstate vyzerá tak, že Stalin v tej chvíli mal dobré správy o tom, že to vojsko tu možno nebude ani potrebovať. Mm. Ale keby bolo potreba, určite bolo veľmi blízko. Nebol to problém.
6: Napokon bola tu spomínaná zmluva medzi Československým a Sovietským zväzom, takisto aj košický vládny program veľa vecí naznačoval, signalizoval. Pozícia prezidenta Edvarda Beneša takisto nebola protisovietska. To je jednoznačne. Čiže to sú všetko ako keby momenty, ktoré hovoria, že máme krajinu pod dohľadom, pod kontrolou a ak bude treba, tak vieme urobiť to, čo treba.
3: Asi inak tak. Aj tá spomínaná Československo-sovietská zmluva, myslím si, že za trošku mytologizuje v tom zmysle, že Beneš ako zapredal Československo Sovietskému zväzu, že to bol začiatok neskoršieho vplyvu Sovietskeho zväzu, ale keď si tú zmluvu pozrieme, ona bola férová tá zmluva. No, tá zmluva hovorila o tom, že bude Československo obnovené v hraniciach spred Mnichova, to znamená vrátane Podkarpatskej Rusy. O tom sa tam nehovorí nič, že by Stalin chcel Podkarpatskú Rus. Hovorí sa tam, že bude sovietský svet rešpektovať vôľu občanov a bude rešpektovať zriadenie, ktoré tam bude, teda z demokratických volieb, tá zmluva nemala chyby. Ja myslím, že obviňovať Beneša z toho, že podpísal so Stalinom spojeneckú zmluvu, je teda jedno veľké nedorozumenie.
5: Vlastne to je poučenie bolo z Mnichova, keď to takto povieme, že tam v podvedomí fungovalo to, že Briti a Francúzi sa zachovali tak, ako sa zachovali. Preto sa obrátil dáme týmto smerom, ako na jediného možného garanta.
3: Československo malo spojeneckú zmluvu aj pred vojnou.
4: Naozaj, že tá zmluva nebola nejaká, že neštandardná v tom zmysle, že Sovietský zväz v tom čase podpisoval nie až tak odlišné zmluvy, napríklad aj s tými západnými veľmocami, ako bola Veľká Británia alebo Francúzsko, a tie zmluvy, ja som ich aj teda porovnal, že nie sú až tak odlišné. Možno je problém, že v akom duchu bola podpísaná, že väčšinou pri tých spojenských zmluvách je dôležitý ten nejaký ten duch uzatvárania tej zmluvy, ako to tie krajiny myslia, keď to uzatvárajú, a tam bolo možno ten problém, že zaprvé, že aj tie západné veľmoci a aj ten sovietský zväz, že neuzatvárali podobné spojenské zmluvy a snažili sa neuzatvárať s malými krajinami, ktoré by nejak aj predurčovali ten vývoj do budúcnosti. To napríklad nám tie západné krajiny nechceli dať v tomto zmysle. Je pochopiteľné, že Beneš uzatvoril tú zmluvu so sovietským zväzom, že podobnú zmluvu by od, aj keby chcel, tak by nedostal od Francúzov, Američanov už ani nehovoriac. A takže Potom je dôležité, že ako si tú zmluvu možno vykladali a s ňou sa často operovalo aj v tej Tretej republike, o ktorej si budeme hovoriť, že predsa nemôžeme až tak veľmi nejak sa bratričkovať s tými západnými krajinami, keď sme uzatvorili tú spojenskú zmluvu a sme spojencami s tým Sovietským zväzom.
5: Možno by sme mali aj pripomenúť tú pozíciu komunistickej strany po roku 1945, lebo to odium víťaza, a to v tom čase sa to veľmi preferovalo v médiách aj v spoločnosti, že v podstate takmer jedine zásluhou Sovietskeho zväzu bol porazený Hitler, čo nie je pravda, treba objektívne povedať, ale vo verejnosti to zafungovalo. Sovietskí vojaci oslobodzovali koncentračné tábory v okupovanom Poľsku. Veľmi veľa občanov Československej republiky bolo v svobodovej armáde, keď to tak zjednodušene poviem. Komunistická strana alebo priaznivci lavice mali v podstate akoby prestretý stôl v tej verejnej mienke, ktorá nezačala spochybňovať, lebo nevedela napríklad o tom, čo sa dialo v 30. rokoch v Sovietskom zväze. Čo západní intelektuáli potom vytriezveli z toho.
3: Tak vlastne tí ľudia o tom niečo vedeli už pred vojnou, ale medzi tým bola vojna.
5: Ano.
3: A myslím si, že toto všetko, čo sa u nás písalo o hladomore na Ukrajine a podobne, to v tej chvíli bolo zabudnuté. Tá vojna bola tak výrazný predel, že samozrejme, keď sem prišla aj Červená armáda, neprichádzala tým Československom úplne bez problémov. A ani sa nezdržala rôznych násilností, krádeží a tak ďalej, ale v pamäti to stále zostalo, že po Hitlerovi, a to sa týkalo hlavne českých krajín, ktoré boli priamo súčasťou toho teroru v protektoráte, je tu víťaz, slovanský víťaz vo vojne. Takže toto všetko bolo súčasťou myslenia ľudí. Nemyslím, že keby to bolo bývalo inak, že by sa to bolo zmenilo. Ja viem, že americká armáda mohla vstúpiť do Prahy bez problémov. Ja som sa v Spojených štátoch amerických v indiánskej rezervácii v Novom Mexiku stretol s jedným pánom indiánom, ktorý pil pivo a bol jeden z mála milovníkov piva v tejto rezervácii indiánskej. On mi rozprával, že on skončil ako vojak americký vojnu v Plzni. My sme mohli ísť ďalej, my sme nerozumeli, že prečo neideme. My sme boli v Plzni, tam bolo pivo, tak som sa naučil na pivo. Oni vojaci im to nepovedali, že im to Stalin zakázal, samozrejme, ale stali tam, nehýbali sa a bola vojna. Ja si myslím, že keby boli aj americké vojska obsadili Prahu, bola by celkom iná situácia. Plzeň je Plzeň, ale Praha to už ako by bolo bývalo niečo iného.
6: No zrejme Stalinovi na Prahe záležalo viacej, oveľa viacej ako Američanom, by som povedal.
3: No, tak myslím, že Američania v tomto Stalinovi ustúpili bez problémov.
6: Lebo tam boli tam spory medzi velením americkej armády a prezidentom, že či majú ísť do tej Prahy, nemajú. Čiže akurát sa rozhodlo, že do tej Prahy nejdu. Vy ste o tom písali knižku?
4: Bol to práve napríklad britský premiér Winston Churchill, ktorý veľmi naliehal na to americké vedenie armády, aj na amerického prezidenta alebo tú administratívu Trumanovú, aby skutočne došli do tej Prahy. A už vtedy ten Churchill argumentoval, že bude to významná symbolika pre budúcnosť toho Československa a pre ten povojnový vývoj v Československu. Lenže tam bol problém, že menil sa teda americký prezident, Truman tam bol len pár týždňov, v podstate ešte si netrúfal možno ísť takto proti Eisenhowerovi ako hlavnému veliteľovi, ktorý nevidel vojenský zmysel, aby išli do tej Prahy. Ten politický, to by mali vidieť tí politici, to na tých vojakoch nebolo, takže nakoniec tam neprišli.
6: Už len posledná otázka pred prestávkou. Vy ste spomínali, pán Horička, aj vo svojej knižke, že košický vládny program by sa dal nazvať aj ako moskovský vládny program, že bol do veľkej miery ovplyvnený moskovskými komunistami a takisto Stalinom.
4: Nielen ovplyvnený, on bol aj napísaný v Moskve, takže on ten moskovský by bolo príhodnejší názov. Ako ujal sa ten košický, lebo vyhlásený bol potom toho 5. apríla 1945 už v Košiciach, ale on bol v závere toho marca prijatý a dohodnutý medzi tými českými a slovenskými politikmi ešte v Moskve, kam teda prišli aj rovnako ako prezident Edvard Beneš, a tam sa na tom dohodli. Ešte dokonca aj Sovieti ho do nejakej miery aj pripomienkovali, keď teda bol tvorený. Takže tam je ten vplyv toho Sovietskeho zväzu na ňom cítiť silno, plus, že to bol vlastne ten originálny náruh komunistov, ktorí pripomienkovali len tie občianske strany, takže tam je ten vplyv veľmi zásadný.
5: Ináč je zaujímavé, že v Košiciach stále je jedno sídlisko, ktoré sa volá sídlisko Košického vládneho programu. Takže tam to je dobre zafixované.
6: Aj múzeum je tam, Košického vládneho programu.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reví dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou sú prvé parlamentné voľby po oslobodení Československa v máji 1946, presnejšie, čo im predchádzalo a aké boli dôsledky na ďalší politický vývoj v štáte. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Po takom zahranično-politickom kontexte prejdeme do vnútorných československých podmienok. Ako rozhodujúce politické udalosti v roku 1945 ovplyvnili situáciu v krajine aj vzhľadom na neskoršie voľby? Mám na mysli napríklad znárodnenie, odsuny sudeckých Nemcov, otázka pozemkovej reformy. Toto sú všetko udalosti, ktoré výrazne zasiahli do života, spoločenského politického života českého slovenského ľudu.
2: Tam je dôležité asi povedať, že komunisti mali pripravený svoj vlastný scenár, ktorý bol postavený asi na tom, že nie je dôležité hovoriť pravdu, alebo že je treba predovšetkým agitovať. Treba na svoju stranu získať ľudí. Akonáhle sa dostanú k moci, už nikomu sa zodpovedať nebudú. To mali výhodu oproti tzv. Mešťanským stranám. A samozrejme začali zneužívať tú vojnovú situáciu. Na prvom mieste v agitácii bola Sovietský zväz, náš osloboditeľ. Potom išli sociálne problémy, znárodnenie, pozemková reforma. Aj pozemkovú reformu zneužívali konkrétne aj na Slovensku, pretože začal, čo Ďuriš v Čechách bol komunista, na Slovensku bol Martin Kvetko ako demokrat, tak brzdenie pozemkovej reformy mu naložili na chrbát, že on to drží. Čiže voči svojim potenciálnym odporcom, hoci spojencom v Národnom fronte, pripravili veľmi silnú agitáciu, s ktorou sa chceli dostať k moci, a keď sa dostanú k moci, už vedia, že vyhrali. Že už odtiaľ to i nikto nedostane.
3: Ja by som ešte vlastne spomenul, že sme to úplne nerozoberali, že ten politický systém, ako vyzeral po tom roku 1945, že vlastne tu boli len vládne strany a opozícia ako taká bola vylúčená z akékoľvek participácie. To znamená, že vládli tu strany, ktoré sa zlúčili do tzv. Národného frontu, čo bola taká poloformálna, povedzme, koalícia strán, ktorá pod týmto názvom Národný frontu ostala až do 89. Ale v tomto čase tam boli ešte zastúpené aj iné strany ako komunistická strana. Boli tu vlastne dve komunistické strany, jedna slovenská, jedna celkovo československá. Okrem toho ešte štyri strany. Na Slovensku demokratická strana, v Česku lidovci, sociálni demokrati a národní socialisti. Takže tieto strany sa zaviazali aj k tomu košickému vládnemu programu, k tomu, ako budú postupovať, ako bude ten vlastne politický systém povojnový vyzerať v tom Československu. A zaviazali a dohodli sa na tom aj tí komunisti s demokratmi vlastne na tom, ako bude tá politická situácia vyzerať, že tieto všetky strany boli aj strany vládne cez ten Národný front. Ale aby vznikla nejaká iná strana, musel to schváliť Národný front, ktorý by samozrejme konkurenta neschválil. Takže v princípe to nebola normálna demokracia, ako to poznáme dnes, že sa striedala nejaká opozícia s vládnymi stranami alebo opozícia, koalícia. Tá opozícia nebola. Všetky strany, ktoré boli povolené, boli strany vládne. A zároveň aj sa zhodli na nejakých ideologických mantineloch toho politického systému, napríklad v tých ekonomických otázkach, že celý ten systém postupoval výrazne doľava. Čiže on vlastne

0: Také pravicové strany tu neboli, bola otázka len, že ako veľmi tá socializácia bude napredovať, teda ako ďaleko ten socializmus budeme budovať, teda inak povedané, že ako veľmi budeme znárodňovať. Nebola postavená otázka, že alebo nebola nejaká strana, ktorá by presadzovala voľný trh, alebo takéto veci, tak v princípe môžeme k tomu aj prejsť, k tomu možno znárodňovaniu, že naozaj už v tom roku 1945, pár mesiacov potom, čo to Československo bolo obnovené, tak dochádza k veľmi širokému znárodňovaniu rôznych sektorov hospodárstva. A to sa vždy líšilo od tých jednotlivých sektorov, napríklad čo je také zaujímavé, kinematografia bola znárodnená úplne, takže súkromný sektor v kinematografii po roku 45 nebol, čo je také zvláštne, ale aj iné, napríklad bankovníctvo alebo iné priemyselné odvetvia, celkovo už po tom roku 45, v tom roku 46 už väčšina robotníkov v priemyselnej výrobe v podstate bola alebo pracovala v štátnych podnikoch, čo ovládal štát, takže ten súkromný sektor ako keby sa pomaly vytrácal z toho Československa.
1: Našiel som doma starý kalendár z roku 1982 a tam som zistil takú zaujímavú, až miesta mi to pri mne pripadalo ako perfidnú vec. 28. október červeným vznik Československej republiky. 28. október deň znárodnenia a 28. október deň vyhlásenia Československej federatívnej socialistickej republiky. Čiže ako keby...
2: V takomto poradí. To som prekvapený.
1: No tak toto išlo.
2: Ja by som čakal ako prvý deň znárodnenia.
1: Ale
2: hovorím, tak si ja pamätám kalendáre.
1: Áno. Ale že zaujímavé, že už tuto sa hralo s tým psychologickým pozadím. Že vlastne to je ten najdôležitejší deň, ale dáme to do takejto chronológie.
0: Áno, a nebol to štátny sviatok vzniku Československa v podstate až do konca 80. rokov. Tak. Bol to ten deň znárodnenia.
2: Ja by som sa ešte predsa vrátil v jednej otázke. Otázke maďarskej a nemeckej menšiny. Pretože tá takisto výrazne ovplyvnila politickú situáciu a takisto ovplyvnila samotné výsledky volieb. Ako sa riešila otázka maďarskej a nemeckej menšiny aj z hľadiska už toho spomínaného znárodnenia?
0: To bolo zásadné. Napríklad pozemková reforma, ktorú som nespomínal, tak sa týkala hlavne to prvé kolo v 45. práve majetkov, ktoré konfiškovali najmä teda tej nemeckej menšine, ktorá bola teda z toho Československa úplne odstranená do zahraničia, ale čiastočne teda aj tej maďarskej menšiny. Tieto dve menšiny obe stratili občianske práva ešte hneď v tom lete 1945 dekretom. Čiže oni, a to si aj budeme hovoriť, vôbec neparticipovali ani na tých voľbách, nemohli hlasovať, nemohli byť volení, neboli teda ani občania. Tým, že stratili tie občianske práva, ako keby sa chystalo to ich vysťahovanie, vysídlenie, čo sa teda dotýkalo nakoniec len tej nemeckej menšiny. Pri tej maďarskej to bola situácia odlišnejšia. Československým diplomatom sa nepodarilo v postupe presadiť to, čo sa podarilo tým iným krajinám presadiť pri tých nemeckých menšinách, teda to vysťahovanie do Maďarska. Nakoniec dochádza len k vzájomnej výmene obyvateľstva.
1: Alebo presunú časti Maďarov do českého pohraničia.
0: To bola druhá vec, to bolo presunutých niekoľko desiatok tisíc z toho južného Slovenska do tých častí bývalých Sudet, teda kde Nemci odišli. A tak tam boli presunutí čiastočne slovenskí Maďari, ale oni sa po pár rokoch, väčšina z nich vracala naspäť na ten juh Slovenska.
3: Vrátili sa, ale ich domy už boli obsadené, pozemky boli rozdelené, takže to samozrejme bola komplikovaná vec, ktorá dodnes svojím spôsobom je komplikovaná. Ale pokiaľ išlo o tú výmenu obyvateľstva, samozrejme to úplne zlyhalo. Oni to mali postavené asi na takom princípe, že Slováci z Maďarska úfne sa budú snažiť vrátiť akože do svojej vlasti, čo sa teda nestalo, a tak napokon museli aj Maďari siahnuť k tomu, že keďže z československej strany to prebiehalo tak, že dobrovoľne nechcel odísť nikto prakticky, tak museli národné výbory určiť tí a tí, určili mene zoznamy, čo bolo teda tiež veľký priestor pre korupciu.
1: Aj pre pomstu.
3: Áno. Tí bohatší Maďari sa vykúpili u predsedov národných výborov. A takže vlastne z Československa, teda zo Slovenska, z juhu, Maďari boli vysídlení a Maďarsko bolo zrazu preplnené. Takže potom Maďari takisto siahli k tomu, že niektorých Slovákov sem poslali.
1: To aj keď oni dobrovoľne nechceli.
3: To bola samozrejme vec, ktorá by si zaslúžila nejakú špeciálnu debatu, pretože je dodnes určitým spôsobom živá. Aj pokiaľ ide o tie Benešové dekrety a toto slovo Benešové dekrety je vlastne nekorektné. Oni to začali používať sudetskí Nemci ešte s takým akcentom Beneš dekret. Ak to boli dekrety prezidenta republiky, to neboli Benešové osobné dekrety. Ale na Slovensku navyše ešte napriek aj tej prvej pražskej dohode fungovalo, že fungovali nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré zhodou okolností boli obsahovo totožné. Ale na Slovensku aj predstavitelia Slovenskej národnej rady postupovali podľa nariadenia Slovenskej národnej rady, ktoré má dokonca to isté číslo ako dekret, číslo 33. Takže toto je naozaj vec, ktorá, pokiaľ ide o voľby, mala samozrejme určitý význam, hlavne v českých krajinách, kde ten česko-nemecký konflikt bol psychologický konflikt, starý historický konflikt ešte z monarchie a protektorátom sa dostal do teda veľmi vyhranenej podoby. Toto vlastne komunisti využívali, hoci neboli komunisti tí, ktorí vlastne o tom rozhodli. O tom rozhodla postupimská konferencia. Ale komunisti veľmi dobre vedeli, ako majú agitovať, čím. A tá nemecká otázka, oni z nej urobili ako svoju otázku pomaly.
0: Ešte keď sa bavím o tej menšinovej politike, aby som dodal, že ono to malo, že úplne teda dosť zásadný vplyv aj na tie voľby, o ktorých si budeme hovoriť. Aj v takej jednej veci, čo je zaujímavé, že napríklad tým, že maďarskí spoluobčania teda už neboli spoluobčaní, prišlo občianske práva, tak toto bola napríklad celkom nevýhoda pre komunistov v tom zmysle, že najmä tie oblasti južného Slovenska boli v prvej republike disproporčne veľa hlasov tam dostávala práve KSČ, takže napríklad toto ani na Slovensku nemohli takýto elektorát využiť v tých nasledujúcich voľbách komunisti, čo bol taký nezamýšľaný dôsledok tých strát občianskych práv.
2: Ešte by možno mohli spomenúť, ako sa odlišovala politická stranická situácia na Slovensku od Čech, pretože niektoré strany pôsobili aj v Čechách, aj na Slovensku, ale niektoré boli úplne odlišné a potom prejdeme asi aj ku vzťahu medzi komunistickou stranou a demokratickou stranou.
0: No tak po tej vojne sa zaviedol taký princíp, že nebudú celoštátne strany. Jediná výnimka neoficiálne boli práve tí komunisti. Oni mali dve strany, aj KSS, aj KSČ, takže v podstate boli to celoštátna strana, aj keď bola rozdelená formálne na dve, ale oni teda poslúchali tie príkazy z toho predsedníctva UVKS, čo v Prahe, tí naši slovenskí komunisti. Ale iné strany boli v podstate lokálne v rámci toho Slovenska, v rámci tých českých krajín. Na Slovensku boli dominantné dve, teda KSS a Demokratická strana. Potom to ešte pred voľbami, k tomu sa možno dostaneme, vznikli dve malé strany, Strana práce a Strana slobody, ktoré mali 3% v tých voľbách, takže boli úplne marginalizované.
2: No ale úplne bola zaniknutá alebo zlikvidovaná agrárna strana, čo bola pred vojnou najsilnejšia strana.
3: Myslím si, že toto je najzaujímavejšia otázka, pretože agrárna strana bola bilagovaná ako kolaborantská strana. Keď sa pozme zhromažia dokumenty, vlastne obviňovali ju nielen komunisti, ale myslím si, že tam zohral svoju úlohu aj Beneš. Z všeličoho, čo vlastne ani neurobila tá strana. Neboli nejaké, by som povedal, také závažné dokumenty, ktoré by tú stranu obviňovali z kolaborantstva. Myslím si, že tam išlo aj Rudolfa Berana. Beneš mu asi nemohol ani zabudnúť, že pri voľbách na prezidenta agitoval pre jeho odporcu Nemca.
1: Prezviskom Nemec, tak.
3: Áno, Bohumil. Ale tam skutočne, podľa môjho názoru, pokiaľ ja viem, aj historiografia sa s tým ešte celkom nevyrovnala, že udialo sa niečo, čo spôsobilo aj v Čechách, aj na Slovensku. Na Slovensku svojím spôsobom demokrati boli bývalí agrárnici. Čiže tam oni z tej bývalej agrárnej politiky aj niečo ťažili. Ale prakticky v Čechách taký žiaden pandan nebol. Takže táto otázka zostáva aj pre mňa veľmi záhadná, čo všetko zohralo úlohu, že tá najvplyvnejšia, najsilnejšia politická strana bola vlastne odsunutá úplne na okraj. Zlikvidovaná, nemala vôbec žiadnu šancu.
1: Reagovala Európa demokratická na to, čo sa dialo v Československu v tých závere roka 45 a pred voľbami roku 1946, lebo aj myslím, že aj vtedy museli vnímať tie reštrikcie počtu politických strán istým spôsobom, keď to nazvem všeobecne tú diskrimináciu voličov. Prečo to nejak, nepamätám si, že by bola nejaká taká veľká protestná, alebo nejaké protesty diplomatov a tak ďalej proti okliešťovaniu istým spôsobom demokratických a volebných práv?
0: Celkovo tá situácia na tej medzinárodnej úrovni sa vyvíja. Takže ono je rozdiel, ale vyvíjajú sa hlavne tie vzťahy medzi tým západom a východom, povedzme veľmi zjednodušene, takže je iný ten ich vzťah v 45. a je ten pohľad možno tých, povedzme, novinárov niekde vo Francúzsku, v Spojených štátoch, na formujúci sa východný blok a Sovietský zväz, ako to bolo potom v 47. 8. A tak ďalej, keď sa rozbiehala studená vojna. Takže aj celý ten pohľad na Sovietský zväz, že počas tej druhej svetovej vojny, no aj tie gulagy a tak ďalej sa nevyťahovalo v tom tej západnej tlači. Boli to spojenci. Samozrejme, a boli to spojenci, bojovali proti spoločnému nepriateľovi. On sa to mení po tej vojne. V tom 45. a 6. aj ten pohľad na to Československo bol možno zatienený tak pozitívne v tom zmysle u tých západných krajín aj tým, že napríklad mali sme ministra zahraničných vecí Jana Masaryka, ktorý bol veľmi sympatický a veľmi pozitívne vnímaný v tých západných aj diplomatických kruhoch v tom 45. 6. rovnako Edvarda Beneša, toho predvojnového prezidenta, zároveň, ktorý teda reprezentoval nejakú kontinuitu. To chcem povedať, že hneď nebolo jasné nejaké tieto nedemokratické tendencie, to vyplávalo na poruch až po tých nasledujúcich rokoch.
3: Ešte by sme si mali aj uvedomiť, že aj v západnej krajine, v západnej Európe bola situácia iná po vojne. Mimo iného, aj tam komunisti mali pomerne značný vplyv.
1: Boli vo vlade, po Francúzsku a v Taliansku boli vo vlade, áno.
3: Takže aj spoločnosť v tých krajinách asi bola iná, preto aj iným spôsobom asi vnímal, keby sme to brali z dnešného hľadiska, že tam boli všetci presvedčení demokrati a tak ďalej. A pozerali sa na Československo ako na takú nejakú raritu v Európe. No nebola to veľmi rarita. Svojím spôsobom tá spoločnosť v celej Európe bola vojnou postihnutá. Ovplyvnená.
2: Už sme tu spomínali ako Stalinové predstavy, čo sa bude diať v tomto priestore. Spomínali ste takisto, že komunisti išli svojim scenárom, mali svoj predstavu v budúcnosti. Ako to vyzeralo z hľadiska demokratických strán, alebo tzv. Demokratických strán v Čechách a na Slovensku? Ako oni vnímali tento vývoj a jestovali napríklad nejaké vzájomné vzťahy a komunikácia medzi českými a slovenskými nekomunistickými stranami?
0: Samozrejme existovali, ale ten vzťah bol tiež komplikovaný a vyvíjal sa v tých nasledujúcich rokoch.
2: Zrejme ovplyvnený aj rozdelením Československa, nie?
0: Áno, a tam bol stále ten tieň, povedzme, toho ľudáckeho režimu, keďže problém toho budúceho štátu právneho usporiadania Československa, to vlastne najväčšia vec, počas ktorej sa na tých moskovských jednaniach nevedeli dohodnúť v 45. roku, bola práve tá otázka budúcnosti Slovenska, teda že aká forma tu bude, povedzme, autonómia alebo federácia, alebo ako to bude vyzerať. Takže oni sa tak neurčito dohodli, že bude to len na princípe rovný s rovným. Ten obrad rovný s rovným sa používal veľmi často, ale nebolo jasné, čo to znamená. Takže tie strany, hlavne tí českí národní socialisti, lidovci a sociálni demokrati, veľmi často podozrievali aj tých slovenských demokratov z toho, že, a k tomu sa dostaneme, že aj tá aprílová dohoda a tak ďalej, že ako keby možno sa tam infiltrovali nejaké ľudácke zložky a že keď požadujú nejakú tú silnejšie právomoci pre národné orgány na Slovensku, takže no bola tam tá hrozba toho rozpadu toho Československa, tie české strany ako keby na to stále niekde v podvedome mysleli a vrátane aj tých demokratov, že nejaká tá hrozba toho slovenského separatizmu tu stále je.
3: Myslím si, že v tomto zohrali zaujímavú úlohu aj komunisti, pretože aj slovenskí komunisti, ktorí boli v Slovenskej národnej rade a v povstani, žiadali obnovenie teda Československa na iných princípoch, teda na tie princípe rovný s rovným. V podstate išlo, a to, čo presadzovali v Moskve, to bola federácia a tam boli dokonca aj českí komunisti určitým spôsobom náklilní. Myslím, že aj pod vplyvom Dimitrova, že by boli chceli podporovať, ale pre komunistov aj slovenských, aj českých boli práve tie voľby určitou hranicou. Ako náhle Slováci, slovenskí komunisti voľby na Slovensku prehrali, prestali byť aj slovenskí komunisti, federalisti.
2: Akú rolu zohrávala v tomto období Slovenská národná rada? Pretože predsa len Československo bolo obnovené a situácia v politických orgánoch českej a slovenskej časti republiky bola predsa trochu odlišná.
3: Už sme tu spomínali, že aj na moskovských rokovaniach to bola najťažšia otázka, ktorú vlastne nedoriešili a nechali ju otvorenú. Myslím si, že to bola hlavne Benešová taktika, ktorý spoliehal na to, že časom sa mu podarí presadiť svoju koncepciu. Priznal iba to, že nakoniec sa Československo obnovilo ako krajina dvoch bratských národov a nie ako jednotného československého národa. Slovne to bolo tak, ale reálne v politike sa nič neriešilo a Slovenská národná rada vlastne prešla do obnovenej republiky s tým, že si uvedomovala, že ona je teda zákonodárny aj výkonný orgán pre Slovensko. Lenže už prvá pražská dohoda ju trošku uzemnila, pretože tam potom právomoci viaceré prešli na prezidenta republiky. Pokiaľ ide o jej miesto v tom celoštátnom kontexte, ona mala nevýhodu v tom, že tie nekomunistické strany v Čechách mali ešte stále tú predstavu, a predovšetkým národní socialisti, že Československo má ostať jednotné. Oni sa báli, aj tej pomlčky sa už báli, pretože videli, že aj Rakúsko-Uhorsko bolo s pomlčkou a nevydržalo. V ich vedomí stále existovalo riziko nejakého toho slovenského separatizmu. No a tak demokrati, ktorí presadzovali tento federatívny model, na českej strane nemali vnímavého partnera. Komunisti boli v inej situácii, pretože tí najprv aj českí boli náchylní k takýmto riešeniam, ale potom to všetko hlavne po tých voľbách padlo. Takže pozícia Slovenskej národnej rady de facto odumrela. Už poslednou Pražskou dohodou sa z nej stal vlastne taký orgán, ktorý nemal žiadne právomoci.
1: Nebola to chyba, že sa to vnímalo ako pomlčka medzi Česko, Slovensko a nie ako spojovník, čo by malo byť aj gramaticky korektnejšie?
3: No, ja myslím, že toto sa už diskutovalo hlavne v 89. roku, ale aj pomlčka môže mať politický význam. Ukázalo sa, že niektorým ľuďom, hlavne v zahraničí a novinárom, tá pomlčková vojna vtedy sa zdala byť úplne komická, ale v tom československom kontexte ono to hralo svoju úlohu.
0: Tak tá Slovenská národná rada, mohli by sme si to možno predstaviť ako taký pre poslucháčov taký, povedzme, slovenský parlament pre to územie Slovenska, ktorý mal tú výkonnú zložku zbor povereníkov, čo bolo v podstate taká vláda, dá sa povedať, jednotliví povereníci pre veci vnútorné a tak ďalej, ako ministri, dá sa povedať. A v tom oni tak aj fungovali v tom období povstania, v tom 45. možno, dá sa povedať, že v nejakej miere až do tých volieb, ale tie práva boli postupne okresávané. A čo je dôležité aj pri týchto voľbách, a smerujeme tam, v tom 1946, tak po tých voľbách boli výrazne okresané práve tie právomoci Slovenskej národnej rady kvôli tomu výsledku, aký vlastne tie voľby mali na Slovensku.

0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou sú prvé parlamentné voľby po oslobodení Československa v máji 1946, presnejšie, čo im predchádzalo, a aké boli dôsledky na ďalší politický vývoj v štáte. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Dušan Kováč a Martin Horička.
1: Existuje politologický termín zaužívaný aprílová dohoda pred voľbami v roku 1946. Bolo by asi dobre vysvetliť, čo to je táto aprílová dohoda.
2: Voliči na Slovensku boli aj oproti českým voličom svojím spôsobom znevýhodnení, pretože na Slovensku pred vojnou najvýznamnejšie politické strany, najsilnejšie, Hlinková slovenská ľudová strana a republikánska, teda agrárna strana, boli zakázané. Takže tu nám vznikla situácia, že kto vlastne bude ten dominantný. Zostali samozrejme komunisti, ale veľké percento obyvateľov, ktorí volili predchádzajúce noty, agrárnici mohli voliť demokratov, lebo tam mali svojich ľudí. Ale väčšina obyvateľstva na Slovensku boli katolíci. Hlinkovú stranu voliť nemohli. Oni sa usilovali o to, aby si svoju stranu vlastne nejakým spôsobom založili, ktorá nebola zdiskreditovaná starým režimom, ale katolícku. Dokonca mali predstavu, že by to sa mohla volať kresťansko-sociálna, ako tie iné kresťansko-sociálne strany v iných krajinách. A najprv komunisti s tým aj súhlasili. Oni videli v tom oslabenie demokratickej strany, ale dopustili sa vážne, keby oni tým katolíkom chceli diktovať všetko, kto tam má byť a ako. No a tak sa oni naštvali a teda jednoducho tú stranu nezaložili. To využili demokrati, ktorí potom vlastne s nimi urobili dohodu, že pôjdu do volieb spolu, dali im na kandidátke miesta, dokonca v pomere 7-3 pre katolíkov, pretože tvorili väčšinu. A to bol vlastne ťah, ktorý nakoniec spôsobil, že tí demokrati s takou jasnou, výraznou prevahou vyhrali.
1: A je pravda, že komunisti sa uchádzali o katolíckych voličov na Slovensku?
3: Určite áno, oni sa uchádzali o všetkých voličov, že bola to taká úplne veľmi populistická strana, taká catch-all party, ak sa hovorí, že mali záujem o rolníkov, robotníkov, katolíkov, evanjelikov, snažili sa získať všetkých. U tých katolíkov im to ale moc nevychádzalo na tom Slovensku. A u tých rolníkov tiež nie až tak. A k tomu sa možno dostaneme ešte. Ja by som ešte sa vrátil možno k tej aprílovej dohode, že skutočne ona, to je jedna z tých kľúčových príčin, prečo sa tej demokratickej strane podarilo získať taký obdivuhodný výsledok v tých voľbách, o ktorom sa tiež ešte budeme rozprávať, že sa dokázali tí katolíci s evanjelikmi zjednotiť. Na Slovensku to bol veľký problém, aj táto otázka konfesionality. V Česku takéto problémy tam v podstate neboli. Tam aj to náboženstvo bolo oveľa slabšie prítomné a nie až taká volebná téma, ako na tej slovenskej časti republiky. Takže toto bolo veľmi zásadné, že sa dokázali dohodnúť aj spolu proti vlastne komunistom. A tí komunisti tú stranu, ako už tu bolo povedané, tú katolícku, naozaj chceli instrumentalizovať pre nejaké svoje ciele. Oni chceli oslabiť tých demokratov, chceli, aby sa tá strana rozdelila. Bali sa jednej silnej demokratickej strany, veľmi oprávnené, dá sa spätne povedať. Takže oni aj rokovali, tí komunisti, s tými katolíkmi, ktorí chceli založiť vlastnú stranu. Tá strana nakoniec bola založená ako Strana slobody, ale tým, že moc neprilákala tých katolických intelektuálov alebo politikov a nekonal sa ani nejaký odliv ani odchod ľudí z demokratickej strany, tak sa stala marginálnou stranou. Jej čestným predsedom sa stal Vavro Šrobár, už na staré kolena, a dostali nejakých 3, niečo menej ako 4%. A dostali pod 4% v tých voľbách ďalších. Takže bol to neúspech a tí katolíci, tie významné osobnosti ostali v tej demokratickej strane.
0: V tom čase myslím, že do volieb vstúpila aj katolická cirkev nejakým spôsobom, že snažila sa postaviť ako keby na stranu tej demokratickej strany.
3: Boli tam také snahy, nejaká podpora od niektorých biskupov a tak ďalej. A ešte by som sa možno vrátil k tým komunistom, že nám to môže tiež príde také kontra, ale boli aj napríklad aj nejakí kňazi v KSS a boli aj také komentáre, ktoré písali v novinách, v Pravde a tak ďalej. Napríklad aj niektorí títo katolícky alebo kňazi, ktorí podporovali KSS, že tí komunisti sú vlastne, ja som čítal taký jeden článok, nástrojom v rukách Boží na to, aby tým bohatým zobrali a chudobným dávali, že to vlastne súvisí s tou katolickou náukou, nejaká táto sociálna ich štedrosť a podobné veci, ale úspech to nemalo v tých voľbách.
2: Komunistickí katolíci, to bol fenomén slovenský, ktorý prežíval veľmi dlho. Zvláštny fenomén.
0: Ako vyzeral volebný systém v tom čase? Pretože asi sa nedá hovoriť, že tu boli celkom slobodné a férové voľby.
3: Určite nie. Ono aj keď sa bavíme o tom, že či toto boli tie posledné slobodné voľby, tak je to taká ošemetná debata, pretože oni boli také poloslobodné, ale ako by sa to dalo nazvať, boli oveľa slobodnejšie ako čokoľvek, čo tu bolo, čo sa týka volieb na ďalších 40 rokov až
1: ale
3: do toho.
1: Nedajú sa porovnať napríklad s rokom 1935.
3: A nedajú sa porovnať s prvou republikou a nedajú sa porovnať so súčasnými voľbami, ako ich poznáme dnes. Československo tiež, čo je rozdiel, dnes bolo rozdelené na viac volebných krajov, na Slovensku ich bolo myslím, že 9, takže volili sa kandidátky v jednotlivých krajoch, na základe toho sa potom prerozdeľovali mandáty. A slobodné boli v tom zmysle, že mohli ste tam ísť, mohli ste si vybrať medzi niekoľkými stranami, mali ste obálku, do ktorej ste vložili ten lístok a hodili ho do urny a celé ste to mohli spraviť za plentou. Toto napríklad už v tom komunistickom režime sa nedalo spraviť, tam ste verejne museli voliť ako demonstratívne.
2: Ešte boli aj biele lístky, že?
3: Áno. To bol tiež taký nástroj komunistov, ktorým chceli odobrať hlasy tým stranám občianským. Takže oni zavedli, ako som už spomínal v predchádzajúcej epizóde, strany, ktoré kandidovali, boli len strany vládne. Opozícia nebola pripustená k voľbám a zároveň sa predpokladalo, že všetky strany budú pokračovať v tej koalícii. Takže v podstate mohli ste si vybrať len medzi vládnymi stranami a vedeli ste dopredu, že tie vládne strany budú vládne aj po tých voľbách. Komunisti ale zavedli alebo presadili niečo, čo taký inštitút bielých lístkov, teda mohli ste hodiť biely lístok, ktorý ako keby ste vyjadrili nevôľu voči všetkým tej vláde vlastne celkovej koaličnej Národného frontu. Ale oni počítali s tým, že predovšetkým tie biele listky, alebo hlasovať proti tomu, dá sa povedať, politickému systému Tretej republiky, by sa rozhodli len ľudia, ktorí napríklad nejakí bývalí voliči HSLS na Slovensku alebo podobných pravicových stran v Česku, ktorí nesúhlasili s tým ľavicovým zameraním tej krajiny. A nakoniec sa to nestalo, že tých bielých listkov bolo veľmi málo a komunistom im sa to nepodarilo využiť tak, ako by chceli.
1: Iným spôsobom tým bielým listkom som demonstroval, že nesúhlasím s tým celým systémom, ale zároveň potvrdzoval som tú účasť, to kvórum volebné asi tak, že som sa tých volieb zúčastnil, ale toto je môj názor.
3: Áno, lebo zvyšné hlasy boli prerozdelené, takže v podstate, že len by ste tým odobrali hlasy nejakým, povedzme tým demokratom, ktorých by ste pravdepodobnejšie podporovali ako komunistov a tým vhodením bieleho listka.
0: Ako sa to vysvetliť, pochopiť situácia, že je 300-členný dočasný parlament? Rozdelená krajina je na tri, ako keby na tri zeme. Česká, Moravskoslezská, Slovenská. A určený počet mandátov pre jednotlivé krajiny.
2: To sa robilo podľa počtu obyvateľov. De facto Čechy mali 150 a Morava, Slezsko a Slovensko dohromady ďalších 150. Čiže to bolo robené proporcionálne podľa počtu obyvateľov. Uh-huh. Aj tie kraje boli takto.
0: Dobre, nie je to aj ten dôvod, alebo jeden z príčin takého neustáleho obnovovania nejakej takej moravskej štátnosti, alebo ako by som povedal? Či to je ešte pozostatok z predchádzajúceho obdobia?
2: V podstate ani nie. Jednoducho to bol určitý geografický pojem a zrejme aj kvôli tomu, aby nebolo akože Böhmen und Mähren proti Slovensku. Ja si myslím, že tá Morava ako administratívny celok sa uznával. Aj dodnes vlastne sa uznáva svojím spôsobom. Nie po národnostnej stránke, nie že sú iný národ, sú český národ, ale tá krajina je ako Moravsko-Slieska momentálne.
1: No, však aktuálny český štátny znak je vlastne na štvrtiny. Dvakrát je tam ten český lev a potom je tam Moravská orlica a Slieska orlica.
0: Aké boli hlavné volebné témy v tom čase? Alebo na základe čoho sa ľudia rozhodovali, okrem toho, že patrili nejak sociálne, konfesionálne, ale zrejme išlo aj o nejaké programové otázky v tom.
3: Tá situácia bola povojnová stále ešte zložitá, takže bol problém aj so zásobovaním a s nejakými aj základnými potravinami, takže tieto ekonomické otázky boli celkom dôležité. To súvisí trocha aj s tou pozemkovou reformou, ktorú sme tu spomínali, že v Česku najviac zvíťazili komunisti práve v tých oblastiach, kde tá pozemková reforma prebiehla v tých bývalých nemeckých oblastiach, kde žili predtým Nemci a teraz bol prerozdelený po vojne ich majetok. Na Slovensku situácia bola trocha odlišnejšia v tom, že kým ten centrálny minister poľnohospodárstva bol Julius Ďuriš, teda člen KSS, komunista, tak na Slovensku ten povereník pre tento rezort bol, to už tu bolo spomenuté, bol Martin Kvetko ako demokrat. Takže toto bola iná situácia. A tie témy boli rôzne a treba povedať, že komunisti veľmi aj zavádzali v tých voľbách. To je vlastne celé toto obdobie Tretej republiky. Oni snažia sa byť už nie nejakou že radikálnou stranou, ako boli nejaká tá strana v období Prvej republiky, kedy boli fakt takí ukričaní extrémisti. Teraz sa snažia byť nejakou takou štátotvornou, národnou, povedzme, stranou, že sľubujú všetkým všetko, alebo že nespravia to, z čoho ich tí oponenti obvinujú. A teda oni tvrdia, že keď sa dostanú k moci, že oni nechcú žiadnu kolektivizáciu. To bola jedna vec, čo na Slovensku veľmi rezonovala u slovenských roľníkov, ktorí sa obávali kolektivizácie, ktorú videli v tom Sovietskom zväze, a oni očakávali celkom oprávnené, že komunisti, keby ovládli tú krajinu úplne, tak by ku kolektivizácii došlo, čo napokon aj došlo. Oni ale pred týmito voľbami zásadne hovorili, že to nikdy nedopustia komunisti. Rovnako hovorili, že nie sú protikresťanskí, že sú aj za kresťanov. No proste hovorili, že všetko to, čo potom robili, tak tvrdili, že nie sú.
2: Malý detail ešte. V marci 1948 Gustav Husák ešte rozdával roľníkom dekrety o pridelenej pôde a začiatkom roku 1949 začali zakladať družstva. Čiže to je len ako k tej stratégii komunistov.
1: Myslím, že dobre čítali dejiny VKSB, čiže Všeobecné komunistické strany, lebo to isté urobil Lenin. Rozdával roľníkom pôdu a potom...
2: To sú veci celových ako stratégiou, ako boja, teda revolučnou stratégiou, to je otázka spojencov. Roľníka urobíme svojho spojenca tým, že mu pridelíme pôdu. A už ak potom s našim spojencom je a my vyhráme, už nás potom nezaujíma. Tak toto vlastne fungovalo aj u Lenina, tak toto fungovalo aj u Husáka na Slovensku.
0: Doto sme nespomínali Gustava Husáka, ale aká bola jeho rola v tomto období pred voľbami? Bol nejako viditeľný, alebo bol nejakým spôsobom upozadený v rámci komunistickej strany?
2: Gustav Husák si nikdy nedovolil byť neviditeľný, pokiaľ mal funkciu. Takže tá otázka je asi taká dosť zbytočná. Samozrejme, tam určitý problém bol v tom, že predsedom komunistickej strany Slovenska bol Karol Šmitke a Gustav Husák ho musel rešpektovať ako predsedu, ale tým, že mal vlastne najdôležitejšiu funkciu ako výkonnej moci, bol teda predsedom zboru povereníkov, tak bol naozaj ako bol tak najviac viditeľný z tých komunistov, pretože stále vystupoval, organizoval veci a dá sa povedať, že ten spor vnútorný medzi komunistami, ktorý sme ešte nespomínali, že teda jeho hlavným oponentom ani nebol Karol Šmitka, ale bol William Široký, ktorý vlastne už v tom čase začínal sa presadzovať proti povstaleckým komunistom. A podarilo sa mu veľmi rýchlo aj na českej strane presvedčiť ľudí, že on je ten najvhodnejší slovenský komunista.
1: On zatrpkol za to, že ho neoslobodili vtedy z toho nitrianskeho väzenia, že? Že vlastne sa on jeden z mála nemohol mať ten emblém účastníka, priamého účastníka Slovenského národného povstania.
0: No, podľa niektorých informácií, alebo podľa niektorých zdrojov, oni aj mohli odísť z toho väzenia, ako len neodišli.
2: Je celkom možné, že tomu vyhovovalo to väzenie, že nikam nemusel ísť. Písalo sa o letákoch nejakých, že motáky posielali z väzenia. To všetko malo slúžiť nejako jeho propagácii, ale de facto išlo o veľmi tvrdý mocenský boj v rámci KSS na Slovensku.
3: Pardon, medzi slovenskými komunistami to bola veľká téma, táto Nitra. Ono sa to potom sporili William Široký kontra Gustav Husák ešte ďalšie 10 ročia, ako to bolo, ako to nebolo. Takže napriek tomu, čo už je pravda, čo úplne presne vlastne nevieme, tak oni sa kvôli tomu, a nebola to jediná vec, veľmi nemali radi. Hlavne Široký postupne ako keby sa dostáva do popredia, potom v 45. stane sa v tom v lete 45 predsedom KSS a to povstalecké krídlo okolo Husáka, Šmitkeho a ďalších ako keby ide do úzadia, až to teda vyvrcholí začiatkom 50. rokov, kedy sú zatýkaní Husák a spol.
1: A Široký sa stáva predsedom
3: Československej vlády. A Široký sa stáva premiérom na 10 rokov, takže ako keby asi aj druhým najmocnejším človekom v krajine a potom zase v 60. rokoch sa to preklopí a ide Husák do popredia.
0: Zohrávala rolu téma vojnového slovenského štátu a prezidenta Tisa? Alebo to bola tabu téma?
2: Nebola to tabu téma. Ono ešte to bolo v čase, kedy sa o tom procese a o jeho závere hlavne nevedelo. On sa tu hralo po tom úlohu, až keď už stal Tiso pred súdom. Ale samozrejme hralo tú úlohu. Myslím si, že komunisti boli skutočne presvedčení, že pokiaľ sa im podarí presvedčiť ľudí o Tisovej vine, že aj mnohí katolíci môžu voliť komunistov, čo nakoniec aj volili. Nebola to ale taká, aby som povedal, úplne briskná téma. V tom čase ešte vlastne len bola téma, ktorá akým spôsobom dozrievala v uvedomí.
0: Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli okolnosti pred prvými povojnovými voľbami do Československého ústavodárneho národného zhromaždenia 26. maja 1946.
1: Pripomenuli sme, čo im predchádzalo, aké boli nielen reštrikcie v zoznamoch oprávnených voličov, ale aj to, ktoré politické strany boli z politickej súťaže vylúčené. Na budúce sa sústredíme najmä na vývoj v štáte po týchto parlamentných voľbách, vrátane pokusu férovo usporiadať vzťahy Čechov a Slovákov v obnovenej republike.
0: Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli historici Dušan Kováč z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií a Martin Horička z katedry slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.
1: A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori a moderátori
0: Robert Kotian
1: a Peter Turčík.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
4: Děti se koupou u rybníka, vlny se houpou, voda stříká, lítají stromy, padají domy,

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Pondelok po 16. hodine sa v Bratislavskom krematóriu rozlúčime s dirigentom, skladateľom, aranžérom Pavlom Zajačkom. Bol častým hosťom našich relácií a okrem inštrumentálnych skladieb, ktoré sme uviedli v našej relácii Bez slov, je aj autorom mnohých pesničiek, najmä ako autor svojej vlastnej skupiny Zajace. A tie odznejú aj v nasledujúcich minútach, v ktorých vám ponúkame rozhovor s Pavlom Zajačkom, keď bol hosťom v čase svojho jubilea. Príjemné počúvanie hodinky vám želá Martin Jurčo.

0: Takže ešte raz vítaj v našom štúdiu, Pavel. No teba tí, čo poznajú osobne, vedia, že ty zbytočne nevyvolávaš nervozitu aj pri práci, ktorá je hektická. Čím to tak je? Je to tým možno aj, že tá hudba trošku ťa tak drží v takej harmonii?
1: Ja sa vždy sústredím aj pri nahrávaní alebo aj pri práci s orchestrom toho, aby sme si dali tie veci vždy do poriadku medzi sebou. Ja som na to tam, aby som usmernil frázovanie pre celý orchester, aby dodržiavali dynamiku a tak ďalej. A nevidím v tom zmysel, aby som nejak hektizoval pri takejto práci.
0: Takže je to také aj pragmatické, nie len to, že je to vec temperamentu.
1: Niekedy samozrejme vidú aj také veci, že človek musí zvýšiť hlas, alebo je nepozorná sú hráčov, alebo tak, tak vtedy možno som trošku nervóznejší.
0: My sme počúvali tú skladbu Papagaj, ona je to v podstate, ak sa nemýlim, prvá tvoja autorská skladba vôbec, ktorá je v archíve v našom rozhlasovom.
1: Skladba Papagaj bola prvá, ktorú sme nahrali so skupinou Zajace. Ale myslím si, že ešte ako predtým bola nahrata skladba Roznevaná kapela. To bola instrumentálna skladba. Papagaj bola skladba spievaná. A to boli prvé nahrávky skupiny Zajace. Ja som predtým samozrejme nejaké veci sa snažil komponovať. Už predtým, už ako 13-14 ročný, vtedy sa mi páčil napríklad veľmi Herb Alpert a jeho krásne skladby pre trúbku. A ja som sa to tak snažil trošku odpozerávať a páčili sa mi dýchové nástroje vtedy samozrejme. Tak som napísal nejaké orchestrálky, ale z tých vecí sa nenahralo nič, to boli také prvé pokusy.
0: No Papagaj dokonca bol nahratý teda s Karolom Klajdáčom, ale aj ako orchestrálna skladba, neskôr.
1: Áno, Papagaj bol nahratý a to bolo s VV systémom a to sme robili na nejakú televíznu reláciu, tam sú improvizácie, viem, že Jurko Lehocký tam hral solo, ja som tam hral solo.

0: Našim dnešným hosťom je Pavel Zajaček. Povedzme si o začiatkoch skupiny Zajace. Ako ste sa vlastne dali dohromady?
1: Skupina Zajace vznikala trošku takým dlhším spôsobom, lebo my sme boli rozostrení štyria bratia, najstarší Jozef bol odo mňa o 10 rokov starší a on založil vlastne prvú kapelu. Takže vždy bol nejaký iný názov a Zajace sa ustalili až pri nahrávaní LP platne Prima Typ. Jozef nás samozrejme priviedol vlastne aj do tých jeho kapiel, kde hrával, takže ja som si preskákal všetkým od svadie, plesov, rôznych zábav, všetky možné akcie, ale nebolo to na škodu samozrejme. Naučil som sa hrať na bicie nástroje, naučil som sa hrať na bas-gitaru, naučil som sa hrať na pozavno a potom som už začal aj komponovať. Keď prevážila už tá kompozičná stránka, tak vtedy vznikla skupina Zajace a to sme už tam hrali všetci štyria bratia, Jozef, Peter, Marian a ja. A tak sme obohatili ešte tú rytmickú skupinu o dýchové nástroje a tak vlastne Zajace vznikli.
0: A bolo to tak, že ste hrali populárnu hudbu, alebo ste sa venovali aj iným žánrom?
1: No na tých akciách sme museli hrať to, čo ľudia chceli, takže sme hrali evergreeny, známe veci. Samozrejme na tých zábavách a plesoch tam bolo treba hrať aj piesne ľudového pôvodu, valčiky, polky a tak ďalej. Takže všetko, ale ja to nelutujem. Ja si myslím, že to bolo na prospech a že som zabrdol do rôznych štýlov a to mi len pomohlo.
0: No nebolo to vždy asi na prospech, pretože síce som v niektorej z relácií povedal, že si vyštudoval konzervatórium v Bratislave, ale ty si vyštudoval v konzervatórium v Žiline. Čo je zo Záhoria trošku tak z ruky, možno povedať?
1: Bolo to obdobie, kedy bola iná doba a my sme vlastne, my študenti konzervatórii, sme mali zakázané hrávať vtedy. Ja som v Bratislave začal študovať, som vyštudoval na pozavne. Začal som prípravný ročník, potom prvý ročník a v druhom som musel odísť, pretože ma nachytali, som hrával a proste mi to spočítali, že teda, že to sa nemá tak som prestúpil na konzervatórium do Žiliny, kde sa ma ujal pán profesor Ďatelinka a pán profesor Miro Košnár, ktorý bol môjim triedným. Sme si dohodli všetky podmienky, povedali mi, o čo odo mňa vyžadujú a teda ja som im slúbil, že budem sekať dobrotu a že teda budem študovať čo najlepšie a v podstate musím povedať, že sa mi to vydarilo a na Žilinu spomínam dodnes vo veľmi dobrom. Mali sme tam veľa koncertov. Bol som dosť činný ako hráč aj v symfonickom orchestri Domu odborov, alebo mesta Žiliny, neskôr premenovaný bol. Takže to bolo krásne študentské obdobie pre mňa.
0: No ale zo Žilinou je spojený aj jazz, takže asi zrejme trošku také nejaké to podhubie tam bolo, takže aj preto ťa akceptovali.
1: Áno, oni ma akceptovali tým, že som bol dobrý žiak, tak ja som mohol chodiť hrávať v podstate aj už so Zajacmi a tak, a nikto mi to nezakazoval. My sme častokrát trénovali aj v triedách konzervatória tie naše party dýchové pre skupinu Zajace, takže častokrát len nakúkol nejaký pán profesor a prípadne pohrozil, že čo sa to deje, ale nikto ma za to nejak nevyhazoval zo školy. A v Žiline ešte teda mám krásnu spomienku aj s vysokoškolákmi z dopravnej školy a bol to taký jazzový band, taký modernejší Dixieland, takže s nimi som hrával a tam som sa zúčastnil na jazz univerziádach v Přerove a v Českých Budejoviciach a to bolo vynikajúce. Tam aj vzniklo zo pár nahrávok a to bola veľmi dobrá škola tiež pre mňa.
0: A čo je zaujímavé, tak v podstate aj Bohumil Trnečka bol hráč na pozávne, ten tiež zažil to, čo je hrať inkognito na verejnom podujatí v čase štúdia na konzervatóriu, pretože mu to rovnako hrozilo vraj, keď študoval, ale paradoxne on prekonal tento problém na konzervatóriu a tým, že založil Big Band Bratislavského konzervatória, tak akoby sa začalo na hráčov, ktorí nehrajú klasickú hudbu, pozerať tak trošku inými očami.
1: Áno, to už bolo obdobie, kedy boli uvoľnené tie podmienky. Za mojich čias, však to bolo 68. 69. rok, to bolo tak, že my sa to mali prísne zakázané. A tam som nebol sám v tom, tam boli ešte aj iní hráči, ale tí mali to šťastie, že boli z vyšších ročníkov a ja ako prípravkár, alebo teda na prvom ročníku na konzervatóriu som to vlastne odskákal ako najmladší.
0: Tak si vypočujeme ďalšiu skladbu skupiny Zajace.

Už sme hovorili, že skupina Zajace ako vznikla, bolo to teda v čase, keď si študoval na konzervatóriu. Ako ste postupne začali sa formovať ako profesionálna kapela?

0: do tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a v 76. po prezenčnej vojenskej službe v Trenčíne.
1: Kto bol Karol Klajdač, si povedzme?
0: Karol Klajdač hrával, myslím si, že v skupine Krok za krokom. To dával dokopy tak trošku asi viac Peter, môj brat. On chodil vtedy na stavebnú priemyslovku a potom na vysokú školu a tu sa zrejme stretli buď v klube na Bernoláku alebo vo vysokoškolskom klube. Takže takto sa Karol dostal k nám. My sme cvičievali potom v plaveckom štvrtku v kultúrnom dome, takže títo bratislaváci tí museli dochádzať k nám na skúšky. Takto sme postupne nacvičovali. Tie skúšky ja som viedol, tie boli pomerne dosť tvrdé, lebo tých hráčov som mal ja aj takých, ktorí nevedeli ani poriadne noty, boli amatéri a tak, ale dokázal som s nich teda vycibriť aj už takých hráčov, že boli schopní potom aj nahrávať.
1: Tak si vypočujeme jednu zo skladieb skupiny Zajace, keď bude spievať Karol Klajdač.

0: Pavlom Zaječkom sa rozprávame nielen o jeho kapele Zajace. Pristavme sa ešte pri Darine Kopáčikovej. Myslím, že tá bola trošku dlhšie v skupine ako Karol.
1: Áno, Darinka Kopáčiková nastúpila síce neskôr, ale zase bola o nejaký ten čas dlhšie v kapele. Ona mala taký hlások podobný, možno trošku Darinke Rolincovej, alebo možno aj Marike Gombitovej, tak bola trošku smola, že ju nejak porovnávali s tým, ale bol to jej prirodzený hlas a ináč veľmi milá osoba, dobre intonovala. A ja som s ňou rád spolupracoval.
0: Boli ste vlastne po celý čas existencie Zajacov takáto zostava? Alebo priberali ste občas nejakých hudobníkov? Myslím, že na flaute tam hrala tiež nejaká slečná dievča.
1: Tých hudobníkov sa tam vystriedalo viac, lebo niektorí napríklad museli odísť na vojnu, ale taká základná zostava, teda okrem nás bratov, tam bol ešte Jan David Trúbkár, ktorý bol potom v Slovenskom národnom divadle trúbkárom, Peter Štrbka, pozávny sa ten bol v Točri tiež zamestnaný. Marian, môj brat,

0: tak to bol tiež z Torčeru vlastne bubeník. Karol Klajdač, on robil v Čedoku, sa mi zdá.
1: Tak vypočujme si, keď sme spomínali Darinu Kopáčikovú, pesničku, v ktorej práve ona spieva.

0: Prichádza druhá polovica rokov 70. a vy už dostávate ponuku nahrať LP platňu. Ako to vlastne celé vzniklo?
1: My sme so skupinou Zajace začali doprevádzať spevákov na rôznych festivaloch. Bol to napríklad Dunajský štvorlistok v Nových Zánkoch, Tri ruže mesta Bánoviec, potom to bola aj súťaž Detvianska zlatá rúža.
0: Kedy si tých regionálnych festivalov bolo veľmi veľa?
1: Festival bolo viac, potom na Orave sme doprevádzali tiež. Tam najprv doprevádzali dlhé roky tanečný orchester Československého rozhlasu. Potom tak postupne to prechádzalo do takého skôr amatérskeho súťaženia, aj autorský. A my sme tak boli tak celkom dobre zohratí, vtedy vedeli sme noty, ja som vedel rýchlo zaranžovať, tak sme doprevádzali tieto súťaže a to bolo, tiež to bola samozrejme výborná prax aj pre mňa a aj sme sa viac teda zviditeľnili.
0: Postupne bolo jasné, že smerujete k tej LP platni.
1: Áno, to bolo ešte Líra bola teda neskôr, ale predtým, ako sme teda tieto súťaže doprevádzali, tak tam už chodili niektorí odborníci do poroty a všimol si nás pán Danko z Opusu. Uh-huh.
0: Štefan Danko bol redaktorom.
1: Áno, pán Štefan Danko, redaktorom Opusu. A on teda nám veľmi pomohol pri organizácii a teda nahrávaní toho nášho prvého titulu Prima Typ.
0: A bolo to tak, že už ste mali hotový repertoár, alebo vzniklo to tak, že ideme písať na platňu veci?
1: Niečo sme už mali, ale museli sme dokomponovávať. Teda však autorsky to bolo väčšinou teda na mne, ale musel som osloviť aj textárov, aj keď v tomto prípade platňu Prima Typ zásadne písal texty len Peter Brhlovič.
0: Teraz si vypočujeme niekoľko ukážok práve z tejto LP platne.

0: Pavlom Zajačkom sa rozprávam nielen o jeho skupine Zajace. Pristavme sa pri textárovi Petrovi Brhlovičovi. On je v podstate, ak sa nemýlim, takmer výlučným autorom textov vašich pesničiek.
1: Ešte niečo som robil aj s inými, ale samozrejme Peter Brhlovič bol veľmi úzko spojený so Zajacmi. Mm-hmm. Hlavne pri tvorbe teda piesne LP Prima Typ.
0: Mm-hmm. On vzýšiel v podstate z takých divadiel malých foriem. Kde ste ho vlastne našli ako kapela? Ty si ho našiel?
1: Áno, ja som sa s ním zoznámil, pretože on bol redaktor Smeny volakedy. Pracoval teda na tom, na tých kultúrnych príspevkoch a tiež sme sa stretli na tých spomínaných festivaloch rôznych, kde sme doprevádzali spevákov, kde bol on členom poroty. No a tak sme sa dohodli, že budeme robiť na spoločných piesňach. Ja som napísal hudbu, obyčajne to bolo teda tak, že dostal nejaký záznam môj a on písal texty na moju hudbu.
0: V podstate všetky lírové príspevky boli s jeho textami. Prvý ročník na líre bol 1977. Vy ste v podstate aj sprevádzali niektorých interpretov, niektoré skladby ste mali ako skupina Zajace. Sestry Bezákové ste sprevádzali, myslím, že práve v tom 77.
1: Presne.
0: Mm-hmm. Spomeňme si teda niektoré tie pesničky, ktoré odzneli na líre.
1: V 77. sme hrali prvú skladbu Keby som mal sestru. Tým, že my boli vlastne štyria bratia, tak Peter vymyslel takýto názov. Keby som mal sestru, tak to bola taká naša prvá úspešná pieseň.
0: To spieval Karol Klajdač.
1: A tá sa aj dostala do vysielania rozhlasu. Myslím si, že celkom to bolo úspešné. Potom sme tam nahrávali tú pieseň Pošušky.
0: To je Sestry Bezákové.
1: Sestry Bezákové, Ali Brezovský bol autor.
0: Potom
1: v ďalších rokoch sme mali skladby Jánsku noc, Lieky proti láske, za to som dostal cenu za hudbu v rámci toho.
0: Tá sa tiež často hrávala, Lieky proti láske, opäť Karol Klajdač.
1: Tiež Klajdač, áno. Kde si slnko hľadá milenky, bola ako sneh, boli dve skladby na líre v roku 1980.
0: Tam už aj Darina Kopačiková spievala.
1: Tam bola aj Darinka a Karol Klajdač spieval s festivalým orchestrom, bola ako sneh. A tu ešte spomeniem, že skladba Kde si slnko hľadá milenky, tam spievala aj Julka Feketejová, ktorá bola výborná flautiska a aj pekne nahrala taký ten špeciálny chórus dýchových nástrojov s nami. Takže ona je teraz v Austrálii, takže sa poteší, ak by sme aj tú pesničku zahrali prípadne.

0: Potom prichádza rok 81, tam ste hrali a spievali Rozhovor v daždi. Ano. Myslím, že opäť Darina Kopačiková.
1: To Darinka, to si pamätám len, jak prišiel za mnou predseda poroty, pán Malásek, tak povedal, tak toto delejte, to je správne. Tak jemu sa tá skladba veľmi páčila. Cienu síce nedostala, ale tak bola celkom asi dobrá.
0: No a potom prichádza rok 1983, výrazný ročník bratislavskej líry, kde už sa trošku zmenilo aj obsadenie skupiny Zajace. Myslím, že už ste mali nového speváka.
1: Ano, tam bol Pálko Varga, ktorý bol basgitarista, ale vtedy s Karolom Kladačom sme nespievali, lebo on si hľadal aj nejaké angažma vonku potom. Už si presne nepamätám, ako to bolo, ale túto piesen spieval Pálo Varga.
0: A bola to pesnička Na 12. poschodí, ktorá je výrazná, ktorá sa v podstate veľmi často hrávala potom.
1: Je to možné.
0: Tak si vypočujeme niektoré pesničky, ktoré práve odzneli v tomto lírovom zápolení.

0: Pavlom Zajačkom sa rozprávame nielen o skupine Zajace. Prichádzame do tej prvej polovice rokov 80. Aké zmeny nastali vlastne v skupine Zajace? Lebo vieme, že na scéne populárnej hudby už bol Elán, Miroslav Šbírka bola, Marika Gombitová, Modus. Už sa to tam trošku tak predsa len menilo.
1: Áno, tak my sme boli trošku tak mimo toho stredného prúdu. Predsa tie skladby boli trošku také náročnejšie pre diváka, možno s tými dýchmi sme ich tak nevedeli ovplyvniť moc dobre.
0: Aj dokonca Igor Wasserberger, myslím, že napísal v jednom článku, že pre toho komerčného diváka ste príliš náročný a pre toho náročného ste zase príliš taký smerujúci k stredu populárnej hudby.
1: Áno, tam Igor mal celkom pravdu v tomto, lebo ja som bol dosť ovplyvnený hudbou Blood, Sweat and Tears alebo Chicago a na tom, na tej platni Primatip, tam sú také skladby, ktoré je teda cítiť ten vplyv a sú aj náročné, napríklad bol to Skorocel alebo Motýl, to sú vyložené také jazzrockové skladby a tak pre takého náročnejšieho diváka. Ale my sme si stále teda robili svoje a v tých 80. rokoch sme sa obrátili trošku aj na takú stránku, že sme začali doprevádzať iných spevákov. Predtým to boli len amatéri a neviem čo na tých festivaloch, ktorí z niektorých aj dobrí speváci sa stali, ale v tom 81. alebo 2. roku sme začali s Karolom Duchoňom robiť, ktorý nemal vtedy orchester alebo kapelu, ktorá by ho doprevádzala, tak s ním sme robili koncerty tu po Slovensku. Boli sme aj v Ústroni, v Polsku. Boli sme vo vtedajšom Sovietskom zväze, kde sme mali turné. V Karolom Duchoňom sme vystupali v Lucerne aj v Paláci kultúry v Prahe.
0: On, Karol, vtedy už nemal veľa nahrávok v tej prvej polovici rokov 80. Viac asi koncertoval. V podstate on predtým pôsobil s Ľubom Belákom hrával. Áno. S Ľubom Belákom spieval. Ale ty si vlastne bol v podstate ten posledný jeho kapelník, môžeme to tak povedať.
1: Dá sa povedať, áno. Lebo už keď som spomínal ten zájazd do Sovietskeho zväzu, bol veľmi náročný, vtedy sme museli presadať na letiskách 4-krát, až keď sme sa dopravili do Chabarovska a potom sme postupne išli cez Irkutsk, Novosibirsk, tak Omsk a tak ďalej. Ale Karol tam vtedy po asi 2 týždňoch mu prišlo nejako zle a on potom išiel skôr domov. My sme ešte niečo odohrali a išli sme potom tiež. On tam mal už zdravotné ťažkosti, tak viem, že potom bol v nemocnici a je mi to ľúto, ale teda tak skoro nás opustil, mohol ešte tu stále byť.
0: A ty si vlastne pre neho písal aj skladby. Bohužiaľ nahratých bolo len zo pár.
1: Ja som tie veci jeho repertoár som aranžoval teda celý pre nás, ale napísal som mu aj 2 skladby. Narodil sa spevák a skladbu Slúbim vám.
0: A tu jednu dokonca nahral aj so skupinou Zajace.
1: Áno.
2: Na koncert s Reginou.
3: Prostredníctvom tejto relácie sme si spomenuli na Pavla Zajačka, s ktorým sa v pondelok po 16. hodine rozlúčime v bratislavskom krematóriu. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo. Do počutia.

kmín. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Plná poľná.
1: Patriotizmus pretavený v národných obranných silách. S týmto projektom realizuje občianske združenie Vojenská spoločnosť Karpaty sériu podujatí pre ľudí najmä s cieľom vyvolať u nich povedomie k obrane vlasti. Spolupracuje pritom najmä s vedením národných obranných síl, s vybranými jednotkami našej armády, ale aj so základnými a strednými školami. Ako sa im spoločne darí naplňať túto ideu, tak to vám v nasledujúcich minútach povie autorská dvojica Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Vitajte, začína sa Plná poľná.
0: Plná poľná.
1: Novodobý patriotizmus má v súčasnej dobe rôzne podoby. Od júla minulého roku k ním pribudol aj výcvik v národných obranných silách. Už vyše 2000 občanov našej vlasti sa po jeho absolvovaní stalo súčasťou záloh pre našu armádu. Ďalšie tisíce tento svoj výcvik čakajú. V nasledujúcich minútach nášho armádneho magazínu vám predstavíme niekoľko novodobých patriotov, ktorí za týmto významom vidia skutočný vzťah k svojej vlasti a k jej obrane, ako napríklad Juraj Bognár. Prečo ste sa rozhodli absolvovať výcvik národných obranných síl?
2: Kvôli posilneniu obrany schopnosti a odolnosti Slovenskej republiky. Ako to povedať širšie? Splniť si nejakú ústavnú povinnosť ako muža v podstate. Každý z nás má tú povinnosť z ústavy Slovenskej republiky podieľať sa na obrane Slovenskej republiky. A tým pádom mi príde prirodzené ako mladšiemu ročníku zúčastniť sa minimálne aspoň tohto, tejto formy výcviku, ktorú poskytujú národné obranné sily v dĺžke trvania tých 2 týždňov. Samozrejme s tou možnosťou podujať sa aj výcviku v rámci pohotovostných síl, ktorý je potom predĺžený o ďalšie výcvikové moduly a možnosťou samozrejme niekedy v budúcnosti o tie 2-3 roky pristúpiť aj k operačným zálohám.
1: Mimochodom, vy ste aj novým členom Vojenskej spoločnosti Karpaty. A vlastne to je aj tak platforma na to, aby ste mohli potom uplatniť tie svoje skúsenosti, ktoré získavate tu na tomto výcviku.
2: Áno, to je pravda. Členom som sa chcel stať v podstate kvôli tomu, že nejaký ten interes, keď to tak mám povedať, o oblasti vojenstva, vojenskej histórie, o obrany a bezpečnosti so mnou tak už dlhodobo pretrváva od môjho detstva, ale už nejak to kulminovalo počas môjho vysokoškolského štúdia, kde sa to plne pretavilo. Venoval som sa tomu profesne v rámci štátnej správy a aktuálne sa tomu samozrejme chcem venovať a rozvíjať svoje schopnosti a dovednosti aj v rámci národných obranných síl.
1: Tento výcvik, ktorý ste absolvovali tu na Tureckom vrchu, naplnil vaše očakávania?
2: Určite naplnil moje očakávania a ako čerešnička na torte to doplnil ešte aj februárové počasie, ktoré je teda chladné, nie je to určite ten extrém, ktorý sa môže vyskytnúť niekde v severských krajinách, ale minusové teploty sme tu určite mali. Je to počuť aj na mojom hlase, samozrejme, ale dodáva to tomu nejakú tú energiu. Človek to potom inak vníma v takýchto chladoch, ale samotný výcvik určite musím hodnotiť iba pozitívne. To isté platí o inštruktoroch národných obranných síl, ktorí si svoje úlohy plnia nad rámec veľmi dobre.
1: Nové priateľstvá, nadobudnutie nových spôsobilostí, pozdvihnutie sebavedomia a odolnosti čeliť zložitým situáciám. To na Tureckom vrchu spojilo mladých i starších občanov, ľudí s odlišnými politickými názormi. Dvojtýždňový intenzívny výcvik splnil očakávania aj učiteľky a aktívnej športovkyne Lucie Bučkovej.
3: No pre tento výcvik som sa rozhodla z dlhého dôvodu, keďže som učiteľka. Učujem na gymnáziu v Bratislave. Rozhodla som sa, že sa zapojím do tohto projektu, keďže tá hlavná myšlienka bola, že podľa mňa učiteľ by mal byť vzorom pre svojich žiakov. Mal by im ukázať, že človek s svojím odhodlaním, svojou odolnosťou, svojou sebadisciplínou dokáže v živote veľa, dokáže prekonať prekážky, aj ktoré sa zdajú neprekonateľné. A ako som to spomenula, chcela by som byť teda vzorom pre tých svojich študentov, ktorí možno tým, že uvidia tie moje činnosti alebo vlastne to, čo robím, že ich to inšpiruje v ich ďalšom živote.
4: A plnili sa tie očakávania, ktoré ste mali pred absolvovaním tohto výcviku?
3: Myslím si, že zatiaľ sa mi plnia. Tento výcvik je, no, ako pre mňa osobne nie je až tak fyzicky náročný, keďže som takmer by som povedal, že vrcholový športovec alebo športovkyňa, keďže behávam maratóny a intenzívne športujem aj v súkromnom živote, ale je hlavne teda psychicky náročný. Je to každodenný drill, musím prekonávať takéto svoje mentálne nastavenie, že keď si už človek myslí, že keďže sú tu tie aktivity nasekané jedna za druhou, presne treba byť všade, nie že na čas, ale ešte pred tým termínom, ako vám ho povedia. A takisto tie aktivity sú teda rôzne a veľmi teda si myslím, že užitočné alebo podnetné pre ten môj ďalší život, že využijem ich aj v tom osobnom živote. Tieto informácie, tie skúsenosti, ktoré tu načerpám. Napríklad by som spomenula tú zdravotnú prípravu, ošetrovanie zdravotné, ošetrenie zraneného, alebo či už je to nejaká tá topografická príprava, alebo tom by som aj spomenula v podstate činnosti, ako niektoré tie prednášky, ktoré sme mali, nielen teda z tej zdravotnej, ale aj ako spraviť v krízových situáciách. A do takej, dozvedela som sa teda veľa informácií do takej väčšej hĺbky.
4: No a to je to asi, čo by mali absolvovať mladí ľudia, takže asi by ste im to takto odporúčali.
3: Určite, určite áno, keď si chcú nejakým spôsobom tú svoju sebadisciplínu, odolnosť, vytrvalosť a odvahu vyskúšať, respektíve nabrať, alebo si ju nejako zdokonaliť, tak určite tu by som odporúčila.
1: Nuž a možno aj na odporúčanie svojej céry a sestry Karin, ktorá slúži na veliteľstve národných obranných síl, výcvik na známom Tulečáku spoločne absolvovali otec Marek Pistovič a jeho syn Adam.
4: Otec so synom sa rozhodli absolvovať výcvik v národných obranných silách. Čo vás tomu viedlo?
5: Tak ja som bol v 94. na základnej vojenskej službe a chcel som si to ešte raz vyskúšať. A v Trenčine som bol mesiac prijímači a potom som bol 11 mesiacov v Trenčanských Teplicách, VRZ, vojenské rekreačné zariadenie.
4: Tak celku taká dobrá vojna.
5: Áno. Tak som si to chcel ešte tak pripomenúť, vyskúšať a teda motivovať aj syna.
4: Ale toto je o niečom inom než v Trenčianskych Tepliciach.
5: No to áno, je to také, je to taký, za tých 2 týždne je to také veľa informácií, je to, odporúčam to každému, nech si to vyskúša, hlavne tí mladí dneska.
4: Také adrenalinové.
5: Áno, je to také, že.
4: No a čo syn? Chcel teda ako tromfnúť oca?
6: Tak ja pracujem v štátnej správe, konkrétne v ZVS-a. Takže som si chcel vlastne vyskúšať, ako to vyzerá aj v nejakej inej zložke, keďže mi tu sestra pracuje, takže som chcel vedieť, jak to trošku u nej vyzerá. A tiež som si chcel trošku vyskúšať ten vojenský režim, lebo však my mladí sme už tento vojenský režim nemali, takže tiež som si to chcel trošku vyskúšať a je to určite zaujímavá skúsenosť a určite by som to odporúčil každému, aby to vyskúšal.
4: Je to aj taký prejav takého svojho vnútorného presvedčenia, takého novodobého patriotizmu, vlastníctva?
5: Ale áno, určite, áno, je to také, že si to tá vlast zaslúži, že aby sme pomohli a nejako neobracali sa chrbtom a aby každý si to tak išiel a zaslúži si to tá vlast.
6: Potrebujeme to tu podľa mňa, tieto veci, keďže nás to nie je až tak veľa a je to fajn, je to super tento projekt, ja si myslím.
4: Mimochodom, vaši kolegovia v práci Ako to prijali, že sa to vyjdete na 2 týždne vojenčiť?
5: No, ako ja, že budem mať už 51 rokov, tak sa mi je troška čudovali, že som sa ešte na to dal nahovoriť. Práve, že ja som aj im povedal a tak boli prekvapení, že som si ešte tú odvahu som nabral, že som išiel do toho a vyskúšal som to. A tak radil, aj ich som odporúčal k tomu, ale čudovali sa mi, no nebudem klamať, že som sa ešte na to takomto veku ako dal, no.
6: Tak u nás to nie je až také špeciálne, keďže pracujeme v podobnej sfére, tiež máme vlastne v ZVS, máme ten vojenský režim a všetko. Takže pre nich to nebolo až také, už to aj boli nejakí moji predošlí kolegovci. Takže nebolo to nejaké také, že wow.
1: Nož a výcvik v Národných obranných silách napokon úspešne zvládla aj manželka a mama z rodu Pistovičovcov, pani Silvia.
0: Rádio Regina.
1: A na jej vlnách stále počúvate plnú poľnú armádny magazín, ktorý pre vojakov a nevojakov pripravujú a vysielajú o tomto čase každý piatok Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Už o malú chvíľu zavítame medzi študentov a pedagógov z Nitry a nitrianskej župy a tiež medzi absolventov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Počúvajte nás aj ďalej, dozviete sa viac.
0: Plná poľná.
1: Na spojenej škole na Svánčikovej 2 v Nitre sa uskutočnilo metodické a praktické účelové cvičenie zamerané na záchranu života, zdravia a pripravenosť mladých ľudí na riešenie krízových situácií. Cvičenie bolo organizované v rámci programu Príprava obyvateľstva na obranu štátu a bolo zamerané na preverenie praktických zručností študentov v oblasti prvej pomoci, evakuácie, orientácie v teréne, zvládania stresových situácií, tímovej spolupráce či komunikácie pri mimoriadnych udalostiach. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou a s podporou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka, ktorý prišiel toto podujatie spoločne so splnomocnenkyňou vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou aj osobne podporiť. Pripravenosť a odolnosť spoločnosti sa nezačína až v čase krízy. Začína sa oveľa skôr a aj pri práci s mladou generáciou. Mladí ľudia si nebudujú len fyzickú zdatnosť a technické zručnosti, ale aj disciplínu, psychickú odolnosť, schopnosť pomôcť druhým a niesť zodpovednosť. Už a s týmto zámerom prišli do Nitry hlavní organizátori cvičenia, členovia vojenskej spoločnosti Karpaty a vojaci nitrianskych vojenských útvarov, teda 11. brigády vzdušných síl, 12. mechanizovaného práporu a veliteľstva národných obranných síl. Tak riadiacím tohto cvičenia je plukovník Anton Šeroň.
7: My si pripravili 10 pracovísk, aj z hľadiska študentov atraktívne, streľba zo vzduchoviek na cieľ. Ďalej je to prekonávanie prekážok a hod granátom na cieľ. Zdravotníckú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá, aby študenti sa naučili, akým spôsobom poskytovať prvú pomoc, ako stabilizovať raneného, ako poskytovať umelé dýchanie napríklad.
1: Moje kroky teraz smerujú na ďalšie pracovisko a to je kvíz. Čo sa dozvedia títo vaši žiaci?
8: Sú tam poznatky z topografie, z kartografie, aj z takej orientácie v teréne, ako sa správať pri ohrozených situáciách, pri teroristickom útoku, alebo teda hoci ktorého nepriateľa, ktorý zaútočí na nás, ako správne reagovať. Všetko spravili úplne najlepšie.
1: A hovorím s kým?
8: S pánom profesorom Foltánom.
1: Ako sa vám páčila táto časť tohto účelového cvičenia?
9: Tak mne sa veľmi páčila táto časť, bolo to zaujímavé, zabavili sme sa, aj sme sa niečo naučili nové.
1: A hovorím s kým?
9: Vesna Sarahírsak.
1: Tuto vládne celku dobrá nálada, vojaci dohliadajú na...
10: To je mínové pole, musia ho prekonať čo za najkratší čas, ale s tým, že majú zatvorené oči a druhý kolega ho naviguje.
1: Metodické účelové cvičenie zaujalo aj stredné školy z celého Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vy ste prišli odkiaľ?
11: Zo strednej odbornej školy služieb v Leviciach.
1: A hovorím s kým?
11: S riaditeľom Peter Jedlička.
1: Motivujúce?
4: cvičenie aj pre vás?
11: Určite, že áno. Keď vidíme takto komplexne celé podchytené, tak určite, že áno.
4: Aké poznatky si teda odnesiete domov do Levíc?
11: Budeme sa snažiť viesť žiakov k tej disciplíne, aby vedeli, ako sa zachovať v prípade núdze, a budeme sa snažiť rozvinúť spoluprácu v týchto oblastiach.
4: Tak dá sa povedať, pani riaditeľka Bibiana Fitalová, že je dobojované. Dobojované úspešne.
12: A ja by som to tak formulovala. Je to ale samozrejme aj taká výzva do budúcnosti, že nám sa to tak veľmi páčilo spolupracovať s Vojenskou spoločnosťou Karpatia, s profesionálnymi vojakmi na účelovom cvičení, že si dovolím tvrdiť, že tá vlajková loď, ktorá dnes vyplávala, tak sa bude každoročne vracať. Dúfam v to.
4: Mali ste tu aj kolegov z viacerých stredných škôl z Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nie z niektorých sme sa rozprávali, napríklad z Levíc. Ako oni hodnotia túto príležitosť, že mohli sa prísť na účelové cvičenie pozrieť, a možno z vášho pohľadu bolo to úspešné aj pre nich?
12: Nitriansky samosprávny kraj má pod svojou správou 55 stredných škôl a takmer z každej školy sa zúčastnil zástupca. Musím povedať, že naozaj aj mne sa dostali ohlasy len pozitívne na toto účelové cvičenie. Bola som dokonca svedkom, ako pánovi predsednovi Branislavovi Becikovi priamo hovorili, že aj oni to chcú, napríklad v Komárne tie školy, tak sme sa o tom rozprávali, že my sme síce najväčšia škola v Nitrianskom kraji, ale že teda nemusia to urobiť tak, môžu to spraviť školy spoločne.
4: Plukovníčka Katarína Gargalíková, nádrodmajster Karol Tomáš z veliteľstva národných obranných síl a plukovník vo výslužbe Eduard Čonga, predseda vojenskej spoločnosti Karpaty, nuž tak takáto zostava v pondelok pretavila patriotizmus aj do myslí študentov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Táto forma prezentácie jednak národných obranných síl, ale aj téma patriotizmu bola súčasťou tejto besedy, respektíve tejto prednášky. Ako vy, pani plukovnička Katarína Gargalíková z Národných obranných síl, vôbec vnímate tento projekt, aby sa aj mladým lídrom dostali tie základné informácie nielen o pôsobení našich vojakov na zahraničných mierových misiách a operáciách, ale aj to, že ako vlastne v súčasnosti ľudia, ktorí prichádzajú na výcvik v národných obranných silách, vnímajú ten vzťah k tej vlasti.
13: V mene národných obranných síl a môjho kolegu nadrodmajstra Karola Tomáša, ktorý mal dneska tú príležitosť zúčastniť sa spolu so mnou na besede so študentmi Akadémie ozbrojených síl, môžem úprimne povedať, že veľmi dobrá myšlienka. Treba a nie len tú tému patriotizmus, ale ďalšie témy, ktoré súvisia s vlastenectvom, rozvíjať aj naďalej. Predovšetkým treba vštepiť tieto slová a to všetko, čo tu dneska odznelo, našim budúcim teda dôstojníkom, ktorí budú tvoriť kostru ozbrojených síl. Verím, že veľa vecí, ktoré tu dneska odzneli, sa im dostali pod kožu. Verím, že tá spolupráca s Akadémiou ozbrojených síl bude aj naďalej pokračovať. Taktiež, že bude pokračovať aj spolupráca s národnými obrannými silami, kedy už v lete by sme mali privítať prvých kvázi inštruktorov v našom výcviku. A verím, že malo to určite aj dobrú odozvu a chcem dúfať aj v to, že študenti, ktorí si dneska vypočuli tie naše slova a myšlienky, minimálne nejaké to semienko sme do nich zasiali, aby sa im to dostalo pod kožu, lebo to sú tí, na ktorých sa my budeme spoliehať v budúcnosti.
4: Tak toto vníma aj za Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
14: Majorka Karina Marcinčinová, riaditeľka rektorátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Určite áno, tento projekt a spolupráca s Vojenskou spoločnosťou Karpaty a s edukatívnou činnosťou našich budúcich dôstojníkov má veľký prínos, pretože si myslíme v mene Akadémie ozbrojených síl, že dnešní mladí budúci dôstojníci by mali mať pozitívny vzťah k ozbrojeným sílám.
4: Samozrejme, Vojenská spoločnosť Karpaty je iniciátorom takýchto stretnutí s mladými ľuďmi po celom Slovensku, nielen teda s mladými lídrami, ktorí sa pripravujú na budúce vojenské povolanie. Je to len súčasť tej obrovskej činorodej práce, ktorú Vojenská spoločnosť Karpaty organizuje. To je už otázka plukovníka Eduarda Čongu, predsedu Vojenskej spoločnosti Karpaty.
15: Tak ja predovšetkým by som sa chcel poďakovať Akadémii ozbrojených síl, že nám umožnila usporiadať tú takúto besedu s prednáškou alebo s verejnením osobných skúseností našich skúsených dôstojníkov, mojich kolegov, či už v diplomácii, alebo vojenských misiách, alebo vzhľadom prejavu patriotizmu, vlastenectva zahraničí našich slovenských vojakov. Samozrejme, tak ako ste hovorili, je to iba také zrnko alebo malá súčasť našej širokospektrálnej činnosti. Pôsobíme jednak edukatívnej oblasti, tak smerom profesionálnym vojakom, výsluhovým vojakom samozrejme a našou hlavnou pozornosťou je mládež. Chodíme na základné školy, stredné školy, robíme besedy, prednášky, robíme cvičenia, účelové cvičenia, ktoré sú takým vyvrcholením povinného učenia týchto študentov a žiakov v ovládaní sebaochrany alebo obrany svojho kolektívu, tímovej spolupráce a samozrejme takto prispievame k zvyšovaniu obrany schopnosti Slovenskej republiky.
0: Čo je pred nami?
1: Vojenský umelecký súbor Jánošík so sídlom vo Zvolene vyhlasuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest civilných zamestnancov v tanečnej a speváckej zložke. Najskôr konkurs do mužskej a ženskej tanečnej skupiny. Bude 28. a 29. mája 2026 v Dome kultúry Železníc Slovenskej republiky vo Zvolene. Výberové konanie do profesionálneho vojenského umeleckého súboru Jánošík je zameraný ako pre civilných zamestnancov na pozície. Vedúci, respektíve vedúca skupiny tanca, tanečník, tanečníčka, solista, tanečník a tanečníčka. Prihlášku s profesijným životopisom a s aktuálnou fotografiou postavy a tváre je potrebné poslať do 26. mája e-mailom na adresu vusjanosik@mil.sk. Ako som už spomenul, konkurs sa uskutoční 28. a 29. mája od 14. do 18. hodiny v budove Domu kultúry Železníc Slovenskej republiky Zvolen. A teraz konkurs do speváckej skupiny vojenského umeleckého súboru Jánošík. Bude v obdobnom termíne ako tanečníci. Výberové konanie je zamerané na profesiu spevák, speváčka. Pracovné miesto v profesionálnom umeleckom telese Ministerstva obrany Slovenskej republiky, hlavný pracovný pomer, civilný zamestnanec. Tvorivá práca v profesionálnom telese, vystúpenie na Slovensku a v zahraničí, možnosť vlastného rozvoja v umeleckom súbore. Prihlášku s profesijným životopisom a aktuálnou fotografiou je opäť potrebné poslať e-mailom do 26. mája na adresu vusjanosik@mil.sk. Podrobné informácie o konkurze nájdete aj na webovej stránke Ministerstva obrany.
0: Čo je pred nami?
1: Do tohtoročného programu Noc múzeí a galérií sa zapoja obe múzejnické oddelenia Vojenského historického múzea Piešťany a Svidník. Návštevníkov čaká bohatý sprievodný program zameraný na vojenskú históriu, prezentáciu zbierkových predmetov vojenskej techniky, klubov vojenskej histórie i súčasných ozbrojených síl Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia budú aj ukážky historickej techniky, tematické výstavy, filmové projekcie a aktivity pre deti a rodiny s deťmi. Vojenské historické múzeum pri tejto príležitosti sprístupní verejnosti aj nové expozičné priestory, ktoré vznikli v rámci pokračujúcej modernizácie areálu múzea a umožní tak návštevníkom nahliadnuť do procesu prípravy novej expozície. Návštevníci budú mať zároveň možnosť bližšie sa oboznámiť s činnosťou partnerských organizácií, klubov vojenskej histórie a ďalších subjektov spolupracujúcich s Vojenským historickým múzeom. Vo Svidníku bude program tradične prebiehať v priestoroch centrálnej expozície a parku bojovej techniky. Okrem prehliadky expozícií budú pripravené aj dynamické a statické ukážky techniky a činnosti ozbrojených a záchranných zložiek, prezentácie klubov vojenskej histórie či sprievodné aktivity určené najmä detským návštevníkom.
0: Slovenskí vojaci v zahraničí.
1: Na pôde 52. výsadkového práporu v Jamníku bol v uplynulých dňoch slávnostný nástup pri príležitosti odchodu profesionálnych vojakov do 3. rotácie operácie NATO KFOR v Kosove. 42 profesionálnych vojakov, z toho 27 členov síl pre špeciálne operácie, bude počas najbližších mesiacov zabezpečovať ochranu základní aj podporu operácie. Účasť ozbrojených síl Slovenskej republiky v operácii KFOR potvrdzuje záväzok našej krajiny prispievať k medzinárodnej bezpečnosti a stabilite prostredníctvom účasti v operáciách Severoatlantickej aliancie.
0: Plná poľná.
1: A to už je z obsahu dnešnej plnej poľnej všetko. Pripravili a vysielali ju pre vás Miroslav Minár a Pavol Prelovský. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina.
1: Vážení poslucháči, teraz vám ponúkame reláciu Túto hudbu mám rád, ktorú som nahral so speváčkou Evou Sepešiovou v roku 2012. Eva Sepešiová včera, 16. mája, oslávila 80.

Dobrý deň, milí poslucháči. Nasledujúcich 55 minút môžete stráviť pri relácii Túto hudbu mám rád. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franc. Ak nerátam jedno krátke preventívne lekárske vyšetrenie spred cirka 25 rokov, tak s mojou dnešnou hostkou, doktorkou Evou Sepešiovou, sa stretávam prvý raz. Vzhľadom na profesiu, ktorú robím, to znie možno až neuveriteľne, ale je to naozaj tak. Pretože mnohí máte meno Eva Sepešiová pravdepodobne spojené skôr so spievaním ako s medicínou. Zatiaľ čo v hudbe si ale dala dlhodobú pauzu, v medicíne, ktorá bola jej hlavnou profesiou, pokračovala. No a to je asi ten dôvod, prečo sa naše cesty profesionálne neskrížili. Ako speváčku som ju mal vždy rád. Spomínam si, že jej hlas ma zaujal hneď na prvé počutie. Svojím zafarbením, charakteristickým vibrátom a spôsobom interpretácie. Takže som rád, že v dnešnom vydaní relácie Túto hudbu mám rád môžem privítať speváčku a lekárku Evu Sepešiovú. A toto je jeden z jej veľkých hitov z roku 1970. Pieseň s názvom More.

0: Koľko mušlí vám leží doma na klavíri? Ako suvenír od mora, pani Sepešiová?
1: Myslím, že ani jedna, ale spomienky určite.
0: K moru ste chodili rada oddychovať? Alebo chodievate rada oddychovať?
1: Málo kedy. Väčšinou to bolo naozaj len v súvislosti s nejakým natáčaním alebo konkrétne s piesňou More, ktorá bola napísaná pre festival v Splite. Bola tam súťaž mladých interpretov, takže táto pieseň bola napísaná špeciálne pre túto súťaž.
0: Áno, má aj takú jadranskú melodiku. Napísal ju Ivan Horvát.
1: Ivan Horvát hudbu a Ivan Urajníček napísal text.
0: A ako ste vtedy tam obstáli? Spomínate si?
1: Nemala som žiadnu cenu, to určite nie, ale ocenenie prišlo neskôr, keď táto pieseň tu na zarezonovala a bola v podstate najpredávanejším singlom na trhu v tom roku.
0: Áno, bola to veľmi úspešná pesnička.
1: Áno, a doteraz sa páči ľuďom, takže ja si myslím, že lepšia cena neexistuje.
0: A bol to typ piesne, aké ste rada spievali, pretože je to taká kantiléna. Podľa mňa vy ste speváčkou takého širšieho zamerania.
1: Áno, toto práve nebol môj cieľ, ale ja si myslím, že človek nemá mať nejaké špeciálne ciele, má vyskúšať všeličo. Ja som začínala spievať šanzóny Edith Piaf vo francúzštine, to ma oslovil môj kolega na medicíne, Ivan Jugenburg. On mal kapelu a povedal, ty budeš spievať. No a tak ja som neodbrávala, nepapulovala som, tak som sa to naučila, začala som spievať. A neskôr som zase spievala tradicionál a spirituály a proste žánre, ktoré spolu ako si nesúvisia, takže ja som skutočne všeličo vyskúšala.
0: No, vy ste povedali, že ste začínali so šanzónmi na medicíne, ale vy ste so spievaním predsa začínali oveľa skôr, ešte v Košiciach.
1: Ja som medicínu začala v Košiciach a skončila som v Prahe, takže je to taká dlhá cesta.
0: A tak, ja si myslím, že medicínu, že ste v Bratislave študovali, takže nie.
1: Dlhá cesta so zástavkou v Bratislave, ale skončila som práve na Karlovej univerzite. Hovorím, preto je to naozaj dlhá cesta. Tak.
0: A ako vedel ten kamarát, že viete spievať? Musel vás počuť?
1: No, pozrel sa na mňa.
0: To mu stačilo.
1: Áno, to je to, taká intuícia. No, nebolo to celkom také len obzeranie sa, ale moji rodičia totiž boli speváci v opere, v Košickom divadle, boli v zbore, tak on predpokladal, že budem asi aj ja vedieť, že budem mať k tomu nejaký vzťah. A okrem toho Ivan vedel, že som chodila do hudobnej školy na klavír, takže vedel, že keď mi dá noty, že ich aj prečítam. Takže toto bola taká určitá istota.
0: No, spomenuli sme tu šanzóny, spomenuli ste pred chvíľočkou operu, ale nasledujúca pieseň bude úplne iného žánru, dokonca možno undergroundová sa vtedy jej dalo povedať, pretože je to skupina Doors a Doors vraj vytiahla underground na povrch zemský. Áno. Takže od šanzónov cez rok ste sa dostávali?
1: Ja som húpla potom normálne hlavičku do rockovej hudby a to som počúvala. To bolo také, ako keď človeka niečo úplne zasiahne a pohltí.
0: Zimomrielky.
1: Áno. Doors počúvam doteraz. Stále mi to niečo hovorí. Takže nebola to len taká akože záležitosť na pár dní alebo na pár mesiacov.
0: No to bola skupina, ktorá viac menej začínala v tom istom období ako vy.
1: Ja im hovorím prvolesci, aj tie texty boli veľmi originálne, neboli poplatné, bola to vlastne spievaná poézia, toto ma veľmi na tom priťahovalo.
0: Boli tak trošku rebelmi spoločenskými?
1: Áno, určite.
0: Vy tiež?
1: Takže musíme rozhorať.
0: Vy v tom období tiež máte pocit zo seba, že ste boli trošku rebelkou?
1: Tak už len to, že som sa postavila na javisko a začala som spievať, veď to bola absolútna drzosť.
0: Dnes to tak hodnotíte?
1: Áno.
0: No ale vyšlo to, prepiekla sa vám tá drzosť.
1: Prepiekla, áno.
0: No dobre, takže teraz nám zahrá skupina Doors, Jim Morrison a pieseň Light My Fire.
1: Ďakujem.

0: Dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád je speváčka Eva Sepešiová. Pred pár týždňami bol hosťom tejto relácie Igor Čelko z Tradicionál klubu a priniesol vtedy aj dve nahrávky, ktoré ste s Tradicionálom nahrali vy. Jednu z nich sme hrali. Bola to piesň spievaná po anglicky, takže angličtina je jazyk, ktorý vám aj pri spievaní veľmi vyhovoval, hoci teda vy ste nahrali väčšinu, takmer všetky piesne po slovensky, ale tieto dve s Tradicionálom zhodou okolností boli anglické.
1: Áno, tak v tých rokoch, okrem tých francúzskych šanzónov, ktoré som spievala, tak piesne, ktoré som obdivovala a rada počúvala, boli väčšinou v angličtine. A nevedela som vtedy ešte tak dobre anglicky, to je pravda, ale tým textom som určite rozumela. Ale ja som počula zhodou okolností, lebo ma hneď na to upozornila. Ja som mala nejakú prácu, ale hneď mi telefonovali, že zapni si rádio. Tak no, som počula, hneď som počula. Áno, počula som. No. I want to die easy when I die. A som si uvedomila, že áno, že textu ako takému som rozumela, ale určite som nevedela vtedy v tom veku, že čo spievam, o čom to je vlastne. Ale že akou vervou som spievala, to som si tak naozaj všimla. Bola som rada, že to počujem takto z éteru. Naozaj veľmi ma to potešilo.
0: Čiže cez hudbu ste sa vlastne učili po anglicky? Alebo aj kvôli hudbe ste sa učili po anglicky?
1: Ja som sa učila anglicky tak ako priebežne, ale potom som zistila, že to k ničomu nevedie. Čiže niekedy po revolúcii v 90. roku som si povedala, tak ja musím na všetko zabudnúť, čo som sa doteraz učila, a išla som odznova úplne do jedného kurzu, kde tá pani, ktorá to vyučovala, ma potešila a hovorí, viete, to je taký kurz, že tu sa každý blbec naučí po anglicky. A hovorí, tak to je výborné, to bude pre mňa.
0: Ten treba propagovať.
1: Áno, ale tedy v tej prvej polovici 90. rokov na BBC vysielali aj takú reláciu, kde vlastne rozoberali texty anglických piesní, takých populárnych, a človek sa mohol naučiť aj zmysel toho, že nielen jednotlivé slova, ale aj pochopiť, že o čom to je. Takže ja som si to pravidelne každý týždeň nahrávala a učila som sa aj podľa toho. Čiže všetky tie možnosti, ktoré boli, aj som komunikovala,

0: A Držo Ursíny bol najskôr takým zastancom toho, že big beat alebo muzika sa má spievať iba po anglicky.
1: Ajú.
0: Až neskôr prešiel k tomu, že aj ona spievala veľa piesniček po slovensky, prišiel na chuť teda aj slovenčine. Takže piesne skupiny Soulman, ktorej bol vtedy členom, sú zrejme tiež piesňami vašej mladosti a kapela Soulmani teda asi tiež.
1: To bol skutočne Big Bang, keď The Soulman vystúpili na Beatovom festivale v Prahe v roku 1967. Vtedy sa informácie šírili bleskovo. Proste snáď o 5 minút alebo o 10 už sme v Košiciach, lebo vtedy som žila v Košiciach. Už sme vedeli, že tam povalili Lucernu, alebo kde bol ten festival.
0: Aj
1: že...
0: bez internetu to išlo.
1: Áno, tie informácie proste sa šírili nejak vzduchom. Neviem, ako to bolo možné. A hneď som počula tie skladby, takže musím povedať, že ma veľmi zasiahli. A Dežo Ursíny ako hudobník ma aj veľmi ovplyvnil. Aj v mojom myslení, ja si myslím, že aj teraz s ním konfrontujem mnohé, mnohé veci ohľadom hudby a viete, to jednoducho to sa nedá ako zrušiť aj po toľkých rokoch.
0: Aj zvuk tej kapely vtedy bol porovnateľný s anglickými kapelami tej doby.
1: Ja som bola nadšená, pretože ja som nepotrebovala mať z diaľky niekoho. Ja som chcela, aby tu ľudia spievali tak svetovo a hrali. Aby to bola taká naša hudba. Aj keď to bolo anglicky alebo akokoľvek, to je jedno. Lebo v hudbe nepotrebujete bezpodmienečne počuť text. Sú skladby v slovenčine, kde ja doteraz neviem v niektorých pasážach, čo sa tam vlastne spieva. Čiže toto nie je dôležité, ale tá hudba sama o sebe má určité posolstvo, ktoré buď existuje alebo neexistuje. To vlastne ten poslucháč vníma. Nie priamo text.
0: Piesen skupiny Soulman, Baby Do Not Cry. Na tú máte aké spomienky? Neboli ste náhodou dokonca inšpiráciou pre jej vznik?
1: Nie, to určite nie. Ja som ešte vtedy vôbec nebola som ani v Bratislave a ja som sa napríklad s Dežom Ursíným zoznámila až niekedy koncom roku 1968 aj s ostatnými hudobníkmi a nie, určite nie. Bohužiaľ.
0: No, napriek tomu si ju teraz zahrám.
1: Áno,

0: Do Bratislavy vás priviedla hudba.
1: Láska.
0: Láska k hudbe, či k hudobníkovi?
1: Nebol hudobník, ale láska. Ďalej to nebudem rozoberať.
0: A už ste boli vtedy študentkou medicíny, či to už bolo po skončení
1: štúdia? Bola som študentka medicíny.
0: Ale takže aj tu ste študovali tú medicínu?
1: Áno.
0: Čiže Košice, Bratislava, Praha.
1: Áno, ale toto je naozaj veľmi ťažké na toto odpovedať, na tú moju cestu vôbec k ukončeniu štúdia, lebo medzi tým som spievala, medzi tým som neštudovala a potom zase som sa rozhodla.
0: A v Bratislave ste sa natrvalo usadili kedy?
1: Keď som študovala v Prahe, tak tam som bývala v prenajatom byte alebo v prenajatom ateliéri a mala som tam prechodný pobyt, ale od toho roku 1969 som vlastne bývala v Bratislave.
0: Mali ste niekedy aj svoju vlastnú kapelu?
1: Nikdy som nemala svoju vlastnú. Vždycky som bola pozvaná a nejaký čas som účinkovala v nej. Ja som veľmi túžila mať rokovú kapelu. Mm-hmm. Takú normálne, že by sme niekde nacvičovali nové skladby a toto, ale to sa mi nikdy nepodarilo.
0: Takže no, možno tak, by ste boli celkom inou speváčkou, keby ste boli mali za sebou rokovú kapelu, lebo vy ste v podstate taký ten strednejší prúd, ako je rok. Nie?
1: Lebo do tej škatulky som sa dostala, takže
0: ste mali ponúknutý taký repertoár.
1: Taký repertoár a už som sa potom z toho nemohla vymotať.
0: A nikdy ste neboli v takej situácii, že ste uvažovali, že sa vzdáte medicíny a budete pracovať na kariére speváčky?
1: To bolo úplne naopak. Nedalo sa pokračovať v kariére speváčky, pretože to uvoľnenie, ktoré bolo tej druhej polovici 60-tých rokov, keď tu vyzeralo, že sa dá spievať a hrať a tak slobodne, tak to zrazu bolo useknuté. Potom nastal čas normalizácie. Ja som chvíľu ešte tak prešlapovala na mieste a zistila som, že stále som viac a viac v škatulke tých piesní, kde sa veľmi dobre necítim, lebo keď je niečo príliš veľa, tak to už ma jednoducho prestalo baviť. A nevidela som žiadnu perspektívu, nejaký vývoj, takže toto ma vôbec nelákalo, takýto život. Tak ja som sa potom vlastne vrátila k medicíne. Nebola to žiadna špekulácia, ale chcela som žiť nejakým zmysluplným životom. Keďže ten zmysel v takomto vegetovaní, v tej populárnej hudbe, kde naozaj každý verš, každý text, všetko muselo prejsť cez ústredný výbor strany, alebo ja neviem, kade všade, kde sedeli cenzori, ktorí sa tiež báli, tak všetko vyškrtávali. Ja som sa dostala do situácie, keď som musela naučenú pieseň, úplne neškodnú, na jednom festivále, kde som mala ju zaspievať, tak deň predtým mi donesli zmenený text, pretože ten predchádzajúci bol nejaký ako nepriateľský zriadeniu, alebo neviem čo, tak skrátka musela som sa naučiť a nový text a to bolo hrozné. Takže nechcela som takto vegetovať takýmto spôsobom, lebo to by bolo len také prežívanie. Takže medicínu, aj keď to bolo veľmi ťažké a práca je, naozaj to sú galeje, to málo kto vie, ale myslím si, že som dobre urobila napriek tomu, že viete, to pozlátko, každý vidí, že speváčka sa postaví na javisko a spieva, že je to úžasné, ale
0: pod tým pozlátkom je všeličo iné.
1: Áno, ja som nedokázala robiť tie kompromisy, ktoré sa odo mňa čakali.
0: A ako ste sa dostali k pesničke Sunny?
1: No tak to je radostná spomienka, lebo to bolo také prvé, čo si také vážne. To bolo ešte v Košiciach a oslovil ma Ali Brezovský a pamätám sa, ako som prišla do rozhlasu, do Košického rozhlasu a Ali Brezovský mi pri klavíri tú pesničku zahral a ešte sme sa tak rozhodovali o detailoch a tak. Potom som ju nahrala, takisto bola som úplne šokovaná a úžasne prekvapená, že takto zarezonovala u poslucháčov a doteraz sa to páči aj mne dokonca.
0: Áno, áno, to je pesnička, ktorá sa asi bude páčiť vždy, je nadčasová.
1: Text napísala manželka Aliho Brezovského, Vlasta, a veľmi, veľmi sa mi to páči.
0: A vy ste počuli nahrávku tejto piesne s niekým iným predtým? Nechali ste sa aj niekým inšpirovať, alebo iba ste ju nacvičili s Alim pri klavíri a potom ste ju aj naspievali?
1: Ja som ju počula v originálnej verzii od Cher. Neviem, že či ona to prvá spievala, pretože tých verzií je nekonečné množstvo, ale počula som to práve zo Cher, ktorá sa mi veľmi páčila. Dokonca sme takmer rovesničky.
0: No, iba vy nemáte plastiky.
1: Nemám.
0: No, ale teda...
1: Kto vie?
0: Cher zase nevie, koľko ich už má. No, ale teraz...
1: Biznis je biznis, no to všetko sú obete, ktoré treba prinášať a to je nutnosť, nedá sa nič robiť.
0: Takže teraz tú pieseň nebudeme počuť v podaní speváčky Cher, ale podaní speváčky Evy Sepešovej, ktorá je dnešným hosťom relácie Túto hudbu mám rád.
1: Teším.

0: V tej medicíne vy ste robili v odbore radiodiagnostika?
1: Áno.
0: To nemá nič spoločné s týmto rádiom, v ktorom sa teraz rozprávame?
1: Nie.
0: Súkromnú prax ste si neotvorili?
1: No, radiodiagnostik a súkromná prax, to je nepredstaviteľné, pretože potrebujete mať prístroje, olovené steny, budovu na to, všetko prispôsobené, takže to je ťažké si to vôbec predstaviť. Ale je to veľmi zaujímavá práca. Je to diagnostika. Práca, keď z miliónov drobností musíte poskladať konkrétny výsledok a tie drobnosti si musíte pamätať.
0: Sama ste si to vybrali?
1: Ani nie. Odboru. To bola tiež taká vec, že pôvodne som chcela robiť psychiatriu, lebo som mala veľmi dobré výsledky v štúdiu na Karlovej univerzite a dokonca som tam mala ponuku ostať ako asistentka na klinike. Ale ja som si myslela, že sa musím vrátiť do Bratislavy, tak som sa vrátila. No a tu nikto nemal záujem o to, aby som bola psychiatričkou. Takže potom som vlastne si vybrala z toho, čo bolo k dispozícii, ale to neľutujem, pretože to naozaj som si našla k tomu vzťah.
0: Naposledy ste sa v televízii objavili asi niekedy v roku 1990.
1: Áno.
0: Nezanevreli ste vy sama trošku na spievanie, pretože to bolo také obdobie, keď sem prišlo Repete a vtedy sa objavovali všetci speváci v tejto najpopulárnejšej hudobnej pesničkovej súťaži v televízii.
1: Ja viete, ako vám ďakujem, že ste túto otázku vytiahli na svetlo.
0: Tak sa chcem spýtať, či ste nemali záujem, alebo vás neoslovili, aby ste...
1: Oslovili, ale...
0: Aj vy prišli.
1: Ale ako? Každý deň niekto prišiel za mnou do práce... No. Tam čakali a presviečali ma a sľubovali všetko možné, len aby som tam vystúpila. Ale ja som práve nechcela, lebo ja, preboha, veď ja som sa raz rozhodla pre ťažký život robiť medicínu, pracovať v zdravotníctve, kvôli tomu, že som bola zaškatulkovaná ako speváčka, taká kantilénová a ja som predsa mala nejaké iné predstavy o sebe a zrazu by som mala robiť to isté teraz, keď naozaj je možné robiť čokoľvek. No a na druhej strane ja som naozaj sa venovala vtedy svojej práci, takže to neprichádzalo do úvahy. A mala som ešte aj ďalšie dôvody, prečo nie. Takže
0: vy ste to odmietli.
1: Ja som určite.
0: A ani teraz to neprehodnocujete?
1: Nie, ani náhodou.
0: Ani už teda nemôžeme očakávať váš nejaký comeback, návrat?
1: Ja som myslela, že stále hovoríte o Repete.
0: No áno, doteraz som hovoril, no pýtam sa,
1: nie,
0: čo teraz.
1: Ale comeback, no ja vlastne stále si píšem piesne, ale to bolo také akože tak občas. Musím povedať, že sa venujem hudbe. V podstate som sa vrátila pred niekoľkými rokmi ku klasike, k hre na klavír. Som si obnovila tie skladby, ktoré som kedysi hrala, hlavne Chopina, Beethoven, a teraz som si našla ďalšie a ďalšie, ktoré študujem postupne. Dokonca sa chcem naučiť Rachmaninovo prelúdium, čo je naozaj veľmi ťažká skladba a hlavne tá posledná časť tá ešte je stále predo mnou, takže to naozaj neviem, ako
0: takže
1: zvládnem.
0: Teraz denne cvičíte?
1: Takmer denne, keď mi to čas dovolí, lebo som stále zanepráznená. A okrem toho hrám na gitare a na gitare komponujem tie svoje piesne a píšem texty. Takže toto, áno, to je možné, že to ešte bude reálne, že vystúpim.
0: Takže škoda by bola, aby zostali iba v pracovnom stole, v zásuvke.
1: To myslím, že by bola škoda. Občas si to myslím tak veľmi neskromne, ale niekedy strašne pochybujem, že preboha, kam sa tlačím, veď viete, to zase nové a nové otázky sa vynárajú, že...
0: No prečo nie? Tak no. Eva Sepešiová je len jedna.
1: A ďakujem.
0: Kedy ste si napísali prvú pesničku, lebo väčšinou teda pre vás komponovali iní autori, ale vy ste si písali aj nejaké svoje. Máme tu dokonca jednu nahradnú tiež pripravenú, ale tá je už niekedy z 80. rokov, takže to
1: 83.
0: už je starší ročník a vy píšete aj v súčasnosti, teda hovoríte stále ešte.
1: Áno.
0: Koľko ich máte tak v zásobe?
1: No, myslím si, že na taký menší koncert by bolo.
0: Ale z tých nie je žiadna nahraná ešte?
1: Nie, to ešte nikto nepočul, okrem mňa a mojich susedov, ktorým statočne pílim uši a nervy, ale nikto sa zatiaľ nesťažoval.
0: No tak asi sa im to páči. No takže keď nie sú nahraté, musíme si zahrať tú staršiu z toho 83. A tá má názov Bez slov. Hudbu ste napísali vy, aj text ste napísali vy, napriek tomu, že má názov Bez slov.
1: Áno, nevedela som, proste to je moja slabina, ja neviem názov vymyslieť. Ale pýtali ste sa, že kedy prvú skladbu, tak keď som začala cítiť blues, čo viem, som mala asi 14 alebo možno aj menej, ja som počula nejakých takých od Delty, takých muzikantov a začala som to ako cítiť. To sa nepočúva, to sa cíti. A vtedy som prvú skladbu skomponovala.
0: Takže vy ste skôr na také melancholickejšie muziky.
1: Tak to je ľudová pieseň tiež v podstate. Ale inde z iného húta sveta.
0: A pieseň bez slov je aká?
1: Je taká smutná, no. Tak si vypočujeme.
0: Taká, ako vytvorila Eva Sepešiová.

0: Naspievali ste pomerne veľa piesní, ale nevyšla vám ani jedna veľká platňa, teda LP platňa. Prečo?
1: Tak sa na mňa pozerali ako na exota, keď som niečo také navrhla v opuse.
0: Ale v tom období, alebo, keď ste boli v Laufe, že ste naozaj spievali a mali ste kopu hitov, ani vtedy vám nikto neponúkol, že by vám mohli urobiť veľkú platňu?
1: Nie, no jednoducho to nebolo na programe.
0: Asi to chcelo mať nejakého manažéra, ktorý by sa o vás staral. Vy zrejme nie ste ten typ, ktorý by na to tlačil.
1: Tak to bolo, tak sa to stalo, alebo nestalo. Toto by som ako neriešila. Mne tá veľká platňa v skutočnosti nechýba. Mám nejaké malé platne, potom nejaké piesne, ktoré sa objavili na takých výberovkách, na veľkých platniach, ale nejak fakt mi moja vlastná veľká platňa vôbec nechýba, pretože nebol priestor pre nejakú koncepčnú prácu. Jednoducho by to bola len také ako pozhrňané pesničky, ktoré by spolu nejak nesúviseli. Čiže toto mi naozaj nechýba.
0: A čo hovoríte na dnešnú hudbu? Počúvate to, čo vzniká dnes? Alebo ano. Skôr sa vraciate k tým, ktoré už máte napočúvané?
1: Viete, ako sa hovorí? Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba navezuje. Ale ja nie som nejak prilepená na tú minulosť. To v žiadnom prípade. V skutočnosti stále sledujem súčasné trendy. Počúvam aj súčasných, aj tých, ktorí trebárs len vyrazia s jedným hitom. Aj to poznám, že čo to je, alebo viete, že sa už neskôr neobjavia s ničím ďalším.
0: A sledujete aj televízne spevácke súťaže?
1: Sledovala som tie súťaže ešte tak pred 3 rokmi, aj Superstar, aj American Idol. Zaujímala ma tá psychologická stránka celej veci. Viete, ako to tí ľudia tam znášajú, aké to, koľko to chce odhodlania a nervov a teraz tie rodiny za tým a tá podpora a tie schopnosti, niektorí skutočne prekvapujúco disponovaní a talentovaní. To ma veľmi potešilo a aj prekvapilo.
0: Ale aj vy ste si prešli nejakými speváckymi súťažami, festivalmi a tak ďalej?
1: Áno, ale to nedosahovalo úroveň tých nervov, čo tieto súťaže, lebo to je skutočne hra nervov. No tak ja si pamätám, že som bola na Detvianskej rúži, tak tam som prišla s nejakými pesničkami. Vyhrala som, nevyhrala, veď to nebolo dôležité. Rozumiete?
0: Bolo to za jedný peniaze.
1: A niekomu sa to páčilo. Treba čo, raz som čosi nejakú cenu tam získala, ale získala som niečo iné. To znamená, že začala som robiť trebárs televízne relácie, čo pre mňa napríklad predstavuje významnú súčasť mojej speváckej kariéry. Prezentácia pred televíznymi kamerami. To bolo úplne špecifické. Keby som napríklad na tej Detvianskej ruži nebola, tak by som napríklad možno nikdy nebola spolupracovala s Milanom Lasicom, s Julom Satinským, s režisérom Jankom Roháčom, s kameramanom Jirkom Lebedom. To všetko musím spomenúť, pretože tie bumeranky, ktoré títo ľudia spolu natočili, tie sú nezabudnutelné a v tom čase veľmi neopozerané. Viete, tie videoklipy, ktoré tam sa natočili, tak tedy neboli bežné ani po svete.
0: A vy ste sem priniesli oveľa viac hudby, ako sa do relácie v mestí. Všelikoho sme nehrali z toho, čo ste navrhovali. Napríklad Meditation for Jožka Barinu.
1: Áno, Jožko Barina. To je práve, že táto pieseň odznela tiež v jednom bumerangu. Hej, pán doktor, ja to náhodou mám doma a ja sa na to strašne rada pozerám, pretože ja si myslím, že Jožko Barina, myslím si, že bol mimoriadne talentovaný a schopný naozaj aj ďalej ísť.
0: No ale máme tu napríklad aj skupinu Dave Matthews Band, pieseň Everyday. To je skupina, ktorá nie je taká stará, ktorá začínala niekedy v 90. rokoch. Alebo napríklad aj Marilyn Monroe.
1: No tak to je klasika, to je pieseň z filmu Niekto to rád horúce.
0: Takže koho si zahráme? Menovali sme teraz 3 mená.
1: Áno, ja by som k tomu Everyday od Davea Matthewsa chcela povedať toľko, že vlastne som ho prvýkrát videla v televízii v jednom benefičnom programe, koncerte, ktorý bol vysielaný asi 3 týždne po páde dvojčiek a Prvýkrát som videla proste chlapca, ktorý držal gitaru a spieval, a tak ma to oslovilo, že som si hneď zistila, kto to je, čo to je, a odtedy som fanúšička jeho hudby.

0: No začali sme festivalovú piesňou, ktorá bola napísaná pre vás. Budeme končiť festivalovú piesňou, ktorá bola napísaná pre niekoho iného, ale vy ste naspievali jej slovenskú verziu, pretože pieseň je z Talianska. V slovenčine má názov Cigánsky žial. Po taliansky sa volala Cingara a spieval ju Bobby Solo. Je to víťazná pieseň zo San Rema z roku 1969. Vy ste ju v tom istom roku naspievali. Aj viacej talianských piesní ste naspievali v slovenčine. Je to náhoda? Alebo páči sa vám talianská hudba?
1: To vlastne bola tá situácia, že tieto piesne mi boli ponúkané. Viete, to stále bolo, čo ja hovorím, to zaškatulkovanie. Ale ja sa ako nesťažujem, len mne sa tie piesne páčia. Ja som si to minule počúvala a naozaj sú niektoré veľmi pekné. Ale že by som k tomu mala nejaký špeciálny vzťah, to nie ako k talianskej piesni. No páči sa mi, no jasné, aj Verdiho opery sa mi páčia, takže to je samozrejme. Ale k tomu cigánskému žialu ja by som chcela povedať toľko, že v režii bol pán Leoš Komárek a teda to bola práca. Ja som nebola veľmi disponovaná, lebo som bola práve, nejak som bola prechladnutá alebo čo, ale on zo mňa bol rozhodnutý vytrieskať taký tón, ako si predstavoval. A naozaj sa mu to nakoniec podarilo, len a neviem, že či toto je dobre o tom hovoriť.
0: No prečo nie, naopak. Takže s výsledným efektom bol spokojný aj on a potom aj vy teda.
1: Áno, ja som doteraz tým spokojná, ale ako to vznikalo, no to bolo niečo strašidelné a dlho to trvalo. Ja som si potom predstavovala, že ja takto nechcem nikdy už nahrávať, že ja chcem možno maximálne s jedným, dvomi prerušeniami, ale najlepšie celú skladbu v kuse. Ale bolo to z objektívnych príčin vtedy, ale naozaj to bolo veľmi ťažké.
0: Ale výsledok je pozitívny, je dobrý, takže to je podstatné.
1: Pán Komárek mal také ucho, teraz keď niekedy počujem niečo z rádia, tak si na ňo spomeniem a poviem, no tak toto by pána Komárka neprešlo.
0: To je vyznamenanie. Verím, že nás počúva. Bol nedávno hosťom tejto relácie tiež. Ano. Rozprávali sme sa aj o takýchto veciach. Tak, milá pani Sepešová, teším sa, že som vás spoznal naživo, teda nielen z počutia a spočúvania vašich pesničiek. Blahoželám vám k blížiacím sa vašim narodeninám, ale to som zistil až úplne dodatočne, že ich máte o 3 dni, keď sme už boli dohodnutí na tomto stretnutí, takže náhoda, že vám to vyšlo práve na takýto dátum. Želám vám, aby sa vám darilo vo všetkom, do čoho sa ešte pustíte a ďakujem za návštevu a za všetky pesničky, ktoré ste naspievali, ktoré sa našim poslucháčom páčia.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto relácie. Bolo to príjemné a pozdravujem poslucháčov.